militære forsyningskjedene til landet. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigføringen I Ukraina, skriver Reuters. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet I morgen, det meldte president Donald Trump på Truth Social søndag kveld. Etter uttalelsen fra Trump melder det amerikanske forsvaret nå I natt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre ordren fra presidenten. Men Iran advarer samtidig USA om at enhver amerikansk innblanding I Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister både I flere land I Midtøsten og på øya Kypros I Middelhavet.
1: Partystedet Hayia Napa på Kypros lever fortsatt. Men bare som delvis. Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen I Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her det en viktig havn for krusbåter, men også krusturistene blir færre på Kypros. Årsaken at krig puster kypriotene I nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres I en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros aktiviteten høyere.
0: Det var Europakorrespondent Anders Børingbo som rapporterte fra Kypros. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet, og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA også at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to landene, etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Tre personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip I Atlanterhavet, melder Verdens helseorganisasjon. De tre skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere tre personer antatt smittet av viruset. Ifølge det israelske medier,

0: Her NRK Nyheter klokken 4. To skip ble angrepet I Hormuzstredet I natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om de to angrepene bare timer etter at Donald Trump I går kveld sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet mandag morgen lokaltid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding I Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. Februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt I Persiabukta, og mange skip I ferd med å gå tom for forsyninger. Energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer gjennom stredet påvirker hele verden. Og det en fare for at våpenhvilen ender I ny angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tonen har igjen harnet mellom Iran og USA etter det som har vært en ganske fastlåst situasjon den siste tiden. Begge parter truer nå med å gjenoppta krigen hvis man ikke kommer frem til en løsning. Revolusjonsgarden I Iran har sagt at de I full standby til å gjenoppta, og Trump har kommet med mange av de samme truslene. Samtidig så ser vi at det har vært bevegelse diplomatisk sett da Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det jo mange av de samme kravene, så da vil det I så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
0: Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen I Ukraina. Dette en alvorlig sak for Fremskrittspartiet, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand etter at TV2 lørdag avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn I Norge. Det var først langt ut på søndag at FRP-leder Sylvi Listhaug omtalte uttalelsene som rasistiske. Sand kommenterer det slik.
2: Det at det kommer på toppen av andre lignende uttalelser tidligere gjør at dette en alvorlig sak for FRP, og når de da håndterer den dårlig selv også, så bidrar det til at saken lever lenger enn den ellers ville gjort.
0: Tidligere borgermester I New York, Rudy Giuliani, lagt inn på sykehus, melder flere amerikanske medier. Tilstanden kritisk ifølge en talsperson. 81-åringen også kjent fra da han var Donald Trumps advokat I hans første presidentperiode. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. To skip ble angrepet i Hormuzstredet i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om at angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet mandag morgen lokal tid. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta. Energikrisen som følge av oljetankerne som ikke kommer seg ut påvirker hele verden. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier til kringkasteren ARD at han ikke har tenkt å gi opp det transatlantiske samarbeidet og fortsatt vil prøve å samarbeide med USAs president Donald Trump. I helgen kunngjorde USA at de kaller tilbake 5000 soldater fra Tyskland. Det skjer etter at det har vært konflikt mellom de to lederne etter at Merz kritiserte USAs strategi overfor Iran. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere er det han kalte minusvarianter, som ikke burde få barn i Norge. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult lydopptak.
1: I går publiserte TV2 et intervju hvor FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalt pakistanere som minusvarianter. På FRP's landsmøte måtte i dag Sylvi Listhaug svar for uttalelsene. Fra talerstolen brukte hun først ikke ordet rasisme om uttalelsene, før Listhaug så snudd.
2: Dette er rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre.
1: Uttalelsene til Hansen ble publisert etter at TV2s journalister tok skjult taleopptak på en bar i Oslo tidligere denne uka. Journalistikkens etiske regler nedfelt i Vær varsom-plakaten sier at dette kun skal brukes når det her er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
3: Og jeg mener det ville vært mer problematisk om våre journalister og jeg satt på denne informasjonen uten å gjøre den kjent for offentligheten.
0: Det sa nyhetsredaktør i TV2, Karianne Solbrekke, reporter var Mathias Ness Lysholm. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene er å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktige utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Lisa Stensvilles storslager all around the world. Åpna tidlig I morgen denne mandagen, og åpna uka våres også for den saks skyld. Nils Åge Ronstad jo som vanlig på plass her I tidlig morgen, også denne uka, og jeg ønsker deg en riktig god morgen.

Ja, vi begynner vel å se det David Kushner sang om her, nemlig Dagslys, eller Daylight da, som han sang her I tidlig morgen, før det Simen Wikan. Rett tid, rett sted. Eller omvendt var det rett, det rett tid. Rett skal være rett, ja da. Men cirka 13 over 5 I hvert fall klokka. En pop-sjarmør fra Lillestrøm har bursdag I dag. En som har jobbet seg opp til artisttoppen I Norge I løpet av noen få år. Og selvsagt skal denne Chris få lov til å synge om litt.

Heim, ja, det heter låten til Maria Haukås Mittet. Det var vel sånn omtrent I 2016 at vi ble ordentlig oppmerksomme på Chris Holsten, og siden den gang har artisten og låtskriveren fra Lillestrøm jobbet seg opp til tetskiktet her til lands, med flerfoldige radiohits, med indelige tekster som har truffet mange, og I dag kan han feire bursdagen sin. Vi så han jo også I første sesong av Team Pølsa, der Holsten dukket opp som en overraskelse for gjengen, og spesielt da en av deltakerne, Syver Blindheim, som stor fan av Chris Holsten. Og sammen så sang de faktisk. Og det denne låta som kommer nå da, som en liten bursdagstilsen til Chris Holsten.

Ina Maria Amundsen sammen med DJ Ija Dalvedja. Og Big Bang før det. She's all right, sang de. Og nå det Daniel Kvammen som får synge for det. Og så blir det nyheter, halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme som står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Det sier Monica Sydgaard, divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i utdanningsdirektoratet, som nettopp har fått laget en ny rapport.
1: Så sier de at det behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger.
2: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Det sier Jørn Isaksen, som førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet.
3: Han jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
2: Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
0: Det sa reporter Marianne Ytreide. Bekymringene for mulige nye krigshandlinger fra Iran og deres allierte har ført til færre turister, ikke bare i land i Midtøsten, men også på øya Kypros i Middelhavet.
4: Partystedet Hagia Napa på Kypros lever fortsatt, men bare som delvis. Tallet på turister har gått ned 30% etter at krigen i Midtøsten brøt ut. I Larnaca, et annet sted på øya, merker turistbutikkene også krigen. Her det en viktig havn for krusbåter, men også krusturistene blir færre på Kypros. Årsaken at krig puster kypriotene i nakken. Her ligger krigsskip fra Frankrike og flere andre land klare. Kun 250 kilometer fra Libanon og bare litt lengre fra Israel. Kypros ønsker å være nøytrale, mens europeiske land sier at båtene deres i en defensiv operasjon. Også på de britiske flybasene på Kypros aktiviteten høyere.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børingbo fra Kypros. Spillkjeden GameStop har lagt inn et bud på hele 55,5 milliarder dollar for å kjøpe netthandelsgiganten eBay, det melder BBC. Budet tilsvarer rundt 515 milliarder norske kroner. GameStop-sjef Ryan Cohen sier målet å utfordre nettgiganten Amazon. Selv om GameStop mye mindre enn eBay, planlegger de store kostnadskutt hvis kjøpet går gjennom. eBay har foreløpig ikke kommentert budet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

DJ Snake sammen med Justin Bieber, Let Me Love You. Og så var det Kari Bremnes, da nytt imellom oss, sang hun. Ja, europeisk samarbeid har vel neppe vært viktigere enn I disse dager, og I dag samles ledere fra 47 europeiske land til toppmøte I Armenia, til det som kalles EPC-forumet. Dit skal også Jonas Gahr Støre, og det både politiske og sikkerhetspolitiske spørsmål av felles europeisk interesse som skal diskuteres der. Og jeg går ut fra at vi får høre mer om dette I nyheteren utover dagen.

Om 8 minutter klokken 6. Det var Sondre Justad som sang for det her tilbake til låten. Victoria Nadine før det Real to Me. Ja, det var en viss sjanse for at Britney Spears også blir nevnt I dag. Ikke fordi hun har kommet med ny musikk. Nei da, hun må nemlig møte I retten I California, fordi hun ble pågrepet for ruskjøring der I mars. Så vi får jo bare vente og se da hva reaksjonen på det blir. Men det gir jo meg en anledning til å spille henne her I tidlig morgen.

Britney Spears her i tidlig morgen, baby one more time. Og det er enda en stor kvinnelig artist som får avrunde tidlig morgen, nemlig Whitney Houston. Og da skal Nils Åge Lonsdal bare takke pent for laget og ønske deg en fin mandag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Flere tusen kvinner i Norge kjønnslemlestet. I april fortalte NRK historien om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Årsaken at norske myndigheter mener vi mangler kunnskap her hjemme. Kim Tønseth kirurg og klinikkleder ved Oslo Universitetssykehus. I motsetning til staten mener han at de sitter på tilstrekkelig kompetanse.
1: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør. Det handler om å få klitoris med frem og korrigere arr og det som gjort av mutilerende ting på kjønnsorganen for øvrig. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
0: Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble i går overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere var det han kalte minusvarianter. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult mikrofon i saken, men Trygve Aas Olsen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener dette en vanskelig tematikk.
2: På den ene siden så helt åpenbart at dette en sak som har offentlig interesse. På den andre siden så skal vi ikke ha det slik at journalister raser rundt på bar og tar hemmelig opptak av det de hører og publiserer det, hvis det ikke har stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Så den avveiningen vanskelig, men jeg heller altså mot at her så kan det ha vært riktig at TV2 gjør det de gjorde.
0: To skip ble angrepet i Hormuzstrædet i natt. Det går bra med begge skip og med besetninger. Britiske sikkerhetsmyndigheter fikk melding om angrepene bare timer etter at Donald Trump sa at USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstrædet mandag morgen lokal tid, altså nå. Iran advarte etterpå USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstrædet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Iran stengte stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Rundt 20 000 sjøfolk innestengt i Persiabukta, og energikrisen som følge av at oljetankerne ikke kommer seg ut, påvirker hele verden. Storbritannia skal denne uken innføre nye sanksjoner mot russiske selskaper, det melder den britiske regjeringen. Målet med de nye reglene å ramme de militære forsyningskjedene til landet, skriver Reuters. Ved å stanse tilgangen på viktig utstyr og deler, ønsker britiske myndigheter å gjøre det vanskeligere for Russland å fortsette krigen i Ukraina. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Andreas Augdal på jobb i dag.
5: Ja, og jagger ikke Mats Valle her altså.
4: Ja da, Knut Erik to dager fri, og da det du som stepper opp. Og det veldig koselig, for du egentlig veldig trengt i dag.
5: Ja,
4: det da. Du jo en fyr som kan Oslo, og Oslo-historie på, skal jeg si, gå langt tilbake.
5: Ja, ja, ja. Historie går jo noen ganger litt stykke tilbake.
4: Et eller annet med det der. Jeg har nemlig oppdaget en ny del av byen vår i helgen. Ja. Kvadraturen. Ja, ja, ja. Og jeg har gitt deg oppgaven egentlig på å titte litt på det, for jeg litt nysgjerrig. Jeg følte at jeg var på ferie etter fire timer i kvadraturen, så var jeg helt sånn, i alle dager, om jeg aldri skal reise utenlands igjen, kan du bare dra til kvadraturen.
5: Det var en deilig følelse.
4: Ja, om det var.

0: Bob Marley, Katy Perry. Skal være det, vet du. Skip Marley er hvem barnebarn hvem er Skip Marley barnebarnet til?
1: Det kan det være Jakob Marley som jeg gikk i klasse med på. Nei, det Bob Marley, eller?
0: Det helt riktig. Ja. Det pling, pling, pling.
1: Det barnebarn til og med,
0: ja. Ja.
1: Så han såpass voksen blitt.
0: Såpass voksen blitt,
1: ja.
0: Changing the rhythm på starten av mandaget din. God morgen, da. 6:08. På, ja, hvordan skal du levere som Knut Erik i dag? Hva planen, sånn rent bortsett fra det trafikale? Der du ganske god allerede.
1: Ja, takk skal du ha, Mats. Jeg skal snakke veldig mye om Liverpool og Tons of Rock, tenkte jeg. Ja, litt. Jeg kan komme litt inn i det.
0: Det var en tøff helg for Liverpool, ja. Var det ikke da?
1: Det var det nok. Jo, det var tøff. De tappte.
0: Det var folk på utsiden av barer i pausen i går. Det var United da, som klinka til.
1: Det var... Du er litt Knut Erik selv, altså.
0: Jeg visste jo ikke om du hadde kommet til å forberede deg eller ikke. Så jeg prøver å lese meg opp, ja, altså. Velkommen til ny uke, og velkommen til Mai. Du skjønne mild.
1: Det er en skjønn og mild mai-måned for deg, Mats.
0: Ja, i aller høyeste grad. Mild, kan jeg i hvert fall si. Det har vært kaldt å dra til jobb de siste ukene. I dag, opp mot 8-9 grader allerede på starten av dagen. Delvis skyet kan du forvente deg 16, da. På det varmeste.
1: Ingenting å melde fra trafikken. Du skal først være innen der, ikke fra kollektivtrafikken heller, men har du noen tips da om noe som skjer, så må du gjerne sende en melding i appen NRK Radio.
0: Oi, oi, oi. Du?
1: Oi.
0: I dag er det jo noe i kollektivtrafikken da.
1: Ja, for men, de som reiser, ja, og ja. Kanskje skal inn og kjøpe seg billett, eller?
0: Ja, du, jeg beklager om å komme med overskriften for deg som kjøpte billett på torsdag eller fredag forrige uke. I dag blir det billigere. Det betydelig billigere også, for zone 1 så er det ikke 150 kroner da?
1: Jo, jeg lurer på det. Fra en dag til en annen. 150 kroner ned for en zone, ja.
0: Ja, da, 105 kroner til 655.
1: Og de prøvde jo å si fra, ja, men da, den dagen setter vi prisene ned. Ikke, det var i nyhetene i forrige uke også her i NRK Stor Oslo. Ikke kjøp månedskort nå, vent til. Men så er det jo sikkert noen som har hatt noe autotrekk eller gått på litt automatikk da. Og kanskje ikke fått med seg. Men da tenker jeg, det er 150 kroner.
0: Ja, men det sier du, vet du, som har husket på trekket riktig.
1: Sånn er det. Ja, det er sant.
0: Nei, men vær ekstra obs på det da. Hvis du kjøper i dag, så er det altså gått ned 150 kroner. Så kan du lese på NRK.

0: noe da om. Det er usikkert på hvor lenge det varer. Han ender bare blir et år hvis ikke regjeringen klinker til og gir mer penger.
1: Er det bare hamstre månedskort om et års tid?
0: Ja, tenk om det var sånn at man kunne liksom lagre opp et års, ja.
1: Det kunne man jo gjøre før, vet du, med fysiske kort. Kunne kjøpe massevis av kort, da.
0: Mm-hmm. Å, gamle dager! I helgen altså, følte at jeg var i utlandet. Dro ned til kvadraturen og skulle ned og liksom besøke noen venner som holder til i noen lokaler der nede.
1: Ja.
0: Går ut, tenker, nå må jeg vel bevege meg tilbake til der hvor jeg vanligvis rusler rundt. Grünerløkka være seg Oslo sentrum, men altså, fy søren. Inn på det som da er en sånn irskt Dubliner eller noe sånt heter det, eller et eller annet.
1: Hæ? Og dette er et orkester som faktisk spiller?
0: Der sitter jo folk og tar seg en pint og koser seg og spiller på, altså. Jeg sendte en sånn snap til noen venner som var sånn, er du utlandet igjen nå? Nei, jeg bare gikk kvadraturen.
1: Jeg er utlandet nok, det her nå. Hvilket utland følte du at du var i?
0: Nei, jeg er veldig Irland akkurat her, da. Det skal jo da sies nå, at jeg synes det var spesielt koselig. Hør på det der, det er jo helt sinnssykt, altså. Det er gøy. Jeg visste ikke at det var livemusikk på den måten på en irsk pub i Oslo på en helt vanlig lørdag.
1: Nei, men disse er sånn, sitter i en krok, ja. Det er ikke en stor scene og mikket opp, altså. Det er bare litt sånn, for de som vet, så vet de.
0: Ja, 100%. Ja.
1: Altså, deilig å oppdage nye deler av byen.
0: Ja da. Vi skal lære mer om kvadraturen. Har du kjærlighet for kvadraturen, send gjerne den kjærligheten i appen NRK Radio. Du kan også gå inn og stemme av hva du tenker om kvadraturen. Og jeg har mer fløyte, jeg, og fele, og det kommer det, altså, litt til litt nyheter.

0: Lene Marlin, sitting down here, kvart over seks. God mandag, velkommen til mai. Vi skal fremsnakke kvadraturen. Ja, egentlig mest fordi at det kanskje ikke føltes ut som en del av Oslo da jeg var der på lørdag. Og så det jo litt sånn gøy, og det jo ikke en sånn veldig fremsnakket del av byen vår.
1: Nei, det ikke, selv om det sånn midt i, og mange beveger seg gjennom, og, men det nettopp det, kanskje det at det en gjennomfartsåre og vært det ganske lenge da.
0: Ja, da Jonathan har skrevet melding om at han nesten bare reist med buss gjennom kvadraturen, og det som regel en humpete tur som veldig ofte avbrytes av røde lys, som man må stoppe med. Så det var den første anmeldelsen da, av kvadraturen, humpete og mye rød lys, noen annen kjærlighet man kan kaste på kvadraturen, så vil vi gjerne høre fra deg i appen NRK Radio.
1: Det som fint hvis det mye rød lys, da får du tid til å se litt på den fine arkitekturen.
0: Den ikke dum, vet du. Jeg noterer meg også at det var mye turister, og det jo der nede hotellene ligger, så for de litt sånn, skal vi bare gå ut og finne noe å spise, eller ta en øl rundt i hjørnet, eller bare titte litt i nabolaget, så ser jo veldig mange turister kvadraturen. Jeg tror at vi skal fremsnakke det litt mer, altså. Appen NRK Radio kan du sende melding som Jonathan. Vi skal alltid de lokale nyhetene først. Rushdag, god morgen.
2: God morgen.
0: Rekonstruksjon av kvinners underliv tilgjengelig i Norge, men kvinner de får ikke tilbudet.
2: Ja, tusenvis av kvinner i Norge kjønnslemlestet, og i april fortalte NRK historien om Sara, som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Det fordi norske myndigheter mener vi mangler kunnskap her hjemme. Kim Tønseth kirurg og klinikkleder for en stor del av Oslo Universitetssykehus, og i motsetning til staten mener han at de sitter på tilstrekkelig kompetanse.
3: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite, som all kirurgi, hva man gjør. Det handler om å få klitoris med frem og korrigere arr og det som gjort av mutilerende ting på kjønnsorganen for øvrig. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
2: Fra i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen, det varsler vann- og avløpsetaten i en pressmelding. Etaten skal gjøre omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i Oslo, og i morgen starter de det arbeidet på vestkanten. Det vil påvirke drikkevannet i områder som Skøyen, Bygdøy, Frogner og Majorstuen, og arbeidet skal vare frem til fredag. Ifølge etaten er det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, selv om det misfarget. Og Munch-museet må kutte 20 årsverk. Det utgjør rundt 10% av staben, skriver Vårt Oslo. Til tross for gode besøkstall siden museet åpnet for snart 5 år siden, har de måttet kutte 14,8 millioner kroner i budsjettet siden i fjor høst, og mer må til for å gå i pluss. Dette skjer ikke uten en nedbemanning, sier museumsdirektøren til Morgenbladet og Klassekampen. De ansatte ber henne se til andre tiltak.
0: Rushdag, syet er det som gjør de lokale nyhetene. Vi skal til gårsdagens lyd i appen NRK Radio, så kan du være med og stemme deg på vikar Andreas Augdal på meg. Min lyd, den kommer... Nå ble jeg usikker på hva lyden min var. Skal jeg gå inn og bare høre her 2 sekunder? Ja, ikke sant? Ja,
1: det er så mye å velge mellom, sikkert.
0: Det har vært en lang helg, det det ingen tvil om. Du, lyden min, den kom inn på 1. mai.
1: Det høres kjent ut, men jeg klarer ikke å plassere den helt.
0: Jeg tror det er Grünerløkka barne- og ungdomsskolekorps der som var ute og øvde da, i gatene på 1. mai. De spilte sikkert også, Marik.
1: Ja, ikke på noe sånn 1. mai-arrangement, altså, nei. Som de spilte på.
0: Ja, ute i gata. Ja. Så det var min gårdstagens tid, var med deg selv.
1: Du er ikke den eneste som har vært turist eller oppdaget litt nye steder. Jeg har vært i helga. I Sarpsborg.
0: Nei, men i alle dager.
1: Dagstur bare da. Og vært på torget der, og der var det noen 1. mai-arrangementer og greier. Men, og det var fint der. Ikke så fint som i Stor-Oslo selvfølgelig. Men årsaken for besøket til Sarpsborg var denne her.
0: Hva er dette for noe?
1: Jeg har fått meg en ny lampe. fått meg en ny gulvlampe som står i hjørnet i stua og lyser opp veldig fint.
0: Det der vi skal være på gårdstagens lyd. Lyd av lampe eller korps som øver til 17. mai. Appen NRK Radio er stedet du kan da gå inn og stemme på. Gårdstagens lyd.
1: Jeg tror jeg skjønner allerede hvor dette her går, altså.
0: Men nei, det
1: går
0: fint, du vet aldri. Lampe er liksom mer tilgjengelig nesten, vet du. så må vi snakke mer da, om kvadraturen. Har du noen gode historier om det stedet I byen? Send det gjerne I appen NRK Radio. God morgen! Dette August.

0: glemmer. For hva har vi gjennom? Det ikke finnes håp.
1: Norsk musikk på NRK P1. Håp heter låta fra August. Da tenker at du I utlandet. Jeg følte jeg var I Dublin et øyeblikk. Etter å da rusle litt rundt I kvadraturen I går. Hør på dette her også. Det I Oslo.
2: I alle dager, da?
3: Nei, gjør dere av med en peitar over der!
2: Hva du? Prøvde å splitte G der inn, eller?
1: Ja, da.
2: Ja?
1: Jeg gjorde det faktisk.
2: Hvordan gikk det?
1: Nei, det gikk dårlig. Jeg tappte.
3: Hva det med Gallagans? Ja, hva det?
1: McGulligans, du, det finnes en isk bar der nede, det det ingen tvil om. Ante jeg ikke at vi hadde. Jeg vet at det finnes iske bar, men at det var livemusikk der, med da helt vanlige folk som satt og spilte på det som var både fløyte og fiolin og gitar, og på et tidspunkt selvfølgelig begynte å bytte instrumenter.
2: Nei,
1: jeg følte jeg var I utlandet, Andreas. Jeg visste simpelthen ikke at kvadraturen hadde det her å by på. Og da det fint at du vikar, for du har jo litt en Oslo-historie I blodet ditt. Ja. Kan du ikke fortelle oss litt da?
2: Jo.
1: For de som kanskje bare tar bussen gjennom kvadraturen og ikke har gjenoppdaget det sånn som jeg har helgen.
2: Du vil jo spre det glade budskapet litt, nesten litt nyfrelst du nå rundt kvadraturen. Kan du begynne på det stedet du var da, Dubliner, puben på hjørnet der. Har lest at det var Oslos første Irske pub.
1: Ja, for den var sliten, men på en sånn skjarmerende måte.
2: Det akkurat det. Det noen som sliten på en ikke uskjarmerende. Den her veldig skjarmerende. Men det jo veldig... Det gammelt der dere. Ja. Og det her Oslo eller Kristiania har ligget veldig, veldig lenge da. For I 1624... Det et år som mange trekker frem. Det var 400-årsjubileum I fjor. Nei, for I fjor har det blitt.
1: Ja.
2: Etter den store bybranden. Da var det gammel treby borti gamlebyen. Den brente ned. Kong Christian IV, den danske kongen, sa at, vet du hva, dette går ikke lenger. Vi må bygge I mur, og vi må bygge et litt annet sted. Og da, hvis du tar på dette torget som heter Kristiania Torg, så det en svær sånn. En svær statue av en hanske, ikke sant?
1: Ja.
2: Peker, og da skal han liksom ha pekt der og sagt, her skal byen ligge. Skal han ha sagt da, det ingen som har fått bekreftet at det faktisk har skjedd, men her. Det litt stilig historie da.
1: Ja, hadde det vært I dag, så ville det vært, her skal all kollektivtrafikk gjennom byen gå. For det jo sånn mange har et forhold til kvadraturen. Ok, hva slags stil ble det bygget I da?
2: Det ble bygget. Det blir bygget I mur,
1: ja.
2: Og det noen av de gamle byggene som du kan se I sånn der, det glemmer jeg alltid hva det heter, men når det sånn bindingsverk, sånn, ja. Sånn som det mye av I København, da, det ikke mye av det, men det et par bygg. Ellers mye mur, ja, fra 1624 og fremover, da. Og så la du kanskje merke til at det veldig rette gater der nede.
1: Det det derfor det fått navnet sitt, eller?
2: Det kvadratiske gateløp, sånn at hvis du skulle skyte med kanoner, da, Så skulle du ikke treffe noen av bygdene, eller skulle I hvert fall være litt tryggere da, hvis svenskene kom for eksempel, og det ble krig, men de klarte seg ikke alltid, for det et sted, gamle posthallen, så det en gammel kanonkule som sitter fast I fasaden etter
1: okay, Dronningens gate. Ok, dit skal jeg åpenbart, jeg ikke ferdig med kvadraturen. Du I appen NRK Radio, så det delt nå 30% på alle svarene. Hva synes du om kvadraturen? Send oss gjerne melding også, hvis du kanskje jobber der nede, har et godt forhold til. Eller som vi hørte litt tidligere her da, med, var det Jonathan da, som bare skrev, jeg tar bussen gjennom

0: Ed Sheeran nå. I det klokka blitt 6:30. God morgen!
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6:30. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet I dag. Det varslet Donald Trump 2 måneder etter angrepet på Iran, etter flere uker med stans I mye av verdenshandelen I den viktige ferdselsåren. Men hvordan det skal skje uklart, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det akkurat nå veldig uklart hva som detaljene I denne operasjonen. Trump fremstiller dette som en humanitær aksjon, en måte å berge ut sjøfolk som har vært strandet I ukevis og som nær ved å gå tom for mat og vann I stredet. Men han truer også med militær maktbruk dersom denne aksjonen møter motstand, og den amerikanske sentralkommandoen for Midtøsten har også sagt at de vil understøtte denne aksjonen. De har heller ikke gått I detaljer om hvordan de skal gjøre det, men de nevner jo opp til 100 skip og 15 000 soldater I den pressemeldingen de har sendt ut.
1: Iran sier de vil se på enhver innblanding I Hormuzstredet som et brudd på våpenhvilen. En boligblokk nær sentrum av Moskva ble truffet av en ukrainsk drone I dag tidlig, det skriver ordføreren I den russiske hovedstaden på Telegram. Ingen ble skadet, mens 2 andre droner ble skutt ned av luftvernet ifølge meldingen. Angrepet skjer få dager før den tradisjonelle paraden på den røde plass 9. mai. Natt til I går sendte Ukraina flere enn 300 droner mot mål I Russland, og 1 person ble drept, mens 4 mennesker døde I Ukraina av russiske droneangrep. Det flere saker med bekymringsfullt fravær I norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme som står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Det sier Monica Sydgaard, divisjonsdirektør for kompetanseutvikling I utdanningsdirektoratet, som nettopp har fått laget en ny rapport.
3: Så sier de at det behov for enda mer spisset kompetanse I forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
4: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene.
1: Sa reporter Marianne Ytre-Eide. Flere unge menn I Norge søker seg til tro, konservative verdier og det overnaturlige som svar på en urolig verden. I en undersøkelse svarer 32% av unge menn mellom 18 og 29 år at de har hatt en guddommelig opplevelse, og interessen for det alternative øker kraftig. Det viser en fersk undersøkelse fra KIFO, Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning, samtidig som Norge generelt blir mer sekulært. Jeg heter Jon Brannes.
5: Takk skal du ha, Jon. Ja da, ganske fint start på dagen, fin start på mai, fin start på uka. Usett vanlig positiv jeg var da.
6: Ja,
5: det
6: sånn voldsomt
5: så. Usett vanlig, kanskje jeg vanlig positiv.
6: Sett vanlig positiv var du nå.
5: Det det heter?
6: Akkurat der du pleier å være.
5: Ja, til forskjell fra stasjonsvognspositiv.
6: Ja, det, ikke sant?
5: Det kan... Du tar den bilvitsen.
6: Ja, cabriolet-positiv liker jeg var
5: ja,
6: da. Det meg da.
5: Det vikaren som råner inn og breksleder med det han har. Trafikk, eller det noe der?
6: Ingenting å melde som jeg har fått melding om I hvert fall, men ser du noe på enten veiene eller skinnene for den saks skyld, så må du gjerne sende melding I appen NRK Radio. Der tikket det faktisk inn en melding fra E16 Bjørnegård-tunnelen I Bærum. Høyrefelt stengt nordover mot Soløgda på grunn av en personbil med stans der, så vær litt opps. Ingenting å melde fra kollektivtrafikken heller, enn så lenge, men det begynnende rørstrafikk på veiene da.
5: Vi skal straks prate med statsmeteorologen for å høre hvordan første uka I mai kommer til å se ut. Det lukter allerede sett vanlig godt. Blir feil for det da. Den bor jeg på.
6: Veldig godt kan du si.
5: Veldig godt kan du også si. Jeg håper hvertfall. Mm. Det allerede straks gårsdagens lyd. Ja. Den går da til meg. Og vi klarte ikke helt å høre hvilken sang dette korpset spilte ute I gatene på Sofienberg. Så hvis du kan hjelpe oss å høre på, du klar? Hør nøye etter. Handlenett, skal vi gi det til førstemann som klarer å gjette? Jeg vet ikke hvilken så jeg har ikke fasiten.
6: Kjør på med handlenett til den som klarer det. Vi klarer jo ikke, nei.
5: Nei, la oss høre ekstra nøye etter nå.

0: Kent. Kjærligheten venter. Skal si god morgen til statsmeteorolog. Det Bente Wahl denne mandagen. God mai.
1: God mai.
0: Og da det, du skjønner milde med gode temperaturer, det er en fin start på dagen.
1: Ja, det jo det. Det startet med litt skyer, begynt å klarne opp litt mer. Disse skyene trekker litt sånn sør-øst over i Sverige, så det skal bli mindre skyer nå utover formiddagen. Og så kan det være at det dukker opp litt skyer igjen utover ettermiddagen. Liten sannsynlighet for at det kan dukke opp en annen byge. Den ikke veldig stor, men det så kald atmosfære nå at det skal veldig lite til at det dukker opp en sånn lokal bygge, men sjansen nok relativt liten sørover i Oslo og Akershus.
0: Hvor varmt blir det da?
1: Nei, det blir jo ikke så aller verst. Det henger en litt grann varmluft fortsatt da sør og øst på Østlandet, så kanskje vi kommer opp igjen 16-17 grader i Oslo. De fleste blir nok liggende sånn rundt 15, litt under. Det ganske kalde luftmasser på vei fra nord, og det blir nok enda litt kaldere da i morgen og onsdag, og så kryper det litt oppover igjen. Så vi inne i en sånn litt kjøligere periode nå.
0: Hvor lenge varer den?
1: Nei, det blir litt sånn hele uka, men de to kjøligste dagene blir nok tirsdag og onsdag. Da tror jeg ikke vi kommer over 15-tallet. Da det mer sånn 12-13. Mm. Og så begynner det sånn sakte, men sikkert å stige litt igjen mot helgen. Blir nok ikke noe sånn voldsomt varme, og vi ser nok ikke noe 20-tallet på en god stund enda, hverken denne uka eller neste uke. Så vi blir vel liggende mer sånn rundt 15 pluss minus. Og det vel egentlig ganske normalt for årstiden.
0: Ja, det kan vi leve med. Statsmeteorolog Bente Wahl, du får en fin mandag videre da.
1: Lige med det.
0: Ok. For de som hørte rett ut av nyhetene, så vant jeg gårsdagens lyd med litt lyd av et korps som øvde i gata utenfor vinduet mitt. Men
2: gratulerer, la meg bare få si det.
0: Tusen hjertelig takk. Det første gang jeg har nevnt at jeg vunnet gårsdagens lyd mer enn akkurat når jeg bare skal levere det. Det sikkert fordi du her, Andreas.
2: Men så det fordi det et lite mysterium også da, som vi har vært på jakt etter løsningen på.
0: Det klart, jeg har ikke en sånn mysteriummusikk et eller annet sted her. Skal vi se.
2: Du har mystisk underlag også, altså.
0: Ja, det blir den som mystisk. Det mystisk nok, ikke da?
2: Jo, jeg synes det mystisk, ja.
0: Jeg har slettet den mystisk. Det ikke så mye mystikk om dagen.
2: Nei, det kanskje derfor du graver det fram der du finner, altså.
0: Og det i hvilken sang det korpset spiller? Ja, hvilken sang det vi spiller? Du og jeg har ikke klart det.
2: Nei, jeg skjønte ikke helt det, altså.
0: Men jeg lurer på om Johanna har klart det. Mm. Hot to go. Hot to go. At den går bare litt saktere enn det vi vant med. Altså, Chapel Roan, la oss prøve den.
2: Det høres jo som det noe jeg kjenner.
0: Ja, skal vi høre Hot to go da med Chapel Roan og se om det den?
2: Kan
0: vi
2: ikke høre det,
0: ja. Johanne? Vet du hva? Du var den ene som klarte det, så du skal få et handelnett uansett om det den eller ikke.
3: Dette er NRK P1.
0: Og dette er Chapel Roan.

0: Hot to go, Chapel Brown på NRK P1. Vi har prøvd å finne ut ja, hvilken låt det de spiller I korpset som gikk forbi vinduet mitt her om dagen. Jeg har krypt til korset for å finne den spennende musikken igjen. Dette et mysterium som jeg tror vi har løst da. Johanne har allerede vunnet et handlet, så det skal hun få I postkassa. Vi kan jo høre... Vi prøver å spille de opp på hverandre.
1: Ja.
0: Er du klar? Hvordan synes du det gikk? Hvordan synes du det gikk, Andreas?
1: Jeg synes jeg har hørt bedre hvis vi tar de...
0: Jeg prøver en gang til, hør da. Ta begge to. Ja, det satt som et skudd, den altså.
1: Det som du sier, det forskjellig tempo, men også forskjellig toneart. Så vi gjør det litt vrivet da.
0: Men jeg tenker jo at hvis man korps og kanskje ung da, så må man få lov til å... Man får lov til å ta litt ned, tempo, litt grann ned.
1: Ja, men det så mye som går så fort om dagen, hverdagens kjas og mas. Hvorfor ikke speede litt grann ned?
0: Ja, jeg synes jo det. Kristian, han sier jo at det store mysteriet her, det jo å reise til Sarpsborg for en stålampe.
1: ja, det kan du si.
0: Store mysteriet også, hvor det blir av de lokale nyhetene. Jeg tror Rusta på veien her, og det straks. Klokka bikka 7:15. Der Rusta på plass. Yes, vi klar for en titt på de lokale nyheter. Men veldig bra klipp, Andreas, og veldig bra jobba. Og vi skal komme tilbake til denne stålampa, hvorfor du måtte helt I Sarpsborg, da.
1: Ja, det blir spennende. Det kan jeg love at det spennende, altså. Du, vi skal tilbake til Bjørnegård-tunnelen I Bærum E16. Høyrefelt stengt fremdeles nordover på grunn av en personbil med stans.
0: Hvis du hører at I går så blir det billigere da med månedskort, Rusta.
2: Ja, I Oslo vil månedskortet koste 655 kroner. Det 150 kroner mindre enn det koster I dag. I Akershus priskutt. Mellom 100 og 400 kroner I måneden, alt ettersom hvor langt du reiser. Grunnen et gjennomslag som MDG fikk I statsbudsjettet for I år. Tusenvis av kvinner I Norge kjønnslemlestet. I april fortalte NRK historien om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Det fordi norske myndigheter mener vi mangler kunnskap her hjemme. Kim Tønseth kirurg og klinikkleder for en stor del av Oslo Universitets sykehus. I motsetning til staten mener han at de sitter på tilstrekkelig kompetanse.
3: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør. Det handler om å få klitoris mer frem og korrigere arr og det som gjort av mutilerende ting på kjønnsorganen for øvrig. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
2: En mann I 20-årene med møte I tingretten tiltalt for brudd på våpenloven. Norsan Blad skriver at mannen skal blant annet ha innført 33 elektrosjokkvåpen fra Nederland til en leilighet på Skullerud, sørøst I Oslo. Ifølge tiltalen har han solgt 17 av dem til en totalsum på over 21 000 kroner. Mannen også tiltalt for en rekke narkotikalovbrudd. Og det ble en ny nedtur for Vålerenga under derby mot KFMU I går kveld. Vålerenga har ikke vunnet en ligakamp siden de møtte Rosenborg på Lerkendal I slutten av mars. Siden den gang har de plukket kun 2 poeng på 5 kamper. Vålerenga ligger på en 11. Plass I Eliteserien med 8 poeng på 7 kamper. KFMU ligger på plassen over med like mange poeng.
0: At det så synes jeg de lokale nyhetene denne morgen. Vi har fått en kontrabeskjed, Knut Erik, kan jeg bare kalle det. Går det greit?
1: Det går kjempefint da. Kall meg akkurat det du vil.
0: Det altså jeg som da, I gårsdagens lyd. Så spennende det ikke, men det litt spennende, for vi jo på jakt etter å finne ut hvilken sang da dette korpset spiller på utsiden av vinduet mitt. Ja. Vi tenkte at det var Hot to Go med Chapel Roan, men har fått en kontrabeskjed I inboxen, Andreas.
1: Ja, det Marie som mener at dette jo feil sang, men med samme artist, Pink Pony Club, mener hun at det
0: La oss høre. Ja, la oss høre det.
1: All ære til Marie for engasjementet, men jeg tror det jo Hanne som har rett her.
0: Tror du det?
1: Jeg tror det. Jeg tror dette hot to go.
4: Jeg tror det Ping Pong I Globe.
1: Åh, tror du det?
4: Ja.
1: Åh, tror du det? Mysteriet ikke over det, altså.
4: Nei, på ingen måte. Vi kommer tilbake til dette her. Det ingen tvil om. Train, da. Hei, så.

0: Train og Hey Soul Sister. I det klokka har blitt snart 6:05. Du har kommet deg hele veien til mai. Og, bra jobba!
1: Vet du hva? Ta en lite steg tilbake kanskje, og anerkjenne den harde jobben vi alle sammen har lagt ned egentlig.
0: Absolutt.
1: Bra jobba.
0: Dette korpset som gikk på utsiden av min gate, jeg tror det vi er enige om at det Chapel Roan, det ingen tvil om.
1: Nei, det helt sikkert.
0: Og så fikk vi melding fra Johanne da, som mente at det var hot to go, mens Marie trodde det var Pink Pony Club. Og Marie, du skal ha for engasjementet, det ingen tvil om, men jeg tror vi har landet på at det hot to go.
1: Hot to go.
0: Hot to go, det det. Jeg tror ikke, det ville ikke så mye tvil lenger.
1: Nei, men det var tvil.
0: Det var tvil.
1: Og takket være Johanne, så fikk vi jo løst det.
0: Det gjorde vi.
1: Så bra jobba, Johanne. Du får premieposten, du.
0: Vi driver og snakker egentlig litt grann om kvadraturen, vi.
1: Mm-hmm.
0: Og hvorfor? Jo, for på lørdag så rotet jeg meg ned i kvadraturen og skulle innom et hotell, da, en sånn der sånn, restaurantbar-type ting.
1: Ah.
0: Kommer ut, tenker, nå må jeg gå tilbake til Grünerløkka der jeg hører hjemme. Plutselig rundt hjørnet, hva det jeg hører? Altså, Irland ringte. Ja, for der nede ligger jo da en sånn The Dubliner, heter det.
1: Mm.
0: Og da sitter det noen og bare spiller livemusikk. Jeg visste ikke at dette fantes i Oslo. Jeg har vært på det både i Dublin selvfølgelig, men det at noen da plutselig sånn... Det var så god stemning, og du så folk på utsiden av vinduet gå forbi, stoppe opp, tenke, her må vi jo inn.
1: Og du fulgte den tanken også?
0: Om ikke? Jeg gjorde det. Følte jeg var på dekk 3 av Titanic, det må jeg bare si. Fantastisk stemning, men...
1: Før du treffer isfjellet, eller?
0: Ja, jeg blir før isfjellet.
1: Ja.
0: Det tror jeg var ingen som lurte på.
1: Oh, men det, tenk så god stemning det var rett før det gikk åt skogen på Titanic.
0: Da. Var det ikke da det var best stemning da?
1: Det ser sånn ut i filmen i hvert fall.
0: Jeg synes i hvert fall at kvadraturen har vist seg fra en helt ny side enn det jeg trodde den kunne by på i den anledningen vi spurte da. Hva syns du om kvadraturen? Jeg på NRK Radio, og der det en overveldende prosentandel av dere som sier, ja, det vel helt greit der. Og jeg har jo tatt meg litt ansvar da, med å fremsnakke kvadraturen i dag.
1: Men det har skjedd mye i kvadraturen. Det har jo vært litt sånn, sett på som litt sånn lugubert, det mye trafikk der, motorveien gikk jo gjennom der før man fikk tunnelen under, sånne ting. Men jeg tror det har skjedd ting bare de siste 10 årene, om kanskje, bare.
0: Og i tillegg så har du liksom den der gamle historien, vi snakket litt om arkitekturen der, Engebrett Café, altså byens eldste restaurant som Henrik Ibsen og Edvard Munch var innom, sikkert Camilla Collett også, tror du ikke det at hun svingte innom, men hun har liksom kommet litt senere på kvelden.
1: Ja, det klart det, ja, hun har andre ting å gjøre, og så titter hun litt inn først da, ser, det noen jeg kjenner, ok, det noen jeg kjenner, greit,
0: ja, er det god stemning, ja.
1: Gidder ikke å være der bare for å være der.
0: Nei, men vi egentlig på jakt etter litt sånn å fremsnakke kvadraturen, og da vi på jakt etter deg som enten jobber der. Er det så mange som bor der? Er det vel ikke?
1: Nei, men det er noen. Jeg husker det var i den der solgt-serien, hvor eiendomsmegler skulle gjette hvor mye leilighet det var verdt, så var det en svær leilighet i kvadraturen som var litt... Det var oppe i det gamle tårnet i det gamle posthallen, da.
0: Så det var
1: litt snål planløsning.
0: Det jo kjempefint. Hva heter den? Sentralen?
1: Sentralen er der, ja.
0: Du har jo fått sånne gågater der, ikke bare bussen som går igjennom.
1: Nei, og åpne fasader. Tidligere byantikvar Janne Vilberg har vært opptatt av det, at man må ha åpne fasader ut mot gatene, så at du har lyst til å gå inn steder. Og det har det da blitt, da.
0: Det pågår stort arbeid med å vitalisere kvadraturen for å gjøre det mer levende aktivitetsområde. Jeg må bare si det. Følte jeg var i utlandet. Kunne like godt føle jeg har vært i, ja da, enten Dublin. Til dels også sånn Helsinki, Malmø. Det ikke helt København, det har en fortsatt en vei igjen å gå på, altså. Men har du et godt ord om kvadraturen, sender du det gjerne i appen NRK Radio. Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. USA vil hjelpe skip ut av Hormuz-stredet fra I dag. Det har president Donald Trump varslet 2 måneder etter angrepet på Iran og etter flere ukers stans I den viktige ferdselsåren for handel. Iran mener innblanding I deres blokade vil være brudd på våpenhvilen, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Trump kaller dette oppdraget for prosjektfrihet, og dette jo nok et forsøk på å løse denne krisen, fordi stengingen av Hormuz-stredet har jo ført til at økonomien til folk over hele verden dramatisk forverret I denne krigen som USA og Israel startet mot Iran. Iran mener at dersom USA bryter blokaden, så har Iran rett til å svare militært, så dette kan lett føre til en eskalering.
0: Og president Trump har ikke sagt hvordan det amerikanske militæret skal hjelpe skip ut av Persia-bukta. Det flere saker med bekymringsfullt fravær I norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Det kommer fram I en ny rapport som utdanningsdirektoratet har sendt til kunnskapsdepartementet. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Direktoratet sier skolene mangler kunnskap om årsakene til at elevene borte og skal lage nasjonale retningslinjer med konkrete råd. I Kristiansand det utviklet et kurs for elever som engstelige og derfor har høyt fravær. Der øver de på for eksempel å rekke opp hånda I timen, gå til skolen selv eller gjøre feil med vilje for å se at det går fint. Professor Åshild Tellefsen Haaland håper kurset hun har utviklet kan tas I bruk over hele landet.
2: Ut fra de erfaringene vi har nå, så har dette blitt veldig godt tatt imot. Og det I hvert fall utrolig stort behov for kunnskapsbasert hjelp for elever som ikke har en angstdiagnose, men engstelsen hemmer de I hverdagen.
0: Kvinner som kunne blitt operert etter kjønnslemlestelse I Norge, reiser til utlandet for å få kirurgi. I april fortalte NRK om Sara som måtte betale 50 000 kroner og reise til Paris for å få rekonstruert underlivet. Helse- og omsorgsdepartementet mener kompetansen ikke finnes her, ifølge statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
3: Vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør. Og det mener vi gjør på generell basis ganske mye av hos oss.
0: Det var det klinikkleder Kim Tønseth på Oslo med en universitetssykehus som sa, for han sier at det bare å komme dit. Denne kompetansen finnes også I Norge. Det flere nyheter å finne på nrk.no og også på radio I NRK Nyheter og NRK P2 nå. Jeg heter Jon Brandes.

0: Andreas. God morgen.
1: God morgen, Mats.
0: Hvordan gikk det med Liverpool i helgen?
1: Det gikk dårlig med Liverpool. De tapte 2-0 mot Manchester United.
0: Da vet jeg, men da må du være sur da, hvis du skal være en skikkelig god vikar for kommentering. Forbanna nesten, altså.
1: Ja, jeg ble slår i bordet her, og nei, det ikke bra.
0: Nei, nei, men du en utmerket vikar du leverer her. Han pleier ikke å bli så sitt, da. Merker det på noen ganger.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, når de rykket av Champions League, blant annet. Så terger han litt, da. Det skal være litt sånn banter, da. Hva det hun pleier å si, hun der... Hva det med til Mark her å si, da?
2: Det en banter mellom venner. Det en kameratslig tone.
0: Det sånn vi skal være, sånn vi skal være.
1: Ja, det, men det må være litt deilig med å være og erte litt en venn som litt sånn fotballsur også, for det ikke noe dypt... eller det kjenner vi så dypt selvfølgelig, men det ikke noe sånn haha, du har noen som sliter med noe greier, altså det ikke noe sånn dypt personlig.
0: Nei,
1: ikke, det ikke noe personlige egenskaper, det bare
0: nå skal du passe deg, for det mye United og Liverpool fans der ute som mener at det meget så personlig. 7:04, det blir opp mot 15-16 grader på det varmeste i dag.
1: Så er det trafikken, det er rushtrafikk som det jo gjerne er, i Bjørnegård-tunnelen i Bærum så er det åpnet for normal trafikk igjen på E16 etter en bil dans mot Solhøg, da.
0: Vi snakker om kvadraturen. Fremsnakker kvadraturen litt. Jeg følte at det var i utlandet at jeg nesten hadde vært sånn, er jeg Helsinki? Er jeg Dublin? Hvor er det jeg er hen? Og det enn så lenge så er det mye sånn, jeg tar bussen gjennom kvadraturen.
1: Ja, ja, ja.
0: Også en melding her som kom fra Christian, som da har forbundet kvadraturen med å være astmatiker, for lungelegen lå nede da ved siden av Sten og Strøm og Standardfest magasin.
1: Ja, så det litt lå moro. Der.
0: Ja, ja, ja. Men det er gøy å være sånn. Hva tenker du om kvadraturen da, Christian? Nei, det er jo der nede jeg fikk puste ordentlig da. Det er jo fint egentlig.
1: Tenk at du fikk puste ordentlig kvadraturen, et sted som forbundet med så mye trafikk og eksos egentlig da.
0: Skal fremsnakke mer kvadraturen i løpet av neste halvtime. Har du noe

0: Mumford and Sons. As well as strong. På NRK P1, I Will Wait. Vi skal fortelle deg hva du skal prate om I lunsjen I dag. Så Oslo Derby helga da, vet du. Det endte 2-2 I søndagens hovedkamp. Eliteserien av Vålerenga møtte Koffa, og det ble altså, kampens store profil, veteran Magnus Wolf Eikrem, da, som nå spiller for Koffa. Klinka til. Begynte med at Vålerenga tok ledelsen etter ett minutt. Da Koffa som Håkon Helland hoftet satte ballen I eget mål.
1: Nei, den lei da.
0: Ja, ja. Det litt sånn lei start, måte å starte det hele på. 33 minutter inn så serverte Eikrem da et strøkent innlegg til Magnus Grøde. Som utlignet 1-1 så ble det 2-2 etter 55 minutter og Vålerenga har ikke vunnet siden de to første serierundene klarte heller ikke å avgjøre på overtid til tross store sjanser fra Karl Lange og nå det Hamkam I neste runde på fredag og Koffa de skal få bryne seg på regjerende mestre Viking, det skjer på hjemmebane på søndag så ble det utrolig god stemning altså god stemning, det ble veldig spennende I går ja.
2: Norge leder VM-stafett 80 meter igjen Henriette sklir ifra, gjør hun ikke det? Henriette Jæger sklir ifra Spania Det blir norsk VM-gull på stafett Helt fantastisk!
0: Ja, helt fantastisk de norske kvinnene da, på 4x400 meter de senka altså sin egen Norges rekord med nesten 2 sekunder vant internasjonale stafetten da, I Botswana det var Josefine Tomine Eriksen Ask, Amalie Juhl, Astrid Ertsgaard og da Henriette Jæger som løper inn på, en, ja tiden ikke så farlig, for det liksom veldig spesifikt 3.20.97.
1: Ja, men for de som opptatt av det så det veldig viktig med tiden.
0: Det klart hvis du skal på quiz I morgen og skal få med deg det som har skjedd I det siste, 3.20.97 2 sekunder raskere da enn forrige rekord.
1: Men det var veldig gøy å se, de var jo helt sjokkert, de ble intervjuet på Dagsrevyen I går, det var helt, de skjønte jo ikke hva som hadde skjedd, de hadde jo bare lyst til å, jeg håpet å komme seg til finalen.
0: Ja, ja.
1: For å da kunne komme til EM neste gang.
0: Og da fikk jeg frysninger.
1: Ja, så tok de helt.
0: Ja da, årsbest I verden på 4x400 meter til damerne. Du Andreas, rave ute I skogen, det jo noe man kanskje har drevet med en eller annen gang I tiden. Ja da, da dunker det på, det det ingen tvil om. Hva hvis du hadde funnet ut at rave var arrangert på et minefelt?
1: Ja, det hadde jo helst ville ikke vite det underveis, kanskje etterpå.
0: Over 20 000 mennesker fra hele Europa samlet seg da altså på det som var en ulovlig ravefestival I helgen på en militær skytebane.
1: Ja, ikke sant?
0: Med fylt av udetonerte artillerigranater, missiler og skarpe metal. Det høres ut som bakhånd til Reodor Felgen. Et sted jeg ikke vil være på rave. Skal jeg være helt ærlig, nok litt ferdig med rave. Det ble jo da egentlig arrangert som en slags protest mot en ny fransk lov da, som skal skjerpe straffene for slike ulovlige rave parties ja. Så det var på en måte sånn du kan ikke bare ha det I skaven, du må ha det på et minefelt
1: da viser vi dem da viser vi overmakta ja,

0: til Ingenmannsland. 16 meter nå over 7. God mandag.
1: Kan jeg få ta det da?
0: Hvis du må jo nesten
1: om, ja, men spør, hvordan gikk det med Liverpool her da? Så ja, det, vi tappte, ja. Hvor mye da?
0: Nei, 2-1.
1: Nei, Anne-Margrit retter opp. Hun har fulgt med. Hun skriver Manchester United vant 3-2 over Liverpool. Hilsen Anne-Margrit.
0: Det veldig bra.
1: Så hun skriver et hjerte, en hjerte-emoji og sånn.
0: Hjerte-emoji,
1: ja. Ja, fest-emoji, så det tydelig hvem hun heier på.
0: Ja, og du, du jo veldig fan av.
1: Jeg fan av, jeg fan av Bodø-Glimt har jeg blitt. Medgangssupporter har jeg blitt.
0: Du og alle andre.
1: Jeg liker, vet du hva, jeg heier litt på Liverpool. Nå har de gjort det så bra, så jeg begynte å heie litt på Manchester United
0: ja,
1: også.
0: Ja, må heie litt på de som langt ned, vet du.
1: Ja, det de som trenger det mest.
0: Pengene mine på Hertha Berlin.
1: Du har det, ja. Ja,
0: mm.
1: Det er en god klubb, da.
0: Ja.
1: Det ikke der han spilte, han der keeperen, da?
0: Mm. Riktig, kommer tilbake til han etter de lokale nyhetene. Rekonstruksjon av kvinners underliv, det tilgjengelig I Norge, men kvinner de får ikke tilbud, det skal vi gjøre om I de lokale nyhetene, Rustad.
2: Ja, kirurger har kompetansen til å rekonstruere underlivet til kjønnslemlestede kvinner. Det forteller kirurg og klinikkleder ved OUS, Kim Tønseth. I april fortalte NRK historien om Sara, som måtte reise til utlandet og betale for å få gjennomført operasjonen. Norske myndigheter mener vi mangler kunnskapsgrunnlaget for tilbudet her hjemme. Det sier Tønseth seg uenig I.
3: Jeg tror nok veldig mange ville hatt nytte av det, både I forhold til smerter og funksjon. Og så det heller ikke sånn at absolutt alle skal gjennomføre kirurgi, men mange hadde nok hatt behov for en vurdering og noen å snakke med.
2: Nå har månedskortene I Oslo og Akershus blitt billigere. I Oslo vil månedskortet koste 655 kroner, og det 150 kroner mindre enn det det har kostet tidligere. I Akershus priskuttet mellom 100 og 400 kroner I måneden, alt ettersom hvor langt du reiser. Ruter tror dette vil få flere til å velge kollektiv, forteller pressevakt I Ruter, Emilie Hesselberg.
4: Vi jo for alle tiltak som gjør at flere reiser med kollektivtrafikken, så det synes vi positivt. Når det gode løsninger og billigere løsninger som kundene fornøyd med, så det flere som betaler for seg og synes at kollektivtrafikken verdt det. Så det alltid positivt for oss når vi får muligheten til å sette ned prisen.
0: Rusha Sydgade I lokale. Ja, forrige mandag så var det mye prata om denne nye verdensrekorden historisk på herresiden da med kenyanske Sebastian Sabe som knuste den magiske grensa kom seg under 2 timer.
1: Og da snakker vi, da løper du lenge.
0: Hvor langt? Da løper du veldig lenge. Første gang I historien at et menneske har løpt under 2 timer da, I et offisielt godkjent konkurranse. Bare ta med, vet du hva raskeste dame
1: På maraton?
0: Ja.
1: Det kan ikke være veldig langt bak, men det vel over 2 timer da?
0: Ja, 2.15 bare.
1: 2 timer og 15
0: minutter? Ja, det kommer ikke veldig langt bak, altså. Mm. Det Tigist Assefa som løpte samme løp I 2026, forsvarte titteren sin. 2.15, det helt sinnssykt!
1: Men det var en del som skyrte på skoa til han verdensrekordholderen, ja, at oi, nå det er nesten doping å bruke sånne sko.
0: Sebastian Save knuser I hvert fall rekorden da, på 1.59,30 et maraton. Mm-hmm. Det tilsvarer altså 21,2 kilometer I snitt gjennom Londons gater, Andreas. Hva det raskeste du har hatt på mølla noen gang?
1: Ja, når jeg skal beine skikkelig på tredjemølle, så tror jeg på 19 kilometer I timen.
0: Men da holder du ikke lenge.
1: Nei, det rundt halvminuttet.
0: Ja, så vi pusher det opp til 21,2. Hvor lenge klarer man seg da på mølla?
5: Det ferdig med å varme opp. Jeg oppe på 15. Jeg skal opp til 21. Er du spent på å se om denne går til 21, da?
6: Nei, det gjør den ikke.
5: 20 går den til.
6: Ok.
0: Hør at den akselererer.
1: Å, den drar opp, ass! For du måtte prøve, du.
0: Om jeg har prøvd. Hvor lenge klarer jeg å løpe I 21,2 kilometer på en tredjemølle?
1: Jeg kan jo tippe at siden du snakker om det her, så det ikke fullt så lenge som 2 timer. Litt kortere.
0: Det gøy hvis jeg sånn, du, jeg kom inn på 1.47. Det merkelig det der. Ja, men jeg fikk altså tredjemølla da, opp I 21,2 kilometer mm-hmm. I timen. Det var helt sinnssykt å gjøre. Jeg har opptak av det, og jeg lurer egentlig på, hvor lenge tror du som hører på at jeg klarte å løpe så fort på en mølle? Og selvfølgelig deg, Andreas.
1: Hvor langt tror du det? Ja. Kan jeg skate nå?
0: Ja, kan du ikke det?
1: Jeg tipper at du klarte... Åh, for det så fort da, vet du.
0: Det helt sinnssykt fort.
1: 22 sekunder, tipper jeg.
0: 22 sekunder? Mm. Ok, send hvor lenge du tror. Og du kan selvfølgelig basere det på din egen liksom, fysiske form. Jeg helt middels. Helt middels. Jeg har løpt litt, grann, litt ja. Som alle andre, men ikke noe proff på noe som helst måte.
1: Men, hvis du, men under neste låt her, kan du prøve litt av du hører på hvis du i nærheten av en tredemølle.
0: Om du kan! Og så bare
1: sjekk om det går i hvert fall de tre minutter, eller hva den låta varer, da.
0: Jeg føler det liksom halvveis avslørende at de fleste tredemøller går jo ikke over 20. Så du skal jo ikke løpe så fort som han gjorde han Sebastian Save.
1: Altså, du løp litt saktere, faktisk.
0: Nei, for jeg fant en tredemølle som gikk opp til 22.
1: Ah.
0: Så jeg har vært helt opp og nikt her. Jeg måtte gjøre det to ganger. Så det den andre som gjelder, da. Den første var jo liksom litt... Ja, rett skal være rett. Hvor mange sekunder kan avsløre så fast? Holdt jeg meg da på 21,2 kilometer. Send svaret ditt hjemme på NRK Radio. Får vi en vinne på et tidspunkt også, da? Hvis du har tredemølle, selvfølgelig. Ta prøv da nå, Julie Bergan, hvis du har den. Bare husk å varme opp først, det essensielt.

0: Dette var Julie Bergan med All Hours. Litt spennende, gjør vi det? Jeg tenker at det handler ikke så mye om min egen prestasjon, men at det liksom var litt gøy, at man kan kanskje prøve seg. Gjør det da gjerne med en venn, som jeg gjorde. Fikk da min kompis Mathias til å stå ved siden av, og både gjøre opptak, og passe på at ikke jeg svimte av, for det går fort.
1: Ja, for du løp ikke med telefonen i hånda mens du tok lyd av deg
0: på
1: din egen munn.
0: På ingen måte. Thomas tror jeg holdt i 12 sekunder.
1: Ja.
0: Sorry, Mats, men dette gikk nok ikke så veldig bra.
1: Nei, han mener det. Men han er jo ikke den som har tippet kortest, da. Det folk som har tippet kortere enn det også.
0: Jeg ser meldingene fra deg, Tomine, med 4 ustabile sekunder på mølla. Jenny også 2-3 sekunder.
1: 2-3 sekunder.
0: En som har litt mer tiltro, det er deg, Katrine Jås. God morgen.
2: God morgen, Mats.
0: God morgen, god morgen. Har du hatt en fin helg?
2: Veldig,
0: vært
2: på hytta,
0: vet du,
2: på
0: Finnskogen. Åh, så deilig. Ble det en joggetur?
2: Ja, det blir jo kos. Det ble ikke noe joggetur, men det var en masse lange gåturer.
0: Ja, ikke sant? Da går det kanskje litt saktere enn 21,2 kilometer. Katrine, hvor fort tror du det gikk for meg her?
2: Jeg tror jeg skrev 17 eller 19, husker ikke. Jo, Andreas sa 19, trodde jeg. Jeg tenkte sånn intervalltrening, ikke sant? Hvis du gjør det, løper kjempefort, så holder du 19 sekunder.
0: Ikke sant? 19 sekunder. Katrine, du er rett oppe med, du går aldri alene, Frank, som mener 16,8 sekunder.
1: Ja, det er tippe. De er ganske like.
0: Ja, ja, ja. Ok, nei, men veldig bra, Katrine. Takk for at du var med. Så får du bare høre litt rett over nyheten her, så skal vi få høre da hvor langt det var. Ha en fin dag videre.
2: Ja, dette blir spennende. Ha en fin dag
0: videre
2: også.
0: Ha det godt da. Ok, halvmaratonpersen til Ståle, den er på 1,59. Omtrent på samme tid på halve distansen. Ha mølle, men klarer ikke å løpe opp i 22. Nei, men det skal jeg være helt ærlig, Ståle. Dette er ikke noe jeg driver med. Jeg gjorde det litt mest fordi jeg på radioen. Sånn her gikk det da altså på lørdag når jeg prøvde meg på hastigheten til han som vant maratonet i London.
3: Ok, da er det 5 sekunder igjen. Da er jeg klar. Åh.
0: Ikke så god radio.
1: Nei, men det høyt turtall på den mølla der, altså.
0: Ja, det godt mulig. Jeg må bare klippe litt på andre enden der, for hvor fort det da gikk. Der var det litt banning innimellom, så skal jeg fikse det. Hvor raskt tror du jeg klarte det? Hvor mange sekunder på mølla da? Med 21,2, altså hastigheten til verdensrekordholderen i maratonhastighetene. Den er helt sinnssyk. Ja. Send inn melding, det gjør du i appen NRK Radio.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. USA vil la militæret hjelpe skip ut av Persiabukta. Flere saker om skolefravær der det er bekymring for barnets utvikling.
1: Det er behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser.
0: Og i sommer kan havtemperaturene i Stillehavet gi oss rekordvarme.
2: Det ser også ut som at det kan bli en veldig sterk El Niño, sånn at det blir en solid temperaturrekord.
0: God morgen. USA vil altså begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i dag. Det varslet Donald Trump 2 måneder etter angrepet på Iran, og etter flere uker med stans i mye av verdenshandelen i denne viktige ferdselsåren. Han sier ikke hvordan det skal skje, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Det er akkurat nå veldig uklart hva som er detaljene i denne operasjonen. Trump fremstiller dette som en humanitær aksjon, en måte å berge ut sjøfolk som har vært strandet i ukevis og som er nær ved å gå tom for mat og vann i stredet. Men han truer også med militær maktbruk dersom denne aksjonen møter motstand, og den amerikanske sentralkommandoen for Midtøsten har også sagt at de vil understøtte denne aksjonen. De har heller ikke gått i detaljer om hvordan de skal gjøre det, men de nevner jo opp til 100 skip og 15 000 soldater i den pressemeldingen de har sendt ut.
0: Det at hundrevis av skip venter på å kunne komme ut eller inn av Persiabukta gir jo Iran et sterkt forhandlingskort. Hva er det amerikanerne tror at Iran kan svare med?
3: Ja, det Iran jo allerede har svart med er å si at enhver innblanding i Hormuzstredet vil være et brudd på den våpenhvilen som nå har vært i kraft siden 7. april. Og det vil si at den aksjonen Trump nå snakker om, det mener iranerne da vil bryte våpenhvilen. Senest i går kveld så vi nye angrep mot et lasteskip i stredet som ble skutt på av 2 småbåter. Besetningen skal være uskadd, men dette viser jo hvor skjør denne våpenhvilen er nå, og hvor lite som skal til før dette virkelig blusser opp igjen.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Hjem igjen, det er flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det er bekymring for barnets utvikling. Sandra opplevde at ingen planer om tilrettelegging var klar på skolen da sønnen hennes begynte. Og i 3. klasse var hun sammen med sønnen på skolen hver dag.
4: Og det første jeg legger merke til, det er at han er redd. Han skvetter når han går i gangene. Da skjønner jeg at det her er mye verre enn det jeg trodde.
5: Skoletilbudet ble klaget inn til statsforvalteren, og foreldrene fikk medhold. Skolens rektor skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om saken av hensyn til barnet. De siste 5 årene har det vært en kraftig økning i bekymringsfullt skolefravær, viser en fersk rapport fra Utdanningsdirektoratet.
1: Det handler om et fravær der man er bekymret for at det går utover den faglige eller sosiale utviklingen til eleven.
5: Det sier Monica Sydgaard, som er divisjonsdirektør for kompetanseutvikling i Utdanningsdirektoratet.
1: Så sier de at det er behov for enda mer spissa kompetanse i forhold til ADHD, neuroutviklingsforstyrrelser. Så dette er det viktig at vi jobber videre med å sørge for at alle får den kompetansen som de trenger. Da.
5: I 2019 kom en stortingsmelding som skulle sørge for at skolene var tett på elevene og at de kom raskt på banen hvis det var problemer. I rapporten Utdanningsdirektoratet har sendt til Kunnskapsdepartementet står det at de på flere områder ikke klarer dette. Når barna ikke får det tilbudet de trenger på skolen, blir de hjemme.
6: Ja, for barna og familiene så får det jo enorme konsekvenser.
5: Det sier Jørn Isaksen, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Innlandet.
6: Han er jo borte over flere år, så de får jo faktisk ikke særlig mye undervisning.
5: Sydgaard sier de nå skal lage en nasjonal faglig retningslinje som gir konkrete råd til skolene. Sandra og mannen opplevde at de måtte kjempe.
4: Hadde ikke jeg styrt så mye som jeg gjorde, så hadde ikke vår gutt vært så glad som han er i dag.
0: Reporter her Marianne Ytre Eide. Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden, sier forskere. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påvirker det været over mye av jorda. Og klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt vet hvor han ikke vil på sommerferie.
7: Jeg vil kanskje ikke dra til Australia, fordi jeg er veldig redd for skogbrann. Det er noe verste mareritt jeg kan tenke meg.
8: Drømmer du om å reise langt vekk i sommer? Kanskje du skal bli i Europa?
5: I hvert fall hvis det blir El Niño I år, noe som ser mer og mer sannsynlig ut. Men hva egentlig El Niño? Borgar Åmås, forsker ved CICERO, kan forklare.
2: Mellom 2 og 7 år går det mellom hver gang, og det oppstår I Stillehavet. Så plutselig så vattnet veldig mye varmere på østsiden av Stillehavet, og så blir det kjøligere på vestsiden av Stillehavet, og så gjør det at været blir litt rart overalt, spesielt rundt ekvator, men det kan slå inn her I Norge også.
5: Årets 3 første måneder har vært blant de varmeste som noensinne registrert ifølge flere forskningsmiljø, og nå kan vi stå midt I et El Niño-år.
2: Det jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
5: El Niño et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til 7. år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
2: Ting tyder på at det kanskje blir kraftigere. De siste 10 årene så har en del av El Niño-ene vært veldig kraftige. Som både spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
0: Reporter her, Anne Skifjell. Selv om det finnes kompetanse I Norge, reiser mange kvinner til utlandet for å få kirurgi etter kjønnslemlestelse. For eksempel har NRK fortalt om Sara, som betalte 50 000 kroner for å få rekonstruert underlivet I Paris. Norske myndigheter mener Norge mangler kunnskap, men det nytt for kirurger på Oslo Universitetssykehus.
8: Jeg vil jo mene at vi har nok kunnskap, selv om vi ikke opererer veldig mange. Det ikke veldig avansert kirurgi, men man må vite som all kirurgi hva man gjør.
5: I over 20 år har kirurg Kim Tønseth rekonstruert underliv på Oslo Universitetssykehus. Han har kompetansen til å hjelpe kjønnslemlestede kvinner. Men systemet nekter ham å sette I gang.
8: Jeg tror nok veldig mange ville hatt nytte av det, både I forhold til smerter og funksjon. Og så det heller ikke sånn at absolutt alle skal gjennomføre kirurgi, men mange hadde nok hatt behov for en vurdering og noen å snakke med.
5: For mens kirurgene her hjemme står klare, mener myndighetene at Norge mangler kunnskap. Det forteller statssekretær Ellen Rønning Arnesen.
9: Per I dag så har vi ikke det kunnskapsgrunnlaget vi trenger her I Norge, men en del av det vi har bedt helsedirektoratet å se på nå også hva det som finnes av tilbud utenfor Norges grenser også, hva det vi må bygge opp I Norge eventuelt.
5: Regjeringen har nå satt I gang en utredning som skal vare helt til 2027. Men noen av de som faktisk sitter på kunnskapen har aldri blitt spurt.
8: Nei, vi har ikke blitt spurt av noen. Vi har mottatt henvisninger fra fastlegen og håndtert enkelte pasienter. Det vel slik vi har håndtert det.
5: Beskjeden fra kirurgene at de kunne startet I dag. Men enn så lenge må kvinnene fortsatt finne veien selv.
0: Sa reporter Emilie Lykke. Samtidig som det blir færre og færre roller I skuespillerbransjen, brukes etablerte kjendiser I store produksjoner, og dermed vokser bekymringen blant utdannede skuespillere. Antall følgere viktigere enn faglig tyngde, spør de.
10: Det liksom man enter en æra hvor verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk.
11: Tani Dibase selv utdannet skuespiller ved Teaterhøgskolen og jobber nå som regissør hos det norske teatret.
10: Til å handle mer om hva som fett eller hvem som fett.
11: Ja, for det nok nå å være et kjent ansikt for å få en rolle på film, serier eller på teaterscenen? Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Kim Kardashian spilte advokat I All's Fair. I need you to tell us the whole story. Og det finnes også flere norske eksempler, som da artist Astrid S. fikk hovedrollen I 3 nøtter til Askepott.
12: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
13: Det din sko, kanskje?
12: Det hvertfall ikke din.
14: Ja, det handler om at når du ser de som kjendiser av andre grunner enn å faktisk være skuespiller, så blir det det du tenker på når du ser på film eller serie.
11: Terje Lyngstad tidligere teatersjef og jobber fortsatt med skuespillere.
14: Jeg tenker at jeg viser ganske lite respekt for skuespillere som en yrkeskategori.
11: Likevel liker Tani Dibase og noen ganger bruker folk uten skuespillerbakgrunn I stykkene sine.
10: Noen mennesker føler jeg de har liksom et eller annet formidlet. Du merker en sånn flamme inni dem som bare sånn, det brenner liksom.
0: Reporter her, Tuva Marie Sørum. Og det var heldigvis journalister som ga deg NRK Dagsnytt. Ansvarlig Arild Svalbjørg og i studio Jon Brandes. No matter what, no matter what, you got to strut. Ja da, det var det!
13: Nytt tilskudd til struttinga på starten

0: skal du prøve deg på 21,9 kilometer I timen på Mølla, så anbefaler jeg at du har en god venn ved siden av deg som kan passe på. Ikke begynn på det hvis ikke du har varmet opp og har forutsetninger. Det, ja. Men Jenny på Lambertseter, jeg slo I hvert fall 2-3 sekunder du trodde jeg kom til å holde.
1: ikke det en god følelse å slå det Jenny trodde?
0: Ja, det helt fantastisk. Du tar utfordringen, du, Agdal.
1: Ja, men jeg tror ikke at jeg kommer til å slå det. Det tror jeg ikke.
0: Ja, troa på det.
1: Tror du?
0: Ja, ja. Innen onsdag så vil jeg høre fra deg hvordan det har gått.
1: Jeg skal gjøre mitt beste, ja, da. Det kan jeg si.
0: Du, det mandag som betyr at G-Oslo-gesseren, den ligger klar I appen NRK Radio allerede. Den ligger litt bare litt flytende. Vi skal få gjest Terje Sporsheim på besøk og med bare 5 små minutter. Mm-hmm. Men klikk deg gjerne inn da og ta en titt på dagens bilder. Bli med og gjette hvor vi skal ta turen. Svaret ditt, det sender du også I appen NRK Radio. Husk adresse.
1: Skal du ut og kjøre nå, så møter du på rushtrafikk på flere av de vanlige stedene, men ikke fått melding om noen hendelser. Det har heller ikke fått I kollektivtrafikken. Så langt denne morgen.
0: Kvart på 8 når Rustad rekonstruksjon av kvinners underliv. Det tilgjengelig I Norge, men kvinner får ikke tilbudet.
2: Ja, kirurger har kompetansen til å rekonstruere underlivet til kjønnlemlestede kvinner. Det forteller kirurg og klinikkleder ved OUS, Kim Tønseth. I april fortalte NRK historien om Sara, som måtte reise til utlandet og betale for å få gjennomført operasjonen. Norske myndigheter mener at vi mangler kunnskapsgrunnlaget for tilbudet her hjemme, og det sier Tønseth seg uenig I.
3: Jeg tror nok veldig mange ville hatt nytte av det, både I forhold til smerter og funksjon. Og så det heller ikke sånn at absolutt alle skal gjennomføre kirurgi, men mange hadde nok hatt behov for en vurdering og noen å snakke med.
2: Fra I går ble det billigere med månedskort. I Oslo vil månedskortet nå koste 655 kroner. Det 150 kroner mindre enn før. I Akershus priskuttet mellom 100 og 400 kroner I måneden, alt ettersom hvor langt du reiser. Grunnen et gjennomslag som MDG fikk I statsbudsjettet for I år. En mann I 20-årene med å møte I tingretten tiltalt for brudd på våpenloven. Nordstrand Blad skriver at mannen skal blant annet ha innført 33 elektrosjokkvåpen fra Nederland til en leilighet på Skullerud, sør-øst I Oslo. I følge tiltalen hadde han solgt 17 av de elektrosjokkvåpnene til en totalsum på over 21 000 kroner. Mannen også tiltalt for en rekke narkolovbrudd.
0: Rustad Syd det som gir deg de lokale nyhetene. Og vår mandagsgjest, han har du sett I kode rød. Det var finale forrige lørdag.
1: Mm, dramatisk finale ble det.
0: Ja, da han kom seg helt til finalen. Skal vi ikke røpe det nødvendigvis? Da kan jo hende det, vi faller ut for det. Han heter Terje Sporsheim, komiker, og du ser han også I sofa. Ja, gus, han åpner restaurant også, det ikke måte på.
1: Tenk det, for en mangefasettert type.
0: Ja, savner han tiden ute på Lindesnes fyr, var det ikke det? Ryvingen?
1: Ryvingen fyr, ja. Lindesnes på Sørlandet. Det virket jo, det var jo ganske kummelige forhold der I Kodere. Ikke var I strøm og ikke innlagt vann og lite mat og sånn, men det virket som det ble litt god stemning. I hvert fall av og til.
0: Av og til. Oi, det må jeg nesten spørre. Terje Sporsheim, komiker, på vei inn og var gjest alldeles straks, og Kristian sier at det dette som kaller seg å presse seg selv, altså meg på mølla, har trua på at Andreas tikker inn på 1 minutt og 2 sekunder, bare for å slå meg I onsdag, så vi hører hvordan det går da. Dette Adele.

0: Adele på starten av mandagen din. I det klokka begynner å nærme seg 7:55. Vi har fått besøk, komiker Terje Sporsem på vei inn. Nå kan du bare gripe mikrofonen. Har ikke du vært med I et program som heter det?
1: Jeg var programleder for TV2-programmet Suksessen. Altså, så det programmet alle har glemt, grip mikrofonen.
0: Det ikke sant, tilbake der, og skaperne, var du ikke der også?
1: Ja, altså, jeg har jo ledet masse TV2-program. Ja. Jeg var jo I TV2, jeg mer eller mindre, jeg kan det, 6-7 år, tror jeg. Har vært gjennom hele smellet, tror jeg.
0: Det gøy invitert for å prate om et NRK-program. Det sånn, la oss begynne med TV2. Hvordan var det å liksom gjøre amatørenes aften, for eksempel?
1: Ja, det var fantastisk. Ja, nei, men det var, jeg lærte jo masse da. Så, og det hyggelig å få liksom, tilliten til å være programleder. Så.
0: Ja, det har du jo også vært I P4, har du ikke det?
1: Jo, jobber I radio og TV.
0: Ja, alle dager. Da stod du opp tidlig radiofrokosten, var det ikke det?
1: Jo, da var det opp klokka 5. Gikk I et år, for jeg var på turné samtidig.
0: Ja.
1: Så da kan dere tenke dere, dere som vant til morgenradio. Det går veldig bra, en kort stund. Og så går det lukt nedover.
0: Ja. Det veldig hyggelig at du har stått opp tidlig for å være med oss på en mandag og se I selvfølgelig sofa, men også da kode rød forrige lørdag var det finale og det hele.
2: Ai. Endelig blitt erfaren nok til å få plass I et NRK-program. Gratulerer med det.
1: Endelig! Og hvor går det herfra?
0: TV Norge.
1: Det var der det begynte.
0: Jeg kan ikke flere TV-kanaler, ja.
2: Max, det kanskje en del av det
0: I Norge. Ute på Ryvingen Fyr da, I Lindesnes. Altså, Terje, hvordan var det du gikk inn I Kode Rød?
1: Altså, hvordan jeg gikk inn?
0: Ja, eller altså, hvilke tanker gjorde du deg om å skulle reise ut der og være der ute og leve uten noe som helst?
1: Ja, det var jo tidenes innsalg fra NRK. Altså, hva kan du overleve? Du god på beredskap? Hva ser du hvis katastrofer kommer? Sant? Dette her jo, altså jeg jo mann, jeg blir jo 50 I år, så dette her var jo drømmekonseptet. Jeg så jo for meg, The Last of Us, jeg skulle gå gjennom, vi skal kjempe mot ytre fiender, kommer inn og da bare nå skal vi stemme dere ut hvis du over 30
0: ja, for du har vært ute og snakket om denne alders hva var det som skjedde da?
1: Nei, det jeg er jo gammel da det sikkert det
0: hvordan opplevde du det da? Fordi en ting jo på en måte at man turde å tøyse liksom, men var det litt sånn kjipt faktisk eller var det bare del av det spillet?
1: Ja, men I begynnelsen så var det faktisk litt rann jeg har ikke opplevd det på den måten før at det var liksom grupperinger som jeg skjønte styrte litt mer enn det jeg visste da, for jeg ble holdt litt sånn utenfor, for jeg var jo liksom litt sånn, jeg hang med Vebjørn Sand og Kevin Kildal og sånn, ikke sant? Så vi ble utsett tatt inn på dette men så skjønte jeg men så møtte jeg siden meg selv som jeg ikke trodde jeg hadde,
0: okay.
1: Den spillesiden bare tenkte, vet du hva, dette her skal jeg ikke finne meg
0: I,
1: så jeg fant min indre spiller, jeg ble en slags blanding av, jeg vet ikke
0: Christer Falk?
1: Christer Falk og Sebastian Solberg Ja, og jeg kjempet mot, og på et punkt der så tror jeg, altså vi klarte jo å snu det,
0: sant?
1: Og vi fikk til liksom det lille samfunnet som jeg hadde drømt det skulle være da.
0: Vi bare går opp for tid der, vi skal ha litt nyheter og sånt, men vi skal åpenbart prate mye mer med komiker Terje Sporsem som vår mandagsgjest I dag. Dette Nathaniel først nå tidsmaskin opp mot 8 på NRK 1.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. USA vil bruke marinen sin for å slippe handelsskip og oljetankere gjennom Hormuz-stredet. Iran har blokkert munninga av Persiabukta etter at USA og Israel angrep for 2 måneder siden, og det har gitt prisstigninger over hele verden. Utenriksreporter Anja Strønen i Dubai, i helga var du i Hormuz-stredet blant ventende skip. Hvordan skal USA løse opp denne trafikkorken?
1: Altså det eneste Trump sier det at skipene skal ledes trygt ut av de begrensede farvannene, men ikke noe mer om hvordan. Han kaller jo denne her prosessen for prosjekt frihet og sier at det en humanitær prosess, fordi flere av skipene begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Og da jeg var i Persiabukta på lørdag, på en båt like ved de mange av de skipene som ligger der, så jeg ikke noen form for bevegelse på noen av skipene. Men en jeg snakket med sa at det gikk mindre båter med forsyninger med mat og vann ut til skipene som lå og ventet. Men så vet vi også at internasjonale sjøfartsorganisasjoner, de forteller at halvparten av disse skipene, de mangler rett og slett systemer for å få tilgang på mat og vann, så det begynner å haste for å hjelpe disse sjøfolkene. Og nå har altså det amerikanske forsvaret meldt at de vil bruke militære styrker for å gjennomføre denne ordren da fra Trump. Og så har Iran svart at all amerikansk innblanding i Hormuz-stredet det vil bli sett på som et brudd på våpenbilen. Og like etter at Trump kom med sin kunngjøring, så var det faktisk 2 skip som ble angrepet i Hormuz-stredet. Det går bra med mannskapet, men de har fått beskjed om å fortsette, men være forsiktig. Så spørs det om de tar sjansen på det, for nå vet vi jo da at dette trusselnivået for sjøsikkerhet svært kritisk i dette området. Og der jeg var med alle skipene rundt meg, så tar det bare 2 timer med speedbåt over til Iran, og det akkurat i dette området de har fått beskjed om å ligge i ro, og det spørs om de våger å bevege seg, selv om Trump sier de nå skal bli reddet eller eskortert eller et eller annet vis fraktes ut.
0: Takk til Anja Strønen i Dubai. Det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter for noen minutter siden. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Det flere saker med bekymringsfullt fravær i norsk skole, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, der det bekymring for barnets utvikling. Og dette det mer om på NRK.no. NRK Nyheter var med Jon Brannes.
2: Strålende sol, eller i hvert fall var det nå på starten akkurat, så ser det greit ut. Litt skyer da, opp mot 15-16 kan du forvente deg i Stor-Oslo i dag.
3: Og så det rushtrafikk i Stor-Oslo, men ingen hendelser som jeg har fått melding om. Det det ikke rushtrafikk, nei, rushtrafikken sier jeg.
2: Kollektivtrafikken.
3: Og gjerne melde fra appen NRK Radio da, hvis du ser noe der du er.
2: Komiker Terje Sporsheim på besøk. Vi skal spille låt, og siden du har jobbet i morgenradio, vil du ta introen? Ser du hvilken det er? Det den.
4: Ja, ja, altså, nå har jeg fått så dårlig syne.
2: Michael Bublé med It's a Beautiful Day. Ok, ja, så det 7 sekunder intro.
4: Ok.
2: Michael Bublé, og så kanskje litt... Kanskje en
4: ja, det en vakker dag. Det kommer til å bli, så hva det bedre enn Michael Bublé med It's a Beautiful Day?
2: Ja, det 10 av 10. 10 av 10. Kommer å ta jobben nå, vet du. Vi skal prate mer med Terje straks.

0: akkurat som Terje sa, vet du, på vei inn I låta It's a beautiful day, 7 over 8 nå på NRK P1, vi har besøk, det komiker Terje Sporsem Du, da altså har vært med gode rød Kom helt I finalen, så trenger vi ikke nødvendigvis å si det uten å oppfordre folk til å selvfølgelig få med seg hele programmet I sin helhet Det handler jo om beredskap, andre må overleve på denne ryvingen fyr ute I Lindesnes Ditt eget beredskapslager, det liksom, hvordan var det før du gikk inn og hvordan det nå etterpå?
1: Bedre ja. Etter jeg har vært der, men alltid vært sånn klar for ting
0: oh, ja.
1: Ja, ja. Men hvor lenge, det jo, altså det vet jeg ikke, hvor lenge det klart med Nei. Men, for jeg har jo skjønt at man skal jo rotere beredskapslager da. Så jeg fant jo ut sånn når jeg kom hjem og skulle sjekke det Masse ting som utgått og dato ja. Ja. Som man ikke tenker på, for du tenker jo at hermetikk bare var og var
2: Men det gjør det ikke litt det også, altså må de sette en utløpsdato der på jeg har ikke byttet ut rullert med mitt altså
1: Nei, det sikkert, så bare satt en dato slik at sånne som meg går og kjøper enda mer
0: Hvem du I den krisen da? Nå får man jo sett litt av det I TV-programmet selvfølgelig Men hvem føler du, hvilken rolle tok du når du liksom først bestemte deg litt for å spille litt mer spillet som du sa?
1: Jeg nok en som, altså jeg liker å ordne ting Jeg liker hvordan kan vi løse den situasjonen. For eksempel, vi hadde ikke mulighet til å få fisk. Vi hadde ikke fiskestang. Hvordan kan man lage en fiskestang? Ja. Det tok et par dager, men har du en giftmopp og nok ståltråd, ja. Så kommer du ganske langt. Da får du fisk til slutt. Ja. Men også, altså, det interessante med hele det konseptet her jo egentlig litt sånn... Altså, hvem du blir som person da, sant? Man tror jo kanskje, ok, jeg skal provide for bare min nære, eller blir du han som skal prøve å lage et lite samfunn?
0: Ja.
1: For en, altså det jo pinlig hvis at krisen kommer og du blir han bare, ta drep naboen da! Det blir mer på oss!
0: Begynner å plyndre en beredskapslager til naboen I stedet.
1: Ja. Ja, og så krisen over uka etterpå. Ja.
0: Men hamstret du dopapir før covid?
1: Nei.
0: Ønsker ikke å svare på det
1: spørsmålet. Men det dukket opp en rulle I ny og ned, for å si det sant.
0: Jeg skjønte også at du hadde en slags appell som du har fått litt tilbakemeldinger på I siste episode der.
1: Ja, jeg prøvde bare å løfte det. Jeg hadde egentlig glemt at vi snakket om det, men det var for det handler litt om dette her da. Hvem blir du? Sant? Fordi vi har jo det skumle tider I Europa. Krigen nær, det rir bølge over Europa som vi har sett før, liksom, så... Så jeg tror det smart å tenke over da. Altså, hvem, nummer en, du forberedt? Nummer to, hvem skal du være I en krise, liksom? Sant? For vi jo I en verden der vi veldig opptatt av meg og mitt, men et samfunn veldig, veldig godt å ha.
2: Men det ekstra vanskelig sikkert I å bli opptatt av seg og sitt når du I den der, du ut på det fyret der, på øya der, du har vært der I to uker du var der. Og samarbeide, men også litt sånn intriger og sånne ting.
1: Ja, ja.
2: Det stress å ta et steg tilbake og si, vet du hva, nå må vi tenke på verden her.
1: Eller, ja, ja, ja.
2: Det kan være vanskelig da.
1: Og samtidig vet du at hver kveld så det liksom en som skal fjernes. Som, så du vet at du kan bli stemt ut hele tiden da. Men forhåpentligvis, det slipper man jo I det virkelige verden. Men jeg står jo på den dag I dag. Altså hadde jeg røket før, Så det viktigere for meg å ryke med eller en slags integritet I behold enn å bli en kynisk spiller som backstabber og sånn. Altså.
2: Hvem var det da? Hvem var det verste?
1: Skal vi... Skal vi ha det låt igjen? Det var en fantastisk gjeng jeg var med, altså. Det må jeg si. Man blir jo veldig close og veldig glad I alle det. Så det var en fin mix av folk.
0: Selv om det gikk litt... Det gikk jo en kul og varmt der
3: også. Problemet, vet du, at du 25 år, du oppfører deg som du 12, og du forbanna idiot, forbanna drittsekk, som mot alle her. Det må du faen huske.
4: Men Roda, den litt, da.
3: Det her det sykeste programmet nok en gang.
5: Beste far, faen!
6: En syn. Det var bra!
2: Her kjefter du altså løs på Knut Peder her.
1: Altså, dette her, og jeg elsker, for dette her jo det nærmeste fake news vi kommer. at man klipper ting ut av kontekst, for dette her var rett før. Så hadde det kommet produsent og sa, det litt for god stemning her.
2: Mm. Så, det var for gode venner?
1: Vi var for gode venner. Så tenk, ok, vet du hva?

0: meg med lover på, eller lover da, innser jeg nå når jeg sier det høyt, siden hun synger på engelsk.
1: Ja, men det kan være litt dobbelt betydning der.
0: Ja, det klart det kan
1: lover
0: det.
1: Lover å være din lover.
0: Ja, åja, ja. Ok, ja vel, det var hyggelig da.
1: Ja, det er min tolkning da.
0: Ja, ja, sånn, og så kan du sende inn din tolkning i appen NRK-radio da, hvis du har sittet der og lurt på. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene før vi prater mer da, med vår gjest denne mandagen, komiker Terje Sporse. Man åpner restaurant i Ålesund, og allerede gitt Sylvie Listhaug en klem på starten av mandagen.
1: De satt jo sofaen sammen ute her.
0: Ja da, vi skal få noe over. Det blir, hva heter det, sånn scoop?
1: Ja, vi får scoop her nå.
0: Ja, det scoop rett over kvart over, og den hørte jeg, den skleika tunga.
1: Nei, men må ikke drive og høre på nyhetsmålen og sånn. Det er ikke der du får de ordentlige scoopa, det er her.
0: Her, ikke sant? Mm. Nå over til litt nyheter, det skal du få. De lokale sådan rusta norske myndigheter, de mener vi mangler kunnskap om rekonstruksjon av kvinners underliv i landet.
2: Ja, og i april fortalte NRK-historien til Sara, som måtte reise til utlandet for å få rekonstruert underlivet etter at hun hadde blitt kjønnslemlestet som barn. Kirurger ved Oslo Universitetssykehus forteller nå at de har både kompetansen og grunnlaget til å tilby operasjon her, men myndighetene mener det mangler kunnskap. Per i dag så har vi ikke det kunnskapsgrunnlaget vi trenger her i Norge, men en del av det vi har bedt helsedirektoratet se på nå også er hva det er som finnes av tilbud utenfor Norges grenser også, og hva det er vi må bygge opp i Norge eventuelt. Det sa statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning Arnesen. Til tross for tydelig skilting og varsler, så varsler politiet at flere bryter fiskeforbudet ved populære badesteder i Oslo. Det særlig på Ulveøybrua og Vervenbukta at fiskerne blitt tatt, skriver Nordstrands Blad. Politiet sier at de siste ukene har fått meldinger om flere brudd på fiskeforbudet som trådde i kraft 1. januar. Forbudet gjelder de neste 10 årene, og blir man tatt, så risikerer man en bot opp mot 12 000 kroner. Og fra i morgen kan 133 000 Oslo-innbyggere få brunt vann i springen. Vann- og avløpsetaten skal gjøre omfattende oppgraderinger av drikkevannsnettet i Oslo, og i morgen starter de med arbeidet på vestkanten. Det vil påvirke drikkevannet i områder som Skøyen, Bygdøy, Frogner og Majorstuen, og arbeidet skal vare frem til fredag. Ifølge etaten er det ikke farlig å drikke vannet eller bruke det til matlaging, men de ber folk om å unngå å vaske lyse klær.
0: Det rusla sitt som gjør de lokale nyhetene. Han ikke bare komiker og med i Kode Rød, han har også fått Eivind Hellstrøm til å gråte.
1: Tenk det, ja. Og på en god måte, håper vi.
0: Ja, vi får håpe det på den gode måten. Komiker Terje Spor som på besøk etter litt musikk nå fra YouTube. Dette Angels of Harlem.
3: Dette

0: måtte bare fortelle Terje at vi har lovet alle dere som hører på et skup. Ja. For ja, det har vært en, hva skal vi si, en overskriftstung helg, både på grunn av landsmøtet, men andre ting også for FRP. Ja. Og i den anledning så var da leder for FRP, Sylvi Listhaug, i sofaen ved siden av deg, Terje.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Da gikk du rett til klem.
1: Vi går på klem. Ja. Sånn, altså, nå er jeg blitt så gammel at det er noe liksom, alle som er partiledere og potensielle statsminister eller statsminister, det er liksom på heime da. Ja. Så for det er folk man vokst opp med. Så altså, jeg og Sylvi har jo, vi er cirka like gamle, og var russ sammen.
2: Ja, og er fra cirka samme sted også?
1: Ja, hun er fra Sjøholt, jeg er fra Ålesund. Men jeg visste jo ikke at vi var egentlig, det fortalte hun meg nå, at vi var russ da. Så vi har jo alltid snakket når vi har møttes og sånn, liksom. Men først nå, ja, hun visste alt jeg holdt på med da. At vi var på en restaurant i Ålesund, og vi er våre russ i lag. Og så ble vi stående og pratet om russetid og venner, og ja.
0: Ja, det er veldig gøy, for det er jo en fin overgang til denne restauranten. Nei, vet du. Jeg sa vel rett før vi gikk i låt her at du fikk Eivind Hellstrøm til å gråte, og da er vi selvfølgelig spent på, var det på den bra eller på den dårlige måten?
1: Ja, det er jeg faktisk litt usikker på. Ja, men jeg tror han var vel, altså, det som jeg alltid sa skummelt med Eivind, er han spiser jo så mye mat, og så sier det kanskje om hvor mye dårlig mat han har spist rett før. Han spiste den retten her da. Sant? For jeg hadde jo sånn kveiterett, og husker du han kom? Og han var jo veldig sånn, litt rolig, dårlig. Han hadde sagt så mye. Og så på en måte kom han, og så begynte han. Vi stod ganske nært, men så jeg at han ble veldig stille, og så ble han veldig sånn våt inni øynene. Og så begynner han å grine av maten min. Og så knekket han i stemmen, og da trodde jeg ikke, og da begynte jeg å spontan grine, liksom.
0: Nei.
1: Jeg har aldri sett Eivind Hellstrøm grine før. Han har jo blitt gammel, men og, han har jo spist så mye god mat i sitt liv. Men at det var liksom kveitekålen til Terje Sporsam som skulle velte han, det tror ikke han, hverken han eller jeg så.
2: Men innrømmet han selv at han ble litt rørt? Han kunne, han er ikke som typ som kan skylde på at jeg fikk noe i øye, eller...
1: Ja, det var han, eller ble pollen.
0: Sesong.
1: Ja, men han, jeg møtte han for noen uker siden, igjen, og da sa han det liksom at han står for det, at det var veldig bra og at han ble rørt av god mat da.
2: Ja. Ja. Og den retten må jo nå på, måtte jo da på menyen, når du skulle starte restaurant i Ålesund.
1: Posert kveite à la kokkeskolen heter han i menyen.
0: Ja,
1: ja, rett og slett. Så,
0: det ikke tørt øye på restauranten når vi er
1: ja, det er faktisk, vi har fått ekstremt mye bra tilbakemeldinger på det. Altså, Summersposten, nå husker jeg det var jo helt voldsomt det jeg skrev. Det er sammenlignet med et av Claude Debussy's mesterverk.
0: Kan du gå i hodet på en, da?
1: Ja, dette kan gå til hodet på en hver.
2: Overskriften i Sunnmørsposten var ternekast 5 da, til Lesund, ja, og det var «Vi forstår hvorfor Hellstrøm felte en tåre for denne retten».
1: Ja, ja, og det er veldig, veldig koselig. Men, altså, ja, men at, altså, jeg holdt på med humor i 30 år, men det liksom bare litt lett posjert kveite som skal til, eller? Er det det?
0: Men hvorfor hadde du lyst til å starte restaurant?
1: Nei, altså, nå har jeg jo vunnet alle tre sånne
2: kokkeprogrammer.
1: Ja. Vant Masterchef, jeg har vunnet Camp Culinaris og kokkeskolen nå. Og så Ronny Kolvik, han var, jeg brukte han som litt sånn mentor med seg, var det. Han har jo drevet Bro, som har vært en av topprestaurantene i Norge i mange år. Skulle endre konsept, spurte, har du lyst til å være med? Og når du blir spurt av en såpass bra kokk om å være med, så er du tjukk i høyde hvis du sier nei da. Ja. Så da tenkte jeg, dette her er sjansen. Du er med på et bra lag, du kan bare påvirke, men du vet at liksom første elveren funker, så kan du sitte på benken, og så kan du av og til komme inn. Og så kanskje får du score innimellom.
0: Hva er det da? Så, ja.
2: Nei, jeg lurer på, hvor er du? Du er ikke inne på kjøkkenet liksom, for du bor jo på Sofiemyr.
1: Ja, ja, jeg bor på Sofiemyr, ja.
2: Det er et stykke pendlevei.
1: Ja, ja, ja, jeg pendler ikke veldig, men når jeg er der, så prøver jeg å stå på kjøkkenet litt og sånn, men vi har veldig, veldig bra kokker. Heldigvis, som tar seg av dette der. Hvis det kommer, så er det bonus for meg, og nedtur for deg på kjøkkenet.
0: Men da kan du kanskje diske opp litt for Gustav da, i sofa, som du er med. Det er vel, det går på TV nå om dagen, gjør du ikke det?
1: Jo, ja. Det går på TV 2 nå.
0: Du lager vel litt mat til han, gjør du ikke det?
1: Hver uke, ja, så lager jeg en ny rett. Han insisterte på å lage en rett her nå forrige uke, som var ostefondy, som er å smelte ost, men det klarte Gustav Nilsen å få til å ikke funke.
0: Ja, ja.
1: Det var kornette, og det ble en stor sånn smeltet klump, hvis du skjønner.
2: Ja, ja, ja. Ja,
1: når du klarer å få Jarlsberg til å klumpe seg.
0: Da er det et helt eget nivå. Ja, komiker Terje Sporsem. Aktuell da, både sofa med restaurant og Kode Rød som da hadde finale forrige lørdag. Du kan se hele programmet i NRK TV, for ikke snakke om at det nå blir ny runde med Høy og Mørk på Kristiania her i byen.
1: Ja.
0: Du og Jon Brungått inntar scenen.
1: Ja, det gleder vi oss veldig til. Det var jo så å si utsolgt alt i januar, så nå vi tilbake igjen i juni med ekstra forestillinger.
0: Hva to ord om Høy og Mørk?
1: Ja, masse humor, parodier, stand-up, fått ternekast 6.
0: Og hvordan har Hellstrøm vært å sette på?
1: Han begynte å gråte.
0: Nei!
1: Det det beste jeg har sett.
0: Akkurat der vi skal være. Frida hadde på besøk, komiker Terje Sporsem. Ha en fin 1. mai. Ja, det var det ikke, altså 1. mai uke.
1: Ja. Der kom du det fint ut av. Veldig hyggelig å være her.
0: Ternekast 6 til den også.
1: Ja, helt tydelig.
0: Liten tåre.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Det var helt nødvendig å kalle ytringene fra en rådgiver rasistiske I går. Det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug I politisk kvarter I dag tidlig. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke etniske nordmenn ikke burde få barn I Norge.
1: Jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig. På lørdag så var jeg jo I konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte I landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette ikke det rom for I Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer, og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
0: Og hele intervjuet med Sylvi Listhaug hører du I Politisk kvarter I appen NRK Radio. Militæret I Iran advarer USAs marine mot å sende krigsskip inn I Hormuz-stredet. Uttalelsen I statlige iranske medier kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankere ut av Persiabukta. Iran sier de vil regne dette som et brudd på våpenhvilen mellom landene. To måneder etter at USA og Israel angrep Iran, har iranerne blokkert den viktige handelsåra, noe som har ført til prisstigninger og drivstoffmangel I hele verden. Værfenomenet El Niño kan gi rekordvarme over hele verden, sier flere forskere. Når overflaten på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påvirker det været over mye av jorda. Og det vil trolig skje de kommende månedene, sier klimaforsker Borgar Åmås ved Cicero.
2: Det jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
3: El Niño et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
2: Som både spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
0: Reporter Anders Skifjell. Og sørg for å ha vinterdekk hvis du skal over fjelloverganger I Sør-Norge det nærmeste døgnet. Etter sommertemperaturer sør I landet den siste uka det ventet snø opp til 15 centimeter på flere viktige veier. Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg som programledere I debatten I NRK TV. Etter et halvt år som programlederduo går de tilbake til jobbene I henholdsvis Dagsnytt 18 og Dagsrevyen når sesongen over. Og det var I utgangspunktet bestemt at de skulle lede debatten fram til sommeren. Noen ny programleder fra høsten ikke klar. Men denne programlederen heter Jon Brannes. Dette var NRK Nyheter.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Riktig god mandag, velkommen til den første uka I mai. Du har ankommet, altså, den første uka I mai, den femte måneden, har vi kommet frem til allerede. På tide å begynne å tenke på bunaden, kanskje, hvis du har den, eller hvis du ikke har, så kanskje burde det. Det for sent å begynne å kjøpe bunaden nå, det tror jeg kanskje at du ser litt sånn presset her nede på husfliden. Fått en melding fra Christian I appen, nei, unnskyld meg, vår venn Bolle Øystein, som sikkert, nå han helt forvirret. For nå fikk han altså meg som vikari, det som heter nitimen, i helgen, både før og etter da klokka ni, og Andreas I morgensendingen. Andreas Augdal, han følger vår mandagsgjest her I Sporsheim ned til taxien. Har han spist fleinsopp? Nei da, det bare litt sånn vikartilstander akkurat denne uka her. Sånn det jo etter med litt sånn fridager og inneklemt, og det unner vi både Solaugen og andre som tar seg en fridag innimellom. Det Andreas og meg da, frem til klokka ni. Nå med Charlie Puth og Selena Gomez.
6: Dette NRK PN.

0: var We Don't Talk Anymore med ingen ringere enn Charlie Puth, Selena Gomez. I det klokka har blitt 8:08. Jeg har fått en telefon med en oppfordring. Det var en sånn utrykningskjøretøy ved retning vest I Lørntunnelen. Da det var en som ringte inn og kunne si det at man må lese seg eventuelt litt opp når det kommer sånn utrykningskjøretøy. Hva skal man gjøre?
1: Ja, for det ikke kanskje sitte like langt fremme hos alle.
0: Nei, komme seg ut til siden vel det riktige, ikke det?
1: Ja,
0: det
1: skyggebanen, ja.
0: Ja, skyggebanen, riktig. Kom deg ut bort så fort som mulig.
1: Ja, og så blinke ut til siden, som du sier, og så gjerne sakke litt ned og la dem komme seg forbi. Det det viktigste. Og så kan du, når de har kjørt forbi, så det bare å flyte på igjen. Men jeg ser det går tregt da, vestover på Ring 3. Det var Lørntunnelen. Dette her hadde denne oppfordringen kom fra, så pass ekstra på. Ellers så det rørstrafikk I Storoslo på de vanlige stedene, ikke noe utenom det vanlige.
0: Du, I helgen var det derby. Det var eliteserie kamp Vålerenga. De møtte Koffa, endte 2-2.
1: Mm-hmm.
0: Men det var ikke helt liksom, det var ikke Men hva heter det? Det var ikke kjedelig.
1: Det var ikke ukjedelig.
0: Ja, det var... Jeg skulle øvd meg.
1: Det var ikke rolig. Det var ikke...
0: Det ble spennende. Fra tidlig da ble først selvmål etter bare noen minutter. Håkon Helland satte ballen I eget mål, og så var det da Eikrem, Magnus Wolf, veteran, da, som hadde et strøket innlegg til Magnus Grønnem, som utlignet til 1-1. Endte da med Eikrem som satt den I krysset på slutten 2-2 etter 55 minutter. Det betyr at Vålerenga da ikke har vunnet siden de to første serierundene.
1: Nei.
0: Heller ikke å gjøre det på overtid da. Vålerenga møter Hamkam, det på fredag Koffa, for Brynes på regjerende mester Viking på hjemmebane, det på søndag. Det var på en måte liksom Oslo Derbyen I helgen.
1: Ja, det var viktig det for mange.
0: For ikke å snakke om Andreas, damerne. Josefine, Amalie, Astrid og Henriette.
2: Norge leder VM-stafett. 80 meter igjen. Henriette sklir ifra, gjør hun ikke det? Henriette Jæger sklir ifra Spania. Det blir norsk VM-gull på stafett. Helt fantastisk!
0: Ja, det faktisk helt fantastisk da. Søndag ble vinnertid års beste. 2 sekunder ned da fra det de hadde tidligere på 4x400 meter. Du, gratulerer. Dette var en maktdemonstrasjon.
1: Ja, det helt, helt vilt å se på også. Og I intervjuen også. De skjønner jo ikke helt hva som har skjedd.
0: Jeg synes du overrasket sånn.
1: Ja, for sånn.
0: Det gikk opp altså.
1: Amalie Juhl sa på et tidspunkt I intervjuet at sånn, ja, det ingen av oss som har stått øverst på pallen før, så nei, der får vi stå her da.
0: Ny, fresk følelse. Vi gratulerer så mye nå. The Dandy World nå Bohemian Like You. Straks en titt på de lokale nyhetene på NRK 1. God mandag!

0: 9 akkurat nå på NRK P1. Vi skal til en glad nyhet for de som må kjøpe et månedskort til kollektivtrafikken i Rusta.
1: Ja, for i går gikk prisen på månedskort nemlig ned med 150 kroner i Oslo og mellom 100 og 400 kroner i Akershus, alt ettersom hvor langt du reiser. Dessverre gjelder ikke priskuttet for de som fornyer månedskortet før 3. mai, forteller pressevakt i Ruter, Emilie Hesselberg.
2: Men heldigvis, en måned bare 30 dager, så det ikke så lenge til det over på redusert månedskort igjen, som bare ett år. Og den ordningen vil jo da være lik for alle, at alle vil ha rett på billigere månedskort i ett år. Og dette skyldes jo fordi at det de midlene som satt av både et statlig tilskudd, og så har Oslo kommune, eller byrådet i Oslo kommune lagt inn ekstra budsjettmidler som gjør det mulig å redusere denne prisen i ett år.
1: I april fortalte NRK historien til Sara, som måtte reise til utlandet for å få rekonstruert underlivet etter at hun ble kjønnslemlestet som barn. Kirurger ved Oslo Universitetssykehus forteller nå at de har både kompetansen og grunnlaget til å tilby operasjonen her, men norske myndigheter mener det mangler fortsatt kunnskap.
3: Per i dag så har vi ikke det kunnskapsgrunnlaget vi trenger her i Norge, men en del av det vi har bedt Helsedirektoratet å se på nå også er hva det som finnes av tilbud utenfor Norges grenser også, hva det vi må bygge opp i Norge eventuelt.
1: Det sa statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning Arnesen. Og i løpet av dagen skal politiet i Oslo gjennomføre trening flere steder i byen. Derfor vil de være ekstra synlige med uniformert personell i området rundt Huseby og ved regjeringskvartalet.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Splashdown confirmed.

0: Emily Hallow på NRK PN, opp mot 16 grader, litt overskyet på starten av uka di. 4. mai.
1: Ikke det litt deilig, ja? Altså, det blir maste med en sol hele tiden.
0: Jeg må sitte i solveggen hele tiden, vet du. Det blir en rolig mandag for meg. Det er ingen tvil. Det er The Bangles. Manic Monday.

0: Monday, The Bangles. 5 minutter på 9.
1: Vi fikk jo en oppfordring her nå.
0: Det gjorde vi.
1: For litt siden. Om hvordan du skal forholde deg til utrykningskjøretøy som kommer bak deg på veien. Det var det noen som opplevde i Lørntunnel, vestover på Ring 3. Og det jo greit da, å gå gjennom litt. Og det jo da skyggebanen litt, sakke litt ned, blinke ut til siden. Og så sa vi at ja, men når du når den har kjørt forbi, så det bare å peise på. Ja, sier Christian, husk på også, skriver han nå i appen NRK Radio, ikke press deg forbi han foran deg, som også har kjørt inn til siden. Det noen som har de overkant travert med å komme i gang igjen etter at utrykningskjøretøy har passert. Og en sånn kommer sjelden alene. Og hussky kommer det kommer igjen, kan det komme flere, skriver Christian. Og her det nok en autokorrekt som har vært inn i bildet.
0: Ja,
1: så det var det felleste hussky, eller husky. Kanskje, kommer det kanskje flere.
0: Ja, ikke sant, det var det han skulle si.
1: Ja, ikke så viktig. Så det, så ikke, ikke ha hastverk i trafikken. Herlighet.
0: Andreas Augdal tilbake på ettermiddagen enn i morgen da. Ja. Det har vært veldig hyggelig å ha deg som vikar her på starten av dagen for Knut Erik, som tilbake på onsdag. Vi har jo da helgen, så klasket jeg til, jeg. Prøvde å løpe like fort som han fyren som satt verdensrekord i London Marathon. Da skal man løpe 21,2 kilometer i timen på Mølla.
1: Ja.
2: Jeg er ferdig med å varme opp. Jeg er oppe på 15. Jeg skal opp til 21. Er du spent på å se om den her går til 21?
1: Nei,
2: det gjør jeg ikke. 20 går den til.
1: Ok. Der.
0: Du hører at den akselererer. Jeg visste ikke at den kunne det, men jeg pleier å være på sånn 11, 12, 13 kanskje. Oppe på 21,2, så spurte jeg tidligere i dag da.
1: Ja.
0: Hvor lenge tror jeg klarte meg? Og det var herlig. Folk tippet 4-5 sekunder, 7-8.
1: 22 la jeg på.
0: Ja, du klinket til.
2: Mm. Ok, da det. 5 sekunder igjen.
1: Da jeg klar. Jeg venter på at den liksom skal pire ned, ja, siden de turtallet så høyt.
0: Sinnssykt. Jeg visste heller ikke, jeg hører som regel på musikk når jeg ute, og hvis jeg på den tredje mølle.
1: Ja.
0: Mye bråk! Kanskje spesielt mye da, på 21,2 kilometer i timen. Men hvor lang tid ble det da? Det var rett før jeg mistet sidesynet. Men når jeg begynte å, altså på et halvt minutt holdt jeg på å gi meg,
1: ja,
0: så var den plutselig på 45. Så da tenkte jeg, jeg går for 60. Så ett minutt tikket jeg inn på, da kastet jeg meg til side. Anbefaler hvis du skal prøve deg da, ha en god venn ved siden av deg. Jeg hadde både Ingrid og Mathias, kjærestepar, og hun lege i tillegg.
1: Så du hadde et helt støtteapparat rundt egentlig.
0: Ja, det kan vi si. Kanskje jeg burde ha kommet lenger egentlig.
1: Ja, når du først har på såpass mye større ressurser rundt deg, så burde du kanskje det altså. Nei, det kjempeimponerende, Mats. Herlighet. Det veldig fort, veldig lenge.
0: Hvorfor trekker jeg det frem igjen? Jo, fordi utfordringen går selvfølgelig til deg, kjære venn og kollega Andreas Egdal. Du tar den, gjør du ikke det da?
1: Jeg må jo det, dessverre.
0: Da høres vi igjen på onsdag.
1: Ja, vi
0: prøver det. Et minutt var det jeg tikket inn på.

0: telefon og Knut gjør seg klare I ni timen alldeles straks følger de neste to timene besøk av artist Christian Christensen først en oppdatering på de siste nyhetene så vi tilbake da I morgen få med deg Christina I ettermiddag også
1: Klokka ni, her NRK Nyheter. Som starter I Midtøsten får militæret I Iran åtvarer USAs marine mot å sende krigsskip inn I Hormuz-sundet, og sier det vi rekner dette som et brot på våpenkvila. Åtvaringen kommer etter at president Donald Trump har sagt at det amerikanske militæret skal hjelpe handelsskip og oljetankarer ut av Persia-bukta, men det kan bli vanskelig, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpen. Men situasjonen for sjøfolk I og ved Hormuz svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
1: For 10 år siden lover FN øka beskyttelse for helsearbeidere I krig, men siden den gang likevel flere tusen drepne. Bare I fjor var det flere enn 1300 angrep mot sykehus og andre helsefasiliteter I verden. Nesten 2000 helsearbeidere ble drepne I disse angrepene, det viser en oversikt fra Verdens helseorganisasjon. Så til norsk politikk, for det var helt nødvendig å kalle ytringer fra en rådgiver rasistiske, det sier FRP-leier Sylvi Listhaug I dag. I et opptak TV2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen, sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn I Norge. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug I NRKs politisk kvarter I dag tidlig. Samtidig som det blir færre og færre roller I skådespelerbransjen, blir stadig flere kjendiser brukt I store produksjoner. Utdannet skådespelere spør seg derfor om tallet på følgere viktigere enn faglige tyngde. Skådespiller og instruktør Tani Dibasei merker utviklingen på både scene og skjerm.
3: Verdien av å være skuespiller har også skiftet, føler jeg, fra på en måte en sånn craft, et håndverk, til å handle mer om hva som fett eller hvem som fett.
4: Vi ser det gang etter gang at kjendisene også blir skuespillere. Som da artist Astrid S. fikk hovedrollen I Tre nøtter til Askepott.
5: Ikke skyt dyr, du ikke kan spise!
6: Det din sko, kanskje?
5: Det hvertfall ikke din.
4: Kunstnerisk leder og eier av scenekvelder, Atle Halstensen, forteller om hvordan det å bukke inn kjendiser til store forestillinger.
7: Altså, kjente mennesker gir større oppmerksomhet I pressen. Journalistene jager etter selvfølgelig å klikke, gjør at man får oppmerksomhet. Men for å være ærlig, så den risikoen veldig høy.
1: Reporter her var Tuva Marie Sørum, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, som hverken kjendis eller skådespiller. Men det finnes det faktisk to av inn I timen.
0: Jeg vet ikke helt faktisk, Hanna. Jeg tror ikke vi regner oss om det.
8: Ja, vi har vært på statistnivå, ja. Så hvis man blir kjent igjen på gata på grunn av det, eller som du, Hanna, blir kjent igjen som stemmen bak NRK Nyheter I dag, ja. Så det bare hyggelig det, men om vi får noen karriere ut over det, det tvilsomt.
0: Så lenge jeg får jobbe med min method-metode, så jeg fornøyd uansett.
8: Kjør på!

0: tesen.
1: I dag har vi gullstrupen fra Harstad I studio.
2: Ja, endelig, for det har faktisk gått over 4 år siden han ga ut egen musikk.
1: Ja, skrivesperren var så solid at han måtte helt til Los Angeles for å få løsnet musikkknuta.
2: Men nu, tilbake fra USA, endelig klar med et helt nytt album.
1: Ja, mer om reisen, prosessen og den splitter nye musikken får du I 9-timen I dag.
2: Christian Christensen vår gjest. Velkommen alle som en.

0: Madonna der, selveste Music heter låta fra hennes, skal vi si, danseperiode, Knut. Jeg hevder det.
1: Du kaller det danseperiode, men jeg synes alt kan jo danses til, som jeg har sagt, fra hennes dance-periode.
0: Takk, takk.
1: For det av en eller annen litt skillnad på dance og dans.
0: Jeg helt enig med deg.
1: Men ja, fra hennes dance-periode.
0: Dance. Mer presist, var jo i Coachella, denne fantastiske festivalen for veldig rike folk, mitt inntrykk. Det koster mye å dra dit, og det midt ut i ørkenen. Sammen med Sabrina Carpenter ble frastjålet, den her var klær, deppa over det, ja, hennes originale sceneantrekk fra da hun var på Coachella første gang, for omtrent 20 år siden, tror jeg, noe sånt.
1: Interessant, det har jo vært på denne festivalen selv i 2009 faktisk, og kjøpte et t-skjorte der, så det blir jo da, kan jeg være sånn 17 år gammel t-skjorte, ja. Og det må jeg si til deg er sånn spesielt, for du kommer til å ha stor glede av det, at da var det Paul McCartney som var headliner, og det kom opp i forrige uke, som en sånn minne, for 17 år siden så var sangen Yesterday, og jeg stod der med tårene i øynene mine. Og den t-skjorta som jeg kjøpte på Coachella-festivalen i 2009, den bruker jeg nær sagt ukentlig, den beste trykkkvaliteten på en t-skjorte noensinne, apropos garderobe og stjålende klær på Coachella, så det er veldig bra kvalitet på det plagget der. I dag har jeg et annet t-skjorte på meg kommet på, jeg har lyst til å vise den frem til deg, ser du hva det står?
0: Er det TV2-skjorte?
1: Det er så skjorte som er vann i en sånn konkurranse som en kompis har før jul. Vi møtes en gjeng, og så er det litt sånn bordkøling og litt sånn ishockeyspill og litt sånn artig, og så litt artige premier da. Så det vann i en sånn TV2-skjorte med logoet på brøstet, og den er jo helt umulig å bruke, synes jeg, når jeg står her i 9-timen min i dag, flekket av glidelåsen
0: på
1: genseren, og da ser du at det også jobber bittelitt for TV2 i det skjorte.
0: Ja, men det er greit, men den var veldig hvit og fin, og jeg vil si at trykket, printet på den t-skjorta var også helt nydelig, Knut, så det er også god kvalitet, og det kan vi jo gi til våre venner i TV2 der, også mye god kvalitet.
1: Og i motsetning til TV2 så spiller vi med åpne kort, det er ikke noe skjulte opptak her, her går alt rett ut på luft, så vær forsiktig, lille munn, hva du sier, så det ikke blir noe bråk.
0: Ja, bare pass på de halvliterne, det er så lett å senke skuldrene og blæste ut med indre, hadde jeg nær sagt, demoner og meninger. Men som du sier, Knut, her er det ingen skjulte opptak, og takk og pris for det, fordi vi får jo storfint besøk i dag. Jeg kaller ham Gullstrupen fra Harstad, Knut.
1: Er han topp 5 når det gjelder sang- og vokalprestasjon i Norge?
0: I hvert fall, helt der oppe, og i hvert fall ifølge vår søndagsgjest i går, Christer Falk. Vi snakket litt om Christian Christensen etter sendingen var ferdig i går, og affisøren, han har han helt der oppe, og husk at Falk har en samling på mellom 70 og 80 tusen LP'er, så han har hørt på mye vokal opp igjennom året, og når han har Christian Christensen helt der oppe, så er det helt rått, og det skal vi få et eksempel på nå. Dette her er jo Lyse, hans gjennombruddslåt, så kommer han inn. Unnskyld.

0: kan jo ingen nærmere introduksjon, men kommer inn til egen musikk. Slurpa godt i kaffekoppen, Christian Christensen.
1: Og det var nydelig, tusen takk, Christian. Det lyder jeg like godt.
2: Jeg tenkte vi trengte litt overgang. Måtte gjøre en sterk inngang her.
0: Er det dagens første kaffeslurk?
2: Ja, den var god, den var, den trengtes.
1: Nå er det sånn vi skal drikke kaffe her i 9-timen, var det nydelig. Velkommen skal du være. Vi hørte jo akkurat Lyse for en låt. Gjennombruddet kan vi vel si.
2: Absolutt.
1: Du, i går så hadde vi Christer Falk på besøk.
2: Ja, min gode venn.
1: Din gode venn.
2: Og min helt.
1: Ja, det skjønner jeg. Kan ikke du fortelle, fordi vi var ferdige med sendingen, og så sa vi til Christer på vei ut her at ja, i morgen kommer. Kom, er det sant? Og jeg kan bare si at du er hans helt også, bare så du vet det. Men fortell, hvorfor har du og Christer Falk et så godt og nært forhold?
2: Nei, altså, det var jo han som hjalp meg opp og frem. Hjalp fikse alt, altså det var, når jeg fortsatt var helt ukjent, så var det han som hørte musikken min og bare, nei, men du må jo opp og frem. Ja. Og så fikset han meg både plateselskap, bookingselskap, gigs, og ja, fikk meg opp og frem. Ja. Mm. Så det gjorde han bare fordi at han var, ville hjelpe meg liksom, det var ikke noe, det var bare sånn. Ja, han bryr seg så sykt mye om musikk, at det måtte han bare.
1: Ja, men det er jo ikke helt tilfeldig heller da. Du er jo ikke hvem som helst, du er gullstrupen fra Harstad, bare så det jeg har sagt. Og vet du, men vet du hvordan han hørte musikken din første gang, Christian?
2: Ja, det lagt ut låta på, hva det var, en eller annen, var det MySpace, eller noe, et eller annet liksom gammelt, ja. Eller var det urørt? Anyway, så var jeg på fest i Harstad med noen venner der, viser seg at en på festen der er i slekt med Christer Falk.
1: Ja, fetteren.
2: Ja. Ja. Det var sykt random. Ja. Han bare, nei, jeg skjønner Christer Falk, ja. Og jeg kan se noe musikken. Jeg bare, ok. For meg var det sånn, Christer Falk ikke han er Robinson, nei. Ja,
0: Riksklysa.
2: Han er relativ fyren.
1: Ja, ja, ja.
2: Men så, nei, viser seg at han er episk fyr i musikk, så det var sånn, ok. Og så kontaktet han Christer Falk meg senere og bare, yo. Du skal bli stjerne.
1: Ja, ja, det er helt nydelig.
2: Mm. Det var helt sykt tilfeldig. Ja. Mm.
0: Hvor ofte tenkte du tilbake på den tiden der? Vi skal etter hvert komme til det, Christian. Du hadde litt sånn skrivesperre, du har vært i LA og fått løsnet litt på den proppen der. Mm. Men hvor ofte går du tilbake til den tiden der og tenker på starten?
2: Nei, altså, det var jo utrolig stort øyeblikk i livet når man plutselig får til det man har drømt om. Så jeg tror jeg tenker hvis jeg har litt skrivesperre og føler meg litt uinspirert, så er det noe med å prøve å teppe litt inn tilbake til den man har sånn, man er helt sånn, man, det er bare kile i magen og man er sinnssykt gira. Ja. Så nei, det skulle jeg ønske at jeg kunne oppleve flere ganger.
1: Og slå igjennom.
2: Ja, eller så bli helt ukjent igjen, og så slå igjennom, bli helt ukjent, slå igjennom hvis det,
1: ja. Ja, du må ha lengre pauser, men det får du ikke lov til, fordi musikken din er så god, så du, nå er du her. Og takk. Sånn må du bare bli, Christian. Men hvis man da, igjen, vi skal komme tilbake til det med skrivesperre og litt sånn, men du sier, du tapper inn i den der godfølelsen, hva er det du liksom finner inni der?
2: Det er vel en gnist som kommer fra liksom å være genuint skikkelig gira på musikk, at man finner noe, det kan være at man skriver en strofe, en melodi som bare wow, så blir man skikkelig sånn, ja. Sånn som når jeg slapp jo en låt nå i, var det 5. mars, og da, den skrev jeg jo for 2 år siden. Ja. Og litt sånn siden da, så har jeg egentlig fløtet litt på den rosa sky, litt sånn, bare, jeg skrev det der, og den er jeg stolt av, og ja, da er livet litt sånn, da er livet fett.
0: Mm. Kommer vi på, vi skal selvfølgelig spille helt ny musikk, for det er også en låt som kom 1. mai, så dere som hører 9-timen, du har masse godt i vente. Men når du setter ned med for eksempel en gitar, hvor lenge kan du sette hvis du kjenner at nå er du inne i en sånn, her er det noe, går det timer liksom?
2: Ja, ja. Plutselig går det 4-5 timer så når man inspirert. Og så, jeg tror det verste når man liksom jobber litt på kvelden, klokka 8-9, blir litt inspirert, og så klokka 4 på natta.
1: Ja.
2: Og det sånn, det vanskelig å holde døgnrytme, sånn sett. Men
1: er det, for jeg vet at forfattere, eller noen forfattere, de setter seg ned hver eneste dag, og så skal de skrive 10 sider eller 20 sider. Ja. Samme om det er bra, eller samme om det er dårlig, det er bare, jobben er å skrive 20 sider om dagen.
0: Yes.
1: Hvordan er det med deg og gitaren? Den skal være der i minst en time i hver dag. Er det litt sånn, eller?
2: Ja, det er en modningsprosess som, jeg vil si, store deler av liksom tidlig, når jeg slår gjennom, så var det sånn, jeg venter på inspirasjon. Jeg skal ikke gjøre en drit med mindre inspirert. Sånn, det er litt sånn cocky, og det, det, nei, det har liksom etter hvert liksom gjort det der nå, at man, vet du hva, setter man det en time hver dag, og så, og til og med liksom maks en time også, det er liksom, det er noe med å, jeg så en annen artist som sa, en artist med The Madison Cunningham, som snakket om at det er å, det er noe med å sette seg ned en time, skrive, slutt uansett, selv om man blir giret, bare slutt.
0: Ja.
2: For det blir litt som å se på en tv-serie, at slutter man der, så er man spent neste gang man ser neste episode.
1: Ja.
2: I stedet for å bruke opp og fullføre en serie på alt på en gang, da liksom har man ikke noe å se frem til.
1: Så man lager sin egen cliffhanger?
2: Ja,
1: basically. Så er det jo om å gjøre å huske det man holdt på med helt på tampen der, da? Altså.
2: Absolutt. Ja, rast talopptak, og så har man oppsummering fra førre episode, som man bare kan hoppe litt
0: tilbake. Det er en risky metode, spør du.
1: Jeg synes ikke du skal overdrive det der greiene der, Kristian.
2: Nei.
0: Det var veldig nydelig å høre at du slutter på kaffe på morgenen, men nå skal du få gjøre det mens vi hører musikk, og så skal vi ta turen til LA, der du har vært i ukesvis, og høre litt på hvordan du tedde det der, og så rent musikalsk og kreativt med først Don McLean.
2: Tusen takk.

0: famous American Pie.
1: Don McLean her i 90-minutter. Jeg har Christian Christensen som gjest i dag. Vi skal inn opp i ny låt og en tur over Atlanterhavet til LA, der du dro, Christian. Men før vi drar dit, da, kan du se litt om hvorfor du dro dit? Du har kjent på en form for rotløshet, eller... Ja, du skal jo få lov til å sette ord på det selv, det derfor vi har gjester i 9-timer, så det ikke vi,
2: vi skal snakke om hva andre... Så jeg kan sette ordene mine selv.
3: Ja, det bedre, vi foretrekker det.
2: Herregud. Rotløs, ja, det var... Åh, oh, det... Jeg må tenke litt, skal vi se.
3: Ja.
2: Det liksom, vi snakker litt sånn... Litt ut i 20-årene... Alle venner begynner å bli litt sånn etablert. Jeg har liksom levd artistlivet ganske lenge, bodde i Oslo lenge. Og så, ja, kom det vel en slags rastløshet og rotløshet snikende sin. Og ja, følte at, ja, det var sånn, gikk over en lengre periode hvor ting ikke følte meg inspirert. Hva er det jeg egentlig holder på med? Når man liksom ikke lager noe fet musikk på lenge, så begynner man å glemme av hva er det jeg egentlig holder på med. Og så...
1: Men sammenligner du det med kompiser eller andre på din alder som du føler de, om de gifter seg, sitter familie, yes, eller jobb, flytter rundt, eller... Ja.
2: Det var liksom det jeg merket at jeg ubevisst ble påvirket av det og følte at det er forventninger, og at jeg ikke passet inn. Så, og så kjente jeg så på den der, shit, jeg må jo oppleve verden mens jeg fortsatt er i livet, mens jeg er her og har litt ork i meg. Så jeg begynte jo også å reise veldig mye, litt sånn, bodde i Berlin i 6 måneder for eksempel, har liksom vært i New York av og til sånn 4-5 uker om gangen, og liksom og jeg var litt sånn sulten i jakten på at kanskje det er et eller annet der ute, noe som jeg ikke har opplevd, noe etter der da.
0: Jeg tror ikke at det er en uvanlig følelse, selv, altså nå er du artist, og vet ikke om det kan oppleves annerledes, jeg har ikke peiling, aldri vært artist, jeg vet ikke hvordan det er, det å ha en vanlig jobb, men allikevel ser man folk rundt seg i forskjellige faser da, og at ja, det er ikke uvanlig, men det der med å ha lykkes, sånn som du har da, hjalp ikke det nå? Tenkte ikke du at, faen, jeg har jo fått det masse. Jeg er Christian Christensen, liksom.
2: Ja, nei, det funker ikke.
3: Nei, det funker ikke.
2: Nei, man er jo, det er jo naturlig, jeg tenker at man er jo alltid, man får til noe, men så vil man alltid gå videre. Man kan ikke lene seg på det man får til, og så blir man lykkelig. Det er litt sånn...
0: Men forventninger da, altså hadde du da egne forventninger til at, ja, nå skal det være familie, nå skal det være jobb, og så skal det være ditt.
2: Ja.
0: Så hvor kommer de fra da? Må man ha de, har jeg lyst til å kaste ut der i verden?
2: Ja, det er noe, må man ha de på en måte. Jeg tror det for min del kommer litt fra når man vokser opp, og man ser jeg er voksne. Man ser folk i 30-årene, man ser liksom hva som jeg forventet på en måte da, og følte ikke at jeg var der på en måte, og det er litt sånn, hva er livet da? Eller sånn, man har sånn forventning at når man blir voksen, så skal noen ting ha landet, og da har man landet litt, da er man ferdig, da kan man slappe av.
1: Ja. Du ser det med hus, du ser det med bil, du ser bare bil. Men det er også gjenkjennelig, tror jeg, for mange det å reise rundt og kanskje søke nye opplevelser, sånt. Men fallhøyden er at du drar til Berlin da, eller til New York, og så møter du egentlig bare deg selv i den døra, i den leiligheten man har leid. Kjente du på det også?
2: Ja, kjente litt på det også. På mange måter så er jeg veldig glad for at jeg reiste en del, og jeg synes det var mye jeg fikk ut av det. Men det var ikke... Det løste ikke noe problemer sånn sett. Jeg tror kanskje litt det at man... Det er fort gjort å tenke at man skal reise og finne seg selv, og da kan man chille etter det.
1: Ja, ja.
2: Det er sånn... Det er ikke nødvendigvis at det løser noe problem med at man finner seg selv.
0: Kommer det på hva man finner egentlig, og hva slags fyr man ender opp med å være.
2: Ja, ikke sant?
0: På en måte, ja, det var litt flåst, men du skjønner hva jeg mener.
2: Det kan gå til at det funker, at noen har bare funnet seg selv, og sånn, kommer helt i zen-modus resten av livet. Men
0: skrev du musikk musikk, eller prøvde du å skrive, eller nei, eller skrev du musikk, unnskyld, under ja. Den perioden? Hvordan ble den musikken da?
2: Ja, det var litt begge deler. Det var litt, jeg holdt jo på i 3-4 år og liksom prøvde alt mulig, ja. Mens jeg reiste rundt. Men det som løsnet det for min del var, når jeg reiste 4-5 uker til LA, jeg blir så international.
3: Yeah, man.
2: Yeah, man.
3: LA.
2: LA, Los Angeles.
3: Yeah.
2: Og var der, det var vel 24, tror jeg. Nei, 23. Ja. Etter annet, noe sånt. Så satt jeg på en balkong. Jeg hadde leid en liten Airbnb, men så var det en liten balkong der. Satt jeg der. Apropos det vi snakket om i sted, var sånn, i dag, de ukene her skal jeg sitte hver dag på den lille balkongen, og jeg skal ikke dra på masse sessions og masse. Jeg skal bare... I hvert fall en time sitter på balkongen her med kassegitaren min, og gitaren skal kun være i en tuning.
0: Ja.
2: Ikke noe fancy smekkeri, bare sitte her med gode gamle kassegitaren.
0: Oh yeah.
2: Og det funket.
0: Nå lager vi en cliffhanger her, litt sånn som gitaren, og så skal vi spille Hanna Storm, og så skal vi komme til hvordan du havna i LA.
2: Mm.
0: Ja, det gleder jeg meg til å høre om.

0: Hanna Storm her i 90-men. Vi har Christian Kristensen på besøk. Straks ny låt fra deg. Den har du for så vidt hintet litt fram til. Du kommer altså til LA. Du har leid deg en leilighet, Airbnb, med balkong. Mm-hmm. Der har vi også hørt at der satt du, ganske sånn målbevisst. Når du kommer inn i denne leiligheten her i LA, Christian, er du en sånn type som pakker ut av begge noen kofferten med en gang og legger det i hylla? Eller sånn, ja, hva?
1: Nei, jeg lar det ligge i sekken så lenge som mulig, alle tingene.
0: Ja.
1: Jeg tar ut en ny t-skjorte når jeg trenger en ny t-skjorte.
0: Ja. Okay. Men hva er det første du gjør når du kommer inn der da?
1: Ja, hva er det? Jeg legger meg på senga, strekker meg ut, og bare, liksom etter en lang flytur, lader telefon, doomscroller litt.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
3: Men hvordan, fordi jeg fikk en sånn inntrykk av det jeg liksom har fått med meg informasjonen, at var det litt spontant, den der LA-turen din, eller var det litt planlagt, og gikk du inn og liksom fant en Airbnb lang vei forveien, og fikk du billig billett, og hadde taxien på plass når du kom til flyplassen LAX, liksom.
1: LAX. Jeg tror faktisk jeg bestilte Airbnb noen par få dager før, men det var overraskende, og var overraskende billig.
3: Ja, var det altså, det? Hva kostet det? Og hvor var det i LA?
1: Det var Echo Park.
3: Ja.
1: Altså, jeg var jo der i 35 dager, jeg tror jeg betalte rundt 20 000.
3: Ja.
1: Som er jo under 1000-lappen for hver dag.
3: Ja, det er bra.
1: Så det man får fort er mye for penger med Airbnb.
0: Men var det viktig for at det skulle være balkong der? Eller
1: nei.
0: Nei,
1: det var bare tilfellig. Ja. Det...
0: Eller var det tilfellig når vi tenker på hva som det er skapt på balkongen?
1: Det var meningen, det var skjebnen.
3: Men var det utsikt og sånn? Hva så du liksom ut av verandaen?
1: Jeg så egentlig bare rett inn i nabobygningen, så det var ikke noe sånn. Det var ikke noe flott, eller sånt. Men altså, jeg merker nå når jeg tenker tilbake på det her, så var det mye god minne, for jeg satt der på den lille balkongen og med kassegitaren min, og iblant når jeg spilte litt gitar, så kom det folk forbi og bare, «You play lovely! This sounds lovely!» Altså, det var veldig sånn, veldig hyggelig folk til min nabo. Folk i nabolaget hadde en liten sånn, det var sånn, jeg tror det var noe meksikansk familie som hadde noe liten grillfest, og de come over, og sånn, ta en grill med oss og ta en øl, og så det var sånn
3: filmaktig ut.
1: Ja, det var bare sånn den kontrasten, for jeg kom jo rett fra, det her var februar, mars, og da var det sånn kaldt, og alle, du vet, Oslo, alle holdt seg inne hjemme, og sånn, altså, hvor drar jeg til LA, og alle bare vinket til meg, «Will you play lovely?»
3: Så koselig.
1: Det var vel sånn, det var veldig sånn, det i seg selv var veldig inspirerende.
3: Mm. Ja, det vil jeg ble inspirert selv, skal jeg hjemme og skrive noen låter etterpå, faktisk. Men hvordan, altså, var du alene i 30 dager, eller fikk du noe bekjent, hang du litt her og der, eller?
1: Jeg har jo vært der litt før, og har litt venner fra før, så det var ikke helt sølibat, det var ikke noe sånt, det var... Neida, dro, hang med venner, dro på noen par få sessions, dro på gay bars på kvelden, og har jo kjenner en del folk der, så det var veldig hyggelig og sosialt, egentlig.
3: Så deilig, og det å være i en by alene, dra på barer og holde på og ikke ha noe ansvar eller noen vet sånn ordentlig hvem du er ikke det en utrolig befriende følelse?
1: Jo, det er noe med det, altså. Det er litt sånn, det er litt å komme seg vekk litt fra alt og alle, og her er det ikke noen forventninger til hvem jeg er. Så det var litt sånn, følte at det er også noe med det språket når man er der, og man begynner å tenke på engelsk. Mm. Så får man også, man begynner å liksom tenke på litt andre måter, og begynner å se de ting på en ny måte.
0: Til og med å skrive sanger på engelsk.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det blir jo det. Det blir jo det som blir resultatet til slutt.
3: Ja, for noe må jo ha løsnet her.
1: Mm.
3: Hvordan merket du det? All den rotløsheten, alt det vi snakket om i sted, altså, jeg vet ikke om den forsvinner som dugg for solen, men noe skjedde jo.
1: Ja, det gjorde det. Jeg tror det var liksom at jeg bare, for at jeg merker nå de siste to årene så har jeg fått en ny ro, litt sånn, nå setter jeg mer pris på voksenlivet, skaffet min første leilighet for første gang for sånn to år siden, i stedet for å reise verden rundt hele tiden. nu får jeg masse glede av å, liksom, å se hva som på tilbud på Coop Extra. Det sånne ting jeg, det synes jeg kjempegøy nå. Liksom, hvordan kan jeg legge budsjett og... Ah, shit. Og liksom oppdage at Coop sin egen pasta veldig bra. Det sånn... Jeg synes det kjempespennende. Men ja, for jeg satt jo... og jeg tror det fordi at ting løsna litt der jeg lei med låtskrivinga, at det ga meg sånn indre... At jeg ble litt sånn rolig inni meg. Og det var liksom... Det virker... Jeg har jo prøvd, holdt det på 3-4 år, men det bare virket litt tilfeldig at ting løsna seg der. Mm. At det var bare sammensetning at jeg... Åh, LA, balkong, sol, tilbake til god gamle kassegitaren, ha litt rutine, liksom, ting klaffet litt da, plutselig. Jeg fikk litt sånn, kjente på, jeg tror også kjente litt på sånn livsgnist, der, som jeg sa, der, når naboen roper ut og hilser til meg, og at det var litt sånn, jeg fikk, liksom, ble litt giret på livet igjen. Mm. Og det liksom manifesterte seg i låtskrivinga.
0: Mm. Deilig å høre. Og uten å bli for gitarteknisk, så sa du mens vi hørte Hanna Storm at du hadde stemt gitaren din i Open D, som ifølge internett her, the most beautiful tuning for guitar. Så det helt åpen, du kommer fløtt på fingrene.
1: Ja, ja, ja. Ikke sant? Vakkert med en gang.
0: Vakkert med en gang. Og så der satt, og du lærte også en slags ny teknikk med fingerspillingen din.
1: Ja, som du... Jeg som du bare tilfellig så at du nevnte det, men...
0: Jeg så det på en video.
1: Ja. Plukket opp noe som heter tommelplekter. Det her er jo kjempebanalt egentlig, for det er jo noe visesanger har brukt i alle år. Men jeg oppdaget en artist som heter Adrian Lenker, som jeg har blitt fan av, og de bruker tommelplekter. Så det var det egentlig det eneste nye elementet jeg tilførte, og det åpnet opp alt egentlig. Bare få litt nær... Jeg følte meg vel litt ut som en sånn country...
3: Ja, så deilig.
1: Sitter med tommelplekter og gitaren twanger, og det sånn... Ja, det var noe... Ja, åpen det, tommelplekter. Det var det som var tingen.
3: Ok, greit. Det som gjorde det. Da vet vi hva alle vi hobbygitarister skal gjøre når vi kommer hjem, det er å finne frem kassa. Gitaren, og så bare åpne opp og kjøpe tommelplekter på vei.
0: Og helst en meksikansk familie i nærheten som kan gi oss
3: tommelplekter.
1: Ja, det hjelper veldig.
3: Eller bare lage taco til middag, mandagstaco.
0: Ja, kjøp på Coop, for da har de også ganske bra uttaling.
3: God deals, liksom, ja, det er nå for tiden.
0: Kristian Kristensen, veldig hyggelig å ha deg her i 9-timen. Vi skal selvfølgelig da få høre den nye låta di, Wake Up. Vi ønsker deg en strålende fin uke.
1: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser I bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten I appen NRK Radio.

0: dere små kinesere, hvis det lov å si, med hjertemedisin. Hvis det lov å si, her i 9-timen, hvis det lov å si. Vi har jo begge hatt sending i 9-timen i helga, Sean.
1: Ja.
0: Du, i går på lørdag, det betyr at den lille fisketuren som hadde håpet å få til, det måtte utsettes bittelitt, så et lite vindu på lørdag ettermiddag, der det faktisk ble oppholdsvær og ganske sånn fint og vindstille, ned i fjæra, som det heter, med noen fiskestang og nær familie.
1: Det lov å si.
0: Det lov å si. Ja. Og så blir det noen kast med stanger, og så napper det så fint, og der møster den ene seien etter den andre, og til slutt så får det inn en ganske så liten og fin sei helt inn i fjærsteinen der. Jeg skal på en måte bare dra den litt mer forsiktig denne gangen opp på land, og akkurat i det jeg er ferdig med å få seien opp på land, så kommer det altså en svær kveite.
1: Nei!
0: Altså den klassiske, det kommer en enda større fisk, og tar den lille fisken. Og det som skjer, og det her er litt synd, at instinktet mitt er, ikke finn frem hoven, nei, finn frem mobiltelefonen. Ja. Det her må filmes, og i dette kaoset, det, ok, hvor mobiltelefonen, hvor hoven, hvor familien, den nære familien som med meg, og da ryker alt på havet, altså krok og sei og kveite bare raser av gårde. Men jeg fikk altså sånn adrenalin-kick av de store, men akkurat det at man har lyst til å finne mobiltelefonen for å filme det, det er altså så 2026.
2: Ja, det er 2026. Å, herregud, du må ta deg sammen, Knut.
0: Ja, jeg må ha mobilen klar fra første stund.
2: Det var faktisk det jeg mente.

0: Hver klokka 10, vi skal til nyhetene, Hanna Kolås, du starter i Sverige.
1: For der kommer politiet med nye opplysninger om følgene av gjengkriminaliteten. I Sverige er 23 sivile drepne og 30 skadde i gjengskytinger siden 2023. Det viser nye tal fra svensk politi, som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, uten forstående som tilfeldig treffet av skott, og folk som drepne fordi gjerningspersonen tok feil person. Svensk politi tror så mange uten forstående råkast fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. Det var helt nødvendig å kalle ytringene fra en rådgiver rasistiske, det sa Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i Politisk kvarter i dag tidlig. Vi var tydelige fra første stund at dette var totalt uakseptabelt, sa Listhaug om opptaket som TV 2 gjorde med politisk rådgiver Hårek Hansen. Der sa han blant annet at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
2: Jeg var opptatt av å kalle det rasistiske ytringer. Jeg så at det var helt nødvendig. På lørdag så var jeg jo i konfirmasjon på Sunnmøre, og jeg synes denne saken var så alvorlig at jeg hadde lyst til å ta dette direkte i landsmøtet fra talerstolen. Og det fordi at dette er ikke det rom for i Fremskrittspartiet. Vi setter tydelig foten ned for rasistiske ytringer, og kommer til å følge opp denne saken som personalsak.
1: Det er flere saker med skolefravær der det er bekymring for barnets utvikling, og tallet har økt kraftig de siste 5 årene. Særlig elever med diagnoser som ADHD og autisme står for denne typen fravær, og utdanningsdirektoratet sier skolene vet for lite om problemer. I Oslo har rektor Trond Nilsen ved Lofsrud skole laget det han kaller tiltakstrapp.
3: Når elever er borte, så skal alle elever som er borte første dagen ringes hjem til, innen et visst klokkeslett. Så alle elever som ikke har melding hjemmefra på at de er syke, de blir oppringt samme dag. Og det er viktig for oss, fordi at alle elever skal savnes tidlig. Og så har vi en trapp som vi følger, hvor hvis du har 5 enkeltimer, 5 dager borte, så ta kontakt, lærerkontakt. Og snakker med foreldrene, drøfter det som en bekymring. Kommer du opp i 10 dager, eller 10 enkeltimer, eller 10 for senkomminger, så blir det møte på skolen. Og kommer du opp i 20, så involverer vi kanskje andre etater også.
1: Til slutt så tar vi med at det nå er klart hvem som blir ny programleder for det populære programmet Debatten på NRK, og det er Steinar Suvatne. Han har lang erfaring som politisk journalist, blant annet i Nettavisen og i Dagbladet. Suvatne tar over etter Åsa Vartdal og Espen Aas. Han var en av forfatterne bak boka Partiet, som handler om Arbeiderpartiet, som fikk mye kritikk fordi den var basert på anonyme kjelder og hadde flere faktafeil. Dette er veldig stort. Nå skal jeg ringe mamma, sier Suvatne til sin nye arbeidsgiver. Det var nyhetene. Nå tilbake til 2 gamle travere inn i timen.
4: Ja, de ringte ikke noen av oss, Knut, for å få, jeg vet ikke hva som skjedde der.
0: Nej, vi tänker inte ringa mamma heller då.
4: Nej,
0: vi ska fortälla om att vi ska vara i 90 men nok en dag.
4: Ja, ja, ja. Det kan vara spännande nog det också. Mm.

0: Det jo natur, det du har I bakgrunnen der. Apropos det du sa I stad, fortalte om din fantastiske naturopplevelse der du fikk en bitte liten sei på kroken, og så kom det en kveite og tok hele fisken, og du rakk ikke ta fram mobilen og filme det, for det var det du hadde tenkt å gjøre, ikke redde fisken din liksom.
1: Det var så 2026 det, at jeg vil hellre ha mobiltelefon enn en god hov og en hjelpende hånd.
0: Men nå fikk vi jo tips om at du kan kjøpe deg GoPro, men ja, vi får se, sett den på hjelmen din så du blir han fyren. Men det fikk meg til å tenke på min egen naturopplevelse I helga, som var helt vill, må jeg si. Det greit at jeg deler den med deg, Knut?
1: Og, Sef.
0: Takk, og du som hører på. Min bror har kjøpt seg en ny leilighet som han akkurat har flyttet inn I. Den ligger I en, på en høyde I en ås. Mm-hmm. Og tilfeldighetene skal ha det til at fra hans veranda som ligger vestvendt og vakker så kan man faktisk se ned på taket på det huset jeg bor I nå langt, ikke så langt heller vi prøvde å finne ut av det, en kilometer eller to I luftlinje uansett, den utsikten han har helt enorm. Man ser Oslofjorden til venstre, og så ser man utover Bærum, Jar, Eiksmarka. Man ser bort til Kolsåstoppen. Det vakkert. Vakker natur. Og så det jo alltid stas, det må jeg si, å se sitt eget hus fra distanse. Ja. For det, nå gjør man det, liksom. Og jeg har liksom tenkt, jo, vi kjører den veien der, og så opp der, og så ned der, og så vi fremme ved huset, så tenker jeg ikke noe mer på det. Mm. Men fra verandaen til brutteren, så kunne jeg liksom se at huset ligger I et landskap, hvis du skjønner hva jeg mener. Den lå også I en liten ås, viste det seg, som jeg ikke hadde egentlig tenkt på. Og bak den åsen, så var en ås til bak der igjen. Så kan liksom se furene I naturen, som på en måte, sikkert vannet har liksom lagd disse åsene, og ikke sant, hver I hundrevis av millioner år, hadde jeg nær sagt. Dra på litt der, men I hvert fall det å se sitt eget hus, I landskapet, I terrenget. Det var en sterk opplevelse, ja, ja. Men, rett og slett.
1: Og det kan jeg godt forstå, og jeg tror kanskje vi nordmenn veldig opptatt og glad I utsikt som ja, folk. Ja. Folkeslag, rett og slett. Og jeg kom på når du sa det å sette på da, din brors veranda og se din egen eiendom ja. I et landskap. Det lignet jo litt på den opplevelsen man hadde kanskje for, ja, kan jeg gå 100 år tilbake I tid, ja. Der man hadde flyfoto, altså noen har tatt seg bryet og fly over ås, kan man, med et småfly og ja. Tatt bilde, og ja. Så ringer de på døra di, ja. Kanskje to uker etterpå. Ja. Hei, vi har tatt bilde av eiendommen din. Ja. Jeg ser meg, han som ringer på, han har enda sånn flyhjelm, en skinn med sånn klaffer,
0: ja. Ja. Ja.
1: Og store sånne briller, sånn åpent fly.
0: Ja. Selvfølgelig, etter to by, hva det nå heter. Ja. Skjønner hva du mener. Tror du de ringte på før eller etter? Tror du de tok bilde før?
1: Jeg tror de tok bildet først, og det en veldig dårlig forretningsidé, men ja. Jeg har sett så mange ganger jeg har vært inne I litt eldre hus, at ja. Der hang det et flyfoto, så jeg tror det var såpass populært at du tok sjansen ja. På å leie et lite fly, ja. Ta på det skinnhjelmen, ja. Og fly rundt og ta bilder, fordi folk elsker å se sitt eget hus og sin egen eiendom I det vi I dag kaller for droneperspektiv.
0: Droneperspektiv, jeg mener mulig dette. Jo, jeg tror at mormor og morfar hadde et sånt bilde på sin gård på Jessheim som var høngammelt bilde, svart-hvitt.
1: Men du inne på Norge I bilder, ja. .no, og det kan jeg si rett ut, for det koster penger der, så det ikke noe gratis tjeneste og reklame I den forstand. Men det ganske bra fotokvalitet, synes jeg, på det som ligger der. Du kan zoome helt ned I trampolina på hagen. Men jeg synes bildene der litt sånn fra ovenfra.
0: Ja, oh ja,
1: det ikke, ikke sånn som når du tok på det skinnhjelmen og kjørte... helt ned med huset, liksom.
0: Og du får ikke perspektivet, da, og du ser ikke at huset ditt faktisk ligger I et bølgende, vakkert østlandsterring.
1: Du ser bare taket.
0: Ja, det kjedelig. Det kjedelig. Det holder jo ikke.

0: hjertet. Styrla nei, skår I hjertet.
1: Vi kan jo snakke varmt og lenge om flyfoto og bilder av hus I natur, men de beste bildene sånn, får du på radio, som det alltid har blitt sagt. Og Øyvind Bekkevold, vår utegående reporter, nå kan du få beskrive de du står sammen med, så vi klarer å se for oss denne lystige samtalen vi ferdig med å gå inn I.
2: Ja, du kan, kan du beskrive Ellen her, som vi skal bli kjent med?
3: Åh, Ellen fantastisk, herlig menneske.
2: Men utseende da?
3: Ja, hun akkurat som hun skal være.
2: Og det vil si?
3: Ja, hun perfekt.
2: Hun perfekt. Ja. Da, Knut, jeg håper jeg du har laget et perfekt Ellen. Ellen, hvordan vil du beskrive deg selv utseendemessig?
4: Det ikke så godt å si.
2: Nei, det ikke
4: man alltid ikke enig. Ikke enig med alt, vet du.
2: Ja, man føler ikke så perfekt.
4: Man må godta sånn som man
2: Ja, du blitt god til det I løpet av årenes løp?
4: Ja.
2: Ja. Hva det som har gjort deg bedre til det av livets klokhet?
4: Ja... Altså, man kan ikke gjøre så mye med mange ting. Man må bare godta det, og ta en dag om gangen.
2: Ah, dette her livsvisdom. Og du sto og så på oss rett der borte, men du kjente ikke igjen din gode venninne.
3: Nei, det var det du, hun pratet med deg. Akkurat det skjønte jeg ikke.
2: Nei, det skjønte du ikke. Det hadde du ikke forventet, det skjønner jeg.
4: Jeg pleier ikke å gi seg snakk med unge menn hun møter, vet du.
2: Nei. Det må man gjøre mer. Også unge menn, vi fortsetter med den. Det deilig når man nærmer seg 50 år.
4: Jeg har barn på den alderen.
2: Du det? Hvor gammel har du blitt da?
4: Spør man en
2: spør dame? Man spør jo ikke en dame om det. Dette ble veldig kleint. Oi.
4: 80-70 for å si det sånn da.
2: Akkurat. Og så lager du altså, for du stoffmisbruker I den grad.
4: Ja, jeg klipper stykker stoffer og syr dem sammen igjen.
2: Ja, og da går vi særlig fokus på hva?
4: Jeg styr smekker til voksne. Og selger dem på nett.
2: Selvfølgelig gjør du det. Hvordan kom dette her I gang, Ellen?
4: Det kom I gang at jeg alltid har vært I husflidslag på julemesser og sånn, og solgte barnesmekker. Med sånn, så de ikke blir våte imellom med sånn plast på baksida. Og så sier, ja, men vi har ungdommer som alltid trenger smekker. Hvem kan sy til dem? Ja, men det kan jeg, sa jeg. Så det har jeg gjort I 20 år.
2: Bruker du selv smekke?
4: Av og til hvis jeg har pyntet meg om morgenen for ikke å få kaffe på... På brystet.
2: Favorittsmekke?
4: Ja.
2: Nei. Farger, det viktig?
4: Farger, jeg elsker farger.
2: Og hva på smekken?
4: Ja, jeg har masse forskjellige farger. Men mange av de eldre mennene syrte, de skal ha de grå, så de går rett med dressen.
2: Akkurat. Og hvilke flekker det aller, ikke sant? Det jo bare her kan vi holde I gang.
4: Nå putter man alt I vaskemaskin på 60 grader og vasker, og da blir alt borte.
2: For du har en egen nettbutikk da?
4: Ja.
2: Og den heter?
4: Den heter Husflidsprodukter.
2: Akkurat, så da vet alle det I alle aldre der hjemme.
4: Det dagens reklame.
2: Ja, det dagens reklame, og det fortjener en bli og hyggelig dame som deg som kommer bort til meg. Du skjønner, jeg sto jo her. Jeg
4: var du som kom til meg?
2: Ja, det var jo det. Vi kom nesten sammen. Ja, det viktig å ha det rett. Men vi sto der ute, ikke sant? Og så sto jeg med en mann, og så så jeg en fra Da Capo, pianisten I Da Capo. Og da ropte han, Da Capo, og så forsvann han etter han. Og da kom du smilende.
4: Ja.
2: Men vi må ha litt alvor også, for at hjemme hos deg, så, ikke sant, det der et langt ekteskap, da kan man oppleve forskjellige ting.
4: Ja, 52 år.
2: 52 år, ja. Og nå har han, må han litt hjelp.
4: Nå må han ha litt hjelp, for han har fått Alzheimer. Så.
2: Hvordan det for deg, altså det der, den prosessen der?
4: Det jo litt slitsomt iblant, men han snill og grei. Ja, så det går stort sett, og vi bor I en kjempekommune I Rælingen, hvor vi får god hjelp.
2: Ja, for nå han på dagsenter.
4: Nå han på dagsenter.
2: Hvordan har han det på dagsenteret?
4: Jo, jeg tror han har det greit. Han sier ikke så mye.
2: Og nå kommer det en hel skoleklasse bak oss her. Det sånn det på direkten. Nei, men den der, det å følge noen, det å ha hatt det så langt, var det 52 år du sa?
4: Ja, vi har vært gift I 52 år. Ja. 53 år har vi vært.
2: 53 år, og det da, og da å merke at noen blir syk og sånn, det...
4: Det jo litt, du tenker som så du skulle hatt et liv fremover og reist og gjort mange ting som ikke du kan gjøre lenger. Han kan jo ikke være alene på natt og sånne ting.
2: Nei.
4: Da jeg avhengig av å ha noen der.
2: Ja, så da passer du på han?
4: Ja, ellers så må jeg få en av sønnene mine til å komme.
2: Ja. Du, det litt sånn spesielt. Du hører jo på nitimen, så du synes dette litt rart, ikke sant, å stå her og prate med oss?
4: Rart, det spørs om jeg tør å høre dette her.
2: Kom litt nærmere på slutten, vi hadde jo med deg helt I starten. Ja, ikke sant? Dette mye å fordøye, det ikke det, etterpå?
4: Jo. Absolutt.
2: Ja, hva det du skal for noe nå?
4: Nå skal vi bare på byen.
2: Nå skal dere på byen,
4: ja. Og ingen... noe godt å spise.
2: Har dere med noen smekker?
4: Nei, det har vi ikke.
2: Smekkeløs drar vi på byen I dag og koser oss sammen. Hvor mange år har dere kjent hverandre?
4: Det er nærmere 60, tenker jeg.
2: Oi, såpass, det fra husflidsskolen.
4: Helt fra ungdom, helt fra ungdommen, ja. Vi var sammen som ungdommer I... Ja, så vi har fulgt oss tykt og tynt.
2: Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom her. Så alle som trenger smekker, så det bare å ta kontakt. Ha det bra.
1: Når vi kom til smekkepraten, da var det masse bilder, I hvert fall I mitt hode. Vi snakket om det med radiobilder, så startet du med, ja, men hvordan ser du ut? Hvor ser du akkurat ut som hun skal være? Helt perfekt. Ikke noe sånn, jeg har rød anorakk og nye runde briller, men akkurat det jeg har sett å spise med sånn smekke og kanskje sør litt på den, det så jeg veldig før med.
0: Ja, det var lett.

0: tenk hvor mange som hører denne låta nu gjennom et såkalt radioapparat som står I et venteværelse hos en forhåpentligvis tyggelig tannlege. Og selv I møte med den yrkesgruppa bare for en uke siden, da sto P1 og dura svagt I vindueskarmen dermed selv og gapa opp og hørte på kunne vært landsmøte, faktisk.
1: Landsmøte koselig, det bra.
0: Rett fra 9-timen og til tannlegen, og hørte på det programmet som kommer etter oss.
1: Ja, det nydelig. Artig at du nevner det med tannlege. Jeg har ikke hatt hull på veldig, veldig mange år. Jeg veldig glad for det. Jeg setter pris på det. Jeg gjør vel en god nok jobb, men den jobben har ikke vært så god I de siste månedene. Jeg vil nesten si så lenge som et år.
0: Oi.
1: Ja, fordi min elektriske tannbørste gikk I stykker. Og så hadde jeg ikke hatt den så lenge, så jeg ble litt sur. Og bestemte meg for at, vet du hva, jeg skal ikke ha elektrisk tannbørste lenger, for de går I stykker, og det var den tredje som hadde gått I stykker. Jeg mistenker at kanskje barna bruker den, og mister den I det harde badegulvet.
0: Mm.
1: Jeg har konfrontert
0: det med det. Det jo, hvis du mistenker at noen andre bruker tannbørsten din,
1: ja.
0: Der vil jeg forlatt den tannbørsten. For det også man kan dele alt mulig rart som nært kroppen. Men akkurat med tannbørste, der går det en slags grense.
1: Går det grense?
0: Ja, men jeg har brukt tannbørste om en annen med både samboer og barn, altså, men det kjent. Jeg trodde det var den retningen du skulle gå.
1: Nei. Vi veldig glad I å dele tannbørster, men jeg skjønner det, at det er noe veldig nært og intimt, selv om man jo for så vidt kan utveksle kroppskontakt, væsker på andre måter, som kanskje enda mer intimt og nært, uten at vi trenger å gå noe mer inn på det. Men, så jeg brukte kona min sin tannbørste ganske lenge, men så gikk jeg over til en sånn vanlig analog tannbørste.
0: Hørte du si kjip? Men analog. Flott at du fant frem til det ordet der.
1: Takk. Men her I forrige uke så gikk jeg til innkjøp av en ny elektrisk tannbørste, og jeg hadde fri den dagen, så jeg kom meg tidligere gårde til en butikk. Jeg gikk rundt og gledet meg absolutt hele dagen på å bruke tannbørsten, og det var altså så stas. Jeg kjøpte myke børstehoder, fordi det skal man bruke. Jeg satt den på lading, og hadde, altså, det der med å finne hverdagsgleder jo viktig I en verden som kan være vanskelig, og der hadde jeg en hel dag hvor jeg gikk og kjipte litt I magen. Det var eneste som var litt problematisk, var at da jeg visste ikke at det var en sånn funksjon på tannbørsten, men da jeg brukte den, så jeg pussa ikke I fulle 2 minutter, som man jo skal gjøre. Jeg pussa først, 1 minutt og 23 sekunder. Da fikk jeg et smilefjes, men det var et sånn passivt, aggressivt smilefjes på den tannbørsten. Jeg var ikke fornøyd med meg I det hele tatt.
0: Ja, det sånn som du går gjennom sikkerhetskontrollen på en friplass, at du skal velge ulike ansikt. Så tannbørsten ser fra, du må nå helt det siste smilefjeset for at den skal være fornøyd.
1: Og datteren min gikk over 2 minutter. Hun fikk smilefjes med stjerner I øynene.
0: Oi!
1: Ja, jeg vet, skjønner du, eller?
0: Ja, ja.
1: Skjønner du, men fy søren, altså. Deilig med ny tannbørste. Mm.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen der, hjem igjen, og apropos det hadde jeg nær sagt, hvis det går an å ta en liten link mellom det og det at det viser seg nå at unge menn her I Norge, Norge som jo I ferd med å bli mer og mer sekulært, altså at vi tror mindre og mindre på Gud og mindre og mindre religiøse, men unge menn, unge norske menn, tror nå mer på Gud, og de tror mer på spøkelser. Det melder NRK.no I dag. Hva tenker vi, Knut?
1: Kan referansen til Frida Amundsens hjem igjen, som du dro her, ha med for eksempel at Guds hus jo da et hjem, og hjemsøkt, som gjerne det som oppstår når det overnaturlige og spøkelser og ånder kommer til oss. Jeg kan forstå på ett vis at unge menn trekkes I den retningen der, det vel et lite sånn drag I luften som tyder på at unge menn kanskje mer asketisk, altså opptatt av trening, kanskje har de noen verdier som går liksom tilbake I tid, altså vi på 2030, I tallet, altså 1920-1930.
0: Jeg skjønner hva du mener, for jeg har sett flere reportasjer der. Ja, unge menn gjerne går I dresser som de kjøper på loppemarked fra 1920. Hjemme har de ikke en PC, men en skrivemaskin. De har sånne gamle lamper på veggene og leser kun papiraviser. Jeg skjønner hva du mener. Jeg tenkte hjem igjen mer til gamle dager. Ja, også gamle dager. Og jeg tror at, ikke altså, hjem det gamle dager? Nå angrer jeg på at jeg dro den I det hele tatt. For det jo ikke å dra hjem, selv om du drar til gamle dager, men at de trodde mer da, var poenget mitt.
1: Ja, vi har vært hjemme også via flyfoto,
0: ja,
1: som vi
0: har
1: kom I sted, som var veldig populært før. Nei, NRK skriver jo om det her akkurat nå, altså Adrian Eggebø og Gabriel Steinbru, begge 18, like gammel som Benjamin Vigrestad, og de sier at det liksom så mye dritt I verden, det blir bare mer og mer av det. Jeg tok et valg å gjøre mer ut av den kristne tro, og dra på bibelkveld og sette deg mellom kaffekopp og bibel og finne et fellesskap som de har sammen.
0: Ja, men det koselig, det liker jeg. Men det noe forskjell på Gud og spøkelser, eller det samme greiene? Gud, har han en hava spøkelser? Altså, det noe konflikt, eller det mer at de jobber sammen, Gud og spøkelser?
1: Jeg vil jo tro at hvis du tror på Gud, så åpner du I alle fall opp for å tro på det motsatte, altså en djevel eller noen krefter I, både I oss og I samfunnet som man må prøve å balansere.
0: Altså ingen teologisk konflikt som oppstår der, altså, tenker du?
1: Det altså, jeg vil ikke tenke det, men der ser du veldig utdannet ifra da.
0: Ja, jeg gjør jo det jeg også. Nei, jeg tenkte, hvem har mest autoritet? Ja, autoritet, det må jo være Gud selvsagt, fremfor et helt ordinært vanlig spøkelse.
1: Men du har gjort det motsatte enn å åpne opp for søken og gå I det selv. Du går til nye datatekniske verktøy som bruker masse datakraft og strøm, nemlig kunstig intelligens, og har spurt om å få svar på dette via ChatGPT.
0: Ja, det helt riktig. Altså, her lurer vi på om, altså, hvorfor altså, det noe med Guds ventetid her, som chat litt GPT opptatt av. Altså, hvorfor velger Gud å snakke med en ung mann fra Norge? Lurer han på. Det så mange andre mennesker han kan snakke med. Åpningstidene, når det innenfor å ta kontakt med Gud? Det kø, for eksempel? Det et problem om man bukker tid I kalenderen for å unngå å krasje med andre avtaler Gud måtte ha?
1: Hvem det som legger inn de her tingene I databasen som chat GPT heter? For den prøver å være litt morsom. Jeg ser for det spøkelse som forstyrrende element. En dyp åndelig samtale med Gud, og så kom et spøkelse svevende forbi og klager over at bønnen for høylytt. Ikke akkurat min type humor, men det ser jo at her jobbes det på datalagringssenteret.
0: Ja, det gjør det. Samtalestil, det en formell bønn, eller det mer uformelt som en FaceTime-samtale? Yo! Gud, kjip dag I studiet I dag, altså! Fy fader! Hva tenker du om dine genseren mine, hva? He? Helt alvor, jeg sier. Det sånne type ting man gjør? Jeg vet ikke.
1: Nei. Jeg vil valgt å heller søke svaret fra det store, åpne universet enn bare ved hjelp av et nettsøk. When you

0: det var litt av det samme tema jeg snakket om før I dag også, for Chris Martin mener jo at lysene vil vise veien hjem.
1: Ja. Ja. Jeg skjønner det Christian sier, hva om uten å tro hverken det ene eller andre spøkelser bare engler som kommer på besøk fra himlen? Det hadde jo vært veldig koselig hvis det var sånn, jeg kunne ønske jeg trodde på det. Mm. Ja, det hadde vært nydelig.
0: Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind som treffer folk på livets landevei. Vi vet aldri helt hvor de skal, eller hvor de kommer fra.
1: Eller om men... de engler.
0: Ja, har du, står du sammen med en engel, Øyvind?
2: Jeg står helt riktig. Jeg står sammen med en engel, Janne. Hva hender du føler deg sånn?
3: Ja, jo, faktisk så kan jeg av og til føle det.
2: Ja, for at når du da, nå har jo du et nytt prosjekt hvor du eller ikke engel er du ikke, men gjør noe viktig.
3: Ja, jeg gjør noe viktig. Jeg har gått på kurs I Homestart, så nå jeg på besøk hos en avlastning hos en familie en gang I uka I et halvt år.
2: Ukrainsk familie?
3: Ja, de her nå, de en ukrainsk familie som bor I Moelv.
2: Og hva det du gjør da?
3: Da skal jeg avlaste mor, så da tar jeg med meg barna ut og leke, finner på noen ting, og så får mor gjøre det hun vil. Så en annen gang så kan det hende mor har behov for at jeg tar det ene barnet, eller begge to. Så det litt opp til mor som bestemmer hva slags avlastning hun trenger.
2: Og fordi at du har jo da barn på 25 og 22, fengselsbetjent I Tromsø, og så videre, så da jo du, har du mulighet. Hva lærer du av dette?
3: Og jeg lærer masse. Bare dette med kultur. De har en helt annen kultur. Jeg har bare vært sammen med de to ganger, så mye det ikke blitt. Men jeg får en sånn enorm mestringsfølelse over at de gleder seg til jeg kommer. Og at bare det å være sammen med de. Og, ja, nei, det helt fantastisk.
2: Du, vi skal snakke om en ting som det der med å gjøre ting alene. Altså, du har jo en mann som bor et lite stykke unna der du bor. Men det å tørre å dra ut alene, det kan være litt sånn rar følelse. Jeg kjenner litt på det selv. Altså nesten lettere å gå på en tur I naturen alene enn å gå der det mye folk, for da kan du liksom få kanskje andre tanker, men du ganske god på dette her. Du kan dra på konserter for eksempel alene.
3: Ja, ja, ja. Det ikke noe problem for meg å dra på konserter. Jeg var på Shania Twain I Spektrum alene. Den skulle jeg bare se.
2: Og hvordan var det å dra på Shania Twain alene?
3: Og det var helt fantastisk. Jeg kunne bare konsentrere meg om meg selv og synge på alle tekstene. Og så husker jeg en sånn rar opplevelse at de som satt ved siden av meg, de så ikke ut som de koste seg det helt tatt. De var liksom, jeg klappet og sang og høya, og de satt liksom bare helt sånn stille og rolig, mer eller mindre. Men det var kjempestort.
2: Men hva trikset? Jeg vet om mange, og jeg kjenner det litt selv også. Det der med å gå alene på kino eller konsert og så videre, hva det? Det det der å dra oss inn I det, eller hva det, Janne?
3: Jeg vet ikke om det noe triks. Jeg legger ikke noen tanker eller noe vekt på det. Hvis jeg har lyst, så drar jeg.
2: Og det her har du gjort hele livet?
3: Ja, det har jeg dro alene på folkehøyskole, langt vekk fra Kristiansand I 87. Ja, det dro til Hovden, og jobbet på Hovden alene, og hadde aldri vært på Hovden før, altså. Ja, nei, det gjør meg, koster meg
2: ingenting. Da kan du kle deg ut, som du sier, også, ja. Uten at folk vet det.
3: Sånn, altså, hvis jeg reiser et sted alene, og jeg har lyst å kle meg ut som cowboy, så gjør jeg det. Det ingen som kjemser det da, da har jeg det bare gøy.
2: For nå neste konsert på, hva det?
3: Det Brad Paisley på Hamar I Vikingskipet.
2: Ja, du måtte velge mellom Hageting eller Brad Paisley I Vikingskipet?
3: Da ble det Brad Paisley.
2: Og da, din Brad, holdt jeg på å si, det din mann som bor på Kvitfjell, han mer blues-aktig.
3: Mm, ja, han er veldig blues. Det, så reiser med han på blueskonserter også, det jeg, men jeg kan høre alt, og han vil bare høre blues.
2: Du, jeg må tenke på en annen ting, nå hopper jeg til et helt annet tema, men for at vi snakket litt om det du spurte hvem som var programleder I dag, så sa jeg Knut og Sean, og så sier du at det litt rart, for man føler litt at man kjenner disse ulike, disse programlederne.
3: Ja, ja det er veldig rart, det sånn, både med de som man hører stemmen til på radioen, og de man ser, og jeg hadde en sånn flau episode for litt siden på ekstran på Forvang under World Cupen, og da var det jo veldig mye kjente, for det har vært frivillig der oppe mange ganger og sånt, og så sto jeg der I hylla, så kom der en rundt svingen som liksom, åh, hei, og var på tur bort og gjenklem, og så gikk det opp for meg det jeg skulle gjenklem, at det var Pølsa Pettersen. Det var jo kjemperød, og han var så søt, ja, men det går fint, det ikke den første som sånn, og I det hele tatt, så ja. Det en følelse som at den kjenner det. Og så sammen når jeg så deg også, sånn, oh ja, det han!
2: Ja, ja. Ja, men du, det koselig, så da har man et forhold, og det får man også gjennom stemmen, altså når du hører på ja, Knut og Sjån og Mari og alle sammen, ikke sant, så får du et, hvordan det der som lytter, det der å få et forhold til en du bare lytter til?
3: Jo, så når du har gjort, når du gjør det over lang tid, så det jo sånn at hvis jeg hadde sittet på et tog og hørt Knut sin stemme, så hadde det liksom noe i hjernen min som hadde begynt å rulle, og så hadde det vært sånn, å ja, det er han det, ja. Ja, stemmer. Så det kan godt reagere på det.
2: Vet du hvordan Knut ser ut?
3: Ja, det jeg ganske sikker på.
2: Ja, få høre.
3: Han har briller. Sånn mørk og sånn litt sånn sykkelatletisk. Ja, det var det jeg liksom kom på sånn umiddelbart.
2: Tenk det var jeg, Knut.
0: Ja, jeg gir 100 av 100. Der Salin også sa sykkelatletisk. Du får helse Janne så masse fra en radiorøst her nord i 9-timen. Og hyggelig at du fikk treffe Øyvind Bekkevold også på sin vei mellom Shania Twain og Brad Paisley-konserter.
1: Mørk briller, ja, for så vidt du var vel mørk en gang i tida kanskje, Knut. Og du jo en slank, og du sykler mye, så nei da, vi gir full score på det. Helt igjen.
0: Satt litt lenger inne for deg og ser at sykkel atletisk. Og så drøste jeg litt om hårutfordringene mine også.
1: Unnskyld.

0: Boy der, Rodeo her I 90-timen. Du kastet ut der at jeg har omtalt deg som hårutfordret. Med andre ord at du har litt lite hår på hodet, Knut. Jeg har tatt meg selv I at jeg, det skal jeg slutte med.
1: Gratulerer med ny sveis, forresten. Ja, nyklippt.
0: Ja, nyklippt. Men jo, etter at jeg fikk problemer med kne, jeg har jo også kalt deg for meniskutfordret. Og det nå en teori om at jeg også meniskutfordret, men etter at jeg liksom, jeg liker ikke det begrepet, jeg synes at det nedsettende, så jeg har nå bestemt at du ikke hårutfordret, men du har en hårvariasjon. Og at vi
1: og en
0: har...
1: Knevariasjon.
0: Og en, kne, en meniskevariasjon, ja. Bare så vi liksom... For jeg synes at det har vært nedsettende, og jeg lei meg for at jeg har brukt de begrepene om deg, Knut, og egentlig alle andre.
1: Ja, men så lenge jeg kan støtte meg på at det sykkelatletisk, ja. Uavhengig av menisk, hva du kalt det?
0: Variasjon.
1: Variert.
0: Ja, variert.
1: Meniskvariasjon. Så går det rett.
0: Ja, det fint. Godt å høre.

0: tok ganske lang tid før jeg skjønte at first aid kit altså et førstehjelpsskrin som alle bør ha I sin umiddelbare nærhet. Ja. Også på en arbeidsplass, rett bort I gangen der, så det på veggen, et lite skap med det aller nødvendigste, noen hodepinetabletter, plaster, noen øyerensdråper.
1: Ja, jøss.
0: Jeg vet ikke hva mer som skal være. Bør det være noe hvis du brenner på fingrene?
1: Ja, en krem for det.
0: En krem for det bør ja. Også være.
1: Jeg tror her, vi har også en rett borti her. Her det også tamponger og bind, og det synes jeg en veldig hyggelig, og skulle bare mangle.
0: Jeg vil trekke fram redskapet pinsett,
1: ja.
0: Også som jeg synes skal være I et medisinskap, eller lite pute kanskje, ja. Som man har I bilen, et sånt gammelt medisinsett der med glidelås på, som tror aldri har vært åpnet.
1: Jeg tror det kanskje morknet, for vi også en sånn I bilen vår, jeg vet ikke hva som oppe der, og jeg husker at det var vi var små, så tok vi det settet som fatteren hadde I bilen sin, og brukte det. Det synes han var veldig lite ordentlig, og jeg ble rett og slett rasende på at vi brukte opp førstehjelpsskrinen han hadde I bilen. Bare så si en ting til om first aid kit. Har du noen gang møtt disse to fantastiske svenske kvinner.
0: Har vært på konsert med dem, ja. Men det taler ikke tilvis.
1: Ja, ja på et, kanskje, men jeg traff dem her I forbindelse med jobb, da jeg jobbet I P13. Jeg skulle ikke snakke med dem, men Siri skulle gjøre det, altså Knudsen. De så høye at jeg holdt på å dæve. Jeg tror de nesten 1,90 begge to. Mm. Og det var veldig, veldig rart, synes jeg.
0: Det var fin fun fact for meg på tampen av 9-timen I dag, for jeg har aldri vurdert høyden deres.
1: Nei, det ser du.
0: Ikke engang jeg så på konsert.
1: Nei.
0: Men klart, da justerer man mikrofonstativ alt mulig, så man trenger ikke å se så det vises på ingen måte. Snart landsmøte her I NRK P1. Vi skal høre Double med Captain of Her Heart.

0: Vi har passert 11. Du får en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås som starter med Ukraina-krigen.
1: For ukrainske droneangrep fører til større skader i Russland nå enn før. Som regel blir ukrainske droner skort ned av det russiske luftforsvaret før de når fram, men blant annet i natt ble en boosterblokk i Moskva treffet av et droneangrep. Dette en ny utvikling, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Ukrainerne ser altså ut til å være i stand til å sende stadig flere droner innover mot russiske mål og gjøre stadig større skade, og det ser også ut til at de ukrainske dronene i stand til å komme lenger inn, bortimot 2000 kilometer innover i Russland. Så det, det ser ut til å være en ny utvikling, og president Vladimir Putin han sa nettopp, eller for noen få dager siden, at han bekymret for ukrainske angrep, sånn at disse ukrainske våpnene ser ut til å bli stadig mer effektive og viktigere i denne krigføringen.
1: Så heim igjen, for langt flere har mistet livet i trafikkulykker hittil i år, sammenlignet med i fjor. Tallet for Trygg Trafikk viser at så langt i år har 28 trafikanter mistet livet mot 18 i samme periode i fjor. De fleste som dør i trafikkulykker menn. Til nå i år har 20 menn mistet livet mot 8 kvinner. I Sverige 23 sivile drepne og 30 skadde i gjengskytinger siden 2023. Det viser nye tall fra svensk politi, som inkluderer familiemedlemmer av gjengkriminelle, utenforstående som tilfeldig treffet av skudd, og folk som drepne fordi gjerningspersonen tok feil person. Svensk politi tror så mange utenforstående råkast fordi stadig yngre personer involveres i gjengkriminalitet. De som jobber på norske tog opplever stadig oftere vold og trusler. Togselskapet SJ Norge lærer konduktører hvordan de skal håndtere slike situasjoner. Hovedverneombud Rikke Tidemann Støre har selv opplevd å bli angrepet.
3: Vi har jo mye rus og psykiatri ombord i togene, og hadde en episode blant annet for noen få år siden der jeg ble overfalt av en psykotisk passasjer da, med rundhjuling, rett og slett, og nakkeskade, og bortelengd fra jobb.
1: Og til NRK sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at regjeringen vil lære av måten togselskapet jobber på. Det var nyhetene nå til landsmøtet, der det tid for forskning.
4: Ja, Hanna, det skal forskes i dag. Det forskningsmandag, ja. Og det vil si... Hva kan oss forske på, Sven?
5: Nei, det jo lavterskelforskning, da. Vi kaller oss jo for ja. Statistisk ruralbyrå. Ja. Så det de små tingene som skal opp til pers.
4: Ja, det stemmer. Så det blir det blant annet i landsmøtet i dag. Riktig.

0: Det er Bob Marley and the Wailers, og sangen heter Jamming.
1: Vet du hva dette, altså, coverbandet til Bob Marley heter for noe?
0: Altså, de som spiller Bob Marley-låter?
1: Ja, eller et av de mange coverbandene som bare spiller Bob Marley heter Mob Barley.
0: Det sant?
1: Ja.
0: Nei, det her heter det faktisk det.
1: Mob Barley and the Railers.
0: Ja, ok. Ja, vel.

0: kjære landsmøte, velkommen til 1. mai-sending på 4. mai. Nei, det ikke 1. mai I dag, men det vår 1. mai-sending. Oh. May the 4th be with you, som de nesten sier I Star Wars. Derfor den 4. mai også kjent som Star Wars-dagen.
1: Ja.
0: Dessuten så det den internasjonale brandkonstabeldagen I dag.
2: Hurra!
0: Ja, klapp på skuldra til alle brandmenn og kvinner ja. Der ute.
1: Spesielle hilsen til brandmann Sam. Han har mye å

0: Ingenjøn, og skal spille Wikipedia-valsen, høre noe fiffi-fakta, spille musikk-bingo, innom en ny Rackstedt-låt, ja. Og ha premiere på Mais koselige russeknuter.
1: Åh, de veldig koselige!
0: Men hva har du øvst på agendaen, Sven?
1: Det Statistisk Ruralbyrå. Ja,
0: det det, vet du.
1: Forskningsmann, da.
0: Jeg har allerede i gang med statistikken her, eller?
1: Ja da, hva har du i koppen? Spørsmålet du kan gå inn og være med og forske på i appen NRK Radio.
0: Nydelig. Innkalling godkjent. Agenda sett. Kaboom! Nei, det var feil. Sånn har det vært satt. Takk. Da sendingen i gang.
1: Det en grei spissending.
0: Det her landsmøte. Ja da.

0: alle er favoritter, ja. Men jeg møtte en av mine mange, mange, mange favorittkollegaer, 3000 i tallet. Jeg liker nesten alle mine kollegaer, jeg vil si jeg liker så godt som absolutt alle.
1: Ja, så bra, så bra.
0: Men en favoritt da, som jeg møtte i dag, en lun type, du vet godt hvem han er, han har caps.
1: Ja. Ja.
0: Han er en fantastisk fotograf. Lun type.
1: Ja, da har du snevret deg inn ganske greit, ja.
0: Og en av mine favorittkollegaer da. Ikke at jeg sånn rangerer dine Excel-dokumenter, men jeg er veldig, nei. Veldig glad i han da. Og nå avslutter jeg å kjønne på han en mann, men jeg har jo favorittkollegaer som av det andre kjønn,
1: ja,
0: og har flere andre kjønn. Så jeg har ingen rangering, alt helt flat struktur.
1: Absolutt.
0: Men denne gode kollegaen vår, Torfinn, som vi setter så høyt, det jo en veldig lun type, og i dag så sa han noe av det luneste jeg har hørt, for jeg møtte han, vi kom liksom rundt et hjørne, så ble jeg menet opp med å gå opp og si av hverandre.
1: Ja.
0: Og så sa han bare, ja, ja, Sven, hva har du i koppen?
1: Aha!
0: Hva har du i koppen? Og da var jeg så fornøyd, for da svarte jeg bare nonchalant og kjapt, jeg har det sorte gull. Flirte vi litt da, at jeg hadde det sorte gull i koppen. Men så tenkte jeg, det er jo et veldig interessant spørsmål, for hva har man egentlig i koppen?
1: Ja.
0: Hva har du i koppen i dag, Torfinn?
1: Jeg har varm sjokolade.
0: Varm sjokolade i dag? Oi, oi, oi, oi.
1: Det min foretrukne for når jeg skal hit til møte. Da, det den første koppen med varm sjokolade jeg tar fra automaten i kantina.
0: Er det sant?
1: Og jeg vet at det slimdannelser og den slags til sjokolade,
0: ja.
1: Og det søte. Så det egentlig fy-fy når du skal bruke stemmen din på radioen.
0: Det brune
1: men jeg fullstendig F akkurat det.
0: Du gir jo meg.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Nei, men dette veldig bra, for jeg har jo alltid tenkt at det kaffe du har i koppen, frem til klokka 11. Jeg vet at du pleier å ha sjokolade klokka 12. Men nå har du har altså sjokolade i koppen. Dette veldig bra. Og dette passer jo utrolig bra, for det at jeg lurer på om vår gode kollega, vår høyt aktede kollega, uten å rangere selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men jeg lurer på om han kanskje skjønte, for dette er jo forskning, ikke sant? På mediumnivå, hva har du i koppen? Det er jo et veldig bra spørsmål for forskning.
1: Ja.
0: Og det kan jo være at vår høyt aktede kollega visste at i dag er det forskningsmandag i landsmøtet.
1: Ja, det kan hende.
0: Det må jo være forskningsmandag i dag, så hva har du i koppen? Det er nå noe ikke bare meg og min gode kollega lurer på, det er noe som vi alle i landsmøtet da kan være med og finne ut av. Vi skal ha en liten avstemning, der kan du gå inn i appen NRK Radio, og så kan du stemme på hva du har i koppen. Har du kaffe, også kjent som det sorte gull, OKS, det sorte gull, har du te, toddy, vann, godsake eller noe annet er dine alternative minutter. Så altså, du får jo rett og slett ikke stemt, Torfinn, nei. For du har sjokolade.
1: Ja, jeg må sende melding i appen og utbrodere. Men det som sjokkerende med avstemmingen slik den nå, Sven, at du har jo lagt den opp med kaffe, te, toddy og vatten. Og der fordeler de seg ganske forventet jevnt nedover. Men det en som enda ikke har fått noen ting som helst.
0: Ja.
1: Toddy.
0: Ja!
1: Toddy, Toddy ser ut som det borte glemt, altså det er ingen som drikker det lenger.
0: Det er utrolig fascinerende, altså jeg elsker jo Toddy. Det ingen av våre lyttere som har Toddy i koppen, og det kan jo rett og slett ha noe med å gjøre at det er mandag da. Kanskje ja. Toddy er litt mer sånn festmat?
1: Ja, eller var Toddy plutselig, var ikke greit lenger da, plutselig løpet av denne mai-helga her. Jeg skjønner ikke.
0: Nei, men jeg fikk så lyst på Toddy nå. Men gå inn og stem hvis du sitter der med Toddy i koppen.
1: Ja, da må du inn, for at det her er viktig. Har folk sluttet å drikke Toddy?
0: Ja, det må vi finne ut.
1: Er det det som har skjedd? Det er
0: forskningsmandag, folkens.
1: Ja, da er det forskningsmandag, ja. Da blir NRK.no forsida hvis folk har sluttet med Toddy.
0: Ja,

0: Mr. Big, Wild World der. Du hørte han her før, Sven.
1: Om jeg har.
0: Om han har.
1: For en klassiker. Og det er altså forskningsmann da.
0: Ja, det er det.
1: Hans møte i dag. Og vi forsker på hva har du i koppen. Thor skriver, hva med buljong?
0: Ja.
1: Hva med buljong?
0: Mm-hmm.
1: Ja. Vi har jo dessverre bare 6 alternativ i forskningsappen eller avstemningssystemet.
0: Mm.
1: Så buljong nådde ikke opp, Thor, men jeg støtter jo drikking av buljong helhjertet.
0: Ja. De her automatene som har her på jobben, de har ikke buljong. Hadde de hatt det, så hadde de kommet og gått for deg ganske ofte, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg husker faktisk ikke, men jeg vet det er en plass jeg har frekventert i mitt liv der det var en automat, og der var det buljong.
1: Ja.
0: Men jeg klarer jo, altså nå, her og nå, jeg klarer jo ikke å komme på hvor det var en gang. Jeg tror det var på et verste.
1: Har dere har dere tips om hvor det går an å få tak i buljong?
0: Buljongautomat.
1: Gjerne i Trøndelagsområdet, så tar vi turen vi, altså, for å få oss en liten buljong.
0: Og Marianne, hun sendte oss melding i Førevik, den ble dessverre ikke med da, for det kom såpass sent i sendingen, eller i møtet. Men Marianne skriver, avstemming. Er så usikker når jeg skal kjøpe en vertinnegave når man skal i selskap.
1: Ja.
0: Så hva med en vertinnegave? Gave. Altså, Marianne er ute etter hva som er bra vertinnegave når du skal i selskap.
1: Dette hun, er jo perfekt for forskningsmann da.
0: Hun skriver selv for eksempel blomster, alkoholfri sider, vinflaske eller noe annet litt usikker.
1: Ja.
0: Men Marianne, jeg har tid med den frihet og hive inn på Svens oppfordring, heimbokk og brød. Og konfekt eller noe annet søtt, for den hennes jeg går for, jeg, og hvis jeg skal ta med noen ting.
1: Jeg fikk en fantastisk vertinnegav for en tid tilbake. Ja. Da fikk jeg, for det, alle er jo glad i taco, og jeg er jo spesielt glad i taco. Elsker taco. Ja, da fikk jeg noen svenske, litt sånn spennende tacosause.
0: Jaha.
1: Og de har gitt meg stor glede i månedsvis i strekk. Så det kan være et tips nå. Eller hvis du har noen som er veldig glad i grillet, gi dem en grillmarinade eller noe sånt.
0: Nettopp.
1: Noe som varer litt.
0: Og da kjenner du jo litt den personen du skal gi det til.
1: Ja.
0: Og hvis du lurer på, hæ, hva er vertinnegave for noen ting? Jo, det er vertinnegave er en sånn, hvis du er bedd i et middagsselskap, så er det, da er jo vertinnen forhåpentligvis, eller verten da.
1: Mm.
0: Det kan jo hende, det er bare en fyr også. Og da er det en vert. Men da er liksom greia at da kan du jo, det er jo fint å ha med litt av gave.
1: Ja.
0: Ja. Så med andre ord, det er også ute i forskningsmandagsprosjektet i NRK Radioappen.
1: Veldig bra.
0: Nå ligger det 2 avstemninger altså, vær obs på det. Det kan hende du må sveipe sidelengs eller opp og ned eller et eller annet for å finne begge.
1: Ja.
0: Men hvis du forsker litt på det selv, så er jeg helt sikker på at du klarer å finne begge avstemningene.
1: Og det er forskningsmandag, så har du noe du vil vi skal forske på, send inn forslag til avstemming, så tar vi imot alt.
0: Alt mulig, så, og du trenger ikke avstemmingsalternativ. Klar.
1: Nei.
0: Vi kan lett finne på noe tullavstemmingsforslag til deg. Greit, greit. Da skal vi straks spille av Wikipedia-valsen. Frem til da så blir det Elle Maja med Dostat her i NRK P1.

0: Det var Aiden Foyer, sangen heter The Ballet Girl.
1: Fy fy fakta.
2: Fy fy fakta.
3: Ja, velkommen til Fy fy fakta, folkens.
0: Takk for det.
3: Jeg leser jo nesten utløk bøke om eller med Arne Næss for tida, Torfinn.
0: Ja.
3: Den store norske filosofen.
0: Yes, fjellklatteren.
3: Geni, rett og slett. Og det sender jo tankene i mange retninger.
0: Ja.
3: Og jeg tenkte egentlig ikke jeg skulle nevne det her, for nå må det rett og slett handle litt om møkk.
0: Ja, om det.
3: Eller skit.
0: Skit, ja, lort.
3: Eller bajs. Eller gjødsel, kall det hva du vil.
0: Ja.
3: Arne Næss forteller nemlig på et eller annet tidspunkt om sin favorittfilosof Spinoza,
0: ja,
3: som levde på 1600-tallet.
0: Ja.
3: 1630, 40, 50, 60, 70-tallet der. Og han, Spinoza, han kom visst nok litt i trøbbel, fordi han hevda på et eller annet tidspunkt at hvis, liksom, hvis Gud er i alt,
0: ja,
3: så må jo Gud også være til stede i møkka.
0: Ja, ja, ja.
3: Så liksom, du tenker at du får gullrot fra Gud, ja, da får du møkk fra Gud.
0: Ja.
3: Så folk steiler litt på grunn av det. Men det er jo et litt sånn filosofisk artig eksperiment. Hva slags forhold har vi til møkk? Er du for eller imot?
0: Jeg er absolutt veldig for. Veldig, veldig for.
3: Du er for?
0: Ja, ja, ja. Jeg kommer jo fra Gal, så du kommer jo ingen vei, særlig vei ut av det der.
3: Ikke sant. Så jeg har tenkt mye på møkk den siste uka.
0: Ja.
3: Og på lørdag så var jeg ute på landeveien i min gamle stasjonsvogn, da jeg plutselig kom over noen veldig gode betraktninger om nettopp møkk.
0: Ja.
3: Eller bajs, som noen kaller det. Eller gjødsel. For jeg hørte på det fremragende programmet Lørdagsliv her på NRK P1 med Øystein Ellingsen og Johan Mile Laugaland.
0: Ja.
3: Som programledere, utrolig dyktige programledere. Og de snakket utrolig nok om lukten nå på lørdag, og om møkk.
0: Ja, for nå er det jo i lufta.
3: Nå er det tid for møkk i terrenget, ja, kan du si.
0: Ja.
3: Og da snakket de med en helt fantastisk fyr som heter grisebonde Arne Braut fra Jæren.
0: Jaha.
3: Vi skal bli kjent med Arne Braut nå. Og hva slags forhold folk fra Jæren har til møkklukt?
4: Ja, og Arne Braut, du er grisebonde på Jæren, du, og hva synes du om denne lukten?
5: Hanna. Jo, jeg synes det er herlig akkurat som alle andre gjør, du. Jeg lever av lukt og skit og... Jeg tror nok alle jærbuene har fått det i genmateriale, at de automatisk kommer du fra jæren, og om du har bytt i utlandet i mange år, så liker du lukten automatisk.
3: Ikke sant?
0: Ja, fantastisk dialekt da.
3: Helt rått. Og det høres ut som at Folldal og Bryne kanskje stiller seg litt likt.
0: Ja.
3: Til dette med møkklukt.
0: Ja.
3: Det er mange som sier at det lukter penger.
0: Ja, ja,
3: ja. Møkkspreinger. Og Arne Braut er jo en fin fyr. Han er jo lett å forelske seg. Og du vil kanskje, nå tenker du sånn, jeg har lyst til å høre mer fra Arne Braut. Og det skal du få lov til å få. For han forteller noe veldig fint og noe veldig fiffig fakta om hvorfor folk fra Jæren er spesielt glad i møkklukt.
5: Jæren før 1850, det var Norges fattigaste plass. Og bøndene fikk ikke avlinger og dyr og svalt i hele vinteren, og det var fordi at de ikke hadde gjødsel. Men så var det en luring som fant opp de skulle kjøre kloakken eller mannskiden i Forbergen med sjekte, og så kjørte de denne såkalte dokaggefarten som var der helt frem til 1912, for da fant Norsk Hydro opp kunstgjødsel. Så det var da jærbuen fant ut at de måtte gjødsle for å få avlinger, så det er i grunn ikke maskiner og folk som er bygd jæren, men det er sydlukt og hevd og lort, som man sier.
3: Ikke det stort?
0: Jo.
3: Det var bajs fra Bergen som bygde jæren. 62 år med avføring fra Bergen, som de spredte utover jæren, og så blomstret det.
0: Helt utrolig.
3: Fantastisk. Så det hadde ikke vært noe Erling Braut Haaland heller, antageligvis, hadde det ikke vært for bajs fra Bergen.
0: Nei.
3: Hvis du sitter og trøkker i Bergen nå, så kan du være stolt.
0: Det her er jo lyden til jæren, vil jeg si.
3: Ja, det hadde ikke vært noe Kaisers heller.
0: Det hadde ikke vært det.
3: For bajs fra Bergen. Dokaggefart, det er dagens nyord. Ja.

0: Det var Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win. Klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering til Hanna Kolås.
1: Og først til Midtausten. Rederier må selv vurdere om de vil ta imot hjelp fra USA til å passere Hormuz-sundet. Det sier Rederiforbundet til NTB etter at Donald Trump har sagt at USAs militære fra i dag skal hjelpe handelsskip og oljetankere med å trasse Irans blokade og seile gjennom sundet. Rundt 20 skip med norsk tilknytning ligger fortsatt i Persiabukta og venter på hva som skal skje. Og militæret i Iran advarer USAs marine mot å sende krigsskip inn i Hormuz-sundet, og sier de ville rekne dette som et brudd på våpenhvila. Det uklart hvordan det skal skje i praksis, men 15 000 soldater skal bidra ifølge USA. Hele planen framstår vanskelig å gjennomføre, sier Midtausten-korrespondent Aida Korami.
2: Flere militære eksperter har sagt at det å få en militær eskorte gjennom stredet vil være veldig vanskelig, nettopp fordi at det er et så smalt stred, så det å få plass til både disse skipene og krigsskip til å seile gjennom, det vil være svært vanskelig å manøvrere seg gjennom. I tillegg så kan en militær tilstedeværelse av den skalaen også føre til en direkte konfrontasjon med Irans revolusjonsguide. Iran har jo kalt dette et brudd på våpen. Men situasjonen for sjøfolk i og ved Hormuz er svært dramatisk, da man anslår at det fortsatt er rundt 2000 skip som ikke kommer seg noen vei.
1: Så skal det handle om værfenomenet El Niño. Det kan gi rekordvarme over hele verden, det tror flere forskere. Når overflater på deler av Stillehavet blir uvanlig varm, påverker det været over mye av jorda. Det vil trolig skje de kommende månedene, disse klimaforskere Borgar Åmås ved Cicero.
3: Det er jo alltid usikkert, men nå ser det ut som det slår til den med en El Niño som løper mai til juli at det skal starte, og det ser også ut som det kan bli en veldig sterk El Niño.
4: El Niño er et naturlig værfenomen som inntreffer rundt hvert andre til syvende år. Men forskere har begynt å se på om klimaendringene gjør at det skjer oftere og blir mer kraftig.
3: Som både er spennende forskningsmessig, men også skummelt, for det kan få store konsekvenser.
1: Reporter Anne Skifjell. Så til en glad nyhet for alle som sliter med skjeggkre. For en ny behandling kan holde skadedyra unna, og det i årevis viser en ny forskning fra Folkehelseinstituttet. Skjeggkre har de siste årene etablert seg i norske bostader, museum og offentlige bygg. Nå har FHI funnet ut at en type forgiftet åte viste seg å fungere år etter år, og at en enkelt behandling kunne slå ut en hel bestand. Med andre ord, godt nytt for kontorlandskapet til landsmøtet.
0: Ja, Hanna, jeg tror det er lenge siden jeg har sett skjeggkreene her nå, men oss hadde jo en runde her, vet du. Oss tror nemlig at de ble med inn med en eller annen slags plante. Ja. Ja, men ja, så, og hvor de er nå, det er mulig at de er borte. Jeg har ikke sett dem på en stund. Jeg har gjerne ikke sett de her skjeggkrelappene rundt omkring i fellesområdet.
5: Så. Jeg begynner å klø.
0: Ja, det er jo han å ta en tur hit til Trondheim.
5: Ja, det frister du.
0: Ja, det frister kjempe mye, skjønner jeg. Du er så nysgjerrig på skjeggkre.
6: Begynte jeg å klø, jeg.
0: Ja, ok da. Og så kan vi prate om noen av dem. David Bowie da.
6: Ja!
0: Ashes to Ashes. Her er landsmøte. Straks blir det... Ja, skal jeg si det? Ja, jeg sier det. Straks blir det musikkbingo. Ja, det lukter musikkbingo.

0: David Bowie, Ashes to Ashes i landsmøte. Klokka 7:07 denne måndagen. Og også fått meldinger.
1: Vi får altså så mye gøye meldinger, og vi er havnet inn i et lite pølsespor her nå.
0: Ja.
1: Og Sindre kommer med et nydelig tips. Han skriver, i stedet for brød, så har du vaffel som brød, og så har du sprøløk i bunnen, blandet med rekesalat, deretter grov sennep og chili ketchup. Bedre tilbør kan man lete lenge etter.

0: Det er viktig ting. Det er jo noen, det finnes jo en helt fylke i Norge som ikke kan spise noe annet enn bergbysende, for eksempel.
1: Ja, men når den legger til avstemming, der du spør hva har du på pølsa, da må du jo velge, for du kan ikke velge flere alternativ. Så i den avstemmingen her må du velge det som er viktigast for deg å ha på pølsa. Ja. Og der er jo ketchupen på, det er 56%.
0: Ja, men jeg ser til min store glede at det er en del rekesalat supporter der ute. Det er jo en smal preferanse, men Syver har vært inne i appen og sagt prøv min modda, altså modifisert rekesalat, et beger med delikat rekesalat, litt ekstra reker og skvis inn et hvitløksfed og rør om. Ja. La det stå 15-20 minutter før bruk, lover at det smaker.
1: En modifisert rekesalat fra Syver, ja.
0: Pølse med ekstra rekefull rekesalat, ja.
1: Anita, hun må ha pølse spesial, som det heter, fra pølse i bua på Tøyen i Oslo på 80-tallet. Det var pølse i brød med stekt løk, rå løk og rekesalat, og så hadde du lumpa over som et pledd. Ja. Nam, nam, skriv da Anita der.
0: Sleng en teppe rundt den som slipper å fryse.
1: Ja, det er det, vet du.
0: Litt brannteppe.
1: Nå er en piano-intro til en kjent trøndersk sangsvenn.
0: Ja.

0: cha-cha-cha. Åge Aleksandersen og Sambane var det med Rio de Janeiro. Ja, det var varslet, folkens. Det musikkbingo. Den første som ringer inn på 23041000 kan nå få lov å ønske seg låt. 23041000 nummeret inn til landsmøtet.
1: Jeg vurderer å ringe inn selv, for dette en unik mulighet til å bestemme musikken her på NRK P1.
0: Ja.
1: Og jeg hadde jo valgt den sørlandske visesangeren Jan Engervig hvis jeg hadde ringt inn.
0: Det hadde du.
1: Hør Jan Engervig! Bare spill hva som helst!
0: Det kan fort bli det når det musikkbingo i NRK P1. Og hei, hei, hei, der ser det faktisk ut som det ringer. Hallo, hallo!
2: Hei, hei, bingo!
0: Bingo! Vi har bingo!
1: Fantastisk.
0: Oi, oi, oi.
1: Hvilken Jan Engervig-sang vil
0: du høre? Hvem det som har bingo først og fremst? Det vil jeg...
2: Elin.
0: Hei, Elin.
2: Hei.
0: Hva du har lyst til å høre for noe i bingoen i dag?
2: Nei, i dag tenkte jeg på søstra mi, og da tenkte jeg det vakreste som finnes med Hellbillies.
0: Oi, oi, oi,
1: oi, oi, oi, nå ble jeg glad. Oi, oi, oi, den har vi. Fantastisk.
0: Ja, det en spesiell anledning for søster du i dag, Elin?
2: Nei, det bare ikke det. Jeg tenkte bare på masse på henne. Hun på sjøen da, hun heter Heidi.
0: Jaha.
2: Hun jobber på sånn borrebåt.
0: Hun gjør det,
2: ja. Ja, da. Så vet jeg det at den sangen betyr litt ekstra for hun og mannen der, Kato.
0: Ja.
2: For at det var liksom deira sin sang når de ble i lag og når de gifte seg.
0: Perfekt sang å ha som par sang det der da.
1: Den blir jo spilt i mange bryllup på sånn.
0: Mm. Er det lenge siden du så søsteren nå, Elin, eller er det, har hun vært lenge på sjøen?
2: Ja, nei, hun dro vel ut forrige uke, så jeg har vel en uke til på, men det er, hun bor i Ålesund, men jeg bor i Bergen, så da er det, ja.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja,
1: ja. Er det Hellbillies som er deres band, har dere vært og sett i live og sånn?
2: Nei, vi har ikke det, det har ikke, men det var bare den sangen, og det er noe med ordet der som er veldig fint.
1: Ja, den teksten burde jo rammes inn og henges opp på mange en stuevegg.
2: Ja, det burde jeg ikke.
0: Nå sa du noe i øret mitt, Mike. Hva du sa for noe? Jeg har produsenten min, sa noe på øret mitt, så Elin, bare vent litt.
2: Ja.
0: Nei, det er Hellbillies.
1: Ja, men jeg føler det alt under kontroll.
0: Ja, den tror jeg også må ha ganske lett tilgjengelig. Den er jo, den spilles jo regelmessig.
1: Den ligger klar nå.
0: Der, vet du! Ja, men Elin, da er det du som er DJ her. Nå skal du si hva du skal få høre.
2: Ja, da spiller jeg sånn en sang til søstra mi, Heidi. Hellbillies.
1: Klem, klem.
0: Klem, klem. Nydelig. Ok, da sier oss takk for telefonen til Musikkbingo. Ha en fortsatt fin dag, du og Elin.
2: Ja, takk til sammen.

0: Det var Hellbillies, den fineste jeg vet, heter den. Og den gikk jo da til, var vel Heidi, ifra søstera Elin. Og fra ene til det andre musikkmessige her, i disse tider så driver jo Charlie Rackstedt and the Sicklesburgen Ramblers og spiller, slipper nye låter.
1: Det er jo helt utrolig.
0: Ja, den gjengen der, de har jo gjort en slags, funnet seg, skore seg ut en nisje i musikkbransjen med å ta norske låtklassikere, oversette dem til engelsk, og så spiller de en slags country innpakning for å spre det glade budskap over dammen. For de vil jo at amerikanere skal også bli kjent med norske låtskatter.
1: Ja, Charlie er vel først og fremst amerikaner, er det ikke det?
0: Nei, ja. Hva skal man si det? Nei, ja. Nei, jeg skal komme litt attende til det der. Og så har jeg ord innom tolkninger til DDE, De Derre og Lillebjørn Nilsen, nå i vår. Og den siste tolkningen fra Tullecountry-bandet skal du få høre et utdrag fra nå. For hva slags låt er det her? Ei tolkning til opprinnelig.

0: Åhå, og der skal det skje noe, der kommer det noe greier, vet du.
1: Wow.
0: Ja, det var ikke så lett i dag, ser jeg på en Sven.
1: Dette er helt på bar bakke. Ja. Er melodien lik, eller?
0: Ja, det vil jeg si. Men nå har jeg, her har jeg nå etter litt innspill fra både det og Nora og forskjellige stemmer her i landsmøtet, så har jeg tid til utdrag fra sangen der det kanskje ikke er like åpenbart hva en original det.
1: Ja, ja, for her er premieres kunnskap.
0: Det gjør det. Så hvis du nå skjønte hva slags sang det der var, altså originalen som Racksted & Co har tolket der, så må du sende ditt svar i NRK radioappen og huske på adressa di hvis du blir trukket ut nå. Da kan du vinne en veskebæreveske faktisk fra Racksted selv, og et plekter, og kanskje noe annet jeg hiver opp i også, for så. Jeg ser nå at det begynner å rulle inn noen riktige svar her i alle fall, så noen har skjønt det.
1: Se her, ja.
0: Yep. Du, nå etter den sangen her nå, så blir det premiere. Da blir det premiere på Mais koselige russeknuter,
1: ja!
0: Som er vår, et slags tiltak nå i mai, inspirerer russen til å gjøre litt hyggelige ting, kanskje.

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter 5 Mai, og jeg slår et slag for å være grei I russetida. Grei med deg selv og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknuta som rett og slett helseskadelige. For eksempel det å drikke store mengder alkohol på kort tid. For eksempel drikke en kasse øl på 12-24 timer. Herregud, det skjønner jo alle at det ikke bra for deg. Ikke verdt en ølkork I lua. Jeg foreslår heller at du går for noen forskjellige sorter grønn te. Sett deg som mål og test ut en grønn te per dag. Kamillete, robuste, ingefærte eller en fermentert te med jordaktig smak, puerte. Klarer du 12 forskjellige sorter, ja, da skal du få en tepose I lua di.

0: Det var David Guetta og Kelly Rowland med When Love Takes Over I landsmøtet. Klokka halv ett denne måndagen, og oss har spilt utdrag fra en låt her, som Charlie Rackstedt og Co. Har tolket.
1: Ja, vi jo så heldige at vi har et husorkester, Charlie Rackstedt and the Sticklesbergen Ramblers. Har jo, altså, du har jo hatt litt kontakt med det, men det jo vanskelig. De kommer jo aldri I studio.
0: Altså. Nei.
1: Vi har jo ikke så mye kontakt med det, men av og til så sender de oss nye låter, nå har det vært stille I studien, men nå det virker som et slags nytt album eller noe på gang.
0: Ja, det virker litt slik altså.
1: Vi får hele tiden verdenspremiere tilsendt. Her en ny låt, men det et krav alltid fra Charlie, og det at det må være en quiz.
0: Ja, det må.
1: Han nekter oss å spille låta før dere der ute har klart å skjønne hvilken låt det som gjort I engelskspråklig drakt da.
0: Det litt forskjellige forslag I dag. Jeg skjønner at det var vanskeligere enn vanlig. Det kommet forslag om Splitter Pine med Dum Dum Boys, Forelsket I læreren med The Kids, og det her jo veldig gode forslag, men det må jeg bare si at de forslagene her har jo Rackstedt & Co. allerede tolket fra før. Ja. For det her jo nye, helt nye tolkinger som de driver å slippe nå.
1: Ja, for jeg synes det var helt utrolig vanskelig, men så jeg jo så heldig at jeg sitter og kikker I inboxen her, og så det noen som har skrevet at de mener det glir forbi av Kettlestokken. Og jeg visste ikke at Kettlestokken hadde lagd låta glir forbi, men teksten gir jo litt mening for meg plutselig når jeg fikk det innspillet.
0: Ja.
1: Så jeg ville kanskje svart glir forbi her hvis jeg hadde deltatt da.
0: Ja, og det hadde du fått riktig for faktisk.
1: Jeg hadde fått poeng.
0: Hadde du fått poeng da? Du hadde fått væskebæreveske I posten du da, hvis du hadde svaret.
1: Endelig.
0: Men det med Kjetil Stokkan, jeg skjønner den, fordi det mener at Kjetil Stokkan, han gjorde også en variant av glir forbi når han var I hver gang vi møtes eller et eller annet sånt I lag med Johnny. Mm. Altså ifra Johnny og Onkel P.
1: Ok.
0: Eller dør til Oppland, da, som man kanskje også kan si at den var samme gruppa heter. Men ja, og så plukket jeg ut en vinner som skriver Glir forbi, og I parentes, Onkel P og kompani. Det riktig. Og det Katrine Sakrihei fra Moirana. Hun skriver Håper Charlie og gjengen kommer tilbake til Moirana igjen, så de på Svartisenfestivalen I 2025. De megabra live. Ja, men det godt å høre. Kanskje det blir en tur på Svartisen og se om hvis de dukker opp at det
1: Ja, hvem vet?
0: Hvem vet, men nå skal du I alle fall få høre hele glir forbi, eller glide on by da.
1: Glide on by.
0: Som den heter I Rackstedt & Co. I drakt.
1: Verdenspremiere.
0: Det verdenspremiere, ja.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Det var Ruben og Miriam Bryant «Der du brente vår bro». Og nå Mai kommet inn til studio. Velkommen inn, Mai.
1: Ja, jeg jo vikaren til Nora, bare inn i hverdagklubben da. Og ja. Skal jo da høre gjennom hver eneste dag, nå fremover.
0: For en jobb.
1: Ja, det kjempejobb.
0: Og spesielt når det har vært langhelg.
1: Ja, det er jo egentlig 4 dager, ikke det da, som har gått
0: jo.
1: Siden sist.
0: Ja, fra torsdagen, ja. Mm-hmm. Så skal de ha ringt inn 4 ganger.
1: Ja, tror du det noen som har falt av?
0: Nei, jeg tror jo ingen, jeg tror jo alle henger på en, og de 11 som har vært med i så lang tid nå.
2: Ja, de er jo gung-ho, som det heter i fotballen.
0: Det der kalles der, ja.
1: Det var ikke trengt å gi seg. Men det var jeg som holdt nesten på å glemme det, men nå glemte det ikke Karin.
0: Altså, det er fortsatt 11?
1: 11 stykk, ja, ja. Og så har jeg bare tatt ut noen som vi kan få høre på nå.
0: Ok, da skal vi høre litt hva som har skjedd i langhelga.
3: Hei, Oddbjørn her. Jeg ringer i dag også. Vi har vært oppfordret til å fortelle litt om hvor vi bor hen. Jeg bor på Binnarset. Det er bygd rett vest for Trondheim. Trondheims største vestkant. Mest kjent for grunnstøtte containerskip og Berlinepoppa, kanskje.
4: God morgen, det er Rune i Stertingdalen med dagens rapport. Det er langs møte. Det er søndags morgen klokka 9:05. Jeg er snart ute på joggetur i 2 timer. Nå er vi 5 minutter på 2 timer, så en halvtime tall, så er vi ferdig med skien morgensøkt.
5: Hei, Vigdis her. Sjekka inn i hverdagsklubben. I dag, tiden er ikke så verst litt kaldt, men solgløtt på kjøttet. Det blir deilig. Wow. Jeg setter meg kaffekoppen, morgenkoppen. Og Karen står i oppvasken. Hører jeg. Jeg er litt bekymret for måsen som bruker å legge reir rundt omkring husene her. Hun skriker og skriker, og jeg tror ikke han er kommet maken, han har til pinken. Jeg har ikke sett den. Han bruker å være litt senere, men ikke så sent etter hun. Så vi får nå se og følge med. Han er vel på tur, får vi håpe.
6: Arne Kristian kjapt innom hverdagklubben med litt dårlig tid i dag. For i dag skal det lages konfmiddag til 25 personer av en glad amatør på kjøkkenet. Tror oksegryte med serisa, potet og grønnsaker blir bra. Men ønsk meg lykke til.
7: Nei, god morgen landsmøte. Delegat Pål som sjekker inn i hverdagklubben fra Billefjord. Jeg har nå gått rundt og sjekket litt her. Hus og garasje og gjære og alt sammen står nå etter at stormen herjer i natt. Sånn at det går nå bare godt. Ellers så er vi vel i gang med, ja, det må vel bli vinter nummer 3 eller noe sånt, for det er snilt. Det er kvitt. Så det fine med det er jo at i dag trenger jeg jo ikke gå ut og holde på å rake løv og sånt der greier. Det er aldri så galt at det ikke er godt for noen sin gamle gang. Ha en fin dag alle sammen. Ha det.
0: Akkurat i det han begynte å si, så begynte det å snø utenfor her også. Vi har jo et lite kamera i studio, eller en skjerm i studio, som viser Nidarosdomen og marinen rundt Nidarosdomen. Og akkurat i det han, Pål, begynte å fortelle, da kom det pinende snø.
2: Er det hagler, ikke?
0: Ja, kanskje hagler, ja. Ja, mulig.
2: Vi melder om farlig vær i Trondheim sentrum.
0: Mm. Og så, ja men så bra, der har oss ingen datter i helga.
1: Ingen.
0: Alle er ved godt mot.
1: Flere som har sagt litt om hjemplassen sin, det får vi komme tilbake til utover uka.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og så, jeg vet ikke, vi må finne på noe for å riste noen av. Vi skal jo ha en vinner til slutt.
0: Ja, vi skal jo det. Så hvem vet, jeg har liksom tenkt at den mai-måneden med alle rauddagene og alle så er det unntakstilstandene.
1: 17. mai. Helgård.
0: At den vil vippe rundt opp innen litt, kanskje?
2: MGP, 17. mai,
0: ja. Pizza. Ja, nå til helga, ja.
2: Det er mange fallgruver.
0: Nei, det er jo neste helg. Det er forresten det du sa. Eller er vei helg i forkant, jeg, kanskje. Bare for å være litt på ballen. Og så kan jeg også ta med at jeg sa jo i sted at det var jo forslaget om Ketil Stokkan med glir forbi i den Wexler-konkurransen her i sted.
2: Ja.
0: Og da sa jeg at jeg mente Ketil Stokkan hadde vært med i noe sånn hver gang vi møtes-aktig greier, men nei. Ketil Stokkan gjorde sin versjon i et program sammen med Onkel P. Han har ikke vært på hver gang vi møtes, skriver Ben Roger. Og så kommer det en melding fra Yngve umiddelbart etterpå. Glir forbi med Ketil Stokkan var med i programmet Cover Me på TV 2 med Gunnar Greve som programleder. Så der var det Ketil Stokkan gjorde en version av Glee forbi, sånn som Rackstead hadde gjort da. Ok, da det Shaboozy som skal få slappet det her.
8: Gode gamle Shaboozy!
0: Gode gamle Shaboozy. Tipsy heter den, men den heter egentlig A Bar Song. Men Tipsy jo gjerne det som skjer da når du har vært I barn litt lenge.

0: Det var Shaboozy det. A bar song, og i parentes, Tipsy heter den. I landsmøtet altså nå kom frem til Ola er fritt. Noen som har noe?
1: Det veldig mange som har noe, Torfinn, ja. Og det handler jo om...
0: Og det forskning i dag.
1: Det mye forskning i dag, og det handler jo mye om pølse.
0: Ja.
1: Og det en som har stilt et veldig godt spørsmål. Hva er frem og tilbake på, hva er foran og bak på pølse?
0: Ja.
1: Og jeg synes det et utrolig godt spørsmål som jeg har lagt ut en avstemning, for jeg helt i bilredet. Hva er foran og bak på pølse? Og da kan du da stemme på følgende. Finnes ikke foran og bak?
0: Ja.
1: Er det virkelig så enkelt som det?
0: Ja.
1: Det finnes ikke foran?
0: Nei.
1: Eller kan du selvfølgelig da si at du mener at foran er foran?
0: Ja.
1: Det ville kanskje jeg sagt der. Foran på pølsa, det er foran. Men du kan jo komme med det kontroversielle. Foran er bak.
0: Ja.
1: Hvis du mener
0: det. Det er der forskningen synes jeg er mest spennende.
1: Ja. Det kan jo være det mener opp med her. Eller mener du, som kanskje Lars Monsen ville sagt, at foran er den veien som peker mot nord? Ja. At du tar rett og slett staker deg ut kursen da.
0: Ja, og da, men da har du da jo, da er det jo på en måte det magnetiske Nordpolen som avgjør hva som
1: er farlig. Men det kjempebra innspill fra Markus som lurer på dette da, og han lurer jo på om sprøløk har noen innvirkning.
0: Ja, på det her ja. Ja, det har det absolutt.
1: Det kjempebra, Markus. Dette ble et godt innhold for oss her på PN i dag. Takk for ditt bidrag.
0: I følgetongen vertinnegave, eller vertskapsgave, så vil Anonym ta med seg noen av de deilige aloe vera-produktene, både til han og henne. Fantastiske gaver.
1: Mm-hmm.
0: Og Anne Berit, hun skriver at noe heimelaget et eller annet, det slår alltid an. Du vil også ha med heimelaget brød, heimbok og brød, Sven.
1: Ja, fantastisk.
0: Anne Berit, det litt avhengig til sesong der, men det kan være tomater fra drivhuset, nybakte horn, ferskt syltetøy, saftflaske, tørkede urter eller te og blomster fra hagen eller skogen. Og selv er jeg glad for både lys og servietter, skriver Anne Berit. Så det også et råtips. Arnhild skriver også perfekt alternativ venninnegave er for eksempel fine lys og matchende servietter, spesielt i høst- og vintersesong. Ønsker deg en fortsatt fin dag, hilsen Arnhild. Fortsatt fin dag til deg, Arnhild. Takk for meldingen.
1: Hva din favorittgave, Torfinn? Hva den beste vertskapsgaven du har fått?
0: Åh, den beste vertskapsgaven noensinne. Det tror jeg må bli den der... oss har fått en sånn her utrolig fin vase. Eller, oss fikk blomster da. Men med vase. For det var noen som skrev her at hvis du skal gi bort blomster, da må det være...
1: De må være vaseklare, selvfølgelig.
0: Ja, det må være vaseklare, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Blomster som hvert innegav er topp, men er det snittblomster, må de være vaseklare. Hvis ikke blir det bare mas, skriver Hanne. Og det kan hende. Og men det, så det er den gava jeg husker best, for oss bruker jo fortsatt den vasen.
1: Ja. Ja. Jeg lurer på om kanskje vaseklare er dagens nyord.
0: Vaseklare,
1: ja. Ja. Men Torfinn, jeg har jo vært vaseklare i flere år. Vi sitter jo vase her som bare det. Men vaseklare har jo da flere betydninger. Altså, ja. Blomster må være vaseklare. Det er viktig å ta med seg.
0: Ingeborg skriver, fant Torfinn igjen øreproppen han mistet på kontoret. Ingeborg nysgjerrig, har hun undertegnet med. Nei, Ingeborg, den har jeg enda ikke funnet. Så jeg har fortsatt bare en propp som jeg går med. Og Mona skriver også til oss, til Ola Fritt, kjære landsmøte. Det er også hjernesvulst mai som er fokusmånden for oss som har svulst i hjernen. Det finnes dessverre ikke noen kur enda, og sløyfen er grå, skriver Mona, med astrokotyma grad 3.
1: Så hvis vi ser noen med grå sløyfe?
0: Ja, da er det hjernesvulst måneden nå i mai. Anne skriver, hei, bingo eller ikke, jeg støtter mer Jan Engervik i NRK, og særlig sommersong 93.
1: Ja.
0: Den forteller om livet. Så vakkert, så vakkert. Og så har hun med en liten klapp på skuldra til det til slutt. Ja. Stå på, du Sørlands gutt.
1: Ja. Nei, Jan Engervik, det, man blir ikke sur av det.
0: Altså, jeg måtte google Jan Engervik, for jeg visste ikke hvem det her var, så jeg vokste opp på fjellet.
1: Nei, du har ikke hørt om det.
0: Og han, altså, han ser ut som tidenes sørlending.
1: Ja.
0: Han har, jeg så han hadde på seg bussrull, han hadde kapteinslue.
1: Han er fantastisk. Altså, han er Sørland oppsummert. Ja. Og det som er så herlig, hvis du er glad i Jan Engervik, så er jo det fantastisk, men hvis du er litt morsom type, så finnes det jo en som parodierer Jan Engervik. Og han heter Jan Lengervik. Og han er jo kjempegøy.
0: Ok.
1: Så, her er det bare å fordype seg.
0: Ja, det her er det mye å gå inn i.
1: Jan Lengervik.

0: for blikket det binder bare for siste gang.
1: Det var Erika Andriana, og sangen heter Bli her. Og nå er det eventuelt i landsmøtet, Sven.
2: Ja.
1: Hva skal vi putte i eventuelt punktet?
2: Vi må snakke om pølse.
1: Ja, det blir pølse.
2: For det er veldig mange gode teorier om hva som er foran og bak pølse.
1: Ja.
2: Kristian, han er også veldig smart her. Foran og bak avhenger av hvilke ende du tar første tygg.
1: Ja.
2: Tar du først tygg foran, er baksiden den siden som ikke har rygget og omvendt. Så det er jo veldig smart tenkt da.
1: Ja.
2: I det du begynner å tygge, så har du faktisk laget foran og bak.
1: Mm.
2: Du har tatt et valg.
1: Og Per Inge mener at du tar valget enda før det. For da det foran på pølsa, skriver Per Inge, er der du begynner å ta på ketchup. Du tar jo på ketchup begge veier, så bak blir der du snur og går til utgangspunkt igjen.
2: Ja.
1: Du begynner jo alltid ved start, skriver Per Inge.
2: Det er veldig bra. Jeg oppfordrer alle til å bestille pølse da, og så gjør det gjerne på en bensinstasjon, så når du får opp pølsa, så sier du sånn, kan du snu? Kan du vennligst legge foran bak? Kan du legge bak igjen frem, er du snill?
1: Ja. Og så over innom vertinnegave i landsmøtet i dag, og Ingrid E. skriver at det viktigste med en vertskapsgave er at det ikke er noe ræl som blir liggende. Det må være noe som kan spises opp, drikkes, brennes opp eller på annen måte brukes opp.
2: Ja.
1: Ikke det et artig moment i vertinne- eller vertskapsgave?
2: Fantastisk. Tenn brikette. Ja, takk.
1: Ja, ja, ja. Er det noen i dagens der da?
3: Det er noen i dagens her.
1: Nei, men Mathias Nylena!
3: Hei, Sven.
1: Hei!
3: Hei, Sven.
2: Hallo!
1: Du, hva er det du pleier å ha med når du er bedt på middag, Mathias, og skal ha med litt av gave sånn for, til vertskapet?
3: Nei, det
2: er... Focaccia.
3: Ja, det er konge å ha med baks, da.
1: Ja.
3: Altså, det er konge.
1: Ja.
3: Men det blir jo fort en flaske, da.
1: Ja.
3: Det blir fort det.
1: Ja, sant.
2: Godt i glasset.
3: Ja, godt i glasset.
1: Nettopp.
3: Jeg fylde i røven inne.
1: Kaboom! God sending.
3: Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're loking, but you're broken. Let me get

0: vel Coolio som samplet skikkelig klassisk musikk der på See You When You Get There.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, det NRK P1. Takk til landsmøtegjengen og riktig god mandag. Det neste timen på kanalen venter som vanlig nyheter fra inn- og utland. I dag skal vi til Danmark, for om ikke den politiske situasjonen var kaotisk nok, det fullt drama i et nyoppstartet parti med utmeldinger og ekskluderinger. Nå skal tre folk sitte på Folketinget som partipolitisk hjemløse. Hva skjer da, spør vi korrespondenten og eksperten. Borte i USA må popstjerna Britney Spears i retten for fyllekjøring, og det ikke veldig mye fyllekjøring der borte? Kanskje ikke så rart når folk tar pick-upen på bar. Vi snakker børst og bil med en tidligere korrespondent, og debatten på NRK får ny programleder. Bli kjent med Steinar Suvatne, som også svinger innom dagens. Velmøtt, mitt navn Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås.
2: Og først skal vi gi til Midtausten. For et amerikansk krigsskip treffet av to raketter ved havnebyen Jask nær Hormuzsundet. Ifølge et statlig iransk nyhetsbyrå skjer det fordi USA ignorerte Irans advaringer. Det sier reporter Anja Strønen som i Dubai.
3: Det var akkurat dette som Iran advarte mot hvis de amerikanske krigsskipene beveget seg. Det var jo i går at Trump gjorde klart at han ville bruke militær hjelp for å hjelpe ut skipene som ligger fast, som har lagt fast siden krigen startet her i Hormuzstredet. Og nå har dette altså skjedd. De amerikanske krigsskipene har beveget på seg, og iranerne de har svart. Men skipene har altså snudd og på vei unna der de var.
2: Og amerikanske styresmakter avviser at hendinger har skjedd. Mer om denne saken blir det straks i dagens.
0: Det blir det.
2: Så skal vi høre andre nyheter, at langt flere har mistet livet i trafikkulykker hittil i år sammenlignet med i fjor. Tall fra Trygg Trafikk viser at så langt i år har 28 trafikanter mistet livet mot 18 i samme periode i fjor. Så til priserne for brukte Obos-bostader, der de gikk på landsbasis opp med 0,5% i april etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år. Roet altså prisveksten seg i årets fjerde måned. Boligbyggelaget tror priserne trolig vil flate ut mot sommeren før de sesongmessig stiger igjen i august. Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter det store jordskredet ved Nesvatnet i Levanger i august. Det opplyser Bane Nord i dag. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hål i bakken. Til slutt skal vi høre at flere unge menn i Norge søker seg til tru, konservative verdier og det overnaturlige som svar på en urolig vær. I en undersøking svarer omtrent en tredjedel av menn mellom 18 og 29 år at de har hatt en guddommelig oppleving, og interesser for det alternative øker kraftig. Samtidig blir Norge generelt sett mer sekulært. Det viser en fersk undersøking fra KIFO Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning.
0: Takk for nyhetene, Hanna Miriam Kolås. Vi starter i Hormuzstredet, som du har, etter musikk fra Sheryl Crow i NRK P1.

0: det var Cheryl Cole der med Fight For This Love her I dagen, for vi altså starter på samme sted som kortnyhetene gjorde nettopp I Hormuzstredet, som altså nå har vært stengt I over 2 måneder. Det har jo da ført til at skip med olje og gass fra Midtøsten ikke har sluppet ut I verden, og prisene har steget voldsomt. På NRK.no nå og I Søndagsrevyen I går kunne vi se hvordan dette påvirker økonomien til folk fra Storbritannia til Sør-Korea og Kenya til USA.
1: How does it impact you with $4 a gallon?
2: A lot. I mean, I'm buying a lot less food. I mean, and then you can't buy so much food because, you know, that's gone up too. Yeah. But just gas, you know. The problem is they know we need it.
0: Ja, han her for eksempel kjøper mindre mat fordi han må ha råd til bensinen han trenger. USAs president Donald Trump har meldt at USA fra I dag vil hjelpe skip som står fast med å komme seg forbi Iran sin blokade av stredet, men nå advarer altså Iran om at amerikanske styrker vil bli angrepet om de går inn I Hormuzstredet. Og med oss nå direkte fra Dubai I de forente arabiske emirater du reporter Anja Strønen. Du følger situasjonen derfra. Hva siste nytt, Anja?
3: Ja, det siste nytt nå, det ganske dramatisk for et amerikansk krigsskip. Det skal være truffet av 2 raketter. Det det iranske nyhetsbyrået Fars som melder dette. Det skal bli avfyrt 2 raketter mot skipet etter at det ignorerte advarsler, sier den iranske marinen til satellitt TV. Og etter at det ble truffet, så skal krigsskipet ha snudd og forlatt området. Igjen, dette melder Iran, men amerikanske myndigheter, de avviser rett og slett at hele hendelsen har

0: dette skulle foregå. Forsvaret I USA sa at de skulle hjelpe til, og da reagerte Iran og sa at da bryter dere våpenhvilen, og vi kommer til å gå til angrep, og det akkurat det de sier eller hevder at de har gjort nå, men dette det iranerne sier, amerikanerne sier, dette har ikke skjedd. Hva som sant, ja, det gjenstår å se.
1: Altså, du med oss nå fra Dubai, Anja, men på lørdagsrevyen så så vi deg ute I båt med masse skip I bakgrunnen ute I Hormuzstredet. 2000 skip har sittet fast I 2 måneder. Si litt om hvordan det var og hvordan det ser ut der.
0: Ja, det var faktisk ganske spesielt. Hvis vi startet, vi kjørte fra Dubai opp kysten fra Emiratene her, altså, krysset over to mann. Og på venstre side så så vi da Persia-gulfen, og det tok ikke så lang tid før vi stoppet, fordi vi kunne skimte det første skipet. Så sjekket vi med denne karttjenesten Marine Traffic. Den kan jo fortelle oss til enhver tid hvilke båter som ligger ute I havet. Og da fant vi ut at dette var et kinesisk frakteskip som mest sannsynlig ble brukt til å frakte korn, men nå lå det helt stille. Det lå helt stille der alene, så vi fortsatte å kjøre, så kom vi rundt bukten og så ned mot Musandam-halvøya, og der åpenbarte det seg rett og slett en maurtue av skip som lå ute I havet, sånn som vi har sett på en del videoer fra nyhetsbyråene. Og vi kom oss ut I en båt, men vi holdt oss likevel på grei avstand, for like før så vi at det var politibåter fra Oman som patrullerte blant skipene som lå der. Og skipene, det var alle mulige slag og alle mulige forfatning, og jeg lurte jo veldig på hvordan det måtte være å bo I disse skipene ja. I en sånn situasjon.
1: Ja, for altså, rundt 20 000 sjøfolk fra hele verden sitter fast ombord I disse båtene innenfor Hormuzstredet, men vi har jo egentlig ikke hørt så mye fra dem, men kaptein Rahman Kapoor snakket med media for et par uker siden.
2: We are here stranded inside this conflict zone. The most important, most concerning part is the uncertainty and helplessness, you know.
1: Vi strandet I konfliktsonen, og det mest bekymringsfulle usikkerheten og hjelpeløsheten, sier kapteinen her, Anja. Til slutt, hvordan har de det ombord på disse skipene?
0: Ja, det veldig ulikt fra skip til skip, har jeg forstått, på de som følger med til, med alle de som jobber til havs. En god del av skipene, altså cirka halvparten av skipene, de har et system som gjør at de får mat og vann fra småbåter som legger til, men det ikke alle skipene som altså har det. Sånn at for en god del skip nå, og ikke minst de 20 000 sjøfolkene som ombord på disse skipene, så karakteriseres situasjonen som ganske desperat.
1: Vi kan jo forstå at folket ombord I skipene vil ut, noe USA sier de fra I dag vil hjelpe til med. Iran svarer med å true med angrep og hevder jo at de allerede har angrepet et amerikansk skip, noe USA avviser. Mer om det finner du på nrk.no. Takk for at du med oss direkte fra Dubai, reporter Anja Strønen. Dette dagens. Straks får jeg en han som skal lede debatten I NRK fremover. Først musikk på P1 fra Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: Gunn Kvåle har med seg William Gamborg på den her. Du fikk luft her I dagens på NRK P1, og I dag, dere, ble det klart den som blir ny programleder for debatten her I NRK. Espen Aas og Åsa Vartdal har ledet programmet de siste månedene, men det var visst ikke de som skulle erstatte Fredrik Solvang permanent likevel. Det det nemlig du som skal, Steinar Syvatn. Hei, Steinar!
1: Hei!
0: Du har vært toppsak I alle avisene I dag. Hvordan kjennes det?
1: Ja, det en veldig surrealistisk opplevelse, og jeg har kanskje ikke hvilepuls, men ikke helt intervallpuls heller, altså, men det en ganske spesiell dag. Det det.
0: Omstritt journalist tar over debatten, har vært overskriften til Aftenposten gjennom hele formiddagen. Hvem du egentlig?
1: Nei, jeg 38 år gammel mann fra Søgne, ikke Kristiansand, men Søgne utenfor Kristiansand, ja. Som har vært politisk journalist nå I ja, 10 år snart, først I Dagbladet og nå I Nettavisen som har vært det siste året. Så jeg jobbet litt I NRK også før, ja. Før det. Men, så, men hvem rimelig vanlig fyr? Jeg føler meg vanlig.
0: Du føler deg vanlig. Men ja. Men du ikke ukjent med bråk. Du har skrevet en bok om Arbeiderpartiet ja. Som det ble en del bråk rundt. Husker kanskje noen. Blir det bråk I debatten ja. Også?
1: Jeg tror vi skal ha litt bråk, men det jo riktig type bråk skal vi ha. Mm. Men klart, debatten skal jo være et sted for liksom litt temperatur og litt meningsbrytning, og hvor vi liksom får frem forskjellene. Mm. Så litt bråk skal vi ha, men ikke på den måten hvor vi skal lage riktig type bråk. Vi skal ha sendinger som flytter de som ser på litt sånn fram I godstolen, hvor de føler at dæven, jeg må få med meg debatten I kveld, for jeg vet aldri helt hva som kan skje der. Der tror jeg vi skal være.
0: Den profilerte redaktøren av Subjekt, Danby Choi, skriver I dag at ansettelsen et slag I trynet på den utrolig dølle elevrådslederstanden som I ferd med å overta journalistikken og offentligheten I Norge, og en seier for de kule rabbagastene. Hvordan leser du det?
1: Nei, det var et veldig hyggelig ord. Så jeg kan tåle å bli kalt rabagast, jeg har blitt kalt verre ting enn det, så det, den tar jeg med meg. Ja. Og at om det mange elevrådsledere I journalistikken, det det kanskje, men det sånn har det kanskje alltid vært.
0: Men hva slags...
1: Men jeg tåler hvertfall, jeg tar I hvert fall med meg at jeg rabagast, det liker jeg.
0: Det liker det, rabagasten Steinar. Hva slags sendinger det du håper å skape? Altså, hva slags debatten kan vi glede oss til?
1: Jeg tror, altså jeg synes det, Åsa og Espen har gjort en kjempegod jobb, så jeg tror vi skal liksom bygge videre på det, og selvfølgelig det Fredrik Solvang gjorde, han løfta jo hele den sjangeren opp, og jeg tror vi skal liksom prøve å være der, at vi, der Fredrik også var, at vi skal ta de debattene folk bryr seg om, altså de tingene folk bryr seg om, det ikke sikkert vi skal diskutere kjernekraft så masse, vi skal prøve å være der I de sakene og diskusjonene som folk bryr seg om, og så må vi jo være flinke til å få fram uenighetene, det jo poenget med en debatt. At person A skal presentere sitt ståsted på så god måte som mulig til person B som får lov til å svare. Mm. Og der skal vi være.
0: Hva selve drømmedebatten for deg da?
1: Oi, det har jeg ikke tenkt meg om. Jeg kunne, altså, dette har jeg ikke forberedt noe på. Så egentlig, altså, hvis jeg skal være personlig, så ville det vært sånn Oasis versus Blur-debatt. På en måte. Den liker jeg.
0: Britpop-gate.
1: Men den tror jeg ikke jeg får gjennom. Den tror jeg ikke jeg får gjennom.
0: Jeg hadde sett den, tror jeg.
1: Hvilken side du på?
0: Åh, jeg tror jeg på Oasis, når det kommer til stykket.
1: Ja, det jeg også. Mm. Det jeg også, absolutt.
0: Men altså, du for journalister så det jo et relativt kjent navn, Steinar, men for folk flest så du kanskje ikke det. Fredrik Solvang har jo beskrevet jobben som en påkjenning å stå I lengden. Det kan bli en del kjeft. Du hardhudet?
1: Jeg tror jeg ganske hardhudet. Jeg har, som du nevnt, vært gjennom en sånn ordentlig tørketrommel før også, da jeg skrev en bok. Men jeg tror det helt riktig, som du sier, at liksom, det en belastning at folk alltid skal mene noe om det, og gjør du en feil, så får alle se det. Men det jo også et privilegium, sant? At du har dette en viktig jobb, det en viktig posisjon å ha I NRK, det et viktig program, og da skyggesiden med det jo at du liksom nyser deg på direkten eller har splittet åpen liksom, så ser folk det og da blir jeg sikkert ledd av på grunn av det liksom men det må du bare tåle, tenker jeg og folk, at folk mener det kjipeste jo at folk, hvis folk ikke bryr seg om debatten, det, ja. Der skal vi jo ikke være at folk har meninger om og vi aksepterer og heier på
0: og jeg regner med at folk har begynt å mene om det allerede borte I kommentarfeltene hvordan har telefonen din vært I dag? Hvor mange meldinger har du fått?
1: Kommentarfelt, de har jeg lite, heldigvis leser jeg de veldig lite, jeg har ikke sjekket så mye sånn, men telefonen min må jeg jo sjekke som journalist, og den koker greit, så der det 150 ubesvarte meldinger nå, så jeg har ikke rukket å ringe hverken søsteren min, eller mamma, eller pappa enda, for de visste jo heller ingenting, så det mye ikke fått gjort. Så men jeg skal på Dagsrevyen I kveld, og jeg rukker å bestille meg en tur hos frisøren, så jeg får se litt fin ut der da.
0: Du har litt av en dag, og du skal for så vidt få litt av et liv fremover, Steinar Syvatne, som altså skal lede NRKs debattensendinger I tiden som kommer. Så vil jo debatten rulle videre en stund til da med Espen Aas og Åsa Vartdal, men til høsten du klar med Oasis versus Blur?
1: Ja.
0: Steinar Syvatne, tusen takk for at du var med. Du blir også å se I Dagsrevyen I kveld, altså fersk programleder for debatten. Musikk fra Matoma og Astrid S tar vi her nå. Dette Running Out.

0: En podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Du Doshi, der fra Elinor, her I dagens på NRK P1, hvor vi skal til Danmark en tur, for der det vel fortsatt litt I det blå, hvem som egentlig skal styre landet fremover, for valget tidligere I år ga få svar og ingen klare flertall. Men samtidig som Mette Fredriksen og Co. prøver å finne en løsning, så det også politisk uro på Folketinget. I et lite, nystartet parti det fullt kaos, og det må vi snakke om med deg, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Hei, Joakim.
1: God ettermiddag.
0: Borgernes parti heter de, som kunne juble på valgnatten da de kom over sperregrensen og fikk inn fire mandater I Folketinget. Hva slags parti Borgernes parti, Joakim?
1: Det egentlig litt sånn et enmannsparti, Lars Borg Mathisen, som stiftet partiet avhopper av et annet slags nytt parti, Nye Borgerlige, I sin tid, som har implodert. Og man var jo litt spente på om man ville klare dette her. Det et parti som vel ideologisk ligger ganske langt til høyre, som konkurrerte kanskje med velgere fra Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, og som det jo var litt overraskende kanskje kom inn med fire mandater, men nå har jo da tre av de trukket seg fra partiet og løsgjengere.
0: Ja. Ja, altså dette partiet her som altså et sånt, vi kan jo kanskje kalle det et slags protestparti, jeg vet ikke, festen tok brått slutt, de fikk inn fire folk, men nå har tre av dem meldt seg ut, og bare partilederen Lars Bøye Mathisen sitter igjen på Folketinget. Hva har skjedd?
1: Ja, altså de sitter jo for så vidt fortsatt I Folketinget, men de sitter ikke I hans parti, og det jo mye grunnet til at de antageligvis ikke har helt, altså de har ikke vært enige I alt som, som partiet står for, og noen av de går jo rundt og leter etter nye partier, blir litt avvist her og der. Den som kanskje smiler bredest over dette her nok Lars Løkke Rasmussen, fordi at det kan nå forsvare at han vil fortsette forhandlinger med Mette Fredriksen, og si at på borgerlig side så det så mye kaos at den siden kan vi ikke forhandle med reelt, og akkurat nå mens vi snakker så sitter jo han med Mette Fredriksen for å se om de kan klare å komme nærmere en regjering.
0: Så de følger liksom litt med på det kaoset I borgernes parti, disse Løkke Rasmussen og Fredriksen også?
1: Ja, det klart de gjør det, fordi at det her betyr, hvis borgernes parti hadde hatt sine fire, så hadde man reelt sett kunne med Lars Løkke Rasmussen sentrumsparti skapt en høyre regjering I Danmark. Riktig nok ganske tutti-frutti fragmentert den også, men nå ser det mindre sannsynlig ut at det et alternativ. Det ser mer sannsynlig ut at Danmark får en sentrum-venstre regjering med Mette Fredriksen som statsminister, men man fortsatt et godt stykke unna å være I mål med forhandlingene også, men kaos på borgerlig side I Danmark det I hvert fall uten tvil.
0: Tre av de fire som valgt inn for borgernes parti har meldt seg ut av partiet og sitter altså litt sånn partiløse på Folketinget fremover. Det kan være med å påvirke hva slags regjering danskene faktisk får. Joakim Reigstad, takk for rapporten. La oss dvele litt rundt akkurat det med å sitte partiløs som folkevalgt med deg, Johannes Berg. Hei til deg også.
2: Hei,
0: Du valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, og det ofte der vi ringer når vi vil ha noe forklart rundt politikk. Et nystartet protestparti hører vi om her, som seiler på misnøye og får inn folk I styre og stell før det blir bråk og ekskluderinger og utmelding. Har du hørt det før?
2: Jeg føler at jeg har hørt det før, ja, faktisk opp til flere ganger. Så det viser seg jo at det å starte et nytt parti jammen ikke så enkelt, og det har skjedd mange, vi har mange eksempler I Norge og også fra andre land at sånne nystartede partier kanskje lykkes med å få oppmerksomhet, bli valgt inn I kommunestyret eller til og med på Stortinget I Norge. Ja. Og så blir det konflikt internt I partiet etterpå.
0: Ja. For nede I Danmark her så ble altså en som heter Jakob Herhus ekskludert fra partiet fire dager etter valget på grunn av anklager I en konkurssak, og så har vi en som heter Viviane Carlsen som meldte seg ut grunnet intern uro. Nadia Isaksen følte med, men som Joakim Reigstad også var inne på, disse tre politikerne skal jo fortsette å sitte på Folketinget, bare at de ikke en del av det partiet lenger. Hva slags situasjon oppstår egentlig da?
2: Ja, det oppstår jo en litt vanskelig situasjon, men, men det klart når du har blitt valgt inn på, på Folketinget, så, og det samme med Stortinget I Norge, så, så, du, så sitter du der, det et slags personlig verv, så, så du har ansvar for å, å fylle det vervet da, uansett om du medlem av et parti eller ikke. Så, så, men, men for de partiene som I dette eksempelet da, på borgerlig side, som skal prøve å få til et samarbeid, så, så skaper jo det store problemer, fordi de det som de kaller løsgjengere I Danmark, de, de kan jo gjøre akkurat som de vil og, og, og stille de kravene de vil til, til andre partier, for eksempel.
0: Og nå det jo hele tre av dem I Folketinget, og som velger da, for at det fikk jo ganske mange velgere disse borgernes parti, altså dette partiet. Har velgerne grunn til å føle seg snytt I en sånn situasjon?
2: Ja, jeg tenker velgerne har, har grunn til å, til å ikke være fornøyd. De har jo stemt på et parti som jo har et program, og, og som man skulle tro, eller man kunne forvente at de politikerne ville samarbeide om å, om å innføre det programmet. Men, men, men samtidig kan man ikke være for hard heller med det partiet, eller for kritisk, for, for det, altså, det, det nok noe som mange partier har opplevd før. Det, det viser seg jo at det å, å skape, starte et nytt parti, skape litt engasjement og så videre, det kan mange få til, men å, å organisere det partiet, få folk til å samarbeide når de har blitt valgt inn, det, det har vist seg å være veldig vanskelig. Så det, det skyldes nok ikke bare dette partiet, men det nok noe med, med det å drive partipolitikk som, som kanskje mer utfordrende enn mange tror.
0: Og vi ser eksempler I mange land av sånne nye skuter som kanskje flyter litt dårlig I starten, og det kan føre til utmeldelser helt til slutt. Altså vi hører jo at dette her kan påvirke regjeringsforhandlingene I Danmark, for når, når man da ikke bundet til partipolitikk også som folkevalgt, sitter man ikke med potensielt mye makt da?
2: Jo, jo, man kan potensielt sitte med, med veldig mye makt faktisk, hvis man havner på, på vippen. Og så, så jo situasjonen I Danmark veldig komplisert, fordi du har allerede et parti som sitter på vippen mellom rød-grønn og borgerlig side, som da Lars Løkke Rasmussens parti, de moderatene. Så, så der jo bildet ekstra komplisert, men men man kan absolutt se for seg en situasjon hvor noen havner liksom i holder balansen I, på, I parlamentet I sine hender, og da kan de få veldig mye makt.
0: Spennende å høre om. Vi rekker ikke mer dansk politikk I dag, Johannes Berg. Takk for at også du var med. Du valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Vi haster videre her I NRK P1 med værmelding etter værbasert musikk fra snø.
3: Det var så trygt, men nu alt stygt.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: God mandag! Synes det deilig å være i gang igjen med en uke. Vi skal ta værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen her nå. Tradisjon tro. Og det en ganske kjølig start på uka i det meste av landet. Også i Sør-Norge temperaturene på vei videre nedover nå. Sør- og Østlandet får en del sol, men noe mer skyer utover ettermiddagen. Og nord på Østlandet mulighet for en og annen spredt byge. I ytre strøk på Sør- og Østlandet det fortsatt over 15 grader i ettermiddag. Så ille det ikke. Oslo får faktisk 17 grader, Kristiansand 15, Lillehammer 11, mens på Finse blir det minus 3 grader i ettermiddagstimene. Så forskjellene ser vi. På Vestlandet og i Trøndelag fortsetter det med regnbyger. Snøgrensen kryper stadig nedover, og i kveld kan vi få sludd og snøbyger ned mot 100-300 meter. Nord for Stad kan hende helt ned mot kysten. Vær obs hvis du skal litt opp i høyden eller over fjellovergangene, for der kan snøen legge seg der det kommer flere byger. Bergen får 6 grader, Ålesund 4 grader og Trondheim 8. I Nordland og Troms kommer det enkelte sludd- og snøbyger, regn- eller sluddbyger på kysten. I kveld kommer det også noen byger vest i Finnmark. Et lite lavtrykksenter utenfor Vesterålen gir periodevis sørvest liten, og i kveld kan hende stiv kuling i Lofoten og Vesterålen. Bodø og Tromsø får rundt 4 grader, så det blir litt varmere øst i Finnmark. Så blir det litt varmere øst i Finnmark, opp på 10 grader faktisk i Kirkenes i ettermiddag. På Spitsbergen blir det nordøst kuling utsatte steder, og for det meste skyet oppholdsvær. Longyearbyen får minus 1 grad denne mandagen. Detaljene der du finner du selvfølgelig inne på

0: Det nærmer seg Eurovision igjen. Dette var fjorårets bidrag, var ikke det da? Lighter, signert Kyle Alessandro. Klokken straks kvart på to. Nå I dagen skal vi til Finnmark, der tenåringer spiller fotballkamper om natta. På grunn av manglende hallkapasitet det nemlig noen turneringer der kampene starter mens vi andre sover. 16 år gamle Ishan Faran forteller at han har spilt en kamp som ikke var ferdig før halv to om natta.
1: Det ganske sent, synes jeg. Da klart jeg ble byttet ut med en gang, og at det var dritrødt.
0: Sånn var det for Ishan på en fotballturnering I Alta I fjor, og da han kom hjem, sleit han med å finne søvnen.
1: Da dusjet jeg, og så satt jeg bare og til og alt der. Jeg fikk ikke sove, så, men jeg var dritrødt og slitt, men jeg fikk til å sove.
0: I vinter har det vært tre turneringer I Finnmark, der kamper har blitt satt opp med start så sent som halv ett på natta. Kapasiteten I hallene nemlig sprengt, og fotballen ruller året rundt. Derfor må klubbene I Finnmark presse inn mange lag på få baner. Det reagerer noen av foreldrene på, blant andre fotballmamma Merete Reginiusen.
2: Ungene synes jo sikkert at det helt greit å døgne til neste dag og aldri gå og legge seg hvis de hadde fått bestemme. Men jeg tenker at det jo vi voksne som må sette de sunne grensene.
3: Altså, mange ungdom vi har pratet med synes jo det her gøy. De husker jo å spille den nattkampen.
0: Ja, det sier Johan Vaseli som turneringsleder I klubben HIF Stein I Hammerfest. Han enig I at det ikke optimalt, men...
3: Hva alternativene for oss da? Skal vi kutte lag? Skal vi kutte antall minutter I kampene, som gjør at igjen færre lag kommer fordi at det korte kamper?
0: Andreas Taksgaard I Bossekorp UL I Alta ønsker debatten velkommen, og håper både trenere og foreldre tør å si sin mening.
4: Det en utfordring på begge siden I det her, om hvordan man skal imøtekomme et sånt problem. Men jeg jo veldig åpen for at vi skal ta den diskusjonen I egen klubb, først og fremst.
0: Finnmarks fotballkrets sier de overlater til klubben å finne de beste løsningene. 16 år gamle Ishan Faran synes det beste hadde vært om kampene ble blåst av litt tidligere.
1: Jeg ser kampene burde slutte cirka 10 eller 11.
0: Reporter her var Hanne Larsen. Fra Finnmark skal vi straks til USA for å snakke om fyllekjøring. Først Christian Christensen.

0: stor stemme der fra Christian Kristensen. Du fikk Kan du lære? Men klokken har blitt 10 på 2. Fra en popstjerne til en annen. Dette vet du hvem Britney Spears, som I dag må Møte I retten borte I USA siktet for promillekjøring for politiet stoppet Spears I mars etter at hun skal ha kjørt slalom mellom kjørefeltene. Og med meg nå rett og slett for å snakke litt om fyllekjøring I USA du, Tove Bjørgaas. Hei Tove.
1: Hei hei.
0: Du har jo bodd I USA I årevis og vært NRKs korrespondent der borte. Et sted hvor kjøring I fylla ganske utbredt.
1: Ja, det det.
0: Ja. Til tross for risikoen, så kjører millioner av mennesker I beruset tilstand hvert år, viser tall, og I 2024 ble hele 11.904 personer drept som følge av fyllekjøring I USA. Det skyhøye tall.
1: Ja, og, men selv om det har faktisk falt med 50% siden begynnelsen av 1990-tallet. Men det skyhøye tall mye høyere enn det vi kjenner til her hjemmefra.
0: Ikke sant? Og Britney Spears jo heller ikke den første kjente person som har blitt tatt for fyllekjøring I det siste for et par år siden, så ble også eksen hennes tiltalt for det samme.
2: So the reason for the stop is because you're veering off to the left and then you're not stopping at the stop signs.
3: Yeah, sorry about that.
2: What are you visiting?
3: What? A world tour.
2: Doing what?
3: I'm Justin Timberlake.
2: Alright, just turn around for me please.
0: Ja, det vi hørte her var rett og slett lyden av popstjernen Justin Timberlake som får på seg håndjern etter at han ble tatt for ruspåvirket kjøring. Videoen av pågripelsen ble lekket tidligere I år, og Tove Timberlake nektet først å ta promilletest, men etter nærmere undersøkelser så ble det fastslått at Timberlake kjørte I beruset tilstand, og slike promillekontroller, de ikke tilfeldige, Tove.
1: Nei, det ikke det. Jeg har aldri opplevd å bli stoppet I en ren promillekontroll I USA. Men dersom man kjører zigzag mellom bilene eller blir stoppet for en eller annen trafikkforseelse, så blir det fort en promillekontroll, og da kan man få en streng straff om man blir satt.
0: Hvordan holdningene til fyllekjøring I USA I forhold til Norge?
1: Ja, de jo ganske annerledes, vil jeg si. Man kan jo fort bli litt sløv når man norsk og bor I USA. Sånn som jeg ser på de grensene som finnes da, så grensa I USA cirka 4 ganger så høy som I Norge, altså man kan ha 4 ganger så høy promille. Og det betyr at hvis man en voksen mann, så kan man drikke mellom 4 og 6 øl og kjøre uten å gå over grensa. Og det jo betydelig høyere enn I Norge, og det gjør at Ja, altså det jo veldig vanlig, og dette jeg selv gjort, at man går på en middag, drikker et par glass vin, kjører hjem.
0: Ja.
1: Folk kjører jo og drikker alkohol, og det altså, men man vil jo ikke, man ønsker jo ikke å være full når man kjører, men så skjer jo selvfølgelig slike ting som det vi hører her, og du kan også både få fengsel og andre strenge straffer om du blir tatt.
0: Men ikke sant, mitt inntrykk av sånne ting jo veldig formet av hva jeg har sett på TV, sånne filmer og serier og sånne, men der ser man jo ikke sant at det ligger en bar langs veien, at amerikanerne kjører pick-up-trøkkene sine til den barn, de drikker masse shots, for det holder de visst på med, og så kjører de hjem.
1: Det gjør de. Og det de alltid gjort, og det kanskje en del av den amerikanske friheten, jeg vet ikke. Det I hvert fall slik at disse grensene ikke har blitt så veldig mye strengere de fleste steder. Det strengere hvis du veldig ung. Hvis du akkurat har fått sertifikat, så kan det være, det jo heller ikke lov til å drikke alkohol før man 21 år, så det jo viktig. Men hvis skal man bryte den regelen I tillegg, så sliter du. Men det rett og slett en annen kultur. Men så vil jeg samtidig si at det, hvis du I en amerikansk by, så ser du ikke like mye fyll ute I gata på en fredag kveld som det du ser I Norge.
0: Mm.
1: Så folk drikker seg kanskje ikke så fulle, nettopp fordi de skal kjøre etterpå. Men det klart det kanskje ikke alle som klarer å styre seg, og disse dødstallene, de jo veldig høye.
0: De høye, men du kan liksom ikke huske at det har vært veldig mye debatt om det, eller?
1: Nei, det ikke så mye debatt om det, kanskje. Og det har jo vært mer snakk om andre former for rus. Og at man mer ute etter å ta de som har brukt narkotika og kjørt. Og det har jo også økt etter at det, nå det vel 24 delstater som har innført lovlig bruk av, av cannabis, i hvert fall i mindre mengder. Og det jo også noe politiet må, må håndtere.
0: Men kan man kjøre bil etter å ha gjort det da? Eller, hvordan henger det sammen? Vet du noe om det?
1: Det vet jeg faktisk ikke, hvordan de grensene men, men det i hvert fall... ikke like strengt når det gjelder alkohol som, som det vi vant til. Og Norge har vel, ja, jeg vet ikke om vi, våre regler strengere enn de fleste land, men her kan man egentlig bare drikke en liten øl, knapt nok det.
0: Mm. I USA så promillegrensa 4 ganger så høy. Det betyr at voksne menn kan drikke 4-6 pils og sette seg bak...
1: Men ikke gjør det.
0: Ikke gjør det, ikke gjør det. Ikke gjør det, dere. For som vi også ser, statistikken der borte jo rett og slett skummel å lese. Og så har vi kjendiser da, som blir tatt for fyllekjøring. Tiger Woods har vi jo sett her nå. Justin Timberlake og nå sist altså Britney Spears, som i dag må møte i retten etter å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.
1: Hvis jeg kan si en ting til, Mathias, så det jo, hvis man på ferie i USA, da, altså jeg har opplevd å bli stoppet av politiet mye oftere i USA enn det jeg har blitt i Norge.
0: Ja.
1: Man blir stoppet hvis man kjører gjennom et stoppskilt uten å stoppe, man kan bli stoppet, og da kommer det gjerne 2-3 politibiler.
0: Okay.
1: Og da det best og ikke har drukket.
0: Ja, altså, ja så for dere som hører på, skal til USA fotballer med et eller annet i sommeren, ikke gjør det. Ikke gjør det. Tove, takk for at du ble min siste gjest i dag. Tove Bjørgaas, vi tar inn Madeleine og danse som vi gjorde inn mot nyhetene her i dagens på NRK P1.

0: Madeleine på NRK P1, du fikk danses... De som driver og synger på slutten, ass. Dagens i dag, det var ved Wenche Glørstad, Ingrid Nedrebø og Eve Nilsen, og så var det for sendingen Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylena. Nå klokken 14, og i nyhetene, Hanna Kolås, så skal vi høre at det strid om et rakettangrep i Midtøsten.
1: For Iran sier de har angripet et amerikansk krigsskip, mens USA nekter. Amerikanerne avviser nemlig at et krigsskip i nærleiken av Hormuzsundet treffet av iranske raketter. Iran på sin side sier dette har skjedd som et svar på at USA har ignorert landets advaringer om å seile gjennom sundet trass i blokaden. Dette viser at begge sider ønsker kontroll på historien, sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Nå vi midt oppe i en sånn klassisk situasjon i en krig, hvor partene begge har interesse av å både fortelle at de angriper, og den andre parten at de benekter. Det vanskelig å avgjøre akkurat nå hva som har skjedd, fordi det skjer langt fra land, også med begrenset tilgang av at dette kan dokumenteres uavhengig.
1: Hjemme nå grunnet store skogbrannfare på hele Sør- og Østlandet blir det nå sett inn to ekstra brannhelikopter i beredskap. På grunn av vind og mangel på nedbør det meldt om stor fare for gras- og lyngbrann med spreingsfare i både Agder, Telemark og Vestfold, Oslo, Østfold og Innlandet. Fotballkamper på natta vekker nå reaksjoner i Finnmark. Der spiller nemlig ungdommer ned i 15-årsalderen turneringskamper etter midnatt. 16 år gamle Isan Faran har spilt kamp som var ferdig 2:30 om natta.
3: Det ganske sent, synes jeg. Da klarte jeg ble byttet ut med en gang, og at det var drittrøtt.
4: På grunn av liten hallkapasitet har det også denne vinteren vært sene kamper på aldersbestemte fotballturneringer i Finnmark.
5: Hva alternativene for oss da?
4: Det sier Johan Vaseli, turneringsleder for fotballklubben Hifstein i Hammerfest.
5: Skal vi kutte lag? Skal vi kutte antall minutter i kampene, som gjør at igjen færre lag kommer fordi det korte kamper?
6: Jeg tenker at det finnes mange andre løsninger på hvordan man kan gjennomføre en turnering. Du kan sette begrensninger på antall lag per klubb, per årsklasse. Du kan spre den over tid eller flere helger.
1: Det sa fotballmamma Merete Reginiussen, reporter var Hanne Larsen. Til slutt skal vi høre at Viagra-salet skyter i været. Tilsammen ble det solgt nesten 5 millioner tabletter med potensmidlet i fjor, som en øke på nesten 28% på 5 år. Det viser tallet P4 Nyhetene har hentet fra Folkehelseinstituttet og Apotekeforeningen. Apoteket 1 opplyser til P4 at den typiske kunden ikke lenger en mann på 50 pluss, men familiefedre i 30-årene. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
7: Ja, gratt til familiefedre i 30-årene. Det finnes jo nesten ikke noe tid i livet som mer stressende greiene der.
8: Nei, det skjønner jeg veldig godt egentlig, at man veldig stresset, ja, men er det sånn at det liksom flaut, kanskje?
7: Og ikke få det til, eller har vi Agra?
8: Nå har vi Agra i skuffen. Gjemmer man det? Jeg gjemmer allergitabletter, jeg.
7: For ingen skal si at du allergisk.
8: Nei, det flaut å gå og snyte og snufse og snørre nå.
7: Ja, så mener du det? Du gjemmer dem,
8: ja? Ja, jeg flaut.
7: Ja, så hvis du hadde hatt Viagra hjemme, så hadde det vært bolta fast et sted. Ingen skulle få sett.
8: Ja, så låst inne.
7: Ja, ja. Nei, det har blitt så vanlig da. Når det så mange som bruker det, så kanskje ikke det flaut lenger. Jeg vet ikke.
8: Nei.
7: Vi jo ikke familiefedre i 30 år, da.
8: Nei, men allergiske, det vi da.
7: Nei, ikke jeg heldigvis. Nei, takk.

0: Sara Larsson var det, Can't Tame Her, andra, inte Andreas Haugdal. Men Kaja Figenskau.
1: Ja, inom.
0: Och Kristina Eklund i NRK Stor Oslo. Ja, vi hörte nyheterna nu att Viagra-salget går upp. Och han skriver en melding i appen NRK Radio nu, apropå Viagra, inte rart salget går upp. Dere kvinnor blir ju dritsure när vi inte får den upp. Ja vel, jeg vet ikke hvilke damer du møter, Hans. Det er greit at det finnes Viagra, altså, hvis du møter sånne.
1: Jeg ser ut i trafikken igjen nå. Vassumkrysset, Frogn i Akershus, retning mot Alnabru. Der er det et stengt kjørefelt, altså. Så der må man påbregne litt sånn ekstra trafikktid, da, kanskje.
0: Ja, nå har det vært så utrolig med køer i denne lange, fine helgen.
1: Har du det?
0: Ja, det er, var ikke du i kø selv på torsdag ettermiddag?
1: Jo, det stemmer. Ja. Men da følte jeg liksom ikke helgen hadde helt begynt enda.
0: Nei, men det var det alle ville.
1: Det var det alle ville.
0: Jeg stod i kø også på lørdag. Det var veldig rar kø, synes jeg. Inntil Mjøndalen, der stod det helt stille, altså. Alle skulle til Mjøndalen på lørdag. Jeg vet ikke hva som skjedde.
1: Viagra-salg, nei.
0: Ja, kanskje de hadde halv pris på Viagra, for alt vi vet. Nei, det var veldig rart. Men vi får håpe det litt mindre kø i dag, for nå, jeg vet ikke, jeg blir veldig fort lei av kø. Det kanskje folk som mer tålmodige enn meg som holder ut, men det ikke så veldig gøy. Du har vært, du sa du har holdt deg rolig helgen, men du har vært på loppemarked.
1: Ja, og jeg holdt på å si det kan være at mot Mjøndalen at det var et loppemarked noen skulle på, for det at det lager veldig trafikktrøbbel når det er loppemarked,
0: ja. Ja, vi prøvde å sjekke liksom hva som skjer i Mjøndalen, fant det ikke, men det kan hende det var sånn hemmelig bare for de som fra Mjøndalen. Hva vet jeg?
1: Jeg var i Bærum. Horsle.
0: Ja, var det mye kø?
1: Ja, det var det, skjønner du. Og det var også rett ved et loppemarked, og det jo noe av det morsomste jeg vet da. Det å finne skatter.
0: Ja, men nå har det vært så mye debatt om at du finner ikke skatter lenger, eller det kan du vel finne, men det så blitt så himmelig dyrt, og det så mye folk, og det er liksom ikke den moro borte, men moro var ikke borte for deg.
1: Neida, moro ble aldri borte for meg, si. Men det dyrere på loppemarked nå enn det har vært før, og det nok noen som går med litt sånn, mer sånn silete blikk, plukker ut det man tror skatter. Men da må man bare se bort fra de dyre skattene og finne deg dine egne skatter, og gjerne gå litt utenfor sesong. Det mitt tips.
0: Ja, for nå sitter du her altså med tre nye juleduker.
1: Ja. Jeg går rett inn i juleavdelingen, både fordi at jeg synes jula koselig, og så det jo noe med det at der hvor ingen andre jeg gidder ikke å stå i sånn kø inn til finloppene. Jeg går rett dit hvor det ikke noen, og det i juleavdelingen nå, Kristina.
0: Så starten av mai, da det høytidssesong for juleduker på loppmarked.
1: Ja.
0: Bare for deg da.
1: Mm, jeg finner tre veldig fine som jeg rasker med meg.
0: Ja. Vi skal se litt på dem, for det ikke bare har du funnet tre stykker, du skal også gi bort den ene.

0: Se. Britney Spears var det. Oops, I did it again. Ja, barnet ditt, babyen, holdt på å bli solgt på loppemarked, fordi noen hadde funnet den vogna, skulle absolutt ha den.
1: Mm, så han ikke der han lå, stakkars.
0: Ja, holdt på å bli barn til salgs. Men Bolleøystein har barn til salgs. Han skriver det. Jeg har barn til salgs. Hos meg kan du få en 15-åring for 30 kroner. Du god til å prute, kan du sikkert få den gratis. Følge med store mengder skittentøy, sprettes brødsmuler og mye oppvask. NB bruker en del vann i dusjen.
1: Jeg tipper at han 15-åringen hadde blitt kjempefornøyd. Jeg kjøpte det. Nå skal du være med meg hjem. Jeg kjøpte deg på Loppis.
0: Kjøpte deg brukt. En ting som skal endre seg nå, kanskje, det er Pluto.
1: Planeten Pluto?
0: Ja. Pluto skal jo ikke endre seg, men vår oppfatning av Pluto skal endre seg. Og det har jo skjedd før. For 20 år siden så var Pluto en planet. Ja. Og så kom nyheten om at Pluto ikke lenger var en planet, og da var det mange som ble triste da, sa de dette her i Dagsrevyen.
2: I dag så kom det en litt, skal vi si, vemodig melding. Nemlig. Pluto er ikke lenger en planet.
3: Og dermed er det bare 8 planeter igjen i solsystemet, og lærebøkene, ja, de må skrives om.
4: So will those members in favor hold up the yellow card?
5: Etter 2 uker i salen og mange år med krangling i komiteer og på konferanser, ble det avgjort i ettermiddag. Pluto er ikke en planet.
2: Ja, men det er jo litt trist for alle oss som har et, og alle barn som har et nært forhold til Pluto.
6: Ja, det er litt trist for meg også. Det er trist, det er litt vemodig, det er samtidig en merkedag. Det er den største forandringen i vårt solsystem på 76 år, og en av de største forandringene i verdensrommet for lærebøker og oss vanlige folk på veldig, veldig lang tid.
0: Rødegård, Knut Jørgen Rødegård synes det var trist.
1: Ja, jeg synes også det var trist, for det var den eneste planeten jeg husket var het, Pluto. Den var så søt, den var helt lengst ytterst, aller minst, Pluto. Ja,
0: så du ble lei deg?
1: Jeg ble kjempelei meg.
0: Ja. Men nå blir jo da kanskje både du og Knut Jørgen Rødegård glad, da, for i går på Dagsrevyen så sa jo NASA-sjefen dette her.
7: We are doing some papers right now on, I think, a position that we would love to escalate through, through the scientific community to... revisit this discussion and ensure that Clyde Tombaugh gets the credit he received once and right

0: rightfully deserves to receive again.
1: Og beslutningen om at Pluto igjen en planet kan komme I august neste år.
2: Så du synes den fortjener sin plass?
3: Det hadde I hvert fall vært veldig praktisk, for da I quiz for eksempel kan du nevne en planet, Pluto. Du får veldig sjelden spørsmål, kan du nevne en dvergplanet liksom?
2: Nei, og da hadde du jo klart det.
3: Ja.
2: Men hvis du tar feil da igjen I august, blir det rotet der. Vi skal høre hva Knut Jørgen Rød-Ødegård sier om dette. Kanskje han kjempeglad nå som det blir planet igjen, eller hvis det blir planet igjen. Skal snakke med han etter Alex Gray, det beste.

0: Alex Gray var det, the best. Ja, hvis Pluto går fra dvergplanet til planet I august, så kanskje Knut Jørgen Røed Ødegård blir veldig glad, for han sa jo I Dagsrevyen I 2006 at han syntes det var kjempetrist at det ikke skulle være en planet lenger.
1: Mm-hmm.
0: Og du også synes jo dette bra, vel?
1: Kanskje av en litt annen grunn enn han, da. For han jo veldig god på planeter og navn og sånn. Jeg tenker jo at det var praktisk for oss som ikke så veldig gode på planeter. Pluto husket vi I hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Så da har du den ene. Men vi har snakket med Knut Jørgen for å spørre om han blir glad for dette her. Det en fin ting?
2: Ja, det var jo ganske heftige reaksjoner den gangen, og ganske mange følelser involvert. Fordi at dette jo et objekt som har fulgt oss I 100 år faktisk, den ble oppdaget I 1930. Og derfor mange har et forhold til, men vi, etter hvert som vi har visst mer om den, så skjønner vi at dette for lite til å kunne kalles en planet. Så vi får bite I oss, og at det en dvergplanet et enda mer fascinerende objekt for min del I hvert fall, enn det man trodde på forhånd. Så det ikke noe... Det et veldig spennende objekt, og mange andre objekter der ute som også blir funnet snart, som virkelig interessante. Så det at det ikke kalles planeter, gjør ikke at dette mindre interessant for den saks skyld.
0: Ja, han synes ikke, han har endret holdning på 20 år.
1: Ja, og så kan det da dukke opp masse andre planeter som også vil være med da, hvis Pluto plutselig blir en planet igjen. Det der lett for at bare blir rot, og da tenker jeg for sånne som meg også, som synes det vanskelig å huske navnene på planetene, så blir det enda vanskeligere bare.
0: Ja, så da...
1: For å være som det
0: Ja, så nå er du uenig med deg selv I stedet.
1: Ja, ombestemt meg jeg også.
0: Ja. Kokk Evin, han skriver mine 2 cents I denne debatten, utover at jeg synes det litt teit at folk fortsatt krangler om dette 20 år senere, må være at hvis vi skal definere Pluto som en planet, burde vi ta med dvergplaneten Ceres også. Den har banen sin mellom Mars og Jupiter, og får alt for lite oppmerksomhet etter min mening.
1: Ja, det blir masse sure dvergplaneter ute og går I banene hvis Pluto skal gå tilbake til å være planet igjen.
0: Ja, nei, Ceres har jeg ikke noe nei, forhold til det
1: helt klart.
0: Ja, nei, det man har jo sittet og kranglet om. Det så lite som skjer I verden, ikke sant? Så hva søren? Man har noe å snakke om.
1: Vi må titte opp I verdensrommet innimellom.
0: Ja, vi får se I august da, om de klarer å få det gjennom eller ikke.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har ikke helt troen nå etter at jeg hørte Røde Døde.
1: Nei, vi har ombestemt oss også. Vi er nå også ferdig med det.
0: Ja.

0: Don't kill my vibe, sang Sigrid. Ja, da blir kanskje Pluto planet igjen, eller kanskje den ikke blir det. Vi får se I august. Da det I hvert fall noen som vil det og foreslår det. NASA-sjefen hadde forslag her. En som skriver I appen NRK Radio. Amerikanske forskere hevder også å ha funnet tegn til intelligent livsform I et ovalt kontor I Washington D.C. Og der vi jo noen du vil være uenige I det.
1: Det var litt frekkast
0: den der. Men du sa at det var vanskelig å huske, ikke sant? Pluto var lett å huske, resten Absolutt. Var ikke. Men du kan jo den planetsangen.
2: Det den jeg ikke kan, men jeg kan melodien. Merkur den første, og Venus nummer to, den.
0: Ja, da har du allerede to.
2: Og så kommer Mars, og jord der jo. Nei, jeg vet ikke.
0: ja, da har du allerede til kvisten.
2: Men det rekkefølgen, så du kan ikke bare sitte og ramse opp planeter, så du må liksom ha fra innerst til og så ytter og utover. Det det som vrint, skjønner du?
0: Ja, men det jo nettopp det den planetsangen gjør.
2: Ja.
0: Den tar jo fra innerst ytterst, ikke det da?
2: Ja, men jeg tror at jeg sa noe feil I planetrekka nå, skjønner du?
0: Ok, her den.
2: Ja.

0: Den er ikke så vanskelig å lære seg, kanskje.
1: Og hvis du da begynner med Pluto og Ceres
0: og alle de andre, plutselig var festen helt full. Nei, så da, sånn sett, så er det lettere for deg å lære seg rekkefølgen uten Pluto.
1: Ja.
0: Det er en som skriver nå, Lars Ivar skriver, Pluto hører til planetrekka.
1: Den gjør han har bestemt seg.
0: Han har bestemt seg. Du får se om du har rett i august. Kanskje du har det.

0: away.
1: Det var Johnny Cash og Hurt, og vi skal ha nyheter. Nytt nasjonalt reisekort slaktes av jernbanedirektoratet, Kaspara.
2: Ja, det er jo MDG som har kjempet for et månedskort til 499 kroner, som kan brukes over hele landet, og regjeringen gikk med på å utrede dette, og nå har jernbanedirektoratet kommet med sin konklusjon, og de anbefaler ikke tiltaket, sier jernbanedirektør Anne-Irene Fagerbakke.
3: Det er jo at det gir stor nytte for trafikantene, for den enkelte reisende, men så ser vi samtidig at det gir mindre effekt på det å redusere bilbruk og få flere kollektivreisende, i tillegg til at det har ganske høye offentlige kostnader.
2: Men den konklusjonen den kjøper ikke MDG-leder Arild Hermstad, som viser til at et lignende tiltak i Tyskland har ført til mindre biltrafikk.
4: Vi har jo sett fra Tyskland at det motsatte har skjedd. Der har det hatt stor effekt. Det har gjort at mange har latt bilen stå. Og så er det jo avhengig av flere andre tiltak samtidig, som er viktige. Og så synes jeg også at man skal ta inn over seg at i Tyskland så var det veldig mange mennesker som i dag, som tidligere ikke hadde råd til månedskort, som nå har fått et bedre liv, mer frihet, mer mobilitet.
2: Og utredningen til jernbanedirektoratet blir nå sendt ut på høring. Det er trøbbel i togtrafikken øst for Oslo mandag ettermiddag. En signalfeil fører til stans mellom Grorud og Lørenskog. Bane Nord jobber med å rette feilen, men det fører til forsinkelser og innstillinger. Og det er ventet en ny oppdatering klokken 5 i ettermiddag. Det nye dekket i LSK-hallen har en vond lukt som har lagt seg over hele hallen. Romerikes Blad skriver at både LSK-spillere og andre som bruker hallen har reagert på lukta. De nye granulatene er en del av NFFs satsning på miljøvennlige baner, og avisa har vært i kontakt med selskapet som lager granulatene, og de sier at det er første gang de har fått denne beskjeden, men de tror at lukta vil avta.
1: Kaspara Solse har nyheten i ettermiddag.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Oj, det var vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramon.
1: Snakker man sånn da?
0: Nei, det tror jeg ikke. Han sang jo ikke sånn.
1: Vi skal
0: aldri gå hjem. Men soloppgang, det jo forskjell på året, ja. om det greit eller ikke.
1: Hvis gjestene kommer og sier vi skal ikke gå hjem før soloppgang, så bare, å nei, shit, da... Går det ikke hjem?
0: Nei, da kan det hende du ikke kan komme en annen gang. Vi får se hvordan det går.
1: Bare bli.
0: Ja. Pluto, Eva-Louise skriver om Pluto, for de som da for 20 år siden mistet status som planet.
1: Ja.
0: Og nå da så det jo snakk om kanskje den skal få tilbake status som planet i august. Så det jo forskjellige meninger om det da, om det lurt eller ikke. Eva-Louise skriver at Pluto veldig spennende, for den kan ha en kraftig innvirkning i folks horoskop.
1: Hæ? Oi!
0: Men da har den jo også det.
1: Pluto?
0: Ja, så horoskop går jo på planeter og stjerner og sånn.
1: Ja.
0: Ja, men da har den jo også hatt det mens den har vært noe som en dvergplanet, så det går nok bra, uansett hva vi kaller den.
1: Og så bare tenkte jeg, vi vet jo ikke om det mer stas for en planet å være dvergplanet. Kanskje du føler deg litt mer sånn...
0: Spesiell?
1: Ja, mm-hmm. Sånn liten og søt, og at det liksom stas.
0: Eller så tror kanskje ikke planeten så... opptatt av
1: det? Det er det vi ikke vet. Vi vet ikke om det liv på planeten.
0: Kanskje ikke akkurat på Pluto, men det vet jeg ikke. Christian, han skriver, jeg såpass nørd at jeg tenker at Pluto kan være det Pluto her. Mm-hmm. Og så skulle jeg heller ønske at Risa var en ekte planet. Er det som Star Wars-greier?
1: Veldig usikker jeg nå.
0: Jeg tror det. Men vi håper det. Og det hadde jo vært gøy, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Hvis du lagde en serie eller en film, og så ble det sånn i virkeligheten. Nei, da hadde verden blitt rar.
1: Ja. Da blir vi forvirret, alle mann.
0: Du, nå tror jeg det en slags kampanje her for å få oss til å spille kroppsøving med blåmanda.
1: Skal vi gjøre det da?
0: Vi kan gjøre det, for nå det så mange som skriver melding om det. Den siste kom akkurat nå, det var fra Anna, som skriver, kan dere spille blåmanda kroppsøving? Trenger svårt sangen i dag etter en lang og deilig helg. Og for et kvarter siden så var det Siri som skrev, hei, kan dere spille blåmanda fra kroppsøving? Og så var det flere meldinger her nå som har spurt om blåmanda. Jeg vet ikke om de sitter samme sted en gang, men det, vi får gjøre det da.
1: Det kan være det et samarbeid der nå.
0: Jeg tror at det et samarbeid, men det ikke så farlig.
1: Neida.
0: Det samarbeidet bra det. Skal vi høre den?

0: Det er valgene du tar I dag som gjør deg til den personen du vil være I morgen. Det nå det skjer. Hva skal du gjøre? Gleder du deg til mandag?
1: Oi, oi, oi, det var et direkte spørsmål på slutten her fra sangen Blåmandag med kroppsøving.
2: Det litt sånn kort, altså, gleder du deg til mandag, neste mandag, liksom, en uke nå?
1: Men når han sier sånn, det valgene du tar her og nå, det valgene du tar, som, da fikk jeg litt sånn, hva skal jeg velge? Hvor skal jeg velge? Hæ? Må jeg ta et valg nå? Det et valg å ikke ta et valg også.
2: Absolutt, og hvis du står rett før Rælingstunnelen I retning mot Lillestrøm, så har du kanskje ikke noe valg, for det ser ut som at akkurat der så det veldig mye trafikk akkurat nå. Det jo ikke så rart, men det liksom gikk fra gult til rødt, sånn smukk.
1: Kanskje en som har fått en liten stans.
2: Det kan tenkes.
1: Vi får håpe det går over fort.
2: Jep.
1: Et annet valg som noen har valgt å ta en gang blant, det å ta fram sminkepåsene. På bussen, eller på toget, eller på trikken.
2: Kan skje hvis man har dårlig tid, for eksempel.
1: Ja, og da det noen som synes at dette fryktelig irriterende, eller føler ubehag, faktisk.
2: Litt sånn invaderende, kanskje?
1: Litt for intimt. For det nemlig Fedrelandsvennen som skriver «Å sminke seg på tog og bane, vær romslig», det overskriften. Det da en leser som har føler ubehag når kvinner tar frem sminke på offentlig transport. Ikke noen menn gjør det heldigvis, så det jo greit. Det står ikke noe spesifikt om det. Ikke dette alt for privat og intimt? Skriver altså. Det finnes kvinner som sminker seg på banen eller toget, ofte på morgen, I tidsnød vil jeg tro. Jeg oppfatter slike handlinger som intime og private. Hvor skal man rette blikket når vedkommende sitter rett overfor deg? Personlig synes jeg dette en ubehagelig situasjon. Og så har de da snakket med Elisabeth Skarsbemoen, som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt I Ruter, og sier jeg har stor forståelse for at det av og til kan være nødvendig å ta fram litt sminke på reisen. Det ikke noe forbud mot å sminke seg, og når da dette spørsmålet om hvor skal man rette blikket på da, når noen sminker seg rett foran deg, jeg anbefaler å se ut av vinduet. Det mye fint å titte på.
2: Det var et godt tips.
1: Jeg synes det var et godt svar, det.
2: Men jeg tenker liksom sånn, hvis du begynner å ta på deodorant og sånn, det kanskje litt, da har du hatt litt for dårlig tid, kanskje.
1: Ja, men hadde du blitt sånn, da må jeg flytte meg, liksom?
2: Altså, hvis du begynte å ta av genseren og rulle rundt, da hadde jeg flyttet meg, faktisk.
1: Ja, så spørs hvordan man gjør det. Litt sånn kjapt I smug, da.
2: Ja, det går bra. Ja. Da hadde jeg smilt og tenkt sånn, du hadde litt dårlig tid I dag, du også, men akkurat sminking, jeg skjønner ikke helt problemet med det, altså.
1: Nei, jeg har ikke lagt merke til det, men etter at jeg leste dette, så har jeg sett det.
2: Oi.
1: Så det skjer jo, absolutt. Ja. Folk har dårlig tid. Men Aina Sinover, som på Instagram, så har hun har lurt på liksom, hvem det som irriterer seg over sånne ting, og har kommet frem til at kanskje Elling.
2: Altså, Elling til Yngvar Rambjørnsen.
1: Ja, han ville kanskje reagert, så hun har da laget en liten video hvor hun forteller liksom, hvor hun føler at, eller hun prøver å være Elling da, vi kan høre.
3: Det bare meg, eller virker det som det nå Yngvar Rambjørnsens karakter Elling som har skrevet inn til Aftenposten? Den unge kvinnen setter seg foran meg, og så helt uoppfordret tar hun sin egen sminke på. Jeg kjenner at jeg rødmer. Hvilke tanker det ikke som farer gjennom hodet mitt nå? Hun påfører sminken lett og naturlig, som om jeg sitter overfor henne I hennes egen bad. Vi nå intime? Se meg rundt, det må da være andre passasjerer som legger merke til dette. Det som kvinner kledd av seg sine klær rett foran meg her, på kollektivtransport I Oslo kommune.
1: Og dette synes jeg var så gøy, at nå må vi finne ut, det sånn Elling faktisk ville reagert?
2: Jeg synes jeg har tatt veldig på kornet dette her.
1: Ja, det en ekte Elling-situasjon man har kommet opp I? Vi skal snakke med Elling, vi. Bergen Samanetti skriver der bare å niglo det. Vær så god. Mens kapten Larsen fender inne skriver, å sminke seg på buss og bane intimt. Ja, spørsmålet hvor man putter sminken, det. Så lenge det I fjeset, så må det vel være innenfor.
2: Enig. Fjesminke går greit.
1: Annen type sminke kan du kanskje vente litt med. Men ja, vi skal snakke med Elling og finne ut av dette her. Det en riktig måte å reagere på? Det Elling som har reagert? Ja.

0: John Mayer, Last Train Home. Ja, det var altså en som hadde skrevet en, et innlegg i Fedrelandsvennen, men det var ikke et innlegg, noe mer spørsmål. Dette med å sminke seg på et buss og trikk og sånn, at det føltes veldig intimt. Hvor skal jeg se hen, hvis noen gjør det? Svaret fra Ruter var jo se ut av vinduet. Dette er helt lov, det går greit. Noen folk er fintfølende, skriver Hans i appen NRK Radio. Jørn Erik på Myra skriver, det er helt ok å sminke seg, men å forpeste kupéen med tung parfyme er veldig ugreit. Jeg har vært utsatt for en slik på L2-toget i flere år. Da må jeg flytte meg for å få puste.
1: Oi, som tar det på toget, tror du? Eller som bare har tatt det på seg hjemme? For å sitte sånn og spraye parfyme rundt i kupéen?
0: Nei, det er litt mye. Da var det ikke så ille med den deodoranten.
1: Nei.
0: Kristian skriver, var ei som sminket seg på trikken lørdag ettermiddag, merket meg at hun sminket seg, så ut av vindu, sjekket mobilen, så litt mer ut av vindu, og så måtte jeg bytte fra trikk til buss, hvor det ble hun som sminket seg, aner jeg ikke.
1: Nei.
0: Så det var ikke så farlig for Kristian når hun gjorde det. Og det gikk helt fint. Men vi hørte jo at det var, er dette en Elling-oppførsel, sa Aina Sinober. Var dette sånn typisk Elling å reagere på det? Og da...
1: Per Christian Ellefsen.
0: Er jo Elling.
1: Ja.
0: Er ingen som kjenner Ellings indre liv så godt som han. Så vi spurte han da, er dette en sånn Elling-ting å reagere på?
2: Det er klart at Elling er jo rask til å, liksom, å gå inn i andres historier, tror jeg. Så det kan gå til at han hadde latt seg... følge med inn i, på baderommet til denne damen som satt og pyntet seg litt ekstra, og eller liksom gikk litt inn i historien hennes. Men egentlig, for å være ærlig, så er det jo noe med Elling som gjør at det som er, han er mest opptatt av når han tar trikk og buss og tog, det er at han har gyldig billett. Og at den kan vises på null tid hvis det blir kontroll. Og det er han så opptatt av, så det kan jo hende at man hadde risikert at han rett og slett ikke hadde fått med seg dette i det hele tatt, i redsel for å ikke være rask nok oppe med billetten hvis det skulle komme kontroll.
0: Ja, ikke sant? Herlighet, han er så mye mer opptatt av seg selv enn han er hva de rundt han sier.
1: Og det er så fint å høre stemmen også til Per Christian Ellefsen. Jeg føler Elling lever der ute og sitter og passer på billetten sin og er redd for at det skal komme kontroll.
0: Så han legger ikke merke til det engang?
1: Nei.
0: Og du sitter og sminker deg?

0: om I Fredvang og valsen. Ja, klage til... det var jo ikke så klage, det var bare en slags sånn undring da, over at noen kan sminke seg offentlig fordi, eller på buss og bane, fordi det føltes så veldig intimt. Mm. Aksel skriver jeg på NRK Radio nå, kjører mye buss og tog, men har ikke fått vann å sminke meg.
1: Nei.
0: Så han ikke en av dem. Så da vet vi det.
1: Og hvis du sjåfør, så kan du I hvert fall ikke være den som sitter og sminker deg.
0: Da det enda verre. Jørn Erik på Myra sa jo at det lukta veldig, var en som hadde tung parfyme I kupéen. Og det hadde han opplevd I flere år, så sa vi, men tar hun han på
1: seg? Ja, for det tenker jeg, det går ikke.
0: Nei, man må ikke ta den på mensen på toget.
1: Nei.
0: Men jo da, hun tok på parfymen på toget hver morgen.
1: Jo da.
0: Ja, det vi enige om at ikke vi, her, vi to enige om at det ikke var noe leit.
1: Ja, det slår vi hardt ned på.
0: Vi slår I hvert fall litt ned på det. ikke sånn kjempehardt egentlig. Men det bare fordi ikke vi utsatt for det selv. Han skriver om noen har på mye parfyme, så kan man si ikke at du lukter så mye parfyme, men den kanarifuglen som var her for litt siden nå død. så det var ikke det at jeg klager på deg.
1: Nei.
0: Men vi kan gå mye lengre enn dette tydeligvis. Fordi dette her synes jeg var veldig rart. En som skriver, hadde en sjef en gang som klippet negler med negleklipper på møter.
1: Sånn at de spretter av gårde liksom? Nei, det går ikke an, tenkte jeg, å få en sånn liten neglflik opp I kaffen, liksom. Nei, jeg hadde ikke fulgt med på møtet I det hele tatt.
0: Etter dette blir det ikke så farlig med den bussminkinga.
1: Enig.
0: Jeg antar at de som har opplevd intimbarbering I garderoben på treningssenteret føler det samme overfor sminkerne. Oi. Alt dreier seg om hvilket perspektiv og erfaring du har fra før.
1: Ja, for det finnes også, ja, selvfølgelig. Altså, folk, vi rare.
0: Ja, vi litt mye noen ganger.
1: Ja,
0: Det ikke så lett alltid å huske at man ikke hjemme.
1: Nei, så går vi liksom sånn og skammer oss, og liksom flau over av vinterjakke på våren og sånn, og så bare flekker vi opp.
0: Men hvis det sjefen din som klipper negler på møter, hvordan skal man si ifra da?
1: Nei, det vanskelig. Men det går an å henge opp en lapp på do da, eller noe? Sånn, en anonym lapp?
0: Nei. Ja, sånn, hadde vært fint om alle klippte neglene et annet sted enn på jobb. Ja.
1: Nei, men jeg har hørt faktisk at det har skjedd på Blindern også, I forelesningssalen der sånn, at det sitter noen sånn øversted, jeg har sikkert sluttet nå da, for det mange år siden denne historien, jeg får håpe ikke vedkommende sitter fortsatt og klipper, men det har satt folk sånn og dukket og var veldig redde for å få disse neglebitene I håret.
0: Tror du det ble overdrivet veldig?
1: Kanskje, litt.
0: Ja, litt grann. Ah, nei, men ok, hvis man ikke kan klippe neglene på møte, for det enig I. Men,
1: du kan file de kanskje?
0: Ja, for det jeg ser for meg noen gamle filmer, så satt alltid sekretæren og filet negler utenfor sjefens kontor. Det greit?
1: Det litt sånn psykopating å gjøre, føler jeg. I hvert fall, for det litt sånn, nå tar jeg deg snart, jeg skal bare gjøre unna kvesseklørene litt.
0: Ja, og så viser du ikke at du kjempeeffektiv i jobben din, kanskje?
1: Nei.
0: Oi, men det er ikke så ille, for da får du I hvert fall ikke en neglebit I kaffen.
1: Så heller feeling, heller på en måte pust I neglestøv. Ja.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det fortsatt usikkert om hva som skjer mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylle på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier at ingen av partene vil ha ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
1: Begge parter forsøker å skylle på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: USAs sentralkommando sier at to handelsskip med amerikansk flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd i USAs operasjon i havområdet. Situasjonen mellom Iran og USA er svært spent i dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen er, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar på et toppmøte i Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa, land som sier at de kommer til å ha flybensin i 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi er. Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det er klart, for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som er normalt den dagen dette forhåpentligvis er over.
0: Alarmen som advarer om mulige rakettangrep, den gikk i de forente arabiske emiratene i ettermiddag, men den ble avblåst etter kort tid. En skjør våpenhvile i krigen med Iran har vært på plass i rundt en måned, og varslet var det første på flere uker. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Så hjem igjen. Marius Borg Høyby vil endre måten han sitter varetektsfengslet på. Han vil ha fotlenke resten av varetektsperioden, heller enn å sitte i fengsel. Ønsket i Høyby vil bli behandlet i et rettsmøte i tingretten på onsdag, det opplyser Oslo politidistrikt. Rettssaken mot Høyby gikk over 7 uker fra februar til mars i år, og dom i saken er ventet i juni. Så tar vi med at det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken øst for Oslo. Det er en signalfeil mellom Grorud og Lørenskog, og togstrekningen er stengt. Vi jobber med å rette feilen, sier Bane Nor, som varsler en ny oppdatering klokken 17. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnemann, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter er tilbake om en knapp time.
3: Ja, det er togtrøbbel, sa de her i nyheten også. Øst for Oslo, signalfeil mellom Grorud og Lørenskog.
4: Mange som rumler i magen og som har lyst til å dra hjem og spise middag, men som står og venter kanskje.
3: Kjente du selv at du var litt sulten da?
4: Ja, jeg gjorde det.
3: kanskje...
4: Men jeg venter jo ikke på et tog da.
3: Nei, ellers hadde du ikke kommet på akkurat det var det de gjorde. Du kan springe opp i kantina og hente en banan.
4: Nei, jeg venter.

0: Billy Joel, Uptown Girl. Ja, det er trøblet som er togene mellom Grorud og Lørnskog. Og så er det litt trøblet i trafikken på bilveien nå.
1: Littegrann. Operatunnelen under Ekeberg, der retning mot Alnabru, så er det et stanset kjøretøy som da fører til et stengt kjørefelt. Og det er jo mange som skal den retningen, så det kan jo tenkes at det går litt saktere enn det man skulle ønske. Men det er å jobbe med saken. Så da får man jo tro at det åpnes snart.
0: Det er bra. Det er sikkert noen som er på buss eller bane akkurat nå og ser at noen sitter og sminker seg og synes at det enten er helt greit eller irriterer litt grann. Vi hørte jo at det var noen som hadde skrevet og spurt om liksom hva man skal gjøre. Du ser en annen vei, så er ruter.
1: Ja, ut av vindu.
0: Og Elling, det vil si Per Christian Elvesen, han sa jo at Elling hadde ikke lagt merke til det. For Elling hadde vært mer enn nok på pass på at billetten var gyldig.
1: Ja, men hvis han hadde hatt det, så kunne han ha blitt ganske fascinert.
0: Ja, så ikke irritert.
1: Nei, ikke irritert, mer fascinert.
0: en som skriver her nå, har truffet mange i Oslo-trikken og bussen som sminker seg underveis, og sikkert ikke truffet alle, så det er noen vanlige ting da, tydeligvis. Men dette med å klippe negler på møte, som noen hadde opplevd, det kanskje ikke fullt så vanlig. Han skriver heller fingernegler enn tånegler, om jeg kan velge. Og en annen som skriver, hadde jeg hatt fingernegleklippende sjef, så hadde jeg muligens kvittert med å klippe tånegler. Men Marianne, hun skriver, min sjef satt ofte og klippet neglene på kontoret når vi gikk gjennom dagens oppgaver. Ekkelt, men han bare lo. Hjertekirurg, professor, følte vel at det ikke var så farlig med negler på skrivebordet. Bedre med negler på skrivebordet enn inni kroppen når du opererer, i hvert fall.
1: Ja, absolutt, men jeg tenker også det er forskjell faktisk på å bruke en sånn liten saks. Altså, men egentlig, du trenger jo ikke å klippe negler når du er sammen med andre, men jeg vil si at en liten saks, da har du mer kontroll på neglene enn den der knipsesaksa.
0: Ja, for det er det du er redd for, det er den der den som spretter.
1: Ukontrollert spretting av tjukke negler.
0: Ja. Men Martin skriver, det er helt utrolig hvor hårsåre folk er. Neglefliser som spretter rundt er naturligvis uakseptabelt, men om noen er så lite genert at de foretar intimbarbering i dusjen på deres treningssenter eller sminker seg på bussen, ja, hva så?
1: Da tenker jeg liksom sånn, Martin, er du en som renser sluket? Skal ikke de som renser sluket på treningssenteret få lov til å slippe det der?
0: Ja.
1: Det kan man gjøre hjemme, tenker jeg. Så rydder opp etter deg selv.
0: Det hadde ikke jeg heller tenkt på, det hadde sikkert ikke Martin heller.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det er så gøy.
5: I hele Norge er folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
0: Ja da, vi skal ha dagens Truck 16. Det har vi jo hver dag omtrent på denne tida. Du må gjerne sende forslag til hva vi skal spille i appen NRK Radio. Vi legger det på lista, og så trekker vi en ny hverdag. Men det har vi ikke gjort i dag, for i dag har du fått lov å velge, Kaja.
1: Tenk på det, så heldig gris jeg er.
0: Ja, hvilken sang er det du setter på for å få i gang dansen?
1: På narspill for eksempel. Da har jeg nemlig en perfekt låt, og den heter The Edge of Heaven med Wham!
0: Hva er det som gjør den så perfekt?
1: Det som gjør den så perfekt er at hvis man er av den typen som ikke vil at folk skal gå hjem fra narspill, du vil at narspillet skal på en måte fortsette og fortsette, da kan de komme dansende tilbake igjen til denne låta her, for setter du på den, så må de på en måte bare knipse seg tilbake.
0: Ok, så hver gang hvis noen sier sånn, går jeg hjem, tapper seg jakka, så setter du på den?
1: Ja.
0: Og festen varer til morgenskisten?
1: Absolutt, går aldri hjem.
0: Ok, så her er tipset fra Kaja altså, til en sang som du kan sette på når folk begynner å bli litt slapp og har lyst til å gå hjem.
1: Ja, for her hører du at jeg er på vei ut i gangen. Knips deg tilbake, kom tilbake med deg. Ingen skal gå hjem nå.

0: Wham var det, The Edge of Heaven, som var dagens Trøkk 16-låt som Kaja hadde valgt ut, fordi den var den perfekte nachspiel-låta.
1: Ja, man går ikke hjem fra nachspiel med den låta.
0: Går ikke hjem. Vestkantina skriver I appen NRK Radio. Wham på en mandag, digg og takk.
1: Oh, vær så god. Vi skal til E6 nå, Djupdalen, Lillestrøm I Akershus, retning mot Oslo og Alnabru. Der har det skjedd et trafikkuhell, og det betyr da at det et stengt kjørefelt, og det det også I operatunnelen. Under Ekeberg I retning mot Alnabru. Stengt kjørefelt.
0: Dette med at man altså, gjør ting på buss og bane som kanskje litt for intime for andre, da. For eksempel å sminke seg, som tror de fleste synes helt greit. Altså. Men tror du det har noe med den der følelsen at du egentlig ikke sammen med andre fordi du inne I hodet ditt I din egen reise?
1: Ja, det tror jeg faktisk at når det krever litt mer å begynne å finne fram deodoranten og parfymeflaska og begynne å fikse og ordne når det sitter folk og ser på. Fordi hvis vi I bil, da føler vi oss I hvert fall alene og sånt I et lite privat rom. Jeg husker jeg gikk nedover Holmenkollveien, heter ikke det da, på vei nedover mot Makrellbekken. Og så så jeg da sto bilene sånn tett oppover og det var som en sånn adventskalender å gå ned og titte inn I de ulike bilene for der drev folk med forskjellige ting og det der å gre seg noe en ting det var en som barberte seg det var til og med en som pusset tennene du, inni en av bilene og det veldig gøy å gå og se, og så det selvfølgelig veldig mange som spiser frokosten sin, og jeg vet, altså, hadde faren min sittet I den køen, så kunne han ha funnet på å spille trompet, for eksempel. For
0: trompet I bilen?
1: Trompet I bilen, han gjorde I hvert fall det før I tiden. Da hadde han et sånt posthorn, som han satt og blåste litt I, for han spiller trompet, da. Hva kan man gjøre når man står I kø? Sånn helt stillestående, altså. Da kan man blåse litt, spise litt, eller kanskje barbere seg litt, da.
0: Hadde han posthorn med seg I bilen bestandig, liksom?
1: Ja, lå under det ene setet, da.
0: Så ta frem det når du alene I bilen?
1: Ja. Passasjerer ikke så glad I sånn tutting.
0: Men det jo litt rart at man tenker at man liksom helt alene inne I den bilen, for det jo vinduer.
1: Ja, hvis ikke du har sota vinduer, men det ser mer sånn mistenkelig ut, vil jeg si.
0: Ja, hvorfor skal du ha det liksom? Men det en sånn greie, du sa at du gjorde det en gang, eller var det

0: Leon Frick var det like bak. Vi midt inne I pollensesongen. Noen ser på bjørketrærne og tenker, oi, så fine og grønne de har blitt. Andre tenker, å nei, så kjipe og grønne de har blitt. og noen snufser, og noen nyser, og noen klør, og sånn holder vi på.
1: Ja.
0: Det var jo nyhet på før helgen vel, at det koster Norge utrolig mange milliarder kroner.
1: Mm, men vet du hva jeg har oppdaget faktisk, som litt positivt med pollen?
0: Nei.
1: For jeg veldig allergisk mot pollen, men jeg får litt sånn der... blir sånn der tørr på leppa.
0: Mm.
1: Sånn at da jeg synes jeg liksom det ser man ser liksom fin ut.
0: Ser man fin ut med tørre lepper?
1: Nei, ikke tørre lepper, men man blir litt sånn der hoven I leppa da.
0: Og jeg ser som du har vært og tatt litt av sånn botox eller noe av de tar fillers.
1: Fillers, litt sånn fillers av bjørkbollen. Det helt hoven I øynene.
0: Ja, ja, men med duckface så funker
1: Alt funker da.
0: Det synes jeg var, der var du flink til å finne noe positivt inne I det kjipe.
1: Ja, man må prøve det, vet du.
0: Ja, ja, ja. Men kanskje kjipt hvis du har tenkt å dra på en forestilling, for eksempel på operan.
1: Okay.
0: I hvert fall så det en Eivind som har skrevet I Aftenposten et innlegg. Gi meg forestillinger uten hostebråk.
1: Ja.
0: Og han har da vært på forestilling I operahuset, og han har sett på Don Carlo, og klarte ikke å følge med på dette stykket. For det var så mye bråk, så han telte host I stedet, og skriver at som regel gikk det 7-8 sekunder mellom hvert host, og på det meste så gikk det 17 sekunder. Det synes jeg var veldig mye hosting.
1: Ja.
0: Men det mye folk der plass der selvfølgelig. Så kan
1: ja, for det ikke en person som bare sitter og harker og hoster og fått helt sånn der støvallergi av teppet på operan, kanskje?
0: Ja, det står jo ikke hvor mange som gjør det, men han ganske fortvilet og skriver da hver gang avbrytes musikken, et følsomt øyeblikk, dynamikken I hele opplevelsen, magien brytes og opplevelsen blir dårligere. Og ødelegger altså kvelden for 1300 publikummere, 90 på scenen og 60 I orkestret.
1: Åh, men jeg tenker også litt sånn der når du sitter og den som hoster, og vet det nesten som å ha med seg skrikende barn på fly. Det ikke det? Det aller verst for den som sitter og hoster.
0: Jo, det helt sikkert ikke noe gøy å være den som sitter og hoster. Jeg husker fortsatt som en sånn mareritt da jeg var barn en gang, og vi skulle på Peer Gynt. Pappa hadde fått for seg at nå må vi lære barna endelig noe ordentlig kultur. Vi skulle på Peer Gynt, og jeg var så forkjølet, og satt og liksom snufsa. Og de blikka jeg fikk av de andre, vi gikk I pausen altså.
1: Ja.
0: For det var ikke noe gøy. Hadde vi hatt andre seter, så hadde vi sikkert gått med en gang. Men nei, det var ikke noe morsomt I det hele tatt, så det jo ikke noe gøy det.
1: Jeg satt og spiste lakrislisser en gang, jeg. Og det helt idiotisk, for da det jo på en måte, man ser jo ikke hva det du drar opp av posen, og var det en som trodde at jeg satt sånn og bare veiva med begge armene.
0: Oi.
1: Det var jo selvfølgelig litt dumt, jeg skulle ha spist lakrislissene litt mer diskret, kanskje.
0: Ja, var du barn eller voksen?
1: Halvvoksen.
0: Ja, ok. Men han mener da, at det, han sier at jeg tror ikke dette, at folk gjør det av vond vilje, jeg tror ikke de tenker over hva slags rom de befinner seg I. Så han mener at man kunne hatt en påminnelse, fra altså til publikum før forestilling. For eksempel kan dere si noe som dette. I denne salen det veldig god akustikk. Det betyr at selv små lyder høres veldig godt. Et host høres for eksempel like godt som de som synger og spiller. Hver gang du hoster, forstyrrer du forestillingen for alle de andre 1300 publikummerne I salen, de 90 på scenen og de 60 I orkestret. Ta gjerne med vannflaske og halspastiller. Klarer du ikke å la være å hoste, ber vi dem å forlate salen og se resten av forestillingen på skjerm I et siderom, eller komme tilbake en annen gang.
1: Oi.
0: Hadde du tenkt da?
1: Jeg hadde følt veldig skam hvis jeg hostet, hvertfall.
0: Men det mulig å la være å hoste? Altså, kan man liksom svelge hoste? Vi har snakket med Kaveh Rashidi, legen, for å finne ut om det litt selvforskyldt. Kunne du klart å la være? Etter Victoria Nadine.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende. Å,
1: oh, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hullet I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: Boys to Men, End of the Road. Vi skal ha nyheter. To svenske tenåringer har blitt fengslet etter drapet på Økern, Kaspara.
1: Ja, de to siktet I to ulike drapsaker fra den siste tiden, både etter at en mann I 20-årene ble skutt på åpen gate på Økern for en drøy uke siden, og for drapet av en mann I Norrköping I Sverige torsdag kvelden, og så han ble skutt. Tenåringene ble I dag varetektsfengslet I Sverige, og norsk politi har uttalt at de ønsker svenskene utlevert I Norge, men det usikkert etter siktelsen I Sverige ble kjent. Et kollektivmånedskort for hele landet blir for dyrt og vil ikke føre til mindre trafikk, ifølge en ny utredning fra Jernbanedirektoratet. Partiet MDG har ønsket seg dette, og regjeringen gikk med på å utrede tiltaket med mulig oppstart I 2027. Men nå har altså Jernbanedirektoratet konkludert med at reisekortet ikke vil gi mindre biltrafikk. Og den konklusjonen kjøper ikke MDG-leder Aril Hermstad, som sier de fortsatt vil jobbe for tiltaket.
2: Hvis du ser bort fra overskriften til Jernbanedirektoratet, så mener jeg at denne rapporten viser at det fullt mulig. Det billig, og dette skal vi gjennomføre.
3: Har dere overvurdert effekten av et nasjonalt månedskort?
2: Det mener jeg at vi ikke har, men Jernbanedirektoratet har nok undervurdert effekten, og så det viktig hva vi gjør også ellers I politikken. Og det altså viktig å gi folk som I dag ikke kommer seg rundt et bedre tilbud, slik at de også blir bedre inkludert I det norske samfunnet, selv om de har lite penger I lommeboken.
1: Og Aril Hermstad ble intervjuet av vår reporter Eva Marie Nøsen. Ingen personer foreløpig pågrepet etter innbruddet hos urmaker Bjerke I Oslo I forrige uke. Torsdag morgen tok tyver seg inn I butikken, som en offisiell Rolex-forhandler, og politiet har ikke oversikt over alt som ble tatt, men så langt ser det ut til å være snakk om større verdier. De jobber med å skaffe videoovervåkning på stedet og innhente informasjon fra vittner.
0: Kaspara Stolte, det som har nyhetene I ettermiddag.

0: Joe, what an end of beginning. Ja, vi har snakket om dette med hosting på, på operan. For det var en som skrev om det I Aftenposten, at det ødela seg hele forestillingen. Han var og så Don Carlo på operahuset, og det hosta så mye, at til slutt så fikk han sikkert ikke med seg noen ting, for da var all fokus på den hostingen. Det var altså mellom 7-8 sekunder mellom hvert host.
1: Han har liksom sittet og timet
0: det
1: også.
0: Ja, og på det meste var det 17 sekunder. Da følger du ikke med på hva som skjer på scenen lenger, da begynner du å telle og irritere deg veldig. Ja. Og mener at det, han skjønner at ikke folk gjør det med vond vilje, men at ikke de skjønner hvor mye det ødelegger. Da. Hans skriver på appen NRK Radio, var på Don Carlos for 3 uker siden, kan ikke huske at noen hosta. Jeg var vel heldig. Men det skal ikke flere enn én person som hoster. Så det jo noen som gjør det. Kaveh Rashidi, lege, vi spurte han, hvordan det? Kan man liksom la være å hoste? Kan man kvele
1: hosten? Ja.
0: Ja.
2: Hvis hosten vil frem, så det vanskelig å kvele en host, altså. I alle fall hvis vi skal gjøre det I en time eller to I strekk, så ja, jeg vil si det nesten umulig. Du kan ta noen medisiner, sterk hostesaft, men bivirkningene ikke verdt det hvis gevinsten å få dratt på operan og se en forestilling.
3: Men det viktig å hoste når kroppen vil hoste?
2: Vel, du klarer deg ofte uten å hoste hvis ikke det noe slim som faktisk vil ut. Men problemet jo at hosten også har en funksjon. Det der for å si at nå burde du ta den med ro, nå det et eller annet I luftveiene dine, du burde gi litt oppmerksomhet til. Og kanskje en god grunn til å nettopp ikke dra ut på kultursaker den kvelden. Da.
3: Okay, så den ber deg om å ro deg ned?
2: Ja, så går det også an å ha kroniske hoster. Altså, det jo mange pasienter som hoster I årevis, som har tilstander som ikke krever at de tar det med ro. Og da handler det kanskje mest om hvor mye hensyn man skal ta som gjest på et sånt sted. Altså, jeg merker jo folk som hoster selv når jeg på konserter I operan, eller steder hvor det litt stille I hvert fall. Og de sikkert like generte de for at de hoster som du for at den hostingen der.
3: Ja, ikke sant? Så egentlig så burde de jo få lov å se en forestilling I ny og ned I også.
2: Jeg vet liksom ikke hva den uskrevne regelen her, men du får jo ikke kvelt hosten din. Så det bare et spørsmål om hvor mye hensyn man tar til andre da.
0: Ja, det sa Kaveh Rashidi. Jeg skjønner, men hvis du har liksom hoste, og så har du kjøpt deg svindyre operabilletter, du har ventet liksom et halvt år på denne forestillingen.
1: Jeg kom på at jeg har et tips, jeg.
0: Hva da?
1: Isbiter. Isbiter, faktisk, og suge litt på isbiter. Ha noe sånn kaldt å drikke.
0: Skal du ha en termos med isbiter på?
1: Ja. Eller en liten påse.
0: Ja, men da smelter det jo.
1: Ja, ja.
0: Litt av termos.
1: Det bedre det, da. Litt av termos.

0: 'Cause no one knew he was missing.
1: Anja Garbarek, Can I Keep Him? Åh, ja, du skal på operan, du har kjøpt dyrbilletter, du har gledet deg lenge, og så begynner du å ha litt sånn hoste.
2: Kil i halsen.
1: Ja, ja, ja, og så blir det bare skikkelig, skikkelig kjipt, og vi ser, så jo han som hadde da skrevet et innlegg i Aftenposten også, som hadde ødela altså fullstendig forestillingen med å sitte der og hoste. Thor har et løsningsorientert forslag her nå.
2: Mm-hmm.
1: Han skriver i appen NRK Radio. Hva med egne forestillinger for dem som hoster?
2: Hosteforestillingen?
1: Ja, ja. Fordi Kaveh Rashidi sa jo det, det jo en del som har sånn kronisk hoste. Mm. Og hva skal du aldri få dratt på teater, liksom? Ja, da kan du ha hosteforestillinger.
2: Men det kan tenkes at de som hoster også synes at det forstyrrende at andre hoster. Ja. Da har du et problem på hosteforestillingen, da.
1: Det sant, for hvis det sånn, da det bare en og en. Det, ja. Det blir litt mye, kanskje. Eller litt få.
2: Men godt forslag.
1: Ja, Kristian skriver, tja, om noen kommer inn i salen etter å ha tatt en dukker til parfymersjøen, så kan jeg love dere at jeg hadde hostet uansett hvor mye jeg hadde prøvd å hindre det. Ja. Hadde nok forlatt salen også. Så hosterne og parfymbrukerne må ha forskjellige dager i hvert fall.
2: Ja, det...
1: Harald skriver, var på La Bayadere sist torsdag, hadde med plenty dock strepsil, hostet under applausen, som ofte var heldigvis. Hjelper utrolig å ha planlagt litt.
2: Ja, både planlegge når du skal hoste. Og, ja.
1: Det bra. Da får du klare å holde den helt frem til noen klapper.
2: Ja, men når du vet at du skal hoste i albukroken, da blir det veldig sånn rar klapping samtidig også.
1: Ja, nei, da må du trampe med føttene. Da.
2: Trampe med føttene.
1: Trampeklapp med hostealbu.
2: Du, nå vi løsningsorientert.
1: Ja, og det har jo, du har jo en løsningsorientert på familie på akkurat dette, denne fronten.
2: Ja, ja, ja. Har en mamma som har jobbet som publikumsvert på Norsk Teatret.
1: Ja.
2: Og hun er streng, både som mamma, veldig snill også da, men hun er streng både som publikumsvert, vil jeg si, og som mamma.
1: Ja, men hva er hennes råd da, sier folk som hoster?
3: Det kan være mye som er irriterende med det å sitte så tett sammen. Så hvis er det mulig å reise seg opp og få råd til å sitte et annet sted, da, det kan også gå an. Men det går også an å hjelpe en publikummer som sitter og hoster, for den kan jo være dårlig til beids, så kan du spørre, skal jeg hente et glass vann til deg? Og så kan du hjelpe deg hvis du er litt kjappere til bens enn den som sitter og hoster.
2: Var ikke det et snilt forslag da?
1: Det var snilt, da mamma er ute og går på tur her.
2: Ja, hun er ute og går på tur med hundene sine.
1: Så det kan man gjøre, altså, men da, det er jo vanskelig hvis man sitter i midten selvfølgelig.
2: Ja, men skal jeg hente et glass vann til deg, synes jeg var veldig fint. Eller kanskje hvis du har en halspastill, ja. Gi den til den som hoster. Det var veldig snilt tenkt.
1: Veldig fint. Men det er ikke hosting som er det verste ifølge publikumskontakt, mamma?
2: Nei, nei.
3: Jo, da er det mobilbruk og prating. Og da er vi alltid på pletten. Og går inn og seter av den og forteller at det forstyrrer. Så,
4: det forstyrrer jo litt det også, da, men...
3: Ja, men det er fort gjort. Så vi gjør det, eller at vi står ved siden av raden og viser, og så tar litt tegnspråk, at man må la være å ha på mobilen.
1: Det er mange ting å passe på som publikumskontakt.
2: Ja, og det vil du ikke, altså, at mamma står på raden og bare signaliserer at nå legger du den mobilen ned, og så slutter du å prate med sidemannen.
1: Nei.
2: Da gjør du det, som mamma sier, fort.
1: Jeg liker at du gjør det før hun kommer, tror jeg.
2: Ja, ja.

0: Bernhoft og The Fashion Bruises og Rarley Nicole var det. Buried Gold. Hva får jeg gjøre som Hans? Han skriver jeg alltid Fishman's Friend i lomma.
1: Ja, lurt.
0: Det lurt. Hvis du får et hosteanfall, så har du alltid et eller annet å putte i munnen. Det hjelper deg lettere enn å alltid ha isbitter i lomma.
1: Det sant.
0: Som var ditt forslag. Det blir så fort vått.
1: Ja, det gjør det.
0: Men vi snakket jo om dette her med folk, hva folk gjør mens de kjører bil. Du hadde jo hatt en sånn analyse, og du hadde sett veldig mye rart.
1: Ja, absolutt. Jeg har sagt, sett mye, mye forskjellig.
0: Barbering mens man kjører.
1: Ja, spising, sminking.
0: Trompetspilling.
1: Ja, trompetspilling. Og greing av hår, ja. Mye forskjellig.
0: Onkel Even, han er onkel Even, altså onkel politi. Han skriver jeg på denne koradio. Trafikksikkerhetsmessig skal man jo ikke gjøre så mye annet enn å kjøre bil.
1: Nei.
0: Selv i helt og tidvis stillegående kø. Sånn er loven dessverre. Grensen for hva som er uforsvarlig er en vurdering i hvert tilfelle, men den grensen er nok lavere enn hva folk er klar over gjennomfør loven. Vi reagerer på mye rart hver dag der ute. Nå skulle jeg ønske han også kunne ramse opp litt, men jeg skjønner at han ikke gjør det.
1: Men spising må være lov, eller?
0: Spør onkel Even.
1: Onkel Even. Men yoghurt er kanskje ikke lov.
0: Ja, nå så har jeg for meg sånn vært innom og kjøpt en pølse i brød med reksalat og løk på. Og skal du spise den? Det tror jeg ikke er lov. Da tror jeg det blir for mye konsentrasjon på den maten.
1: Ja, ok. Men litt av kjeks, det må være lov hvis ikke du redd for smuler.
0: For da blir det børsting og da er du ikke konsentrert. Kaptein Larsen skriver, smink seg på kollektivtransport er helt innenfor for min del. Som sjåfør i bil er jeg litt negativ til det. En gang for veldig lenge siden sto jeg bak en budbil i stillestående kø. Hun var mer konsentrert på å få på maskaren enn å holde bremsen inne, så hun trillet sakte inn i min bil, selv etter et lite tut. Når bilen hennes dunket inn i min, snudde hun seg fullt sinne og ga meg fingeren før hun fortet seg tett igjen luken til bilen foran. Jeg hadde bil med solid støtfanger, så jeg synes egentlig det var rasende festlig.
1: Men da er du litt raus, tenker jeg. Da er det lov å bli sur, er det ikke det?
0: Jo, men jeg tenker jo det hun med maskaren som ble sur, det er vel sånn retselskam.
1: Sånn, ja, det er skam.
0: Så bare blir skam. Du kjempesur fordi du bare føler deg så dum.
1: Ja.
0: Det hender jo at man kan bli det.
1: Ja, absolutt.
0: Så skjønner du at jeg burde ikke bli sur, jeg burde blitt flau. Men jeg ble sur fordi jeg ble flau.
1: Og de følelsene her ligger så nære.
0: De ligger veldig nærme hverandre.

0: Camilla Wigestrand, var det bare meg som falt? Det var litt deilig at det var ganske rolig I trafikken I dag, selv om det selvfølgelig noen som står fast I kø og synes at det det absolutt ikke.
1: Og så synes jeg det litt, det har tatt litt lang tid med disse stansede kjøretøyene, både I Operatunnelen da I retning mot Alnabru, og også I Djupdalen retning mot Oslo. Der det begge steder et stengt kjørefelt, og det klart det forplanter seg jo bakover, men det ser ut som at det går sånn ganske så greit, selv om det mange som venter.
0: Og sitter du og kjører og det stillestående kø, så husk på at det ganske strengt hva du kan gjøre, har vi jo fått streng beskjed om her nå. Christian skriver I repen, lå bak noen I stille kø I en slak oppoverbakke på Tåsen. Plutselig trillet bilen foran bakover, mot min bil. Oi. Ikke kunne rygge på den trafikk bak meg, så kastet meg på hornet. I det bilen traff min bil, så jeg to skygger som skvatt fra hverandre inn I bilen. Da var det slutt på klininga, gitt.
1: Oi, oi, oi.
0: Ah, nå må du stoppe. Ta klinepause.
1: Ja, kjøre til siden.
0: Ja, ja, ja. Kaja Figenskjøv og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin ettermiddag og kveld.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Den norske forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Stein Erik Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem i dag, det skriver Hagens investeringsselskap Canica i en pressemelding. Dette kom brått og en trist dag hvor alle vi som hadde gleden av å jobbe med ham kjenner på et stort tomrom. Samtidig går våre tanker til de pårørende og hans nærmeste, sier direktør i Canica, Jan Ole Stangeland. Hagen etterlater seg 4 voksne barn, 10 barnebarn og ektemannen Bendik Skinningsrud. Et sørkoreansk skip som ligger ankret nær Hormuzstredet har hatt en eksplosjon i motorrommet. Sørkoreanske myndigheter sjekker om et angrep var årsaken. Det er ikke meldt om drepte eller sårede ombord på skipet. Det er fortsatt usikkert om hva som skjedde i dag mellom Iran og USA i Hormuzstredet. Begge parter prøver å skylde på hverandre, det sier jurist og samfunnsviter Cecilie Hellestveit. Det har kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Cecilie Hellestveit sier ingen av partene ville ansvaret hvis krigen starter opp igjen.
1: Begge parter forsøker å skylde på motparten for hvorfor eventuelt krigen tas opp igjen, samtidig som begge parter egentlig ønsker å bli sittende ved forhandlingsbordet, fordi krigen i neste fase kommer til å bli ganske omkostningsfull, særlig for Iran.
0: Og nå avviser revolusjonsgarden i Iran at noe fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. De 2 svenske tenåringene som er sikta for drapet på Økeren i Oslo og på en mann i Norrköping i Sverige, er varetektsfengsla i Sverige. Tenåringene er sikta for drapet på en mann i 20-årene som ble skutt og drept i Norrköping torsdag i forrige uke. De er også sikta for drapet på en 22 år gammel mann som ble skutt på Økeren i Oslo for en drøy uke siden. Norsk politi har uttalt at de ønsker de 2 tenåringene blir utlevert til Norge, men det er usikkert etter at de også ble sikta for drap i Sverige. En motorsykkelfører omkom i en trafikkulykke i Søredalen i Sandnes i formiddag. Sjåføren ble erklært død på stedet. Pårørende er varslet, melder politiet. Streiken i hotell- og restaurantnæringen kan bli trappet opp på lørdag med over 300 nye medlemmer fra Fellesforbundet. Streiken startet 19. april, og det store stridsspørsmålet handler om sykepenger. Blir ikke partene enige innen lørdag, vil over 4000 ansatte totalt være ute i streik. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
2: NRK P1.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God mandag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Mai er endelig her.
5: Med alt sitt grønne og skjønne.
4: Og det fortjener en hverdagsfest, spør du meg.
5: Vi fortjener kanskje litt Bruno Mars også, eller?

0: Bruno Mars og I Just Might.
1: Ja, det ikke så mye å lure på.
0: Nei, det ikke det. Kan jeg få lov til å si en ting? Helt til å begynne med?
1: Det var skummelt å si ja, men jeg gjør det allikevel.
0: Mamma, 86 år i går.
1: Gratulerer med dagen.
0: Uten deg, ingen meg. Jeg så glad i deg.
1: Anita.
0: Ja.
1: Hipp hurra.
0: Hipp, hipp, hipp hurra.
1: Ja, det flott.
0: Ja.
1: Var det stor feiring da i helgen?
0: Nei. Det var ikke stor feiring.
1: Den gikk forbi.
0: Hun har to barn, og de var der begge to.
1: Ja, men det kan holde det noe.
0: Ja, da, og deres barn også, så det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: I dag, 4. mai, er dagen da Bobby Sox vant Eurovision med La det svinge i 1985. Det er også verdt å markere, synes
1: jeg. Ja, ja, ja, for en dag.
0: Hanne og Bettan i lilla og rosa.
1: Ja, skulle ha hatt en sånn jakke.
0: Ja. Stilig, og det folderskjørtet også.
1: Ja, ja.
0: Kanskje ikke på meg, men på
1: jo,
0: deg.
1: Jo, jeg synes absolutt du kunne tatt det.
0: Jeg har gått t-shirt mange ganger, det går helt fint.
1: Det er fin lufting.
0: Ja, det er faktisk helt sant.
1: Mm.
0: Og gutta, på hverdagsfest eller helgefest, lufting er viktig.
1: Ja, det er litt rart egentlig at det ikke har blitt en greie for menn.
0: Mm.
1: Fordi kjoler eller skjortler er jo vanlige.
0: Ja.
1: I andre kulturer og land.
0: Ja, det er det.
1: Og det må vel handle noe om luft, det også.
0: Og jeg har skotske venner.
1: Sant.
0: Som elsker å ta på seg kilten sin.
1: Mm.
0: Ja.
1: De skal vel ikke ha noe under heller?
0: Det er sagt noe om det. Ja, det var veldig pinlig. Jeg var sammen med en kompis. Han hadde kilt på.
1: Ja.
0: Og da kom det en kar med sånn selfie-stick med video.
1: Ja, det er ikke greit.
0: Ja, det var langt over streken.
1: Det er langt over streken.
0: I dag er også Star Wars-dagen. May the 4th. Som da oppfattes som May the Force bli with you.
1: Vær bli og glad
0: på dette som er dagen etter den dagen da jeg så årets første russ. Jeg så noen i går.
1: Ja, jeg så noen i 1. mai-toget.
0: Ja, du gjorde det. Ja, det er nye regler, ganske annerledes, men ungdommen kan ikke knebles.
1: Nei.
0: Så de er der ute allikevel, og det bringer oss inn på dagens tema.
1: Som rett og slett handler om russetiden din.
0: Ja.
1: Hadde du et russenavn? Hadde du en russebil, en russebuss? Hva heter disse tingene?
0: Ja, og hvilke russeknuter tok du hvis det eksisterte da du var russ?
1: Jeg tror det også har vært litt sånn lokale russeknuter, så det er jo veldig interessant hvis du tror du har tatt en knute ingen andre har tatt.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg angående din russetid.
1: Ja, gjerne også om det er noen tradisjoner som du hadde da, som russ, som har blitt borte. Vi var jo litt innom tidligere i dag en russestokk.
0: Ja.
1: For eksempel, den ser man ikke lenger.
0: Nei, jeg spurte min datter om hun hadde fått tilbud om å kjøpe russestokk, sånn bambusstokk, men nei.
1: Hva brukte man den til egentlig? Bare slå litt i bakken?
0: Ja, var det ikke det?
1: Litt lyd?
0: Ja, så mener jeg at det satt en sånn liten bjelle på den kanskje, sånn at det ble litt ekstra lyd.
1: Hva med skikkelake? Synges det fortsatt?
0: Vet ikke.
1: Nei,
0: ikke heller. Nei, men kanskje noen som nettopp har vært russ, eller som følger nøye med på russefeiringen, kan fortelle oss om det. Og så vet vi at russefeiring for noen også innebærer ikke fullt så positive minner.
1: Neida.
0: Så det er alt. Her er det åpent
1: mange
0: for alt.
1: Mange som ikke er russ også.
0: Ja, det er det absolutt.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss litt om russetiden. Kanskje noen generelle tanker du har lyst til å dele med vennengjengen, det er også hyggelig.
0: Ja, og hvis du er russ, så send gjerne melding du også, men hvis ikke du gidder, så bare ta med deg på veien en liten en fra meg. Ha det maks gøy, du kommer til å huske det for resten av livet, men vær lur.
1: Ja, det er mye jeg ikke husker for resten av livet, men det blir en annen sak.
0: Vi gleder oss til å høre fra appen NRK Radio. Her er Gabrielle

0: Gabrielle sang sangen hjemme for oss.
1: Jeg tenkte på en ting.
0: Ja.
1: Russelåter.
0: Ja.
1: Nå lager man jo egne, det har man gjort for så vidt lenge, men man hadde jo alltid en som var liksom for hele trinnet.
0: Ja.
1: Hva var din igjen?
0: Nei, det var nok CC Cowboys med Harry.
1: Oi.

0: Ja, så vi fant ut, jeg vinklet det vel dit hen at da kan vi feste enda mer,
1: ja.
0: Uten at det går ut over skolen.
1: Ikke sant? Ja,
0: så da ble alle eksamenene avsluttet eller gjennomført først, og så sprang vi ut da på 16. mai eller natt til 17. mai, så var vi veldig friske og raske da på 17. mai, og så var det fullt øs ut til det døde hen.
1: Ja.
0: Det de har gjort nå jo at de har lagt de fleste eksamenene tidlig i mai, mm-hmm. og så det litt russetid fra 14. 15. til 17. og så det av med russetressen igjen, og så det flere eksamener, de muntlige, og så det noen lokale regler og sånn som ikke jeg har helt full kontroll på, og så det full russetid fra rundt 12. juni har jeg forstått okay. i år.
1: Så denne russeknuten som jeg faktisk klarte med å ha russebukse på seg hver dag,
0: mm.
1: den går jo ikke lenger nå da?
0: Nei, ikke sammenhengende i hvert fall, for jeg tror de kan ha russebukse på seg på kvelden og sånn, men ikke på skolen har jeg forstått.
1: Nei, ikke Nei. Sant.
0: Men dette ting jeg har lært bare i egne rekker her i
1: Fredrikstad. Ja, du har jo en russ selv.
0: Jeg har det, vet du, det er veldig, veldig hyggelig. Ja, fine må, folk, disse ungdommene altså.
1: Må være et rart steg å ta, når du ja. Husker din egen.
0: Ja,
1: hadde du kongle og sånn?
0: Hva er det for noe? Russeknute? Nei, ikke kongle. Hva var det for noe? Fortell, Lindqvist.
1: Nei, det trodde jeg alle visste. Det å ha sex i et tre.
0: Oh ja, okay.
1: Men så kom jeg på at du er far til en russ, og så prøver jeg å tenke sånn, jeg bør ikke fortelle om alt. Gå inn i appen NRK Radio hvis noen har lyst til å dele fra sin egen russetid, eller bare har noen tanker og kanskje oppmuntring til dagens russ.
0: Ja, gjør det. Skriv en melding der, og trykk på send inn. Eller motsatt trekkfølge.
1: Ja, ja, hos André heter vi.
0: Veldig bra. Vi skal kose oss med The Cranberries i mellomtiden.

0: The Cranberries har sunget for deg When You're Gone etter sangen.
1: Vi snakker om russetida di I dag, vi.
0: Ja, vi gjør det. Hva du har av minner fra russetiden, kanskje noe spesielt du gjorde, russeknutene, hvordan var de den gang du var russ?
1: Ja, vi har også slengt ut en liten avstemning I appen NRK Radio. Gå inn der, søk opp på Sandra, og så trykk på den stjerna du når du der inne, så slipper du å lete så veldig mellom hver gang.
0: Ja, det kan være lurt.
1: Da ligger vi der.
0: I denne gjengen tipser vi hverandre.
1: Ja, og vi spør også, hadde du en fin russetid?
0: Ja. Mm. Tone skriver, «Hallo! Ikke alle ble fanget opp av onkel politi natt til 18. mai på Vestbanestasjonen.»
1: «Nei!»
0: «Det ble jeg.»
1: Åh.
0: «Og min mor fikk sjokk da hun dro fra gardinen og fikk se en politibil utenfor med meg inni.» «Men takket være den patruljen kom jo en av hjem I god behold og giftet meg med en politimann flere år senere.»
1: «Oi, ja, ikke sant? Ja. Hadde et godt minne da.»
0: «Ja, supert. Tone, vi skal være takknemlig for alle polititjenestekvinner ja. Og menn som ute og
1: alle
0: hjelper oss.»
1: «Alle som passer på generelt. Det mange vakter og hjelpepersonell overalt.»
0: «Ja, det det.»
1: «Vår venn Ola I Bodø forteller om en nydelig russetid I 1982. Da var han nyforelsket og kjæreste med hun som han gift med nå. Det var jo total avholds, og det gjorde at jeg husker alt som om det var I går. Det jo veldig flott. Russebusset fantes ikke på den tida, og det sparte oss for masse penger og bekymringer.»
0: «Ja, så har vi fått en veldig hyggelig hilsen fra Signe.»
1: Mm.
0: Signe skriver, Signe 82 år.
1: Oi.
0: Og det står at Signe var russ I 1962. Mm. Da kledde vi russjentene oss pent. Min mor sydde en hel garderobe til meg, rødprikket kjole, rød kåpe og hvit drakt, og ballerinasko. Det høres ut som det veldig lenge siden, skriver Signe nå.
1: Ja.
0: Festen begynte 17. mai, for da var vi ferdige med skriftlig eksamen.
1: Ja, litt mer som man prøver på nå for tiden
0: ja,
1: da.
0: Ja, tusen takk, Signe.
1: Ja, det hørtes flott ut. Det jo, hadde jo vært hyggelig å se disse vakre
0: ja,
1: ungdommene,
0: ja.
1: Som pent kledd.
0: På 60-tallet.
1: ja. Tone sier at på hennes russekort så sto det «Prøv å ta en høy, lys tone». Ikke sant? Og I russetiden I 1974 var helt toppers, sier Tone.
0: Ja. Så har vi fått fra Birgitte som skriver at hun og gjengen hadde postmann Pat som en poppis skrikesang I russetida.
1: Ja.
0: Sannsynligvis ikke offisiell russelåt, skriver hun, men allikevel. Mm. Hadde også bil med hus på og bjørketrær som veranda. Bilen het West End Girls, dette var ved Dunshi I 1987.
1: Oi, oi, oi.
0: Mm. Gode minner.
1: Hilde var rødruss I 1993, og hun hadde russenavnet Rush Blush.
0: Aha.
1: Og det var fordi at Hilde veldig lys I både hud og håret, og ble veldig fort rød I ansiktet.
0: Ja. Så det Karina som har skrevet, «Hei Andrea og H.C. Hei Karina.
1: Hei.
0: Jeg var rødruss på Hamarøy I 1990. Vi hadde faktisk også skriftlige eksamener før 17. mai. Jeg hadde matteeksamen den 16. på min egen bursdag.
1: Oi.
0: Da ventet noen medruss utenfor med en kald pils, og så startet russefeiringen på alvor.
1: Oh.
0: Vi hadde lokale russeknutter uten så mye sex og fyll. Skulle blant annet sykle på trehjulssykkel til butikken, gå på ski opp ei vindeltrapp, og selvsagt bade I havet før 1. mai.
1: Mm.
0: Vi hadde russedåp og tok hurtigruta til Tromsø på russetreff, og jeg tror de fleste hadde det skikkelig gøy.
1: Ja.
0: Den mest spilte låta var nok Splittepine med Dum Dum Boys. Skikkelig akkurat. Bom, bom, skriver Karina, som altså var russ samme år som meg. Jeg kjenner meg igjen I veldig mye av dette.
1: Mm.
0: Vi hadde trehjulssykling opp og ned gågata I Halden.
1: Ja, mm. ja det høres jo ikke så nytt ut.
0: Nei, da, nei.
1: Andreas var russ I Trondheim I 93, og da var Heimert vanlig. Og Andreas sier at minstebroren hans, som var russ I samme by 12 år senere, vet ikke hva Heimert
0: Nei.
1: Og det jo greit for alle som ikke vet det.
0: ja, for all del. Ja, da går vi videre til Anne-Marie,
1: mm.
0: som skriver «Da jeg var russ I 1973 I Trondheim, brukte vi rødrussens russelue, røde klær under en hvit frakk, en slags labfrakk,
1: ja.
0: Og da tegnet man på ryggen, og venner og kjente skrev navn på frakken.»
1: «Ikke på buksa og sånn, ja.»
0: «Min bestefar, som var kunstmaler, ble spurt om å tegne Hårek og Gyda på ryggen på frakken, og det gjorde han. Vi hadde ikke russenavn da.» Takk for programmet, skriver Anne-Marie. Tusen takk for hyggelig melding, Anne-Marie. Det var
1: fint. Ja.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg også, hvis du har lyst til å gå inn I appen NRK Radio og fortelle oss om russetida di. Her, Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons og Bones var det.
1: Vi snakker om russetiden din i dag, og vi har jo hatt en liten, veldig uoffisiell avstemning ute i appen NRK Radio. Vi har spurt, hadde du en fin russetid? Og det er jo veldig hyggelig å lese at 77% svarer ja på det. Da er det 5% som svarer nei, og 18% som ikke har vært russ.
0: Ja.
1: Ja, det var bra.
0: Det var veldig fint. Mm-hmm. Anonym skriver, jeg var til og med grønnruss.
1: Ja, ja, det finnes jo.
0: Som rød kastet jeg opp på brygga i Horten, det var ikke så mye russetid etter det. Nei, det kan jo sette en brå stopper hvis det starter for brutalt.
1: Ja.
0: Grønnruss er for øvrig fullført realskole. Gammel dame jeg skriver anonym.
1: Ja, nå er det vel landbruksskoler og sånn.
0: Jeg lurer på det.
1: Ja, og svart var jo mekken i min tid.
0: Ja, men, og rosa er barnehagen.
1: Mm, ja. Ja da. Det endrer seg hele tiden det der. Ja. Det kommer så mange meldinger her.
0: Ja,
1: Anonym var russ i 1985, feiret hele natten på Lillehammer. Akkurat i dag, da Bobby Sox vant med La det svinge, La det rock'n'roll, stemningen var helt ellevill, og jeg glemmer det aldri, står der.
0: Nei, det skjønner jeg. Henning skriver at i 87 var det Walking on Sunshine med Catherine and the Waves og Tøffy Pyjamas med The Lillos som strømmet ut av høyttalerne gjennom russetida, og Henning mener at det hadde passet i dag også.
1: Ja, ja da, jeg skjønner det. Torun hadde russestokk, og den slo de i bakken og ropte skikkelake, skikkelake med.
0: Ja.
1: Hadde også brodert lommetørkle, rød kjeledress og pent antrekk til kvelden 17. mai.
0: Ja.
1: Og da var det knelangt hvitt foldeskjørt og rødt skjerf på Torun.
0: Ja.
1: Og Torun kan også fortelle at de hadde en russebil, men den startet aldri, og den kom ikke på veien. Så de måtte hoike.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, anonym skriver mitt russekort, ja, det var i 1976, der sto det «Jeg er ikke innbilsk, selv om jeg har god grunn til å være det».
1: Nei, ikke sant. Nei, der ser du. Det kommer så mange. Ivar Morten var blåruss i 1987, da tok han en russeknute som var å være våken i 24 timer. Leter etter denne knuta i årets russeknuter, men finner ikke den igjen.
0: Nei.
1: Så det kan nok hende at den er skrevet ut da.
0: Ja, jeg husker at den har vært et sånt AA-batteri.
1: Åja, ikke sant. Fordi du har blir... showpeiling, du, at du vet hva...
0: Ja, jeg måtte søke det opp da jeg så meldingen fra Ivar Morten, og der står det at russeknuten knute for å ha vært våken i 24, eller noen steder 48 timer.
1: Ja.
0: Kan være et sånt AA-batteri i disse dager.
1: Ja.
0: Men det anbefales ikke.
1: Nei.
0: Så har vi fått melding fra Lene, hvor det står «Hei, hei, russ i 1993. Jeg var på en Ford Transit som het Fritt Vilt, og Dr. Alban gikk for fulle mugger i høyttalerne. På russekortet sto det «Du vet du er forelsket når det kiler i tissen». Det klippet min farmor vekk fra kortet da hun fikk den. Ja. Gode minner glemmer ikke den tiden.
1: Nei, man gjør jo ikke det.
0: Nei.
1: Det er en stor tid for mange.
0: Ja.
1: Og uansett når den starter da, så får man jo være forsiktig og ta vare på hverandre.
0: Ja.
1: Passe på det.
0: Og huske på det vi startet med å si, hvor viktig det er å ikke ødelegge hele det grunnlaget man har lagt ved studiene på grunn av den ene festen. Selv om den skal være morsom, du skal huske den for alltid, men du skal være lur. Og i år har altså myndighetene gjort et forsøk på å endre på eksamenstiden, sånn at det skal være større mulighet for å skille fest og skole.
1: Mm.
0: Anonym skriver, jeg var russ i 1989, jeg møtte verdens kjekkeste gutt i russetida, og vi er fortsatt sammen 37 år etter.
1: Wow.
0: Så hyggelig.
1: Ja, det er mye kjæresterier i den tida.
0: Ja. Som vi trodde, det er ingen av årets russ som har hørt på eller deltatt her i dag, men det var heller ikke målet vårt. Målet vårt var å dele gode, gamle minner, og det synes jeg lykkes fint.
1: Ja, det er fint å høre.
0: Ja. Tusen takk skal dere ha alle
1: sammen. Det har vært mye galskap her også.
0: Ja.
1: Jeg bare ikke tørt å lese alle.
0: Neida.
1: Men de har lest.
0: Mesteparten hadde kommet fra deg, var det ikke sant?
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Her er Zimmermann som synger en sang om månen. Ja.

0: Fin melodi, norsk musikk, Zimmermann og månen.
1: Fin melodi uten noe særlig vokal.
0: Ja, ja, den bedre I originalen enn den Celebration, men den her og nå, fordi det akkurat det vi på jakt etter, en liten feiring.
1: Ja, vi håper du har noe du har lyst til å feire sammen med Norges største vennegjeng da. Og det kan være at du har bursdag, eller kanskje du har spist favorittmiddagen din.
0: Godt.
1: Ja, det håper jeg jo at det
0: Ja, ja, det er absolutt stort nok til å feires her hos oss.
1: Ja, det handler jo bare om å finne noe man kan ta litt tak I og si, dette har skjedd, og dette veldig bra, og dette synes jeg andre også burde ta gleden I.
0: Ja. Ja. Gjør det, gå inn I appen NRK Radio og finn HC og Andrea der og trykk på knappen send inn og fortell oss hva du feirer. Ta med et par linjer om deg selv og hva du driver med akkurat nå mens du hører hverdagsfesten på P1. Og husk for all del telefonnummeret ditt.
1: Ja, du må ha det med, ellers så får vi jo ikke tak I deg. Du skal altså på radioen rett etter klokka 18, så det veldig fint at du tilgjengelig også. Og så får du jo en premie for innsatsen da.
0: Ja, sånn det. Ja. Rett. Og slett, vi gleder oss til å få en ny venn om det ikke en halvtime til en gang, vet du?
1: Åh, jeg gleder meg!
0: Ja, det veldig fint. På onsdag I forrige uke så var det Ketil Stokkan.
1: Ja.
0: Ja, det var veldig hyggelig, da var han 70.
1: Ja, han har vel feiret hele helgen, han også.
0: Sannsynligvis. Her Haik.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Trang fødsels oppfatning av den drømmedamen, var det?
1: Ja, jeg håper det har endret.
0: Ja, ja da. Men det er jo bare en sang.
1: Ja, det er det.
0: Vi har spurt pent om å få en ny venn i dag.
1: Ja, vi håper du har lyst til å melde deg i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer i dag eller for tiden.
0: Ja, det kan være smått eller stort.
1: Ja, og det kan ha skjedd i fjor også.
0: Ja, for all del. Og det er premie til vinneren. Nå skal vi få et værvarsel, og det er statsmeteorolog Bente Wahl som forteller oss om morgendagens vær.
2: Ja, hvis vi begynner helt nord på Spitsbergen, der er det denne nordøsten da, som sikkert tar litt godt enkelte steder opp mot liten til stiv kuling på de utsatte stedene. Men ellers er det ikke de helt store endringene. Gode muligheter for å se litt mer til sola i morgen. Litt endring er det i Nord-Norge. Der blir det litt mer vind. Det vil nok blåse nordøst opp mot liten kuling på kysten av Finnmark, kanskje også Troms. Liten kuling også i Nordland, men der kommer det litt mer fra sørvestlig retning, og så øker det nok på med disse bygene, og det er jo da sludd og snøbygene de kommer lavt ned i terrenget, vil nok variere en del gjennom dagen, og størst sjans for sludd og snø da på nattestid og på morgenkvisten, og så er det jo noen som får færre bygger enn andre, så her er det nok store forskjeller, men jeg har sett mange bilder av snø helt ned på Helgeland i dag. Vi har også sendt ut et farevarsel for de sørlige delene av Nordland, for der venter vi litt tettere mellom bygene, så der kan det være litt mer som legger seg over litt tid. Møre og Romsdal, Trøndelag og Vestlandet får også disse bygene fortsatt. Det er ikke så mye vind opp mot en frisk bris, men også her er det lav snøgrense. Det kryper nok ned mot 100-200-300 meter i Møre, Romsdal og Trøndelag. Også her varierer det jo litt da om det er på nattestid eller på dagen. Og du skal ikke se helt bort fra at det kommer en byge i Bergen i natt, så kan det også være sludd helt ned mot kysten der, men det er nok litt høyere da utover dagen. Men trekker nok også litt byger inn i fjellene, og da er det som snø, så vær opp skal man over fjellovergangene, så kan det være at det ligger snø hvis det kommer mange byger på en gang på samme sted. Sør-Østlandet, vi slipper lettere unna i morgen også, fortsatt mye sol, men temperaturene vil nok merkes at blir lavere til morgen. Kaldlufta trekker godt ned på Sør-Østlandet, og makstemperaturen vil nok ligge på kysten fra Oslofjorden til Agder på en 13-14 grader.

0: Oi, oi, oi, Domine.
1: Ja, den er god.
0: Modern Talking og Sherry Sherry Lady.
1: I like it a lot.
0: Vi har jo snakket I dag om at mai om enn I litt mindre grad enn tidligere, ensbetydende med russ og russetid. Ja. Men det jo også mange konfirmasjoner.
1: Det også, ja.
0: Ja.
1: Det generelt en innholdsrik måned.
0: Ja, den fin.
1: Ja.
0: Jeg liker den veldig godt.
1: Me too.
0: Over 40 000 ungdommer konfirmeres I Norge hvert år, enten ved kirkelig eller humanistisk konfirmasjon, og noen på høsten, noen på våren, og da veldig ofte I mai.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, for de andre jo da I september som regel eller noe
0: Ja,
1: det
0: ikke det?
1: Jeg tror det.
0: Jeg mener det.
1: Ja.
0: Og da jo spørsmålet, hva gir man til en konfirmant? Det kan vi jo snakke om her I vennegjengen.
1: Ja, før I tiden så var det vel mye som ikke gis lenger.
0: Ja, du mener sånn tradisjonelle ting man tenkte at man trengte ved inngangen til voksenlivet?
1: Ja, tror du ikke det?
0: Jo, et så, svært eksklusivt skohorn.
1: Ja, for eksempel, ja. Eller en penn da.
0: Ja.
1: Men det vel litt sånn, hvis man, fordi jeg tror de fleste konfirmanter ønsker seg pengegaver.
0: Mm.
1: Det har de vel gjort I mange år for så vidt.
0: Ja.
1: Men det også litt sånn smykker, kanskje en mansjettknapp. Et slips, en slips, hva heter sånn? Slipsnål.
0: Ja.
1: At det litt sånne ting, kanskje?
0: Ja, litt sånn stilig.
1: Ja, som du kanskje ikke kjøper deg selv da, I hvert fall ikke når du 15.
0: Nei. Det sant, og nå vi inne på det. Hva skal man gi I verdi?
1: Ja.
0: Og hvis man skal vipse, hvor mye skal man vipse en konfirmant I dag? Jeg leste litt på det store nettet og fant at Sparebank 1 Østlandet hadde engasjert Sentio til å gjennomføre en undersøkelse. Og undersøkelsen gikk ut på hva konfirmanter I snitt får I pengegaver totalt. Den ble gjennomført I 2024 riktig nok, og det var 500 personer I alderen 15-20 år som var med I dette her.
1: Ja.
0: Og svaret at I snitt så fikk en konfirmant I 2024 28.383 kroner I konfirmasjonsgave.
1: Ja.
0: Og så var vi inne på det med litt fine ting.
1: Mm.
0: Det viser seg at guttene har litt høyere snitt enn jentene, og det fordi at flere jenter får bunad,
1: ja.
0: Som jo veldig dyrt, og selvfølgelig da trekker ned.
1: Mm. Og bunadsølv og sånn, ja.
0: Ikke sant, ikke ja. Sant. Samtidig så gjennomførte Skagenfondene en undersøkelse som viser hvor mye folk gir I gave til konfirmanten, for det første var jo hvor mye de får totalt, og det andre var hvem gir.
1: Mm.
0: Og her fasiten.
1: Ja.
0: Naboen.
1: Ja, for det husker jeg at jeg fikk jo konfirmasjonsgave av naboene.
0: Ja, og jeg tror jeg fikk en 50-lapp eller en 100-lapp,
1: ja.
0: Avhengig av hvilken nabo det var. I 2024 var snittet der 425 kroner.
1: Å, kjære vene.
0: Fra venn av familien, 475.
1: Å, ja.
0: Fra fetter eller kusine,
1: ja.
0: 625. Tante og onkel, 1300 Fadder, 1450 Besteforeldre, og nå begynner det å ta seg opp 4675 Og fra foreldre I snitt 7500 kroner
1: det inkludert mat og alt mulig?
0: Ja, det nettopp det, og det sier de jo da selvfølgelig spesielt den involverte banken her noe om at som foreldre så kan det være veldig lurt å begynne å planlegge dette til og med noen år I forveien Oi. Og nå det jo mange I Norges land som, noen sier de jo at den tiden på vei å passere, men det der med litt strammere livreim og trangere økonomi, det har jo vært aktuelt I noen år nå, og da sier de, hvorfor ikke A, begynne å planlegge det litt på forhånd, sånn at man setter av penger til både konfirmasjonsfesten og gaven og alt sammen, for det beløper seg til en del totalt.
1: Uff, ja.
0: Og så sier de, snakk med konfirmanten, kanskje et år I forveien om forventningen til gave, prøv å forklare at alle familier har det ikke på samme Nei, måten de hører om noen.
1: For det jo store forskjeller.
0: Enorme forskjeller.
1: Ja, ja.
0: Og med all respekt, mine konfirmanter har jo fortalt om klasseveninner og venner som har fått en null til bak på beløpet.
1: Ja.
0: Og det klart, sånn det forskjellig, og da kan det være lurt å snakke om det på forhånd. Og så kommer det mange andre tips også. De snakker blant annet om å etablere et sånn aksjesparefond, eller hva det heter, hvor folk kan betale inn sin gave. Og så snakker de om alternativt å etablere en høyrentekonto. Og så det klart, til syvende og sist, så det helt opp til deg selv hva du velger å sette inn der I så fall.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. En bil har kjørt inn I en folkemengde I den tyske byen Leipzig, det melder Reuters. Lokalt politi sier at en bil kjørte inn I en gågate, der det var flere mennesker som ble truffet. Den lokale kringkasteren MDR siterer politiet på at to personer døde, mens Bild melder at åtte personer skadd. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Det kommer frem av Folkeregistret, det var avisa E24 som omtalte dødsfallet først. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Han var også blå styreleder I Orkla. Reporter Martin Fjørtoft forteller om Hagens bortgang.
1: Konsulentselskapet First House har skrevet en pressemelding. Der kommer det fram at dødsfallet kom brått på. Han døde brått I sitt eget hjem etter en hjertestans, skriver First House. Førstehjelp ble umiddelbart igangsatt. Helsepersonell kom til stedet og forsøkte livreddende behandling, men livet sto altså da ikke til å redde. Så det slik at Hagen etterlater seg fire voksne barn, 10 barnebarn, og han var også gift med ektemannen sin, Bendik Skinningsrud. Han har vært gift 2 ganger tidligere, først med Nina Paulsen og deretter med Mille Marie Treschow.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier at Stein Erik Hagen var en fargeklatt det var lett å bli glad I. Hagen har stått Høyre nær politisk og har vært partiets største finansielle støttespiller over mange år. På vegne av hele Høyre vil jeg uttrykke stor takknemlighet for det Stein Erik Hagen har betydd for partiet, sier Søreide. Han har også betydd enormt mye for norsk næringsliv og hatt et stort samfunnsengasjement, avslutter Høyre-lederen. USAs sentralkommando sier at 2 handelsskip med amerikanske flagg har seilt trygt gjennom Hormuzstredet som et ledd I USAs operasjon I havområdet. Revolusjonsgarden I Iran avviser at fartøy har passert Hormuzstredet de siste timene. Situasjonen mellom Iran og USA svært spent I dag etter de motstridende meldingene. Dette bare understreker hvor alvorlig situasjonen sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag deltar på toppmøte I Armenia.
2: Jeg møter jo her nede på dette møtet av europeiske ledere fra hele Europa. Land som sier at de kommer til å ha flybensin I 2-3 uker til, som veldig mye dårligere stilt enn det vi Så denne krisen, den begynner å slå ut. Du ser det på mangel på gjødsel, mangel på industriprodukter. Og det klart for hver dag som går så blir krisen mer alvorlig, og for hver dag som går så vil det ta lengre tid å komme tilbake til noe som normalt den dagen dette forhåpentligvis over.
0: NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det vi, H.C. og Andrea, som på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
4: Vi jobber da lyst og tid til å slå følge.
5: Du bør I hvert fall sette litt tid til å ønske dagens nye venn velkommen.
4: Og det skjer rett etter at vi har hørt A1 med Caught in the Middle.

0: Ja, det er det sangen heter, sangen til Theo, A Million Pieces.
1: Per Ivar heter dagens nye venn.
0: Ja, og for en kar, han var litt anpusten, men det var altså fordi at han hadde gått og dyttet på den gressklipperen I over en time.
1: Ja, det skulle bare mangle, synes jeg, noe annet hadde vært provoserende.
0: Ja, omtrent.
1: Og det var jo ikke sånn at han har latet seg rundt heller, det var jo et godt mål med plen og klippe. Jeg synes det hørtes veldig mye ut og kjapt, ja, en
0: han
1: time.
0: Han var en effektiv gressklipper, og han hadde jo en rød, flott gressklipper.
1: En Honda.
0: Ja, nemlig. Og den første tyngst, altså det kommer jo helt an på da, for hvis du lar det gro hele juni, så blir jo den første juli selvfølgelig tyngst, men tidlig på året så det tungt gress å klippe.
1: Og det går så fort, dette jo det første året jeg har møtt en gressplen som jeg selv skal ha ansvar for.
0: Ja, for du har jo flyttet fra sånn plastbalkong-gressteppe til en stor grønn hage.
1: Ja, og så har jeg ikke kjøpt gressklipper.
0: Nei.
1: Og da ligger man jo litt dårlig an, jeg skjønner jo det.
0: Og vi la jo litt opp til at vi ikke tok avstand fra, men liksom ikke hadde noe forhold til robotgressklippere, men det må vi jo innrømme at det feil, for det jo egentlig det vi har gått og ønsket oss.
1: Ja, du har jo erfaring med det også.
0: Jeg har en som fungerte akkurat like lenge som garantien I alt.
1: Det ikke rart?
0: Jo. Nå vurderer vi en ny en, og så I dag kom jo jeg på at jeg trenger jo egentlig snøfreser også.
1: Åh, ikke snakk om det nå
0: jo,
1: da.
0: Men altså, hvis du først skal investere, hadde det ikke vært lurt å finne en løsning som kunne ordne begge deler?
1: Jo. En robotgressklipper med...
0: Jeg har faktisk sett det jo, robotsnøfreser har kommet nå, men det nei, jeg tenker litt på sånn en eller annen form for mini-traktor med både skjær, fres og gressklipp.
1: Ja.
0: Men da må jeg begynne å spare.
1: Jeg helt enig, jeg skal til å si, dette høres deilig ut, men det høres også tilsvarende dyrt ut.
0: Ja, det gjør det. Vi får se, tiden vil vise. Tusen takk til Per Ivar, som vår venn I dag. Nå skal vi snakke med Bente Wahl, og ja, når vi først har nevnt snøfresing, Bente, snø, det jo noen I dag som har sagt, det ikke mye mai vår I Trøndelag for eksempel, for snø aktuelt igjen, Bente?
2: Snø aktuelt igjen, det mange, både på Vestlandet, Midt-Norge, Nord-Norge som har hatt snø, Nord-Norge har jo hatt det også gjennom helgen, mens på Vestlandet og I Trøndelag så det nå utover dagen I dag og de neste dagene, og særlig nå blir det ekstra kaldt fra I kveld, altså da kan det sludde og snø nesten helt ned mot kysten, og selv om det kanskje ikke legger seg alle steder, skal man kanskje litt opp I høyden for at det kan legge seg noen centimeter, så man bør være opps, de fleste har jo sommerdekk nå.
0: Men det egentlig unormalt I begynnelsen av mai?
2: Nei, det jo ikke det. Så det jo ofte at man får en sånn kaldluftsperiode, og da kan det fort være at det sludder og snør lavt. Det merkes litt ekstra når man har hatt denne varmen som vi da hadde forrige uke. Da føles det litt sånn rart at det plutselig kommer litt snø, og nå det såpass kaldt at det også kan legge seg, men jeg tror ikke det skal legge seg sånn helt ned mot kysten de fleste stedene, men så bilder fra Helgeland I dag, der lå det snø helt ut mot kysten, og også I Trøndelag og Møre og Romsdal så det mulighet for at det kan legge seg ganske så lavt I terrenget.
0: Det står mai på kalenderen nå, men det ikke lenge siden april. Kan vi oppsummere litt av den måneden?
2: Ja, april var jo egentlig veldig varm. Sånn som Tromsø for eksempel, som hadde sin varmeste marsmåned. De hadde også sin varmeste aprilmåned. Nå skal det sies at det var tangering av 1937, da de var like varme som I 1937, men to måneder på rad hvor de da varmest. Det jo ganske uvanlig, og Værnes hadde jo også sin varmeste mars, fikk sin nest varmeste april, og samme gjelder Svalbard. Så stort sett Midt-Norge og Nord-Norge hadde det jo veldig varmt, men vi hadde det ganske varmt I Oslo også, for vi endte på fjerde varmeste, og vi har jo målinger 100 år tilbake I tid, så det var en varm måned over det hele. Mange rekorder på maksimumstemperatur, og helt på tampen, det husker vi vel kanskje, selv om manns minne kort.
0: Ja.
2: Forrige uke, så I slutten av forrige uke, så var vi oppe I over høysommertemperaturer, og både Agder og Buskerud satte fylkesrekord, aldri målt så varmt I april.
0: Nei. Og så ser vi at temperaturen skal noe ned. Nå blir det mye kaldere.
2: Ja, det jo blitt atskillig kaldere da, både nordpå og på Vestlandet. Nå temperaturen på vei, og det begynt å synke. Vi hadde ikke sommerdag I går, vi får jo ikke noe sommerdag I dag, men vi kryper fortsatt opp igjen 17-18 grader på kysten fra ja, cirka Kristiansand og nord mot Oslofjorden, så det mulighet for det. Men det blir nok en 2-3-4 grader kaldere også der I morgen, så jeg tror nok makstemperaturen I morgen nok 13, kanskje 14, og det de samme kystområdene da, fra Agder og nord og mot Oslofjorden som får det, så denne kaldlufta fra nord, den trekker nå mer og mer innover Sør-Østland også.
0: Og en ting jo sikkert, varmen kommer tilbake.
2: varmen kommer tilbake, men vær litt oss på at det nå kan være litt nattefrost igjen. Klarvær på Sør-Østlandet kan fort gi nattefrost de to neste dagene, før det da begynner å stige litt grann igjen, og sommeren kommer til slutt.

0: Tidsmaskinen vår starter med en tur helt tilbake til 1980 nå.
1: Ja, 46 år på et blunk, må vi si, for vi jo der allerede.
0: Og det veldig bra, for Lips Inc. fra USA, nærmere bestemt Minneapolis, Minnesota, står klare for å fremføre sin verdenshit Funky Town.

0: Cynthia Johnson som var vokalist I Lip Sync. Og bandet har jo ikke eksistert siden 1985.
1: Nei, det ble vekk.
0: Men Cynthia eksisterer, 69 år og godt kjent som både sanger og TV-personlighet. Pluss at hun en ganske god saksofonist.
1: Det stilig.
0: Mm-hmm.
1: Liker det godt?
0: Ja.
1: Her hørte vi Funky Town, den eneste hiten av betydning fra Lip Sync, tror jeg vi kan si.
0: Ja, vi må nok det. Mm. Men vi kan jo ta med, siden vi har snakket en del om Prince I det siste, at jo Cynthia sang en del av sangene hans, eller på en del av dem I hvert fall. De var jo fra Minnesota, begge to.
1: Ja, fra nabolaget.
0: Ja.
1: Cynthia gjør fremdeles konserter I en alder av 69, og hun skal I løpet av kort tid også gi ut boka From Funky Town to Higher Ground.
0: Ja, selv om det vel da ikke ble noe særlig høyere enn Funky Town, men sånn det. Vi krysser Atlanteren, for nå skal vi til England. Vi går opp 7 år fra 1980 til 1987.
1: Ja, for det året kom plata Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me med The Cure fra Crawley. Robert Smith og Lawrence Lull Tolhurst startet det bandet allerede I 1976.
0: Og I 1987 hadde vi gått fra å være sære for få til mainstream for massene.
1: Ja, og en av de første kommersielle suksessene deres, skrevet på en ferie I Syd-Frankrike, ja, den bærer også preget av det I titlen, for Robert Smith likte seg der, heter Just Like Heaven.

0: The Cures første hit i USA, og det ble jo gjennombruddet utenfor Storbritannia, kan man si.
1: I aller høyeste grad.
0: Just Like Heaven fra plata Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
1: Ja, og Katie Melua har gitt ut en versjon av denne låta.
0: Interessant.
1: Ja, det det. Jeg tror ikke hun hadde plukket sanger fra de første The Cure-albumene.
0: Nei. Robert Smith han var så bestemt på at bandet skulle få suksess, så han var egentlig villig til å pålegge seg selv et ganske så strengt regime. For uansett hvordan formen eller lysten til å jobbe var, så tvang han seg selv til å skrive musikk 15 dager hver måned. Det var ganske nytt for han.
1: Ja, ja, jeg tror ikke han var på jobb annen hver dag.
0: Nei, det høres det. Mye ut det for en rockerstjerne.
1: Ja, det gjør det. Og det betalte seg. Mm. Det var riktig nok noen fans som ble sure for at The Cure ble kommersielle, men antallet nye fans veide jo lett opp for det.
0: Ja, lommeboka også sikkert.
1: Ja da, klart det. Gutta i bandene hadde nok en litt ironisk distanse til å bli kommersielle, samtidig som de absolutt ønsket det, også for lommebokas skyld. Men denne titelen, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, er nok en måte å vise at de har litt humor på forsøket på å slå gjennom.
0: Ja.
1: Ja, og det gikk jo bra.
0: Vi gjorde jo det. Neste mann ut, må vi også kunne si, har slått igjennom bra.
1: Enormt.
0: Var bare 11 år da han ble artist. Det var i 1961 da han signerte platekontrakt med Motown.
1: Den blinde gutten fikk raskt stor suksess, først som Little Stevie Wonder.
0: Ja, vi skal høre en sang fra 1979 fra plata Journey Through the Secret Life of Plants. Her er Send One Your Love.

0: Stevie var 29 da Send One Your Love ble utgitt. Og dette ble da hans foreløpig, i hvert fall, største hit siden You Are the Sunshine of My Life i 1973.
1: Ikke sant? Mm. Og jeg vet ikke om jeg har lurt på det i noe særlig grad noen gang, men i dag så fikk jeg vite hva Stevie Wonder egentlig heter.
0: Ja vel?
1: Mm.
0: Nei, det vet jeg nemlig ikke om jeg har tenkt over noen gang om det hans navn eller ikke.
1: Nei.
0: Hva heter han?
1: Han heter Stevelyn Hardaway Judkins.
0: Aha.
1: Og han ble jo blind på grunn av behandlingen han fikk fordi han ble født 6 uker for tidlig. Og da han var 8 år så var han solist i kirkekoret og han var med i en duo hvor han kalte seg Stevie. I stedet for Stevelynd.
0: Aha, ja.
1: Jeg har aldri hørt Stevelynd heller.
0: Nei.
1: Og da Berry Gordy i Motown signerte han, så bestemte han at han skulle hete Stevie Wonder, fordi han var et under, et vidunderbarn.
0: Så klart.
1: Ikke sant?
0: Ja, og han har levd opp til det.
1: Ja.
0: Til nå har han vært artist i 65 år.
1: Tenk på det.
0: Ja. Tina Turner rakk jo bare 51.
1: Ja.
0: Hun ga seg i 2009, 15 år før hun døde i forfjor.
1: Vi skal høre I Don't Wanna Lose You.

0: bak noen av verdens mest innbringende turnéer og en rekke hits som har solgt enorme antall.
1: Ja, det vilt.
0: Anna May Bullock fikk jo også tilnavnet Little, akkurat som Stevie Wonder, som vi hørte, da hun debuterte med sangen Box Top i 1958.
1: Ja.
0: Little Ann.
1: Little Ann, som ble til Tina Turner.
0: Ja, det gjorde jo det.
1: Ja, etter en lang og vanskelig oppvekst med foreldre som ikke ønsket henne, har hun til og med skrevet i boken sin. Det ble ikke noe lettere liv etter at hun møtte Ike Turner.
0: Nei.
1: Som riktig nok ga henne både sangundervisning og et nytt etternavn, men som ganske snart ble både slem og undertrykkende.
0: Ja, men Tina tok revansj da hun rev seg løs og erobret verden som soloartist, og ble jo hele verdens rockebestemor etter hvert.
1: Ja. Ja, for en karriere.
0: Ja, for et liv og for en reise.
1: Ja. Her på NRK P1 skal vi også reise videre. Det blir kveldsåpent med William Freihov Sande etter nyhetene. Gleder oss til det.
0: Ja, det er klart vi gjør det. Og jeg gleder meg også til siste sang i Tidsmaskinen i kveld, for den er med Kate Bush.
1: Ja, og vi skal runde av der vi startet Tidsmaskinen, nemlig i 1980. På plata Never Forever finner vi en sang som heter Bestemor på russisk. Blant annet fordi en venn av Kate Bush hadde en katt som hette,
0: ja.
1: Men også fordi hun hadde sett en opera som het Babushka.
0: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, og klokka 17.19. Forretningsmannen Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Hagen en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Økonomikommentator i NRK, Cecilie Langum Becker, sier at Hagen har hatt en enorm betydning i norsk næringsliv.
1: Han var en av dem som moderniserte norsk handel. Han presset frem lavere priser i dagligvarebutikken. Han profesjonaliserte dagligvarebransjen. Og han representerer en type norsk kapitalist som vi jo etter hvert har sett en del av. Gründeren som startet det små, bygget stort, for han da etter hvert ble en maktfaktor langt utover sin egen bransje. Han omtales som omsorgsfull, kreativ, veldig dyktig. Han lå noen skritt foran hele tiden, og var en, både det som vant av som en glad gutt og en stolt mann.
0: En bil har kjørt inn i en folkemengde i den tyske byen Leipzig. Sjåføren skal nå være pågrepet, men årsaken til hendelsen er ikke kjent. Den lokale kringkasteren MDR siterer politiet på at to personer er døde, mens Bild melder at åtte personer er skadd. En amerikansk militærkilde sier at seks iranske småbåter som angrep handelsfartøy er blitt senka. Dette blir avvist av Iran. Det har også kommet motstridende meldinger i hele ettermiddag om Iran har angrepet et amerikansk krigsskip eller ikke. Amerikanerne avviser dette. Det er mye som står på spill for USAs president Donald Trump, forteller korrespondent i Washington Peter Svår.
2: Ja, på kort sikt så risikerer han nå å miste helt kontrollen over denne fredsprosessen og at denne krigen nå blusser opp igjen. Dette er en upopulær krig her i USA som begynner å merkes blant annet på bensinpriser som har steget ganske kraftig. I helgen fikk Trump sin dårligste måling til nå i Washington Post med 37% som nå mener at Trump gjør en god jobb. Og Iran-krigen veier tungt i folks vurdering av hans presidentgjerning nå, fordi det går utover blant annet økonomien her. Med et mellomvalg senere i år, og hvor det akkurat nå ikke ser veldig bra ut for republikanerne, og Iran-krigen er medvirkende til det.
0: Så hjem igjen. NHO saksøker LO. De mener at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantstreiken er ulovlig. Nå utsettes uttaket til saken er behandlet i arbeidsretten. LO skulle egentlig ta ut flere medlemmer i et nytt streikeuttak denne helga. Striden står om 286 nyinnmeldte medlemmer som omfatter i streikeuttaket. NHO mener at streikevarslet som var sendt 14 dager før uttaket skulle vist antall nye medlemmer per bedrift. Forbundsleder Christian Justnes i Fellesforbundet reagerer kraftig og anklager NHO for å bruke skitne triks for å angripe medlemmenes streikerett. NRK Nyheter klokka 19, Terje Tobias Tønne.
3: Hjertelig takk til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste to timene her i NRK P1. Nå er det kveldsåpent som regjerer Norges største radiokanal. Og først ut er Jason Mraz.

De mest suksessrike låtene som oftest skrevet på kort tid, og Jason Mraz sin I'm Yours en av dem. Jason skrev den mens han satt hjem og klimpret på gitaren, og I løpet av 15 minutter så var låta født. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen denne mandagen med meg, William. Håper uka di har fått en god start. Om noen minutter skal vi til Queen-gitarrist Brian May, som har sørget for at flere tusen påskeliljer har gjort hjembyen hans til en blomstrende perle. Men, ja, for det et stort menn her. Og hva det store mennet det skal du få vite om litt hvis du henger med videre her I kveldsåpen. Men først mer herlig pen musikk, blant annet fra denne karen, som kaller seg bare Andy.

En litt fiffig detalj om T-Pau's store hit China in Your Hand at sangens titel ble inspirert av en helt tilfeldig oppdagelse på kjøkkenet. For mens vokalist Carole Decker stod og vasket opp, så holdt hun en sånn porselenskopp opp mot lyset og la merke til at hun kunne se handa seg gjennom den. Og det her inspirerte linja Your Dreams Are China in Your Hand. Det her kveldsåpent, og nå skal vi til sønnen av Ola. Det her hva du håper på av Inge Bremnes.

0: og I fjor sørget hun for at det ble satt ned 3000 løker som nå har vokst opp og pyntet opp. Men nå har det kommet en mørk skygge over det hele. Tormod Ingull vår mann når det gjelder blomster, og ikke minst gitarrister.
1: De av oss som følger Brian May på sosiale medier vet at mannen mye mer enn en av verdens største rockestjerner. Siden han har doktorgraden I astrofysikk, så legger han stadig ut ting som har med verdensrom å gjøre. Og han har også et brennende engasjement for dyrs rettigheter, og har I en årrekke vært I spissen for bevaring av den britiske grevlingen. Og det siste året så har det vært mye snakk om påskelilja. For Brian kjørte nemlig stadig forbi byens kirke, og syntes det så litt stusselig ut der på to grønt areal I nærheten, og det to sånne grønne flekker mellom veien og kirka, noe som en viktig detalj. Og da han I fjor donert blomsterløka for å pynte opp, så ble det nyhetssak da han ble med de lokale skoleungene ut på planting.
2: So you're the guitarist from Queen.
3: I am the guitarist from Queen.
4: Sir Brian May was on the church green in Elstead, helping local school children plant daffodils.
3: We've been in this community about 4 years and we're still the new guys. I just thought it'd be nice to contribute something really. And every day I drive past these two little greens, triangles. But I thought, wouldn't it be nice if we drove by in the spring and suddenly they were bursting into flower?
1: Og I hele vår har vi fått oppdateringer på hvordan det her har gått. Han har under fanen Team Daffodil fulgt de spirende blomsterne gjennom hele våren. Han har organisert vanning.
3: Very good. The precious water and the precious food for the daffodils.
1: Og ellers vandret mye gjennom et hav med gule blomster. Og fra landsbyboerne så strømmer det på med takk og engasjement. Det har vanket såpass med gode ord at Sir Brian har tenkt «Herlighet, det da flere kjedelige flekker rundt den kirka. Til høsten så skal vi plante mer». Han har dermed lagt inn bestilling på flere tusen nye løker for å pynte opp I parken ved kirka. Men så, for et par uker siden, så var det møte I menighetsrådet. Etter en lengre diskusjon så ble det der bestemt at Brian Mays planting av påskelilja måtte stoppes. Først og fremst fordi de var en fare for trafikksikkerheten. Påskeliljan kan, ifølge menighetsrådet, blokkere synslinja til bilistene som kjører forbi. De har varslet en svært skuffet Brian May om saken, og at videre løkutsetting fra hans side uønsket. Så hjemme sitter en skuffet Sir Brian og klør seg I sitt krøllete hår og prøver å forstå hvordan en 40 cm høy påskelilje kan blokkere sikta til noe som helst, spesielt I en park som på sommeren gjerne full av isbiler og pølsekiosker. Og gitaristen får varm støtte fra lokalbefolkninga, så siste ord nok ikke sagt I denne, om jeg selv må få si det, spennende saken.
0: Lettere ironisk fra reporter Tormod Ingull. Brian May har jo bidratt stort til Queen-katalogen, og ofte sang han også sangene han skrev selv. Vi kan jo høre en av de her glemte Queen-perlene nå. Dette Sir Brian med Sail Away, Sweet Sister. Hey.

0: Sail Away Sweet Sister, skrevet av Sir Brian May. Låta hentet fra albumet The Game, som kom ut I 1980. Og to år senere, altså I 1982, så ga Queen ut albumet Hot Space på denne dagen. Albumet inneholdt blant annet Under Pressure, hvor bandet samarbeidet med David Bowie. Nå skal vi til norske trakter igjen. Her Joa med If I'm So Bad I kveldsåpent.
1: Yes.

Bremanger-bandet Odny hadde fått med seg rogalendingen Marie Øvstebø, som kaller seg Maie på låta Bitte litt. Det fikk du her I NRK P1, hvor vi tar en bitteliten titt på trafikken akkurat nå, og det virker som det stort sett går greit på hovedveien rundt omkring I landet. Men skal du ta ferga over Vestfjorden, så må du belage deg på ekstra ventetid I kveld, for A-ruta I fergesambandet Bognes-Lødningen innstilt på grunn av tekniske problemer. B-ruta, den går som planlagt. Utover det så Trollstigen stengt på grunn av værforhold. Det samme gjelder strekningen Geiranger-Langvatn. Den hele og fulle oversikten over trafikkbildet der du finner du ved å gå inn på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Her Ellen Maja med hennes Destat.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

Japansk-australske Georgie var det med Glimpse of Us fra 2022. Nå derimot skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for vi skal dykke litt ned I listearkivet, for vi veldig glad I å være litt nostalgisk her I kveldsåpent. Og vi ser gjerne på hva som var de store hitsene for noen år siden, og nå skal vi tilbake til akkurat denne uka I mai 2016, altså 10 år tilbake I tid. Da hørte vi mye på Kygo og Alan Walker, som også var å finne på lista, men øverst så trona en svensk duo fra Stockholm. De kalte seg for Galantis og bestod av Linus Eklöf og Christian Karlsson. Sistnemte har produsert musikk for både Katy Perry, Britney Spears og Madonna. Rimelig grei CV å ha for folk som skal lage hits, og en hit ble det også av låta No Money, som kom ut I mars det her året. Litt gøy det jo at den her føyk helt til topps på listene her I Norge, men I hjemlandet så ble det kun en fjerdeplass for Galantis. Her den til alle som fikk skattesmell eller allerede har brukt opp lønna. Dette No Money.

Helgelendingene I Bautasten ga deg sin pust inn, pust ut. Og her I Kveldsåpen så vi jo glad I å vise frem norsk musikk, og nå har vi funnet frem bandet Vilskudd, som I april kom med sitt tredje studioalbum. Kanskje har du allerede hørt om dem, for de har spilt for et utsolgt Rockefeller, men også vært innom drøssevis av byer her til lands, I tillegg til Göteborg og Malmö I nabolandet. Kjartan Kristiansen fra Dum Dum Boys har vært med som produsent på det nye albumet, og akkurat det høres kanskje også. For her det mulig å tenke litt CC Cowboys når man hører Vilskudd som ute på turné for tida. I neste uke får både Røros og Trondheim besøk av bandet. Og uansett så hører du dem her I kveldsåpent. Dette Vilskudd og låta Vår lille hemmelighet.

Vår lille hemlighet fra deres siste album som kom I april. I eliteseriekampen I fotball for herrer mellom Bodø-Glimt og Molde så det nå pause, og det bortelaget fra Romsdalen som går til hvilen med ledelsen 1-0 etter en tabbe fra landslagsaktuelle Nikita Haikin, som ikke bør gjøre sånne blemmer hvis den skal være med I Solbakkens VM-tropp. Om en og en halv måned. Så altså 1-0-1 til Molde på Aspmyra til pause. En kamp I damenes slutspill I håndball ble også ferdig for noen minutter siden, og kampen mellom Fredrikstad og Storhamar endte med seier til bortelaget fra Hamar, og det betyr at Storhamar klar for semifinale I årets håndballslutspill.

Umåtelig populære postgirobygge med deres minste motstandsvei. Klokka den 8:05, og straks skal du få siste nytt fra nyhetsredaksjonen ved Terje Tobias Tønne her i NRK P1. Kveldsåpent fortsetter etter nyhetene også. Inn mot helslaget så rekker vi en skikkelig sviske fra skoledisconen på 80- og 90-tallet. Her Bryan Adams og hans Heaven.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det pågår en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontrollen over skipsfarten gjennom Hormuzstredet. I dag har det vært motstridende meldinger. Iranske medier hevder at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. Det stor uro i regionen, forteller utenriksreporter Anja Strønen fra Dubai.
1: Etter en måned med skjør våpenhvile, så gikk alarmen igjen på mobilen. For bare et par timer siden så gikk den to ganger etter hverandre. Så går det cirka 10 minutter, så får vi beskjed om at fare er over. Men det vi vet er at forsvarsministeren her i Emiratene, han har vært ute og fortalt at de har avskåret 3 missiler, og at et oljeanlegg også er angrepet. Og alt dette skjedde etter at Donald Trump i går sa at nå skal de i gang og hjelpe ut skipene i Hormuzstredet.
0: Stein Erik Hagen døde i dag, 69 år gammel. Hagen døde av hjertestans i sitt eget hjem. Stein Erik Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Og reaksjonen på dødsfallet har ikke latt vente på seg. Hovedeier Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker sier at med Stein Eriks altfor tidlige bortgang har Norge mistet en uredd personlighet og en historisk dyktig gründer. Næringslivsleder og investor Jens Ulletveit Mo husker han først og fremst som en god kjøpmann.
2: Han var sønn av en kjøpmann, var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen i Norge. Rimi Hagen ble et begrep. Han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han mottar budskap om at Stein Erik Hagen dør med stor sorg. Han fortjener stor anerkjennelse for innsatsen han har gjort i norsk næringsliv gjennom en årrekke, blant annet gjennom Orkla og etableringen av Rimi. Møtene han og jeg har hatt har alltid vært gode og engasjerende. I dag går tankene mine til hans nærmeste, sier Støre. Russlands president Vladimir Putin varsler et døgns våpenhvile med Ukraina. Putin sier det skjer i forbindelse med frigjøringsdagen 8. og 9. mai. Dagen markerer seieren over Tyskland i 2. verdenskrig. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst. PST startet etterforskning av truslene mot Simen Velle. Simen Velle skrev på Facebook i går at han og familien var blitt trua på livet etter at en av hans rådgivere ble avslørt av TV2, som tok opptak av en samtale på en pub i Oslo torsdag kveld. Rådgiveren omtalte blant annet pakistanere som minusvarianter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Da var det oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Nå skal vi til vårt indiske naboland i sør, hvor vi finner Hanne Bol. Her er Starting All Over Again.

Selveste Hanne Bol, professor i både soul og kjærlighet, og en dame som vi trygt kan kalle en ekte norgesvenn med Starting All Over Again. Det fikk du her I kveldsåpent med meg, William. Hyggelig at du hører på denne mandagskvelden. Om litt så skal vi til et album som fyller 50 år I år, men det her ikke musikk kun for de godt voksne. Det her musikk som også de unge tar til seg og setter veldig høyt. Hvilket album det og hvem som fenger både unge og gamle, skal du få vite etter at blant annet Bob Jr. Og Evan Clarke har gitt det Lost Without You.

0: Telemark-samarbeid mellom Ingeborg Bratland og Odd Nordstoga på Ingenting å være redd for. Nå skal vi ta for oss et solid jubileum for de mest hardbarka ABBA-fansen vet nok at det år er jubileum for plata Arrival. Jeg kan nesten garantere at du har hørt noen av låtene fra plata, for den proppfull av hits. Alexander Stadsvik tar deg gjennom flere av dem.
1: I would like to choose Dancing Queen.
2: Elfte oktober 1999

Super Maria med Sett Gade Amors Pil her I kveldsåpent på NRK P1. Store musikklister som UK Charts, Billboard og vår egen topplista avslører hva som rører seg av musikk på anleggene og I hodetelefonene våre. Og det sier noe også om forskjellene land I mellom. Her I Norge så har selvsagt Karpe kommet inn på topplista igjen etter nyheten om at de snart takker for seg. Og I USA Olivia Rodrigo og Olivia Dean, de heteste akkurat nå. Og øverst på topplista her hjemme I alle fall noen dager til, så finner vi Bella Kay. Hun har faktisk logget øverst I 8 uker nå med låta I Love It, I Love It, I Love It. Bella, hun fra Orlando I Florida, og vart som de fleste andre nå for tida først kjent via sosiale medier. Akkurat nå spiller hun I Europa, og hvis du hiver deg rundt, så rekker du å få med I både Amsterdam på onsdag eller Paris på fredag. Og hvis ikke, så får du av nå I kveldsåpent med I love it, I love it, I love it.

Hey man, I love it, I love it, I love it, som ligger på toppen av topplista her hjemme. Nå skal vi til en gjeng fra Bodø. Her Bodø-kvintetten Regnvær med låta Søvnløs.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Alex Gray med sin versjon av Bonnie Tyler sin The Best. Selv om det er nok så kjølig i store deler av landet, så akkurat nå, som vi hørte fra meteorolog Jon Smith, så viser kalenderen at våren er her. Derfor dro kollega Ove Gundersen på byen i dag på jakt etter vårlige sanger, låter som rett og slett får opp humøret hos folk.
1: Ja, det noe vassengutene da. Det jo det som er... Det jo det som er der jeg kommer ifra, og det jo det som gir meg tanken på å være hjemme igjen og få meg til å våkne i løpet av dagen.
2: Kommer du på en låt fra de som du synes du synger ekstra godt med på, eller som du nynner med på?
1: Ja, det må nå være denne Trandal-sangen som de feirer med 25-årsjubileum. Da hadde jeg konsert inn på Trandal Gjestgiveri, eller hva det heter da. Så det var en artig tur, og det nå. Grei sang det.
2: Du står opp tidlig, sa du. Hvor tidlig står du opp?
1: Nei, står nå opp alltid mellom 5 og 4 i morgen. Skal jeg ta Afrika på arbeid, så nå må jeg opp klokka 3.
2: Kan du spørre hva du jobber med da når du skal stå opp så tidlig og skal ta Afrika i morgen?
1: Nei, jeg jobber som styrmann på båt.
2: Hva gjør du nå før du reiser da?
1: Nei, nå blir det å pakke og finne frem, se at visum er rett og at alt er på plass til jeg skal reise igjen nå da. Flybilletter og taxi og reiserute og alt er klart hjemme til at jeg er vekk i 4 uker og kommer at...
2: Og så ligger det en båt og venter på deg nede i Afrika da?
1: Ja, ligger det ikke og venter, men han er nå der og venter. Det er nå en som skal hjemme at jeg må ta over for, så han venter nå i spenning på om jeg kommer eller ikke.
2: Hvordan er det å være styrmann på en båt da?
1: Nei, det går godt, bare godt. Det er noe mye forskjellig, det er noe... Det er noe alt annet enn 9-4-liv, så du vet noe aldri hva dagen etterpå bringer, og vet noe aldri hva dagen du holder på med bringer, så det er noe fint med variasjon, det er det jeg trives best med.
2: Hører du mye på musikk mens du er på jobb, mens du står der og styrer båten?
1: Nei, da er jeg nok med å høre på alle andre som skal komme med gode råd og tips.
2: Du kan jo dobbeltsjekke om låten heter det du sier, da.
1: Skal vi se nå. Ja, det er noe Trandal. Han var veldig kjekt hvis vi kan gjøre Trandal av oss en guttene på morgenen jeg stod på arbeid der.
2: Så må du ha god tur til Afrika.
1: Jo, takk, takk. Lykke til.
2: Jo, takk skal du ha, du.

Da Vassenguttene som ga deg sin hylles til det lille stedet Trandal, og det var en låt som fikk opp humøret på en mann vi snakket med på gata, og som fra denne bygda, og hvis du ikke klarer helt å plassere Trandal geografisk, så det her en liten perle i Gjørundfjorden på Sunnmøre, og hvis du ikke har vært der, så bør du oppleve det her lille stedet. Det ingen veiforbindelse til Trandal, men hvis du tar ferge eller kjører båt, så kommer du deg dit. Nå skal vi til Fleetwood Mac og deres Go Your Own Way her I Kveldsåpent.

Bergen du fikk hjemme her I kveldsåpent. I dag sier vi gratulerer med 75-årsdagen til Mick Mars, og hvis du ikke vet hvem det så det gitaristen og medgrunderen I det amerikanske rockerbandet Mötley Crüe. Etter å ha gitt seg selv nytt navn, nytt image og svart på en avisannonse I LA, så ble han håndplukket av Nikki Sixx og Tommy Lee til bandet, og var med på å forme et av rockens mest berykta band. Men de siste årene så har det vært litt mindre sex, drugs and rock'n'roll, og litt mer advokater og paragrafer, for etter at Mars trakk seg fra turnélivet av helsemessige årsaker, så endte I en rettsvist med bandet. Dommen ble at bandet fikk medhold, og Mars måtte faktisk ut med noen $100,000, så det ikke alltid like glamorøst å være rockestjerne, spesielt ikke når regninga kommer til slutt. Vi tar med oss en av de store hitsa til det amerikanske bandet. Her Home Sweet Home.

Det var du som fikk meg til fra Fyllingen-legenden Trond Jensen, som I fjor siden fikk sin egen stjerne på Bergen Walk of Fame for sin sterke tilknytning til byen mellom de sju fjell. I Premier League-kampen mellom Everton og Manchester City så det nå pause, og det skjedde ikke all verden før det hadde gått 42 minutter på Hill Dickinson stadion. Men da fant driblefanten Jeremy Doku ut at han skulle gjøre noe han sjelden gjør, nemlig skyte med feilfoten, og skuddet det gikk rett I krysset. Dermed står det 0-1 på Merseyside til pause. Sometimes the snow comes down.

Vanessa Williams og hennes 90-tallsklassiker Save the Best for Last. Klokka den 10:04, og kveldsåpent lukker døra for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Jonas her I NRK P1. Men William, Fred og Sande, si takk for I kveld. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Sist ut fra meg kommer fra The Weeknd. Her Take My Breath, så får du ha en fortsatt skikkelig god mandagskveld.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Politiets sikkerhetstjeneste startet etterforskning av truslene mot stortingsrepresentant Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Velle fortalte I går at han og familien har fått trusler etter at hans rådgiver kom med det som kan bli tolket som rasistiske utsagn overfor TV2-journalister. Rådgiveren omtalte blant annet pakistanere som minusvarianter. Velle sier I truslene blant annet nevnte svenske kriminelle nettverk. Forretningsmannen Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Han blir omtalt som en fargeklatt og får mye ros for arbeidet sitt I norsk næringsliv. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mottok nyheten med stor sorg.
1: Ja, for det første var han jo både en stor og viktig bidragsyter til partiet. Han har betydd enormt mye for norsk næringsliv. Og jeg vil nok si at han var en fargeklatt også, et veldig raust og varmt menneske som vil bli savnet veldig av mange.
0: Hagen har stått partiet Høyre nær politisk og har vært partiets største finansielle støttespiller over mange år. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kunngjør en våpenhvile fra midnatt natt til onsdag denne uka, og den skal vare I 3 dager. Meldingen fra Zelensky kommer etter at Russlands president Vladimir Putin varslet en midlertidig våpenhvile med Ukraina 8. og 9. mai I forbindelse med frigjøringsdagen. Ukraina forbeholder seg retten til å svare på eventuelle russiske angrep. En person ranet ved Oslo sentralstasjon, og fornærmede sier han ble trua med skytevåpen. Fornærmede skal ha blitt frastjålet en bag med personlige eiendeler, melder politiet. Det ikke meldt om at noen fysisk skadet, og politiet har flere patruljer på stedet. Det mai og konfirmasjonstid, og det en konfirmant du skal gi gave til, så spørsmålet hvor stor eller dyr gaven bør være. NRK har funnet tall som viser at det som regnes som nære familiemedlemmer, som foreldre og besteforeldre, gjerne gir en gave I størrelsesorden 5 000 til 20 000 kroner. Annen familie eller faddere gir ofte gaver på mellom 1 000 og 5 000 kroner, mens venner og bekjente gir opp mot en tusenlapp I gave. Mange opplever press på om å gi en dyr nok gave, og privatøkonom Endre Jo Reite I BN Bank ber foreldre og familie tenke seg nøye om.
2: Det mange eneforsørgere, det mange som har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå rundt, og det å føle på utilstrekkelighet I forhold til konfirmasjon for det noen drar det med gave veldig langt, det synes jeg unødvendig. Og jeg mener at det å prøve å rydde den dagen fra disse ekstreme forskuddene på arv og kjempestore beløpene kan være med på å gjøre hverdagen mye lettere for ungen din og andre unger når de møtes på skolen på mandag.
0: Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tenne.

Kygo sammen med Whitney Houston, det var Higher Love på P1. Du hører på kvelden med Jonas. Riktig så god aften. Det mandag 4. mai I et par timer til, og så det tirsdag 5. mai. Jeg skal henge med deg fram til midnatt. Og kveldens tema, det våren, ønsket av lytter Karen inne I appen NRK Radio. Der kan du også ønske deg et tema som jeg legger I en bolle og trekker på slutten av hver sending, og så blir det neste sendingstema. Og vår, det var jo før, altså på onsdag da jeg trakk det tema, så tenkte jeg, ja, perfekt, for nå det jo veldig vårlig, I hvert fall her I hovedstaden, og mange steder rundt omkring I landet, men nå jeg inne på NRK.no, og her står det, flere har allerede funnet fram badetøy som ligger bakerst I skapet, koset seg med en is I sola, eller tatt sin første utepils, men nå snør det igjen. Mandag og tirsdag det nemlig gult farevarsel for snø I store deler av landet. I løpet av disse dagene kan vi vente snø I både Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Innlandet, Agder, Buskerud og Telemark. Så spørsmålet da, kjære venn, du som hører på kvelden akkurat nå, hvor mange prosent vår det utenfor døra di I dag? Hvis vi sier null da, så det full vinter med så mye snø, minusgrader, kaldt og fælt. Og så beveger vi oss oppover da mot sol, varme, grønne trær, blomster, rød, da det kanskje 100%. Så hvor ligger du hen rundt omkring I det norske land? Hvor mange prosent vår det utenfor døra di? Gå inn I appen NRK Radio, og så skal vi lage statistikk.

Jeg liker sånne sanger som har applaus på slutten. Bra, kan man liksom. De klapper jo for Halvdan Sivertsen selvfølgelig da. Og Nora før, Vårvisa. Men det liksom man føler når man på radio og det sånn klapping på slutten av låter at det litt for en selv også. Jeg tenkte det var fint å starte med den. Det håp på slutten da av Halvdan Sivertsen sin vise. Vi sterk og kan ta hva som helst når det kommer. Vi har sola og snart det sommer. Men først det altså vår, fordi mars, april og mai jo offisielle vårmåneder, og vi jo bare så vidt ut i mai, så det betyr at vi skal ha vår litt til, og jeg lurer på altså, du som hører på kvelden på P1 akkurat nå, hvor mange prosent vår det utenfor døra di? Og Per Einar svarer ikke helt på prosenten, men jeg skjønner hvor du vil. Han skriver, våren i Finnmark som en ubesluttsom venn som lover sol, dukker opp med snø, men likevel får deg til å smile når lyset endelig blir igjen litt lenger. Fint, Per Einar. Og så det 200% vårer, Sturla i Moss, 100% vår, og Åste i Rødtvet i Groruddalen, sikkert her i Oslo det da, 100% vår, cirka. Ikke sant? Så, og det jo ikke så langt unna Marienlys da, men jeg vet ikke helt om jeg enig om at det var 100% vår der ute, for det var noe sånn nå, en time før jeg skulle være på lufta nå, så var det da med merkelig vær her på Marienlys. Det ble helt gult, og så begynte det å regne bittelitt, og blåse masse julie, og så gikk det bare et kvarter, smekk, så var det vanlig vær igjen. Så sånn var det på Marienlyst i Oslo. Hvordan det der du er? Vi skal prøve å finne ut av hvor mange prosent... Kanskje jeg skal ta alle prosentene som har kommet inn da, i løpet av den sendingen her, og så slenge det inn i et eller annet regneprogram, så kan vi finne ut av hva kveldens lytterne sin vårfølelse ligger på. Det synes jeg var... Det skal vi gjøre. Så gå inn i appen NRK Radio, skriv hvor mange prosent vår der utenfor døra di, og så lager vi statistikk sammen før det blir midnatt.

Kløver med bit av meg på P1 dør på kvelden, hvor aftenens tema det våren, ønsket av lytter Karen inne i appen NRK Radio, hvor vi nå driver med slags lavterskel statistisk sentralbyrå-business, nemlig vi regner på prosenten på hvor mye vår det rundt omkring i landet. Anonym skriver, det ble brått 0% vår på Sunnmøre for 3 timer siden. De nedsnødde påskeliljene tviholder på at det vår. Åh, anonym, jeg håper det går bra med påskeliljene. Tåler de litt snø, eller det da det liksom over for dem? Jeg ikke helt sikker på hvor robuste de ja, men ok, hvis de tviholder, så kan vi jo håpe at snøen borte i morgen tidlig, eller i løpet av en dag eller to. Bjarte skriver, jeg i Windhoek, Namibia, og her det høst, snart vinter, så cirka 0% vår. Jeg vet ikke om jeg, Bjarte, tar ikke med den i statistikken, for det blir feil. Men det veldig bra at du melder inn, for det jo fint å vite, altså, da må vi lage en sidestatistikk da, for høster rundt omkring i verden. Det blir for avansert for meg. Jon skriver, her det 100% vår, i Nannestad i Akershus. Og Toril skriver, det vår her i går. I dag det 1 grad og snøvær i Valle i Ålesund kommune, så cirka 20% vår da, kanskje. Jeg regner om det til det, Toril. All right, bra! Det begynner å svinge, dette begynner å bli ekte statistikk. Jeg håper ikke noen fra Statistisk sentralbyrå hører på meg i kveld.

Naughty Boy og Sam Smith med La La La på P1. Du hører på kvelden, og klokka den 22:22. Artig klokkeslett. Og vi regner prosent på hvor mye vår det rundt omkring i landet. Jonas Jeremiassen tomter her i studio på Marienlyst, hvor jeg vil anslå at det ca. 82% vår. Nå har det blitt mørkt utenfor vinduet, så nå er jeg faktisk litt usikker. Jeg må gå ut og sjekke på terrassen etterpå. Silvia, hun skriver hei og god kveld. Og hun skriver det altså inne i appen NRK Radio. Den er tilgjengelig for alle hvis du laster ned NRK Radio. Det er en fantastisk app. Jeg vil anbefale den. Hun skriver, hei og god kveld. Som vanlig på kysten av Vestlandet er vår et flyktig begrep, da vi lett har 4 årstider på en dag om våren. I dag vil jeg si det er 20% vår i Øygarden. Temperaturen har dalt til 4 grader. Det er ganske sur vind, og det har vært antydning til sludd i luften. Men bjørka har sprunget ut, graset har vært grønt, og en del vårblomar har begynt å titte fram, så det er håp. Ha en fin kveld. Med vennlig hilsen, Silvia. Det synes jeg var en veldig bra og, hva skal jeg si, tydelig rapport. Fin å ha inn i vårt statistikkarbeid. Siv Marianne, hun skriver 100% vår her på yttersida. Senja. Det var full vinter på søndag, men nå er det grønt og fint. Tulipaner henger litt med bladene. Påskeliljene står i knopp. Så jo da, plutselig er det sommer. Fin kveld til dere fra Siv Marianne. Ikke sant? Det er veldig bra. Og så skriver Laila, god kveld. Her er det vel blitt 0%. Snø på bakken, og naboene fyrte i ovnen. Hvor er dette da, Laila? Hvor i landet er det? Det må vi vite for statistikken. Ok, jeg noterer ned alle prosentene, og så skal jeg skal gi alle disse tallene til et regneprogram som kunstig intelligens og si sånn, finn ut av dette for meg, for jeg tror ikke jeg har ikke kompetanse til å gjøre det selv, men jeg lover å prøve å, jeg skal gjøre det i forskjellige typer program, ikke sant, så da kan vi tenke at kanskje en av dem er riktig. All right, nå får du Delara her på P1, dette her det er sjelen.

Det var Delara med sjelen på P1. Du hører på kvelden, og det mandag 4. mai. Og vi driver med sånn væranalyse av hvordan tilstanden der ute i landet vårt. Og jeg lurte på hvor Laila var, for hun sendte melding at det var 0% snø på bakken, og naboene fyrer i ovnen. Og jeg lurte på, men hvor i landet det? Vi ved kysten, nærmere bestemt Kalvåg. Bra, notert Laila. Og så Rolf her. Han gjør noe som jeg har tenkt på. Jeg mistenker at han har sånn der kalender hvor du kan ha mange år. Sånn, det ikke en kalender egentlig, det jo en sånn oversikt hvor du kanskje har 5 år eller noe sånn, og så kan du skrive en sånn liten rapport på en måte fra hver dag. Bestefaren min har det, han har hatt det mange år, sånn at han kan gå tilbake og se sånn, ja, hvordan var været, hvordan skjedde det noe spennende den dagen. For Rolf, han skriver jo, det var verre vær 10. mai 1992. 7 centimeter våt nysnø klokka 6 om morgenen. Det var heftig, ikke sant? Sånn at, og sånn der vil jeg ha. Jeg skal kjøpe meg sånn, jeg liker tanken på å kunne liksom titte på hvordan dagen var for 5, 6, 7, 8, 9, 10, kanskje 20 år siden. Jens, han kjenner på 100% vårfornemmelse her i hiet, nå som soveromsvinduet omsider kan stå åpent hele natta i stedet for å lukkes før leggetid. Så frem til ikke regner, selvsagt. Med vennlig hilsen, Jens. Og jeg liker mye med dette, Jens. Jeg liker å kalle soverommet for hiet. Og jeg liker også å ha vinduet åpent hele natta. Men jeg begynner med det tidlig, ass. Jeg liker at det isandes, frisandes kaldt på soverommet. Beate sier at det 95% vår, selv om det litt kaldt. Trampolinen montert, og veien for neste vinter stablet. Trampoline, det et veldig sikkert vårtegn. Og hvis jeg husker riktig fra, for jeg vokste på gård, og vi var litt late med trampolina, så jeg mener at den kanskje ble liksom stående oppe noen vintre og fikk seg mye vær og sånn, og da ble den veldig knirket og fæl. Så den må jo pakkes inn. Så bra, Beate, det høres ut som du har ting på stell. Og trampolina, hopper du på den selv, eller er det bare barna? Jeg vet det noen voksne som også hopper på trampoline. All right, takk for meldinger. Alt forsvinner inn i statistikkskjemaet mitt. Jeg skal regne på det etterpå.

Det var Taus med Trur Eg Fell på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og jeg liker å gå inn på nettavisene på kvelden for å sjekke hva de har funnet på for noe artig til oss. Det skjer jo mye fælt og ikke noe hyggelige ting I verden, men alle nettavisene har jo da noen sånne litt lettere og hyggeligere saker, og jeg tror jeg har funnet vinneren for mandag 4. mai. Det en video fra en kunstutstilling I Berlin som heter Regular Animals, heter utstillingen, og det da altså en videosak inne på VG.no med robothunder, som på en måte sånne, ja, de beveger seg ganske hundeaktig, og så har de fått hodene til tech-milliardærene på seg, og Mark Zuckerberg der, og Elon Musk og sånne ting, og så basher da disse hundene bilder som laget med kunstig intelligens. Så det rett og slett robotkunst av, de ser ganske skummelt ut, disse bikkene. Jeg hadde ikke likt å ha en sånn på krypende rundt på gulvet mitt hjemme. Så jeg gir bare sånn, jeg har jo ikke vært I Berlin og vært med på denne kunstutstillingen, det kan hende det noe annet å være der I levende livet, men jeg gir den terningkast 3+, her på internett, og takker VG for den beste, noe som ikke fælt å lese på nyhetssidesak I kveld.

Jeg ble nysgjerrig på hva driver Sondre Justad med om dagen, når han ikke lager Ikke som de andre, som vi hørte her, og jeg tror han i New York, i hvert fall det siste han har lagt ut på internett, og så leser jeg en sak på TV2.no for en måneds tid tilbake igjen, at han driver med noe skuespilleri i utdannelse der borte, eller går kurs eller noe sånt, så det litt artig. Ok, så vi ønsker Sondre Justad lykke til i New York, hvis det der han og hvis han i Norge, lykke til der.

På 11, det var norske Rebecca Bangfield med Untangling på P1. Kveldens tema, det ønsket av Karen, og det våren. Og det her synes jeg en fin melding fra Stein Harald, som skriver «Vår kommer vel an på hva du forventer deg. Så lenge snøen smelter, så den på vei. Her oppe i Finnmark kan vi vente snøbygger langt ut i mai. Den kan legge seg fort både på vei og på kai. Vi vet at våren her oppe i nord kan være både kald og seig.» Mhm. Jeg har også vært der oppe I nord, ikke så langt opp som Finnmark da, men I mai hvor det var masse snø, så sånn det. Det kan jo skje, men jeg håper, jeg tror I hvert fall når jeg ser på tallene som jeg har fått rundt omkring fra landet vårt nå da, I dag, så det, vi ganske godt på vei sånn prosentmessig mot vår, så det godt å se. Jeg skal regne sammen, og så kan du gå altså inn I appen NRK Radio og sende et postkort fra hvor du I landet, hvordan det rundt deg akkurat nå.

Taylor Swift vet hvordan hun gjør det hun. Det var The Fate of Ophelia på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og jeg har slengt inn absolutt alle prosentmeldinger jeg har fått fra dere som hører på inn I kunstig intelligens, så man kan si mye om kunstig intelligens. Det jo et verktøy som man skal bruke med varsomhet, men jeg synes I sånn lavterskel statistikkanalysearbeid som vi driver med nå, det helt perfekt. Og her oppsummeringen til ChatGPT. Ifølge da alle meldingene dere har sendt inn, så det 62,4% vår I Norge, og så oppsummerer også kunstig intelligens det på en bra måte. Det sier egentlig ganske mye om norsk vår. Den ikke en ting. Den lokal, ustabil og litt kaotisk. Nice. Det sant. Hvis det kommer inn flere prosenter, så skal jeg slenge inn det også. Og jeg tar selvfølgelig imot postkort fra rundt omkring I landet. Hva det du holder på med denne mandag 4. mai? Det noe du har lyst til å dele med meg og det norske folk? Da går du inn I appen NRK Radio, og straks så får du nyheter her på kanalen. Men før det da, Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg. Dette det frøken hjerteknuser, og så skal vi høre Ylva med Be My Valentine etter det, for du altså får NRK Nyheter.

Hun nok et annet sted og knuser noen hjerter. Det var Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg det på P1 med frøken Hjerteknuser. Nå får du Ylva med Be My Valentine, og så det nyheter her på P1.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det har vært en intens dragkamp mellom Iran og USA om kontroll over skipsfarten gjennom Hormuzstredet I dag. Det har vært flere motstridende meldinger. Iranske medier hevda at et amerikansk krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker. USA avviser det blankt. USAs president Donald Trump under et stort press, sier korrespondent I Washington Peter Svår.
1: Ja, på kort sikt så det jo hele denne fredsprosessen og forhandlingene som kan kollapse. Nå det også vært flere treffninger begge veier i dag. På lengre sikt så det klart at dette kan forlenge den energikrisen som nå for alvor også begynner å gjøre seg gjeldende her I USA med veldig dyr bensin blant annet. Så for Trump dette mye prestige som nå står på spill. Han gikk høyt på banen og sa at de skulle eskortere skip ut av Hormuzstredet. Hvis det nå ikke lykkes, hvis de ikke får det til, så jo det også en avstand mellom Trumps virkelighetsforståelse og det som skjer på bakken.
0: Stein Erik Hagen døde I dag, 69 år gammel. Hagen var en av Norges rikeste menn og kjent for å bygge opp dagligvarekjeden Rimi. Næringslivsleder og investor Jens Ulltveit Mo husker Hagen først og fremst som en god kjøpmann.
2: Han var sønnen kjøpmann, han var kjøpmann, og han revolusjonerte dagligvarehandelen I Norge. Rimi Hagen ble et begrep. Han kuttet kostnader, fikk masse nye butikker, og gjorde jo at omsetningen av dagligvarer ble mye mer kostnadseffektiv og billigere, og det var stort for folk flest.
0: Ytterligere en tenåring siktet etter drapet I Norrköping I Sverige I forrige uke. Nå tre tenåringer siktet for drapet på en mann I 20-årene. Fra før var to tenåringer på 15 og 16 år siktet for drapet. Nå også en person under 15 år blitt siktet I saken, melder SVT. 15- og 16-åringen også siktet etter drapet på Økern I Oslo forrige søndag, hvor en mann I 20-årene ble skutt og drept. Forsvareren til en av tenåringsguttene, Johan Ritzer, sier at hans klient nekter straffskyld og handlet under tvang.
3: Min klients innstilling den at det medges delaktighet I den her skjutningen. Däremot så bestrider min klient ansvar för att han har agerat under tvång. Det har ju ytterst betydelse för prövningen av ansvarsfrågan längre fram, men såklart också vad gäller allvaret I detta. Men mer än så kan jag inte säga just nu.
0: Ett fly som var I färd med att ta från Gardermoen på väg till Istanbul måtte snu på rullebanen på grund av det som politiet kallar en omöjlig passager. Misstänkte en man I 30-åren fra Oslo skal ifølge medpassasjerer ha kommet med grove trusler og ha vært utagerende. Mannen ble hentet ut av flyet av uniformert politi og blir anmeldt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Marius Müller, den du vet, på P1. Ah, klassiker alarm der altså, det jo litt av en låt du hører på kvelden, og jeg heter Jonas, og jeg står her i et mørkt studio på Marienlyst i Oslo, og det er vårlig ute, men litt ruskete var det litt sånn på tampen av kvelden i sted, så, og det er da, kveldens tema er jo våren, som lytter Karen har ønsket seg, og jeg pleier jo å si at de meldingene som dere sender inn i appen NRK Radio er som sånne små postkort, for det er sånn det føles veldig ut som noe som, det er liksom litt mer enn bare en melding, det føles ut som, ja, sånn som når du får en postkort i postkassa, ikke sant, så da er det et bilde på den, og så er det en tekst, og så er det ikke så mye tekst, men den er ofte tenkt litt på. Og sånn er det for eksempel her med fotograf Lene CS, som skriver «Høysesongen som fotograf er veldig godt i gang, så kvelden brukes foran dataskjermen med studiobilder, mail, regnskap, planlegging til sommerens mange bryllup og omorganisering av fotografering på grunn av snøen her på Sunnmøre». Ikke sant? Så da er det nok noen bryllup som har fått seg en liten væreoverraskelse da. Men lykke til med bryllupssesongen, Lene. Det er høysesong det for fotografer. Håper været er fotovennlig hele sommeren igjennom. Hvis du har lyst til å komme i kontakt med kvelden på P1, så går du inn i appen NRK Radio. Der kan du sende inn ditt postkort. Det begynner å bli sent, ikke sant? Klokka er jo 10:07. Man må konsentrere seg nå på slutten av kvelden, for da begynner snakketøyet også å ha lyst til å legge seg snart. Men vi holder ut. Vi skal i hvert fall holde ut midnatt. Jeg er ditt selskap fram til klokka tikker tirsdag 5.

0: But you're just a boy.
1: Det skummeleste som finnes når du jobber I radio, det sånn lureslutt som Beyoncé har der på If I Were a Boy, hvor du tenker sånn, hæ, er sangen slutt? Nei, det litt til. Du hører på P1, det kvelden, og klokka den der. Nå det bare 3, 2, 1, 12 minutter over 11, og det litt igjen av mandag 4. mai. Håper du har hatt en bra dag da. Det jo litt sånn, jeg føler at denne kveldensendingen skal hjelpe på en måte å oppsummere på en måte kanskje litt hvordan type dag har det vært og har det vært en bra dag, har det vært en dårlig dag, gå inn I appen NRK Radio og del og vi har også lært da at det hvor mange prosent var det var kunstig intelligens kunne fortelle oss at det 62,4% vår hvis man regner alle meldingene fra kvelden lytterne sammen, så det også fint å vite at da I starten av uka, så vi har bikket over 50% vår I hvert fall sånn at selv om det skal være litt sånn setback det står I hvert fall det på NRK.no at det ventet en del snø rundt omkring I landet de neste dagene så det midlertidig vi over kneika det jo snart 17. mai og da skal det ikke snø ass.

Det var Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry på P1, og jeg inne på aftenposten.no, for jeg liker å sjekke hva nettavisene driver med på kvelden for å holde oss opptatt med å være hos dem. Og det en sånn klassisk mat helsesak som på en måte den handler om et viralt triks da, som det står her, som kan gjøre pasta, potet og ris sunnere, og det saken, så nå skal jeg oppsummere saken sånn kort og greit for deg, det jo det at sånn som for eksempel poteter, når de kjøles i kjøleskapet og ligger der et døgn for eksempel, så blir stivelsen Det blir mindre av den stivelsen som der når den varm, og så blir det litt færre karbohydrater når du spiser den senere. Og det visst noe i dette da, sier denne saken. Så det, og jeg begynte å tenke på det, for at jeg spiste middag før jeg kom opp hit på NRK for å lage radio for deg, og da ble det litt for mange poteter igjen til fisken, så jeg har tre kalde poteter i kjøleskapet som ligger og venter på meg, så de skal jeg da spise. Kalde, sunne poteter. Som kommer til å bli spist, ikke i kveld, men i morgen.

Helge Toft med Stopp meg på P1, fin låt, og Skår med I Could Miss You Forever ligger klar, så det mer godt I vente. Og det jo sånn at du som hører på kvelden på P1, du kan være med og bestemme hva sendingene skal handle om. Jeg har en svær bolle her med masse temaer som blitt sendt inn. Har du et tema, så går du inn I appen NRK Radio, så skriver du tema. Det kan være alt fra banan til Shania Twain, eller våren som Karen har ønsket seg I dag. Vi har hatt mye rart allerede, og her hvis du har lyst til å bli en del da, av disse temaene, så går du inn, og så skriver du et tema, og du kan skrive hvorfor du vil ha det tema, men du kan også bare gi det til meg da, så det mitt ansvar å finne ut av hvordan vi skal løse det her på radioen. Jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema, men først altså en personlig favoritt, Hilde Skår. I could miss you forever.

Det var Score med I Could Miss You Forever på P1, og klokka den snart 11:30 denne mandagen, og kveldens tema, det har jo vært vær. Unnskyld, ikke vær. Det har vært vår. Samme bokstav, men ja, og det var Karen som ønsket seg det, og hun har nå, altså temaønskeren har slengt seg inn I appen NRK Radio og skriver det lov å ønske seg den optimale vær, unnskyld, vårlåten nå har jeg gjort om vår til vær inn I hodet mitt, den optimale vårlåten, Feeling Good med Michael Bublé, og siden Karen har hatt kveldens tema, så skal vi ordne det, vi skal høre Simply Red først med Something Got Me Started, og så blir det altså temaskaperen ønskelåt, Michael Bublé. Det blir bra, men nå skal vi trekke neste tema, altså det som skal fargelegge onsdagens sending. Og det blir ja, det gøy, fordi det vet jeg at det mange som hører på som driver med. Det strikking som Toril har ønsket seg. Nice! Onsdagen blir strikkingens dag. Det blir fint, det gleder jeg meg til. Det skal vi tenke litt på hvordan vi skal løse det. All right, Simply Red først nå, og så blir det Karen sin, det som hun mener den perfekte vårlåt, Feeling Good med Michael Bublé på P1.

Temasjefen for kveldens tema da, Karen sin ultimate vårelåt, det var Michael Bublé med Feeling Good, og det jo en låt som man føler seg bra når man hører, jeg enig I det, Karen. Og så har jeg fått et fint temaønske fra Åse, som lagt I bollen. Der altså forslag til tema, skriver Åse, trøst og empati. Den lagt sammen med alle de andre, og vi har også da funnet ut at det strikking det skal handle om på onsdag. Det gleder jeg meg til. Etter Gunn Kvåle og William Gamborg med luft, så skal det handle om Pluto.

Gunn Kvåle og William Gamborg med luft på P1, du hører på kvelden, og Pluto. Ja, nå skal vi snakke litt om Pluto, for jeg er inne på NRK.no, og der står det, kan Pluto bli planet igjen? Fordi Pluto ble jo da nedgradert i 2006 fra planet til en dvergplanet, fordi den internasjonale astronomiske union, de endret definisjonen på hva en planet er da. Og nå diskuterer de, fordi dagens regel sier at en planet må ha ryddet banen sin for andre objekter, og dette klarer ikke Pluto. Så derfor så har den blitt nedgradert. Men så er det mange som mener at det kravet her da, det er for snevert. Så argumentet for at Pluto skal være en planet, da, det er at den er rund og kompleks, sånn som andre planeter. Den har atmosfære og geologisk aktivitet, og mange forskere mener definisjonen bør handle mer om egenskaper og ikke om bane. Ok, så det kan altså hende at dette skal astronomene diskutere da, men nå jeg i hvert fall på bordet at kanskje Pluto skal bli planet igjen allikevel. Synes det spennende, det lurer på liksom hva Pluto tenker om dette selv da, det langt, langt, langt der borte, om det har noe å si om man en planet eller en dvergplanet, men jeg må innrømme at jeg blitt 38 år gammel, og Pluto var en planet så lenge at i mitt interne bibliotek, så Pluto, er du fremdeles en planet altså.

Gøy med litt vintage Eminem. Det var Without Me på P1 og kvelden begynner jo nærme seg slutten, for det bare 14 minutter igjen av dette døgnet, og da sendingen slutt. Men vi har noen gode låter igjen på lager før du får nyheter her på P1. Først nå, Madcon og Ray Dalton. Dette her, det Don't Worry.

Det var Don't Worry og Don't Worry. La meg oppsummere hva vi har lært denne kveldens sendinga. Potet sunnere når den kald. Og ifølge alle meldingene fra dere som hører på, så det 62,4% vår I Norge denne kvelden, mandag 4. mai. Og kunstig intelligens oppsummerer det slik. Det sier egentlig ganske mye om norsk vår. Den ikke én ting, den kald, ustabil og litt kaotisk. Og så har vi også lært at forskere diskuterer om Pluto kanskje skal bli en planet igjen allikevel. Jeg synes ikke det var så verst det på 2 timer en helt vanlig mandag I mai. Straks så det nyheter her på P1, og så det jo nattradion som ligger og venter på deg. Nils Åge Nonstad skal passe på at du trygg, også etter at klokka har bikket midnatt. Men først så tar vi med oss Tonje Halbjørhus her på P1. Dette her det Visker mine ord, og så også Thomas Dybdahl også klar med Look at what we've done, så det mye godt I vente, også selv om klokka begynner å nærme seg midnatt.

Tonje Halbjørhus på P1, det var Visker mine ord, og Jonas Jeremiassen Tomter, som meg. Takk for følge her I aften. Det har vært hyggelig, og det så gøy at dere sender inn så mange meldinger og forslag til temaer som ligger klare I bollen, klare, altså, som bare venter på å bli trukket. Nå begynner det å bli ganske mange, det bra. Og på onsdag så det altså Toril sitt tema, strikking. Som blir det som skal fargelegge sendingen, og jeg føler det kan gå mange veier, siden det mange som hører på kvelden og driver og strikker. Kanskje vi kan få noen strikketips, eller kanskje hvis man prøver å finne ut litt hva, på en måte, hva det som strikkes nå? Ikke sant? For nå det jo sommer, så da det jo kanskje litt lettere ting. Eller har man begynt allerede på gavene som skal gis til jul og sånne ting? Ikke sant? Ikke sant? Jeg hører det allerede nå. Dette blir spennende. Jeg gleder meg til onsdag allerede. Vi høres da. Straks det nyheter på P1, og så det Nattradion med Nils og Nonstad. Jeg avslutter med Thomas Dybdahl. Dette det Look at what we've done. Se på hva vi har gjort. Foreløpig har vi altså gjort kvelden. Det får vi jo være fornøyde med.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuz-stredet, melder SVT. Sjødroner kan stoppe angrep på skip i Hormuz-stredet og holde stredet åpent for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Landene i regionen er usikre på Trump, sier utenriksreporter i Dubai, Anja Strønen. USAs president Donald Trump har sagt at han vil sikre trygg ferdsel for skip gjennom Hormuz-stredet, men har også spenningen i regionen økt i løpet av dagen, og i Emiratene har flyalarmen gått av for første gang siden 8. april. Iranske medier har hevdet at amerikanske krigsskip snudde etter å ha blitt beskutt av iranske styrker, noe USA avviser blankt. Det er uro knyttet til Trump i landene ved Persia-bukta, sier Strønen.
1: Ledelsen i Emiratene her, de sier at de fordømmer angrepene fra Iran, men samtidig så sier en leder for en tenketank som jeg har snakket med, at problemet er at de ikke vet hva Trump tenker, at de ikke er med på forhandlingene, at de rett og slett holdes på utsiden. Og så lenge det er Trump alene som styrer disse forhandlingene, så kan de ikke føle seg helt trygg.
0: Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyser sikkerhetstjenesten Secret Service. Tilstanden til personen som er skutt er ukjent. FRP-rådgiverens rasismekommentarer er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, sier komiker Jawad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen blant annet pakistanere som minusvarianter og at de helst ikke burde få barn i Norge. Komiker Jawad El Bakali har en pakistansk bakgrunn.
2: Hårek sine uttalser er jo liksom noe man kan finne i de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRP's landsmøte i helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelige, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det er ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette er rasistiske ytringer som ikke hører hjemme i Fremskrittspartiet, og det er også derfor det er opprettet personalsak.
0: Sa FrP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Marit Balsvik Vinge. I Sarpsborg tok politiet beslag i to sparkesykler som kunne gå i opp mot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt makshastighet. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, 0505 dagens tall for å si det slik, det vil si vi kommet til den 5. mai da. Og denne tirsdagen blitt bare noen minutter gammel, og det Nattradio som skal fylle hele denne timen her i NRK P1, og Nils Åge Nonstad står bak spakene. Velkommen inn skal du være.

Special heter låten til Hanna Storm, og Slipp meg inn, det ønsker staut for det. Og en av vår tids største popstjerner har bursdag I dag. Og siden hun ble født I 1988, så det 38 lys på kaka til denne damen med stor stemme, som du skal få høre om litt.

Leia i livet, det syng det det. Ja, hun har sunget låt til James Bond-filmen Skyfall. Hun ble den første artisten som solgte mer enn 3 millioner album på ett år I Storbritannia. Og hun ble historisk gjennom å ha 3 singler inne på topp 10 samtidig på USAs Billboard-liste. Og sannelig har også da Adele bursdag I dag, født I 1988. Adele Lori Blue Adkins, som døpenavnet, slo jo gjennom med låta om å tusle gatelangs. Det var I 2007 det, og den kan jo være en fin liten hyllest til den store artisten, så her kommer den.

Ja, jeg skal ikke prøve meg på det samiske navnet på denne låten, men den betyr noe slikt som drømmeløs vei, og Anne-Marie Andersen var det som sang. Og før det så var det Pitbull, Neo og Afrojack og Nair som var sammen om låta Give Me Everything. Ja da, litt av et lag. Mange av årets dager har jo sine merkelapper, og dagens dato jo I så måte viktig, for 5. mai den internasjonale jordmordagen. Ja da, viktige kvinner og etter hvert menn som gjør en strålende og nødvendig jobb for alle fødende, og fedrene også. Så det all grunn til å feire denne dagen litt, ja, kake kanskje.

Justin Bieber hørte vi først, sorry, sang han, også var det lyse netter, snakke litt om det, sang de, og ja, det tar oss videre her, for Pavel Leo har jo hatt en liten ordveksling med Trump, og antyda jo for litt siden at verden styres av en håndfull tyranner, og det kan jo dessverre se ut som, ja, paven har noe rett I det. Men på dagens dato da, 5. mai, så kan vi jo kanskje, ja, ikke direkte feire da, men I hvert fall legge merke til at verden ble kvitt en tyrann. For I dag det akkurat 205 år siden Napoleon Bonaparte døde. Og han må vel kunne gå under titelen tyrann. For antall kriger og ulykker han hadde ansvaret for, jo, ja, rett og slett vanskelig å holde oversikten over.

0: Ja, det flott stemme Nora Beinazia har, og her sang hun Stay I nattradion, hvor det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Helt Texas kan vi kalle dette bandet, eller bare Texas da, som de heter. Say What You Want, sang de I nattradioen, hvor det Blue Boy som får avrunde musikalsk, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som markerer Sovjetunionens og de allieres seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Sa reporter Hedda Solbakken. Ukraina tilbyr sjødroner til å åpne Hormuz-stredet, melder SVT. Sjødronen Magura V5 kan stoppe angrep på skip i Hormuz-stredet og åpne stredet for innestengt skipstrafikk, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. SVT har i Ukraina møtt oppfinnerne av Magura 5-dronen, som slo ut flere russiske marinefartøyer i Svartehavet og skjøt ned russiske kamphelikoptere. Zelensky har signert samarbeidsavtaler med flere land i Midtøsten. Amerikansk politi har skutt en person i Washington, opplyste sikkerhetstjenesten Secret Service. Skytingen skjedde i nærheten av Washington-monumentet, sentralt i den amerikanske hovedstaden. Tilstanden til personen som er skutt er ukjent, skriver den sikkerhetstjenesten på X, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Stein Hagen er død, 69 år gammel. Milliardæren og gründeren Stein-Erik Hagen var gründer av Rimi-kjeden, hadde en enorm betydning for dagligvarebransjen, sier økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
2: Han var en pioner innenfor dette lavpriskonseptet. Han lot seg inspirere av andre lavpriskjeder i Europa, tok konseptet hjem og tilpasset det norske forhold. Tok vekk alt som var unødvendig, alt som skapte unødvendige kostnader, alt som gjorde det hyggelig egentlig å gå på butikken, men hadde kun fokus på én ting, nemlig lave priser. Og etter at han startet dette konseptet, så var det egentlig ingen vei tilbake for de andre norske dagligvareaktørene, som måtte tilpasse seg, og det er den modellen vi nå kjenner til fortsatt i dag.
0: Så NRKs økonomikommentator Cecilie Langen Becker. I Sarpsborg har politiet beslaglagt 2 sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten 5 ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige. Politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavne politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har tidligere også slått alarm om barn og unge på sparkesykler i svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka to. Det meldes om en angrep på skip i Hormuz-stredet. Det iranske nyhetsbyrået Fars hevder at et amerikansk krigsskip truffet, men dette blir avvist av USA. Samtidig opplyser amerikanerne at seks iranske småbåter skal være senket etter at de angrep sivile fartøyer, og det bestrider Iran.
1: Flere skip fortsatt stengt inne i Hormuz-stredet. USAs president Donald Trump sa søndag kveld at USA ville hjelpe skip ut gjennom stredet. Etter dette påstår både USA og Iran å ha angrepet hverandre.
2: It is quite disturbing and my crew morale is again going down.
0: Sa skipskaptein Raman Kapoor og reporter var Hedda Solbakken. I Ukraina har droneangrep gjort skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja kraftverket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverkets eksterne laboratorium for overvåking av stråling. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskala invasjonen i 2022. Kraftverket ikke drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling og for å unngå en potensiell katastrofe. Russland og Ukraina har gjentatte ganger anklaget hverandre for å sette sikkerheten på spill ved å gjennomføre angrep i området rundt kraftverket. I Colombia er 14 personer innesperret etter en kullgruve-eksplosjon mandag, opplyser guvernøren på X. Redningsarbeidet pågår, og to personer evakuert. I Leipzig, øst i Tyskland, ble to personer drept og tre alvorlig skadd da en gjerningsmann kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
3: Vi har es mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun.